0: varandevärden som certifierade företag avverkat eller avverkningsanmält eller där virke kommit från sådana skogar, vilket strider mot FSCs krav. Nu ska FSCs granskningsorgan ASI undersöka hur systemet kan förbättras.
1: Det kan handla om otydlighet i standarden och det kan också handla om att man hjälper till då att ta fram, ja, men vad är det för kontrollåtgärder som behövs?
2: Reporter Daniel Värjö på Vetenskapsradion.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: James Blunt med låten You're Beautiful. Ja, den där signaturen talar om att vi håller på med nattjakten här i Vaken med Petro P4. Det är direkt sänd nattradiotävling där vi spelar tre låtar och så ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är trevligt, det är lite klurigt. Vi har spelat en låt så här långt. Vi har fått in 1, 2, 3, 4 stycken förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått från Sören som tror att det är triathlon vi söker i natt. Signaturen K tror på smed. Jocke är inne på att det skulle kunna vara tävling, utmaning, seriefigur, film, tidning eller superhjälte. Han tänker väl då på Iron Man. Sen så har vi också fått att det ska vara diktaren Dan Andersson. Han jobbade med järn i Bergslagen och har även järnet som en metafor för livet i sin diktning. Där skriver Mårten i ett sms till 72250. Bra gissningar. Rätt, det är de tyvärr inte. Här kommer en snabb repris på den första ledtråden och sen så kommer den ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Sara Klang med låten I'll Find My Way Home är alltså ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Jag hittar min väg hem. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

Miss Li med låten Dansa med mig själv. Innan det är också Tom Petty med Free Fallin. Här är Vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har spelat två stycken så här långt. Vi kommer att köra en liten snabb repris här alldeles strax. Jag kan tala om för er att Sören är igång igen. Nu är han inne på att det skulle kunna vara ironi som är det rätta svaret. Det är det tyvärr inte. Marcus inne på gatubelysning. Ronny tror på Pippi Långstrump. Hon är ju stark som en Iron Man. Och ena polisen i Pippi heter Klang. Just det, det gör han ju. Ja. Kling och Klang, ja. Vi får också en gissning på evigt liv, Bob Dylan, Jesus, eller om det är så att Jonas tror att det är evigt liv som är rätta svaret och att han vill höra en Bob Dylan-låt som heter Jesus. Existerar det ens? Jag vet inte. Det kommer att komma en Bob Dylan-låt här alldeles strax, Jonas, och evigt liv är tyvärr inte det rätta svaret. Vi har också fått in gissning på, nu ska vi se här med min inkorg har hängt upp sig lite grann för att det kommer in så mycket. Kyrkklocka kommer här från Micke.

0: är eller något sånt där, men jag tycker att det är kul att ha prolog i bok som rätt svar i nattjakten. Jag ska ta med mig det, Jonas, och ska jag snickra ihop en sån nattjakten längre fram. Nu kommer snabbreprisen och den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer ett kommer från Black Sabbath och den här låten heter Iron Man.
1: Ledtråd nummer två.

är det. Och sista ledtråden i nattjakten kommer från Bob Dylan och låten heter Slow Train. Långsamt tåg, så översätter vi den. Då har ni fått alla tre ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenhetsverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad de bildar för rätt svar. I prispotten, tygpåse från Vaken eller en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Westlife med Uptown Girl i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in fler förslag på rätt svar. Mycket handlar om tåg nu. Nattåg tror Annika är det rätta svaret. Marcus är inne på resa. Sören tror på Malmöbanan medan Sara är inne på att det skulle kunna vara då Malmtåg. Spårvagn, Tord är inne på. Claes tror på helgdag. Fritid, ledighet, metall. Vi får in tågsemester, Britt-Maria har skickat in den och sen är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara då äntligen fredag som är det rätta svaret. Äntligen fredag. Det var inte det ett tv-program med Peter Settman och Ronny och Ragge. Peter Settman och Fredrik Granberg. Lars inne på, nej förlåt, det är Britt-Marie som skickar från deras mejl som ser ut som att det är från Lars och Britt-Marie, men Britt-Marie är adressaten eller avsändaren och hon skriver då att det kanske är transportmedel som vi söker i nattens nattjakt. Krille är inne på att det kan vara apokalypsen som är nattens rätta svar. Bra gissningar är det, tyvärr är det inte rätt. Vi ska ta och lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, Sara Klangs I'll find my way home. Jag hittar min väg hem.
1: Ledtråd nummer 3.

Nu har ni några minuter på er att skicka in nattens rätta svar. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Skriv namn, skriv telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju 3 stycken saker att välja på i prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna i mejlet med detta svaret så kan jag börja förbereda den. vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuven.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
4: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges radioappen.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Bruce Springsteen med Born in the USA. Och ni ska få lyssna på lite Bronski-bitar också, för att jag har inte riktigt fått tag på vinnaren som jag drog. Jag ska ge ett nytt försök. Får inget svar, och då får jag ta och ringa en annan. Ni är några stycken som har skickat in det rätta svaret. Det gör mig glad. Strax tillbaka då.

0: Bronski Beat med låten Small Town Boy i vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu är vi framme i nattens nattjakts mållinjen. Jag vet inte riktigt hur den där meningsbyggnaden blev, men skit i det. Vaken med Peter och P4s natttävling. Nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar har tuffat på sedan strax innan klockan 2. Vi har nu med oss en Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är som vanligt.
0: Ja.
1: Sitter här och lyssnar på nattjakten.
0: Ja, perfekt. Huvudet upp och fötter ner och så vidare. Vad skönt. Du, har tyckte du det var klurigt i natt eller? Utan att avslöja det rätta svaret.
1: Nej, jag tyckte väl det var ganska lätt.
0: Mm.
1: Det brukar vara det när jag har vunnit.
0: Okej. Okay. Var någonstans, var det som du lyckades lista ut det? Behövde du alla tre låtarna eller?
1: Ja, jag behövde nog alla tre för att det var då det sa. Ah, det där var ju det.
0: Ja, ah, just det. Ja, men du Dan, du har ju varit med tidigare så du känner till rutinerna. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer

0: Och han har ledtråden från Sara Klang och låten heter I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Tredje och sista ledtråden, Bob Dylans Slow Train. Och Dan, då är vi nyfikna. Vad har du då kommit fram till för ett svar i nattens nattjakten?
1: Jag kom fram till järnväg.
0: Ja, men det gjorde du alldeles rätt i, för järnväg är ju det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort rungande grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du på då?
1: Ja, det var ju järn, iron i första och way, väg i andra. Och på ett järnväg så kör man tåg.
0: Ja, precis så ja. Järnväg och tåg i ledtrådarna i den ordningen. Ja, precis. Iron Man, järn i Iron Man, där järnmannen. Och I'll find my way home, heter ju Sara Klangs låt. Jag hittade min väg hem och Bob Dylans slow train, långsamt tåg. Se där!
1: Ja.
0: Tjusigt!
1: Ja.
0: Ska du göra för prispengarna? Nej, jag skojar bara, det är inga prispengar. Men du vill ha en sovmask?
1: Jag var sugen på sovmasken. Den var lätt spännande.
0: Ja.
1: Det är ganska ljus på sommaren här uppe.
0: Ja, precis. Ja. Det är väl ljust nästan dygnet runt där på sommarhalvåret, va?
1: Ja.
0: Vi har lite av den där semi-midnattssolen som vi har i Luleå också.
1: Ja.
0: Men då löser vi det. Sovmask får komma hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. När klockan närmar sig 3, dags för nyheter från Ekot, Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu på morgonen inleds den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Så Sverige, förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. I Danneryds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. 94-åriga Anotram i Djursholm började spara som pensionär.
3: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. Igår kväll var det ju partiledardebatt i SVT. Bland annat hette det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4
5: med Robert Frank.

Sara Larsson ihop med Shakira med Eurosummer, Girls Trip är i vaken med P3 och P4. Ganska ny låt här. Den släpptes väl i början av maj. Första maj tror jag till och med att den kom ut, och det är väl i fredags. Shakira, hon drog till med en historisk folkfest i Brasilien på stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Där körde hon ju nämligen en gratis konsert som hade en publik på cirka 2 miljoner människor. Och med en sån publik så blev Shakira nu en del av historieböckerna som en av konserterna med flest besökare. För trots den enorma siffran så ligger hon efter rekordet som delas av Rod Stewart och Jean-Michel Charte. Eller Charé, jag vet inte exakt hur man uttalar det där, som båda lockade i alla fall 3,5 miljoner åskådare till sina konserter. Stewart körde ju sin rekordkonsert också då på Copacabana, medan Jean-Michel körde sin i Moskva.

Vanessa Paradis med låten Be My Baby. Jean-Michel Jarre, så tror jag man sa. Det där namnet som jag hade lite svårt att hitta i stundens hetta. Han som delade publikrekordet där med Rod Stewart på 3,5 miljoner åskådare på en och samma konsert. Nu blir det Foo Fighters.

Foo Fighters med låten som delar namn med deras senaste skiva Your Favorite Toy. Den släpptes ju för 2 veckor sedan, den skivan. Blev deras 12:e studioalbum i ordningen. Och som trummis så hör vi då Island Rubin som ersatte Taylor Hawkins efter hans då bortgång 2022. Hela den här skivan är inspelad i sångaren Dave Grohls hemmastudio.

0: New Kid med låten Hurricane. Ja, vi vet att rökning är skadligt, man kan dö i förtid och så vidare. Ändå så ser vi hur den klassiska cigaretten gör comeback i populärkulturen. På sociala medier så syns kändisar som Justin Bieber och Sara Larsson poserandes med en cigg i mungipan. Och vi ska nu höra Emma Sverinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och vi hör henne i P4 Extra.
1: Är rökning inne igen?
2: Bland vissa grupper är ju rökning inne igen. Unga på sociala medier, där trendar det med rökning.
1: Och kan man se ifall det är extra mycket i vissa grupper och mindre i andra grupper, eller är det åldern som för dem samman?
2: Jag tror det är åldern, och sen finns det ju kanske de som har ett lite extra intresse för vissa influencers.
1: Generationen som växer upp nu har ju haft föräldrar som inte har suttit och rökt i bilen med uppvevade rutor eller vid köksbordet. Spelar någon roll att det är rökande ungdomar som har rökfria föräldrar?
2: Kanske att det kan spela roll. Och att det kan vara något uppror mot en föräldrageneration. Men vi ser ju också hur det sprids en lite så här misstänksamhet mot vetenskap. Bland annat att unga, trots att vi vet att solning leder till hudcancer eller kan göra, så väljer man att sola mycket. Och det är ju ingen idag som inte vet att rökning är farligt. Så att det kan också vara en misstänksamhet mot att det skulle vara farligt.
1: Att man helt enkelt inte tror att det är farligt.
2: Ja, det kan det säkert finnas att det är överdrivet och så. För det finns det studier som visar när det gäller just solning till exempel.
1: Och är anledningen till ungas nya intresse för rökning, är det sociala medier, tror du? Eller finns det någon annan anledning?
2: Ja, men sociala medier och populärkultur på olika sätt. Och det finns ju till exempel det här

0: Vad tror du?
1: Ja, men jag tror att det är klart att det blir svårare att få tag på det för många. Men ett förbud kan ju också trigga ett större intresse för någonting. Vi vet ju att det finns annat som är förbjudet som verkligen inte försvinner fast att det finns förbud mot det.

Alanis Morissette med låten You Are Know. Ja, det är på dagen idag 30 år sedan, den 4 maj 1996, så inledde Alanis Morissette en 6 veckor lång period i toppen av den brittiska albumlistan med sitt tredje album Jagged Little Pill, där den här låten finns med. I USA så tillbringade hennes genombrottsalbum 12 veckor som nummer 1 och vann 5 Grammys inklusive årets album, vilket gjorde den då 21-åriga artisten till den yngsta mottagaren av priset någonsin vid den tidpunkten då. Och som ett av de mest sålda albumen genom tiderna så gjorde Jagged Little Pill Morissette till den första kanadensiska

0: squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry, innan det är också The Chicks med låten Gaslighter. Och det är måndag idag och det är en ny vecka och klockan är sådär strax 24. Hög tid med andra ord att sjösätta veckans artist. En ny sådan här då i Vaken med P3 och P4. Och vet ni, det kommer att handla om Camila Cabello under denna vecka. Slog igenom med dunder i gruppen Fifth Harmony. Men bevisade ju ganska snabbt att hon kunde stå ganska stadigt på egna ben och lämnade för en solokarriär 2016. Och med ett ihopkok av modern mainstream pop och sina kubanska, mexikanska rötter så har hon gjort då salsa och latinska rytmer till en självklar del av topplistorna. Ligger bakom monsterhits som Havana, Senorita och Bam Bam. Och det är den där sistnämnda låten som vi ska gotta oss i natt. Den skrevs i efterdyningarna av hennes uppbrott med artisten Shawn Mendes. Men istället för att göra en deppig ballad så valde hon då att kanalisera känslorna i ett koncept som hon kallar för relicens. Trots att låten handlar om uppbrottet så beskrev Camila Cabello hela skrivprocessen som en terapeutisk och glad snarare än en sorglig, och hon vill då att lyssnarna ska kunna känna hopp och inte medlidande. Låt oss lyssna.

0: Ja, Camila Cabello ihop med Ed Sheeran i låten Bam Bam. Mer från Camila Cabello i programmet imorgon. Är det bra med Camila Cabello, Frida, eller?
1: Ja, jag tycker den Bam Bam är jättebra. Så att jag blev chockad när du berättade innan att den handlar om ett uppbrott.
0: Ja, den är ju, ja, men som hon skrev, hon vill inte skriva någon ballad. Utan
1: nej, den är så festlig.
0: Medryckande och trevligt.
1: Ja, så det var kul med Camila Cabello. Jag vill ha morgontidningar. Ska jag också dra ett snabbt varv i SVD och Edden, eller?
0: Ja, jag
1: får lite tid.
0: Var väldigt imponerad. Det var ju någon som skickade morgontidningar här väldigt tidigt.
1: Okej, jag ser att vi har fått Norrbottenskuriren från Benny.
0: Ja.
1: Vi har också fått från Martin här. Ja, 0337. Var det det som var väldigt
0: tidigt? Nej, men 0143 så skickade Sedin in här ett gäng morgontidningar.
1: Hur ska jag hitta den när det är så långt ner i mjölkorgen?
0: Ja, jag löser det åt dig.
1: Herregud, ja, du får lösa det. Men vi tar lite Dagens Nyheter då. Där kan vi läsa om sångaren Victoria Bergsman som bokdebuterar med självbiografin Soltimmar. Inte det, när jag såg namnet så tänkte jag, är inte det hon i Peter, Björn and John och Victoria Bergsman?
0: Ja, det är det nog, ja.
1: Och det är liksom därifrån jag känner till hennes namn.
0: Ja.
1: Vi kan också läsa om uppdraget för unga tjejer att lämna de kriminella gängen. Och Skarsgård befarar ekonomisk krasch. Och kommunen fyller dammar trots att det är vattenbrist. Och det är då Malmö kommun. Så har vi Esved. Där kan vi läsa att tandvården kan bli en stridsfråga i valet. Är det du och jag som har tagit upp tandvården på agendan?
0: Ja, kanske.
1: Vi har pratat otroligt mycket om tänder i vaken det senaste halvåret.
0: Folk har börjat bli väldigt investerade i det och ja, bryr sig om sin egen tandhälsa på ett annat sätt.
1: Det måste vara det. Vi kan också läsa om joggingskor, löparskor. Vilka ger bäst dämpning och vilka erbjuder bäst stabilitet? SVD testar och så. Ja, lite annat smått och gott.
0: Jag vill att de ska ha så tjocksula som möjligt. Det ska vara som att springa på moln.
1: Ja.
0: Jag är ju helt tvärt emot det här. Du vet, kommer du ihåg när man skulle ha de här som var som strumpor? Det är som att man skulle springa barfota.
1: Ja, det var ju för märkligt.
0: Så var det så ut, alltså kontur för tårna och grejer.
1: Ja.
0: Sinnessjuka skor.
1: Det
0: jag
1: provade
0: dem aldrig, men jag skulle aldrig få för mig att springa så.
1: Nej, det känns inte bekvämt.
0: Jag ska skumpa.
1: Jag berättade det 1000 gånger när jag sprang maraton att jag blev omsprungen av en tjej som sprang barfota på asfalten. Kände mig riktigt, riktigt usel.
0: Ja, jag hade en jävel som backade första gången jag sprang ett maraton. Han sprang baklänges, han var också för mig ett tag. Tänkte, han måste jag om.
1: Ja, man känner sig inte snabb då.
0: Nej, verkligen inte.

0: ABBA. Låten heter Dancing Queen.
1: Och då har det kommit in ett helt gäng morgontidningar här. Det gläder mig. Bland annat så har vi fått Kuriren, som den numera, jag vet inte om den heter det, men Norrbottens Kuriren, det står ju bara Kuriren nu.
0: Ja, de har som gjort om lite grafiskt på den och sånt där.
1: Jag tycker det är förvirrande, men jag får väl vänja mig. Där kan vi läsa att Luleåsnickaren Caroline är årets byggkvinna. Hon har utsetts till det av byggföretagen.
0: Precis.
1: Vi kan också läsa att det är tuff arbetsmiljö på Luleås skolor och att stadsmaran är hotad efter Stils konkurs. Har du sprungit stadsmaran?
0: Det har inte gjort, men jag blev lite sugen. Men den är ju typ nu, va, tror jag, nästa vecka.
1: 23 maj.
0: 23, jaha, okej, är det ett tag kvar då?
1: Och läget för Luleås stadsmaran den 23 maj är osäkert.
0: Ja, men det var för att de gick i konkurs, det där som du sa.
1: Så att det är Jerker Gramner som är konkursförvaltare ser stora utmaningar för konkursboet att kunna arrangera loppet. Så det var lite synd att det blev sugen nu.
0: Men lite synd också att de gick i konkurs så 20 dagar innan själva morgonen också.
1: Det var typiskt. Sen så är det någon i Luleå hockeyprofil som säger fantastiskt att vissa supportrar alltid tycker något där åt helvete. Mm. Jag vet inte vem han är, han har skägg och ganska kort hår.
0: Det känns som att du beskriver 95% av alla hockeyspelare.
1: Nej, han får stå där utan namn. Vi har också fått in Falukuriren där vi kan läsa om en kille i Leksand som tvingades lämna prov och ringde statsministern. Och Seth och Lindas grönsaksdröm i Gagnef blev företag. Och så har vi Mora tidning där det står om Dalkarsvägen som digitaliseras inför årets storvandring. Det sa vi inte så mycket, men rubriken. Borlänge tidning, stuprör räddade honom från att bli kidnappad. Och 3,5 meter hög hare på plats på sportfältet. Och så är det två personer som ska hylla sin mentor i robot-EM och VM. Och så sist ut tar vi Westerweeks tidningen. Maria bytte chefsstolen mot vävstolen.

0: Pretenders, Brass in Pocket.
1: May the 4th be with you, är det idag. Star Wars-dagen. Det är också sista dagen att deklarera om man inte har anstånd. Då är sista dagen 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer, och det är då SLU som publicerar resultatet av observationerna av vårtecken under Valborg och 1 maj. Så invigs yrkes-SM på Stockholmsmässan. Prins Daniel närvarar. Och ikväll, eller i natt svensk tid, då är det Met-galan i New York. Den stora modefesten.
0: Oj.
1: Så får vi också veta vilka som vinner årets Pulitzerpris. Det här är det stora journalistpriset.
0: Då kommer det vara stora grandiosa kläder.
1: Det
0: alltså
1: kommer
0: på Met-galan, inte journalistpriset.
1: Ja, kanske därmed.
0: Kanske.
1: Men framförallt på Met-galan skulle jag säga.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det hettade till under partiledardebatten i SVT igår kväll när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
6: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Reporter här, Ivan Garcia. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av sjukdomen hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan i värsta fall ge mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han själv på Instagram. Niklas Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Men han kommer inte att lämna curlingen helt, utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Jag var inte riktigt van vid att säga maj där, insåg jag. Oj, nu blev det tyst också. Men det får jag väl vänja mig vid. Ja, den 4 maj, alltså May the 4th. Idag så drar regn in från Götaland och östra Svealand. Där regnet drar sig bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland så blir det enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kommer den här nederbörden också med inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, där det är som varmast. I norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Doset Daram med Meira Omar i Vaken med Peter och P4. Där jag tänkte att vi ska prata lite om dåliga vanor. Och detta apropå att det har blivit trendigt att röka. Eller trendigt och trendigt. Det börjar i alla fall bli lite fler som röker. Någon typ av mottrend mot allt hälsosamt. Och så har ju en del superstjärnor synts posera med cigg i munnipan på sistone. Jag tänker då på Sara Larsson och också Justin Bieber. Och rökning, det är ju en typisk sån ovana. Själv så snusar jag ju, en ovana jag har. Tänker väl att snart ska jag sluta. Men det är lätt att tänka det. Sätter man inget datum, då är det allt för lätt att bara skjuta upp det där med att sluta. Förutom det så drar jag också väldigt mycket i liksom den här huden runt naglarna, alltså nagelbanden och på sidorna. Sitter jag och drar och så är det någon liten utflaga som sticker upp, så tänker man, oh, den ska jag dra loss. Och så drar man, så tar den aldrig slut, så är man snart uppe i armhålan liksom. Det är fruktansvärt ont när man drar en sån där hudförlaga för långt. Det är en dålig vana jag har. Nu vill jag höra av dina, mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

Little Talks med Of Monsters and Men här i Vaken. Jag undrar ju vad du har för dåliga vanor. Evi skriver, haha, Mio har nog några. 1. Att bita på naglarna, men försöker undvika det. 2. Biter tyvärr sönder små delar ovanpå tungan. Och 3. Att vara seg ibland på att kliva ur sängen när jag vaknat, ligger och snosar ibland. Ja, det är ju en ovana som du absolut inte är ensam om, Evi. Men man kan ju bli väldigt trött på sig själv när man ligger där och snosar. Jag kan inte annat än hålla med. Karl Johan skriver att hans dåliga ovana är skriva här. Alltså kommentera grejer på vår Facebook-sida. Det tycker inte jag är någon ovana, Karl Johan. Det tycker jag att du absolut ska fortsätta med.

Telenovella med Pomfem. Andreas skriver att hans dåliga vana är att han är uppe till sent på natten, trots att jag ska upp till jobbet dagen därpå. Och Therese skriver för mycket.

0: What is love med Hathaway i Vaken med Peter och P4. Elisabeth Edberg är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E6:an på västkusten, där ska du börja.
1: Ja, absolut. Därför där kommer det vara en hel del arbeten och då är vi mellan Ljungskile och Uddevalla. Och nu vid 4 så har man då stängt, titta här på min lilla fusklapp här då. Då är det mellan Lyckornamotet och Södertorpmotet och i riktning mot Oslo, det stänger man nu klockan 04. Och sen så tar man den andra riktningen och stänger den vid 06. Och det är ett arbete som pågår på E6:an då fram till 19. Så då har man skyltat upp för omledning och sådär. Men där får man ju räkna med att det är lite längre restid, ett arbete som håller på idag.
0: Ja, lugnt utöver det.
1: Mm, väldigt lugnt har det varit. Men tipstelefonen finns ju redo. Så vill man tipsa mig eller min kollega Jonas så nås vi på 020 999 444. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofreniado från Ekot har kommit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska först handla om monster trucks.
1: Ja, i Popayán i Colombia har 2 personer dödats och minst 37 skadats efter att en monster truck kört in i publiken under ett utställningsevent. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till lokala medier. Monster trucks är såna här gigantiska bilar med jättestora hjul och man tycker sig ofta se att det är väldigt bra fjädring i de här bilarna. Det finns ju flera shower som arrangeras och tv-program och sådär där man kan se såna här monster trucks liksom hoppa över stora föremål eller köra rakt över bilar och sådär. Så att det är väldigt stora fordon får man väl ändå säga.
0: Verkligen. Och så något helt annat, nämligen psykisk hälsa.
1: Ja, föreningen Kompassen i Lidköping jobbar för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Och nu reagerar grundaren till föreningen Kompassen, Anders Abelsson, på att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre och att det då enligt P4 Skaraborg, en granskning de gjort, lett till att bland annat barn med NPF-diagnos nu får mindre stöd i skolan. Anders Abelsson är alltså grundare till föreningen Kompassen.
2: Vi kan inte ha en skola där inte barn får lyckas.
3: Och enligt honom är det inte bra att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre sedan det senaste valet, som P4 Skaraborgs kartläggning visar.
2: Vi skulle nog säga att de är helt avgörande för att skolan ska fungera överhuvudtaget för den här gruppen. Ja. Så att minska på den typen av resurser, det ska man absolut inte göra. Och sen ska man aldrig någonsin uttrycka det som att det inte finns medel. Behovet kommer ju inte förändras hos eleven beroende på en budget.
3: Och bristande stöd kan ge stora negativa konsekvenser för barnen, även i framtiden menar han.
2: Det går ju ringa till vilken samhällsekonom som helst och ställa frågan hur kommer det se ut för de barn som kommer misslyckas i skolan, hamna i ett livslångt utanförskap, vad blir kostnaden då? Och det vet ju alla att det är helt förödande för barnet och för samhällsekonomin stort.
1: Det sa alltså Anders Abelsson som representerar föreningen Kompassen i Lidköping som då jobbar med att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Reporter här var Emil Andersson, P4 Skaraborg.
0: Och Sofia Sofreniado, då hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
2: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
3: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Church med Jade. Innan det hörde vi You and Me Song med Wannadies. Vi pratar ju om dåliga vanor, ovanor. Jag vill veta vad du har för dåliga vanor. Men innan jag fortsätter med nästa mejl så vill jag också slå ett slag för Frida Grattar. Det är en väldigt... Ja, det är inte en ovana, det är en väldigt god vana jag har. Att jag ju varje morgon vid 04.50 ringer för att gratta någon. Och det ringer någon som har nominerats av en lyssnare. Så det kanske är så till exempel att din kompis har fått ett nytt jobb och du vill säga grattis. Då mejlar du till vaken@sverigesradio.se och skriver det. Min kompis har fått ett nytt jobb, jag vill säga grattis. Så skriver du vad kompisen heter och telefonnummer och vilken dag jag ska gratta. Det kan vara födelsedagar, det kan vara bröllopsdagar, namnsdagar, vad som helst egentligen som du vill gratta för. Så att mejla, hör av dig, nominera någon du vill gratta. Och jag ska fylla hela veckan med gratulationer här. Så att nu är en väldigt bra tid att höra av dig om du vill nominera någon. Till exempel nu, om bara en kvart, så skulle jag hemskt gärna vilja ringa och gratta någon. Så att nominera till vaken@sverigesradio.se. Nu då, nästa mejl om dåliga vanor. Det kommer från Magnus som skriver: jag har en förmåga att gå och rätta till saker som jag inte tycker står rätt. Som till exempel skjuta in stolar, rätta till tavlor med mera som hänger snett och att var sak har sin plats i kylskåpet. Inget jag lider av att göra, utan bara är sån.

10,000 hours med Dan and Shay och Justin Bieber här i Vaken. Dåliga vanor var det, ja. Och tappar jag bort det här. Här, Torbjörn var det som skrev. Svär så förbannat mycket. Är jävligt pinsamt att höra sig själv på film. Satan, så det kan låta. Och så skriver Irene, jag är alldeles för glad i blandgodis och choklad. Kan känna igen mig i båda de här två ovanorna faktiskt. Det är som att när jag går igenom och läser era kommentarer så känner jag tyvärr igen mig i alldeles för mycket, kan man tycka.

0: Hej!
1: Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
1: Kom igen nu och sök.

Bad Romance med Lady Gaga. Innan det hörde vi Sagolik med Sina Bossi. Och nu har jag minsann fått in en nominering till Frida Grattar. Och det är då ett mejl från Lasse här som skriver: en kompis till mig fyllde 65 igår. Jag var på landet och kunde inte gratta ordentligt. Hon heter Pia. Och så är det telefonnumret där. Så jag tar bara och ringer helt enkelt. Får vi se om Pia svarar. Lasse skriver också: jag tror hon kommer svara. Sen får vi se om Lasses känsla är korrekt. Jag hoppas. Kom igen nu Pia. Våga tryck på gröna luren. Ska veckan börja så här? Det var väldigt många signaler som går innan telefonsvaren. När ska jag ge upp liksom? Det är så svårt att avgöra. Hur många kan det ha gått nu? 10-15? Nej, jag får nog ge upp. Det blir inget svar från Pia, tyvärr.

What's the point med Jonossi i Vaken med Peter och P4. Och vi pratade ju dåliga vanor. Linda skriver, svarar sällan i telefonen. Och Linda, då hoppas jag verkligen att du aldrig blir nominerad till Frida Grattar. Jag fick ett mejl från Anna också som skriver, har du ingen att gratta idag så får du gratta mig på namnsdagen. Men då blir jag lite fundersam, för Anna, det är ju Monica och Mona som har namnsdag idag. Du kanske heter något av det i andra namn visserligen. Jag hinner tyvärr inte ringa, men jag säger grattis.

0: Blink Twice med Shaboozy och Miles Smith. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu, och först om att USA:s president Donald Trump har meddelat att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu under morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Sverige nu. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm, där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:20 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador, där på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits än. Igår kväll var det partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten, och där hittar du också flera andra nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Vädret tänkte jag dra så du vet hur du ska klä dig. Och då kan jag säga att regn drar in från Götaland och östra Svealand. Det drar sedan bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, och i norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes. Då har vi med oss Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E6an.
1: Ja, vi börjar där E6an, Ljungskile, Uddevalla. Och vi startar vid 04-tiden. Då stänger man av mellan Lyckornamotet och Södra Torvmotet i riktning mot Oslo. Och sen nu vid klockan 6 kommer man att stänga av samma sträcka, men i den andra riktningen också. Och det är ett arbete som pågår där på E6an. Och man håller på fram till klockan 19 och som har skyltat upp för omledning där. Det som också tillkommit under morgonen här nu, det är att det är ett växelfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg, så det är förseningar att räkna med där. Ingen prognos för hur långvarigt det där växelfelet är. Och trafikredaktionen, vi finns ju på plats, både redo att bevaka och rapportera, och vi nås på 020 999 444.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate i Vaken med Peter och P4. Och nu närmar sig ju sommaren, men det kommer väldigt mycket härligt. Också vissa mindre härliga grejer. Och då tänker jag framförallt på myggen. Vi får väl se hur den här myggsommaren blir. Men så är det ju så, när man sitter ute och äter middag på sommaren eller gör något annat, så är det alltid vissa som myggorna är mer intresserade av. Det kan man ju ta som en komplimang om man är en av dem, men det kan ju också vara lite frustrerande om man är den som myggorna alltid dras till. Och nu så har forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, försökt ta reda på varför vissa kvinnor är mer attraktiva för myggen än andra. Och de har då försökt se något samband. De har kommit fram till att gravida kvinnor är mer attraktiva för hungriga myggor. Och också, eller det visste man redan, men nu har forskarna tagit reda på varför. Och Rickard Ingnell är professor i kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har lett den här studien och säger så här till P4 Värmland.
1: Jo, vi hittade att de mest attraktiva kvinnorna, och bland dem så fanns kvinnor i sin andra trimester, så vill säga den andra tremånadersperioden under graviditeten. Och de personerna avgav en substans, ett doftämne som heter svampalkohol.
0: Ja, svampalkohol alltså. Det verkar myggorna gilla riktigt mycket. Så är man i andra trimestern i graviditeten, då kanske man ska försöka hålla sig inne under sommaren, sommarkvällar, eller i alla fall bära långärmat och långbyxor. Det är ett tips. Och den här studien, det är faktiskt första gången som man har forskat på enbart kvinnor och deras attraktionskraft på mygg. I det här fallet då gula febermyggan. Och i studien så tog forskare doftprov från ett 40-tal kvinnor och analyserade de här proverna. Och så tänker man att resultaten bland annat skulle kunna användas för att förbättra myggmedel.
1: Så att vi kan exempelvis ta fram nya repellenter som kanske stör de här doftämnena.
0: Ja, det sa alltså Rickard Ingnell, professor i kemisk ekologi, till P4 Värmland.

Sandröm med Mira Rai i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 17 minuter över 5. Och vi nåddes igår kväll av beskedet att Niklas Edin lägger ner karriären. Niklas Edin, hoppas jag tar koll på vem det är. Det är ju den svenska curlingstjärnan som har varit skipper i lag Edin länge, börjat stora framgångar. Men han skrev då på sitt Instagramkonto igår kväll att han slutar. Bland annat skrev han: "Jag hoppas att ni njöt av resan. Det har jag verkligen gjort." Och som sagt, han har gjort väldigt många bra slag och mästerskap. Som skipper så vann ju Niklas Edin med Lag Edin OS-guld i Peking 2022. Han har också vunnit 8 VM-guld och 8 EM-guld under karriären. Sen så gick det ju tyvärr inte särskilt bra nu på OS senast i Milano Cortina. Det blev en besvikelse. Lag Edin var regerande mästare men gick inte ens till slutspel. Så det var ju trist. Jag undrar om det hade gått bra där. Hade han berättat redan då att nu lägger jag ner karriären? För det sa han ju inte, utan han väntade på att spela ett VM också. Och då gick det bättre. Det sista VM-guldet, det bärgades så sent som i april när Lag Edin då vann efter finalseger mot Kanada i Utah i USA. Och Niklas Edin säger också: "Vi var tvungna att bevisa för oss själva att vi fortfarande kan spela curling på en hög nivå. Jag tycker att vi spelade fantastiskt bra och vi behöll vår kyla." Så att det blev ju ett väldigt fint avslut på den här otroligt framgångsrika karriären som Niklas Edin har haft. Han säger dock att han inte kommer lämna curlingen helt även om han slutar som spelare. Han kommer bland annat vara tränare, coacha och också kommentera sporten. Everybody get up.

0: Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. i Vaken. Jag vet inte om du har skickat flaskpost någon gång eller hittat någon flaskpost för den delen. Jag vet i alla fall två som har gjort det, skickat flaskpost. Och det är Karin och Per-Olof i Trelleborg. För 21 år sedan, alltså 2005, så satt de på färjan mot Rostock och bestämde sig för att skicka iväg en flaskpost.
1: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
0: Jag tycker det är så härligt att de satt där, delade på en pava vin och sen, ska vi inte skicka iväg en flaskpost i den vinflaskan. Jag undrar ju verkligen vad de skrev i det här brevet, för jag gissar att de var lite salongsberusade. Tyvärr så finns det inga svar i det här reportaget från P4 Malmöhus på vad de faktiskt skrev. Men det framkommer att det var en man som hittade flaskposten. Det var en polsk man som vinterbadade som hittade den då en månad senare. Dock öppnade han aldrig den här flaskan.
2: Hur kan de ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Ja, för min del hade ju tagit en korkskruv med en gång och korkat upp den.
0: Ja, jag hade gjort precis som Karin. Jag hade aldrig kunnat hitta en flaskpost och sen bara låta den stå där i hyllan som någon typ av pynt. Utan det är ju jättespännande, man vill ju verkligen se vad som är skrivet. Jag menar, jag är ju jättenyfiken bara av att höra Karin och Per-Olof prata om det. Men den här polska vinterbadande mannen som hittade flaskposten, han gav den i alla fall vidare till sin son efter 20 år.
2: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då såg ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står, och då gick han och öppnade den.
0: Ja, så sonen öppnade inte heller flaskposten direkt, utan han hade den också bara stående. Men sen såg han då det här tv-programmet, måste ha varit väldigt rafflande, ett tv-program om flaskpost. Men öppnade det och fick då reda på att det var två svenskar som hade skickat flaskposten. Så han kontaktade sin svenska vän i Sundsvall, och den här vännen hittade till slut Karin och Per-Olof och fick kontakt. Det är ju lite av en solskenshistoria.

0: Can't Frame the Moonlight med Petra Marklund och Monica Mack. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
3: Reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
3: Reporter Ivan Garcia. Det skedde två misstänkta explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. I en port i Tensta ska det ha blivit mindre materiella skador. Och i centrala Södertälje blev det skador på en fasad och ett fönster enligt polisen. Det finns ingen information om att någon misstänkt ska ha gripits. I Storbritannien ser regerande Labourpartiet ut att gå mot en stor förlust i lokalvalet i England och valen till parlamenten i Skottland och Wales i veckan. Särskilt tydligt är det i Wales där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år och det kan få konsekvenser för premiärminister Keir Starmer.
12: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
13: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
14: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
13: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
3: Så vädret. Idag drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland väntas enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5 och 10 grader. Ekot Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndag den 4 maj. En dag också känd som May the 4th, Star Wars-dagen. Och det är sista dagen att deklarera. Om du inte har anstånd, då är sista dagen att deklarera 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Det är då SLU som presenterar resultatet av vårkollen. Alltså vårtecken under Valborg och 1 maj. Yrkes-SM invigs på Stockholmsmässan. Prins Daniel kommer vara där. Och så ikväll, eller i natt svensk tid, så är det Met-galan i New York. Denna stora modefest. Vinnarna av årets Pulitzerpris tillkännages också idag. Och Monica och Mona är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Talk med Coldplay, du hör den här i vaken med Peter och P4. Och våren är ju här, maneterna, de börjar synas längs kusterna. Dock så finns det en oro hos forskare att maneterna inte lever lika länge som tidigare. Och för att studera detta närmare så vill de ha allmänhetens hjälp. Kristin Appelqvist är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Hej Kristin.
1: Hallå, hallå.
0: Du, när började du själv ana att det var något som inte stod rätt till med maneterna?
1: Det är framförallt den här vanliga öromaneten som jag är orolig för. Och det var faktiskt redan 2007 som det började ske saker. Och jag skulle gå ut och hämta in maneter till laboratoriet och då hittade jag inga. Men sen gick det några år och de kommer ju och går. Det här stadiet som vi ser med blotta ögat, det här frisimmande stadiet, det är ett steg i livscykeln. Men det kommer ju vara liksom nya varje år och 2012 var det jättemycket, så då var det åt andra hållet istället. Så att det kan vara naturliga variationer att det kommer och går i antal. Men det är de senaste 5 åren ungefär som jag är mer bekymrad, och det är just det som du nämnde, att de dör alldeles för tidigt på säsongen.
0: Och jag har också förstått att det är någonting med att de har fler öron. Vad kan det bero på? Du får också gärna förklara vad de här öronen är för någonting.
1: De lyssnar inte med dem, utan det är faktiskt deras könsorgan och även magsäckar. Och evolutionärt sett så har det 4 stycken som är i symmetri. Men sen så ibland så blir det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sådana här ringar. Och exakt varför, det vet vi inte, utan det är också något jag vill ta reda på. Och med min upplevelse är också att det har blivit vanligare de senare åren än vad det var för 50 år sedan. Det förekom då också, men nu verkar det bli vanligare.
0: Och det är alltså om man tittar på en manet uppifrån, de här små ringarna i mitten liksom?
1: Och det kan vara så att det är genetiskt, alltså ärftligt. Eller så kan det vara några andra faktorer som styr hur många sådana det blir. Men det vanliga är alltså 4. Och ibland är det fler än så.
0: Men varför behövs de maneterna i havens ekosystem? Varför är det viktigt att hålla koll på dem?
1: Jo, de kan vara som en miljöindikator. De är en av våra vanligaste arter och talar om hur ekosystemet mår. De har ju funnits där i över 500 miljoner år, så att de har verkligen hittat sin nisch, säger man. Att bli stort plankton i fria vattenmassan, och sen äter de också andra plankton och bidrar till biologisk mångfald. Sen är de också föda för fiskar och havssköldpaddor. Och sen är det också så när de dör naturligt, så de lever ju uppe i nära vattenytan och sen ramlar de ner på bottnarna och för med sig näring ner till livet på djuphavet. Så att de har många olika viktiga funktioner.
0: Och nu vill ni då ha hjälp från vanligt folk för att också rapportera in vad man ser för maneter. Vad är det man kan hjälpa till med?
1: Ja, den här arten är ju en lång sträcka längs våran kust. Så det är från Strömstad och sen upp till Stockholmsområdet ungefär som öronmaneter finns. Så det är bara att ge sig ut med mobilkamera och fota och ladda upp till exempel på en app som heter iNaturalist eller på Artportalen. Och foto, plats och datum är allt jag behöver.
0: Men hur är det, Kristina, du är vid kusten och bara ute och badar kanske? Kan du göra det utan att spana efter maneter?
1: Nej, jag kollar alltid efter maneter. Jag älskar dem, men också fruktar. Man vill ju inte simma rätt in i några maneter egentligen, men framförallt inte brännmanet. Vi har ju också blå och röd brännmanet här på västkusten. Så jag spanar alltid efter maneter.
0: Det kan jag tänka mig. Och ni tog ju hjälp av allmänheten också förra året. Hur gick det då?
1: Ja, men jag är jättetacksam. Responsen har varit fantastisk. Så det verkar så att folk, precis som jag, antingen älskar maneter eller hatar dem. Så att maneter berör.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande djur. Det är väl många som också... Ja, men de är ju lite utomjordiska på något sätt.
1: De är väldigt fridfulla att stå och titta på när de simmar. Vackert rörelsemönster till exempel. Mm.
0: Och nu kan man då förena nytta med nöje och både titta på dem och rapportera in vad man ser alltså.
1: Ja, och de är ganska svåra att studera, för rätt vad det är de i en vik och nästa dag kanske de har drivit ut längre ut och så hamnar de någon annanstans. De kan ju simma, men de driver också med havsströmmarna. Så därför är det bra att ha hjälp av allmänheten. Många människor kan titta och fotografera maneter.
0: Kristin Appelqvist, marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Stort tack för att du var med.
1: Tack ska ni ha.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte vad du har för relation till att montera ihop möbler. Möbler som kommer i platta paket. Vissa hatar det, blir rasande. Andra tycker det är ganska trevligt. Min pappa är en av dem som blir rasande. Och jag minns ett trauma. Kan vi kalla det det? Ja, kanske. Från min barndom där jag hade fått en bokhylla i födelsedagspresent som då kom i ett platt paket. Och sen så skulle jag och pappa bygga ihop den där på kvällen när jag fyllde år. Men så var det något som blev fel. Det var som skåp på den där bokhyllan också. Jag tror han satte fast skåpstörren på fel håll eller någonting. Och så blev han så sur så att han tog en ballong som låg bredvid. Det var ju en ballong där det stod typ Frida 11 år. Och så bara slog han på ballongen så att den sprängdes. Mm. Det var lite hemskt. Vi lyckades till slut få ihop bokhyllan i alla fall. Jag kan, till skillnad från min pappa då, tycka att det är ganska trevligt att bygga ihop sådana där platta möbler. För att man får följa en jättetydlig manual. Och bara bygga ihop det som något slags stort Lego. Och sen efteråt så kan man känna sig händig också som en möbelsnickare. Så jag kan gilla det. Och det här är faktiskt också en sport, eller kanske att ta i. Men Flatpak World Championships finns i alla fall. Vad svårt det var att säga. Alltså VM i att bygga ihop möbler från platta paket. Och det här har avgjorts i helgen i London. Och den här tävlingen den går ut på att de tävlande möts i två omgångar. Och nu då i den första omgången så skulle de montera en bokhylla. Och de två snabbaste från varje heat gick vidare till finalen. Där de fick bygga ihop ett sängbord. Och Hayley McAuley vann VM för tredje året i rad.
1: I'm absolutely over the moon because I did it in 9 minutes 33 last year and 8 minutes 20 this year. I want three time world champion. Watch out.
0: Ja, det var mycket dialekt där, men hon säger att hon är väldigt glad, over the moon. Och dessutom så slog hon sitt personliga rekord. Hon har ju då som sagt vunnit tre år i rad. Och i år så byggde hon ihop det här sängbordet på 8 minuter och 20 sekunder. Och förra året så var det 9 minuter någonting. Så hon var jätteglad. Hon har också övat mycket för att bli så bra.
1: I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes.
0: Hon tror att hon har gjort över 80 sängbord och monterat över 100 garderober. Och i och med vinsten så fick hon då behålla den gyllene insektsnyckeln som är pokalen.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken denna måndagsmorgon. Everybody's Gotta Learn Sometime med The Corgis.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik säger god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Ja, god morgon och varmt välkommen hit till ditt morgonprogram i P4 Blekinge denna måndag. Idag så pratar vi om att nästan vart tionde barn i Blekinge växer upp i en familj med skulder. Och det här skapar ofta stor oro hos både barn och föräldrar. Det här kommer vi prata en hel del om idag. Och Mjällby har spottat upp sig rejält efter den Sverige starten i fotbollens allsvenska. Ny vinst igår mot Malmö FF. Det snackar vi också om. Och sen kan vi också bara passa på att påminna om att idag så är sista dagen att deklarera. Bara som en liten allmän påminnelse sådär. Och kikar du till P4 Blekinges Facebook-sida så ser du mig och Daniel där. Vi vill hemskt gärna höra om dina tre ord som på allra bästa sätt beskriver din morgon. Här nu också en uppdatering från Ekot klockan 6.
2: God morgon. Först i Ekot om partiledardebatten i SVT igår kväll där det hettade till ordentligt när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmie Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Likt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
6: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmie Åkesson. Vad då köpa?
4: Hur såg de här förhandlingarna
6: ut? Då måste man vildarna kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
4: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
6: om dina egna vildar.
4: Så att det är Jimmie uppenbart Åkesson att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
2: Jimmie Åkesson och Amanda Lind, reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten hoppas få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år så kommer det att krävas nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil. Och det är mer än unga som inte haft ett sånt här AM-körkort. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
7: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det fungerande för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du ju inte kört bil.
8: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
9: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
8: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
9: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
2: Åsa Forsman, VTI-reporter, Tahir Youssef, P4 Östergötland. I Mexiko har USAs beslut att öppna åtal mot flera personer inom regeringspartiet skapat debatt. Två av de åtalade har lämnat sina poster, däribland delstaten Sinaloas guvernör.
10: Tengo la conciencia tranquila.
11: Rubén Rochamoya avfärdade anklagelserna som falska när han bad om att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USAs åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena, som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa, som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Över 100 flygplan och stridsfartyg och runt 15 000 militärer ska vara inblandade. Iran säger att ett amerikanskt ingripande kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Och jag skickar med dig en väderprognos här nu också direkt efter 6. Det är en del moln här nu inledningsvis, också lite lättare regn. Men sen under eftermiddagen så blir det mestadels soligt väder och ganska varmt, mellan 15 och 19 grader. Det kommer dock blåsa lite, vi har en västlig vind med friska vindbyar sen under eftermiddagen. Men ja, ändå ganska gött.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera där i P4 Blekinge. Morgonen här med Linn och Daniel och Lo. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Tycker ändå att diskussionen kring hur man uttalar Riviera här har varit alldeles för tyst i och med vilken uppsving den här låten har fått.
1: Ja, alltså, du betonade ju väldigt tydligt nu hur du tycker att man bör uttala
0: exakt
1: det här ordet.
0: Ja,
1: Riviera. Och jag är benägen att hålla med dig.
0: Ja.
1: Faktiskt. Men sen är ju kanske
0: Riviera.
1: Inte, Riviera. Men sen är kanske inte du och jag de här största experterna just på göteborgsk dialekt.
0: Vad säger
1: jag.
0: Du, Lo? Menar du att vi har begränsningar?
1: Ja, ja. Nej, men man får väl erkänna det ibland också kanske.
0: Så är det. Det var
1: sen vet inte jag. Så att jag tänker bara att jag lyfter tanken att det kan vara så att man säger Riviera sådär i Göteborg.
0: Precis, men sen, han säger också Riviera.
1: Riviera, ja. Jag ska inte säga att det är så. Ja, verkligen, verkligen.
0: Jag kommer återkomma ämnet under morgonen, var så säker. Du, nyheter som rör Blekinge blir det nu.
1: Precis, och det vi pratar mest om du nu idag på morgonen, det handlar om att det är fler familjer och barn då följaktligen som lever med svåra ekonomiska skulder i Blekinge än i resten av landet. Drygt 9%, alltså nästan var tionde barn beräknas leva i en familj som antingen har då pågående skuldsanering eller som är skuldsatt och då är hos kronofogden. Det här är siffror från just kronofogden som visar detta. Och ja, skuldrådgivare Rebecka Svensson säger att det här märks ju faktiskt även för barnen.
2: Klienterna pratar ju ofta om barnen och uttrycker sin oro. Väldigt många säger alltid att barnen äter först, sen äter jag. Innebär det att jag inte äter den dagen så gör jag inte det.
1: Det sätter ju spår, men det finns många verksamheter, menar också Rebecka Svensson, som kan underlätta livet om man är i den här situationen. Hon pratar om Majblomman, hon pratar om Svenska kyrkan, Röda korset. Sådär. Så att det finns ställen att vända sig till. Men visst, livet blir tufft såklart.
0: Verkligen. Du hör mer om det här i nyheterna alltså under morgonen och också i appen Sveriges Radio. Sen så ska vi snacka fotboll också.
1: Precis. Därför att Mjällby lyckades på något konstigt sätt besegra Malmö FF på bortaplan igår. Jakob Bergström gjorde två mål. Och alltså, han var ju inte jättenöjd med lagets spel. Han kallade det till och med för ett litet rån som de lyckades med.
3: Det känns ju bättre hit att komma hit och råna dem på 3 poäng känns det. Det är en underbar känsla. Så, nej, vi kämpar hårt som lag och lyckas vinna. Det är otroligt.
1: Ja, 2 mål gjorde han, Jakob Bergström, första efter bara drygt 1 minut spel. Sådär. Och ja, det började lite knackigt ju den här säsongen för Mjällby. 2 förluster inledde man med. Men nu så har man kommit igång igen. Vad var det? 3 segrar på de senaste 4 matcherna.
0: Nice.
1: Så att, ja, uppåt framåt för Mjällby AF.

0: Ace of Base med Beautiful Morning, och det kan vi väl ändå konstatera att vi har idag, va Daniel?
1: Ja, men det tycker jag. Det är torrt, det är ljust, det är lite blå himmel över Galtsjöns rastplats och fåglarna sjunger. Kanske låter också lite i bakgrunden här.
0: Verkligen, är det torrt tycker du? För att jag tyckte ändå att man kunde förnimma lite av nattens regn tidigare.
1: Ja, jo. Men det håller ju på att torka upp, så att det är lugnt.
0: Ja, det är så du menar. Det är bra.
1: Ja.
0: Men du var förvånad. Ja, jag vill bara säga det var förvånad man blev i natt när den där åskknallen kom.
1: Ja, herregud. Jag hade gått lagt mig så tänkte jag, gud, nu ska man ju springa runt och dra ut massa kontakter så att inte elektroniken går sönder.
0: Ja.
1: Så det blev lite mindre sömn, får man ju säga.
0: Verkligen, och jag rusade runt för jag tänkte, vad är det för nu nytt system i vårt hus som har pajat? Jag trodde att det var något som, liksom, som sprängdes in i väggarna, men det var det inte. Utan det var Oskar som sagt, kanske hörde du den också. Mm. Okej, ja, på väg västerut, Daniel.
1: Ja, men jag tänkte det, för att... Mjällby är ju verkligen på G igen. Vi hörde ju precis här, Jakob Bergström tyckte att det var ett rån att man vann mot Malmö. Kanske lite hård. Visst, Malmö var på bad poäng. Sådär. Men det är ändå tre poäng borta mot Malmö. Och vi tänkte, vi kan kolla, du som håller på Mjällby, hur nöjd är du nu? Har man liksom fått upp ångan nu igen, tycker du? Det verkar ju så. Det är bara en poäng till andra platsen ju.
0: Och med tanke på ju också den oro som fanns i och med den svariga staten, så kan jag tänka mig att en och annan andas ut nu.
1: Ja, så det kollar vi läget. Men också tänkte jag se om vi kan få reda på lite mer om hur det var i helgen när en bil i Hörvik voltade in i en trädgård efter att ha kört in i någon slags stenmur. Man kan säga att den där föraren är misstänkt för både det ena och det andra. Men vilken grej att komma ut och se en bil i sin trädgård.
0: Usch ja.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.
0: Det försöker vi ta reda på bland mycket annat den här morgonen. Snart också ska du få en alldeles purfärsk väderprognos när vi har med oss meteorologen ifrån SMHI. Här är ditt morgonprogram. God morgon!

0: Fleetwood Mac sjunger Dreams. God morgon säger vi nu till Torbjörn Simon, meteorolog.
1: Ja, god morgon.
0: Vi var inne på det, jag och Daniel. Var det small här i natten?
1: Ja, det var ju ett rejält, det var ett lågtryck här som passerade. Det var ju rejält med, det regnade ju rätt hårt där och det var en hel del åska då som drog in från över Skåne och Blekinge då under natten. Det här har i stort sett lämnat området nu, även om det kan komma lite, någon, ja, lite lättare regnskur fortfarande. Då.
0: Och vi snackade här precis i låten för att man är lite nyfiken på antal millimeter med tanke på hur torrt det är, men den siffran får vi återkomma till.
1: Ja, det får vi återkomma till. Ja. Jag ska titta på det. Sen.
0: Just det. Kanske du som lyssnar har en prognos åt oss. Ni brukar vara duktiga på det. Om du har en sån här mätare hemma så kan du väl smsa in på 0455 36 68 68 så får vi en hint alla redan nu. Hur blir det sen då resten av dagen, Torbjörn?
1: Ja, som jag nämnde kortfattat där så är det ju fortfarande kan komma lite regnstänk här nu under morgonen och fram till förmiddagen ungefär. Sen i börjar molntäcket även att lätta upp lite grann och till eftermiddagen, speciellt senare delen av eftermiddagen, så kommer det vara övervägande soligt väder och vi får också stigande temperaturer. Det är ju runt 10 grader nu på morgonen, men temperaturen kommer att stiga så att vi hamnar någonstans mellan 15 och maximalt 19 grader. Så att, ja, inte riktigt sommartemperatur, men ändå ganska behagliga temperaturer, och vi kommer också ha en västlig vind, kan ge lite friska vindbyar då, så att det är viss vind då, men inte allt för kraftigt.
0: Jo, för nu blir vi lite bortskämda här med det här rediga sommarvädret, ja, som precis. Vi har på sistone, men det stack väl å andra sidan ut snarare för perioden.
1: Ja, eller? Det gör det ju, så att det här är ju lite mer normalt för årstiden då, att vi ligger en bit under 20 graders sträcket dagtid.
0: Just det. Om vi bara så här helt kort på slutet blickar ut över veckan, hur blir den?
1: Ja, det kommer att bli ganska torrt väder. Vi kommer att få fortsatt lite fallande temperaturer då under tisdagen och onsdagen. Men det kommer ju ändå vara tvåsiffriga plusgrader i alla fall. Så att det kommer väl ligga någonstans 12-15 grader dagtid. Sen börjar det faktiskt komma in lite varmare luft igen mot slutet på arbetsveckan. Det blir ingen jättestor omställning och ja, vädermässigt ganska varierande. Inga större regnmängder, men ganska varierande molnighet. Så att inga extrema grejer egentligen under veckan.
0: Då vet vi vad vi har att vänta. Tack, Torbjörn.
1: Ja, men tack, hej.

0: Ed Sheeran i P4 Blekinge.
1: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
2: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt. Ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
1: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, visar en granskning från Kaliber i P1. Skatteverket uppger att verket måste bli bättre så att inte fler drabbas. Och curlingikonen och OS-hjälten Niklas Edin slutar, det meddelar han på Instagram, där han beskriver beslutet som svårt och läskigt.
3: Men ibland behöver man ta sådana också. Gunilla Hansen-Bering där, jag med en uppdatering ifrån Ekot. Och er kan man lita på, kära lyssnare. Jag bad ju om att ge oss en hint om hur mycket regn det kan ha tänkas ha kommit i natt då under det här oskovädret, eller oväder, det small rejält i alla fall. Vi har fått en rapport ifrån Lurevägen i Asarum ifrån Råland. 3 millimeter, det var inte mycket du, men det lilla kan ju också göra en glad, så att säga, med tanke på hur himla torrt det är i skog och mark just nu. Men då får vi i alla fall en hint ungefär. Det kan såklart skilja sig beroende på var man bor i länet, men ungefär där. Tack så mycket, Roland, för att du mässade och berättade.

0: Sia sjunger Ship Thrills. Du får nyheter nu med Lo.
1: Och nyheterna börjar med att berätta att nästan vart tionde barn i Blekinge växer upp i en familj med skulder eller skuldsanering.
2: Det blir ju ett tydligt socialt utanförskap som säkerligen barnen känner av på väldigt många olika sätt.
3: Rebecka Svensson är skuldrådgivare i Karlshamn. Drygt 9% av barnen i Blekinge växer upp i en familj där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos kronofogden. Får man en skuldsanering så lever man under flera år med väldigt små marginaler för att man har så pass stora skulder att det tar lång tid att betala av. Och det tär på både barn och föräldrar, berättar Rebecka Svensson.
2: Klienterna pratar ju ofta om barnen och uttrycker sin oro. Väldigt många säger alltid att barnen äter först, sen äter jag. Innebär det att jag inte äter den dagen så gör jag inte det. Så de är väldigt måna om att barnen ska ha det bra trots att det är så knapet.
3: Det finns hjälp att få från kommunernas skuldrådgivare, men också andra sätt att få stöd.
2: De många föräldrar som uttrycker att de har fått lättnader genom att ansöka till exempel via Majblomman eller kyrkan Rädda Barnen har ibland gratis aktiviteter som man kan anmäla sig till och följa med på. Sen finns det ett stigma kring det också. Kommer det vara utpekande att jag går på de här sakerna? Kommer folk tro eller förstå att jag är ekonomiskt utsatt och sådär? Så att ja, det är lite dubbelt i det också så när det liksom är riktat mot en specifik grupp.
1: Reporter Mauritza Klingspor. Så sport, Mjällby AIF vann mot Malmö FF på bortaplan i fotbollsallsvenskan igår. Anfallaren Jakob Bergström blev matchhjälte med sina två mål, men han var inte helt nöjd med lagets spel ändå.
4: Det känns ju bättre hit att komma hit och råna dem på 3 poäng känns det. Det är en underbar känsla. Så, nej, vi kämpar hårt som lag och ja, lyckas vinna, det är otroligt.
5: Ditt första mål där efter bara dryg minut, hur känner man då när man kommer in i matchen så himla bra?
4: Nej, men det är skönt givetvis. Man hade knappt börjat. Så nej, klockan nickar och granattimme så jag bara nickar dit den. Så nej, perfekta starten. Men sen går vi ner oss efter det så vi kommer inte in i det van då. Så ja, nej, vi har mycket att förbättra men bra start gjorde så vi kunde liksom, eller ja, målet är att vi kunde bära med oss liksom och orka springa de extra meterna. Det inte riktigt klicka allting så ja, nej, kanon.
1: Och segern, det var Mjällbys tredje på de senaste 4 matcherna och efter nu 6 omgångar så ligger laget på en 6:e plats med samma poäng som just Malmö och så Degerfors också. Reporter var Andreas Mats.
0: Just det, Lo Tinga-Marie Jönsson där med dina lokala nyheter 6:30. Dags här nu då för första gången den här morgonen att säga god morgon till Maria Mattsson på Trafikredaktionen.
6: Ja men god morgon och vi kan ju börja med att säga att det har varit rätt så lugnt här under natten. Inga akuta störningar åtminstone. Så att det kan vi ju såklart vara glada för. Och det som vi har som fortsätter är ju arbete på E22. Man har just nu ett påverkan framförallt i riktning mot Sölvesborg där man har stängt av ett körfält. Och är det så att man ska ut och köra så kan man alltid ringa in sina tips här om det skulle vara någonting som uppstår. 020 999 444.
0: Precis så är det. Vädret då, så ja, det blir en hel del moln, lite lättare regn. Det hänger kvar här nu i starten på dagen. Sen mestadels soligt, temperaturen idag 15-19 grader och så blåser det lite grann också. Vi har en västlig vind denna måndag, 4 maj.

0: Pink, What About Us. Radiospotten får du här nu och det handlar först om en kille som tackar för sig.
1: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Totalt blev det över 20 mästerskapstitlar, däribland 8 VM-guld och kanske det som vi minns allra bäst, ett OS-guld 2022.
2: Den går ner mot den svenska stenen, studsar och går ut, den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart, Sverige tar OS-guld. Han missar, han missar.
1: Edin skriver att det är ett tufft och skrämmande beslut att sluta medan han ligger steget före och har tid att utforska vad som mer finns där ute. Han planerar dock att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Igår fick vi ta del av bordtennishistoria när Sverige efter 26 års väntan besegrade Kina på lag-VM i London. Idag däremot är tongångarna inte fullt lika positiva.
3: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
4: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
3: Herrarna som imponerade när Kina efter 26 år äntligen besegrades i gruppspelet igår inledde slutspelet mot Ungern.
1: Och den matchen går imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Reportrar här, det var Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson på plats i London.

0: Olivia Dean, So Easy här i ditt morgonprogram. En sak som du hör om denna måndagsmorgon är att USAs president Donald Trump sagt att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas under morgonen här, och det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Och enligt amerikanska militären så är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Det är alltså något som du hör om under morgonen här. Och sen så kommer också nyhetsbyrån TT med uppgifter om att USAs president Donald Trump nu svarat på Irans senaste förhandlingsförslag om att få ett slut på kriget i landet. Det är iranska statliga medier som uppger det här. BBC rapporterar också om det. Trump säger att landet för väldigt positiva samtal med Iran. Men vi får väl se vilka fler uppgifter som kommer gällande det här under morgonen.
1: P4 Dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan det kallas sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Elton John, I'm still standing. Du hör den här i ditt morgonprogram. Du, är det så att du inte har något speciellt för dig på onsdag kväll, så tycker jag att du ska lyssna lite extra noga nu. För då så får vi ju besök av Sveriges största podd om politik. Det politiska spelet kommer till Karlskrona, till Konserthusteatern. Och vi här på P4 Blekinge bjuder tillsammans med det politiska spelet in till en kväll. Vi drar igång klockan 19 då på Konserthusteatern. Man kan komma en stund innan om man så vill också för att liksom mingla och snacka med oss, och sen så är det då alltså poddande live på scen, och du kan sitta där och lyssna till det hela i publiken. Det är ju programledare Parisa Höglund tillsammans med kommentatorerna Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, och P4 Blekinges reporter Stina Linde som liksom också står för det lokala politiska segmentet den här kvällen också. Så har du lust, så är det liksom dags här nu att säkra din biljett till det hela, och sen så gör du oss sällskap där sen på onsdag kväll. 6 maj har vi ju då. Det blir kul. Välkommen.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Lisa Ekdahl, öppna upp ditt fönster och jag öppnar upp din mikrofon, Daniel, så att du kan få vara ett snille som spekulerar rakt ut i radion.
1: Ja, det. Ja, jag sa precis till in här, precis innan låten till slut. Alltså det känns som om det luktar nybakt där jag precis svängt av från E22 och ska ut mot Listerland. Står vi i den här rondellen här med en sån liten infoplats. Och sen så bara, eller så är det en naturlig förklaring, genom bonde som spritt ut något som luktar gott. Sen tittar jag på min ena sida och bara, där ligger en fabrik som gör, som bakar saker.
0: Ja, vad bra att du kunde, vad bra, ibland är det bra att vrida på huvudet.
1: Undersökande journalistik, den är som bäst.
0: Jajamensan, och sen så vill jag bara tillägga att det brukar inte lukta nybakt om just det bönderna sprider ut på åkrarna. Vill
1: nej,
0: jag bara liksom
1: jag vet.
0: Lägga till också.
1: Nej. Nej, jag tänkte det kan vara något nytt spännande de planterat. Men detta var en naturlig förklaring. Jag är här på väg ut mot Listerlandet. Men vi har ju också lagt ut tre ord, jag och Linn och Lo, och vill veta dina.
0: Så är det. Vi har bjudit på åskknall, utrensning och urladdning. Och på P4 Blekinges Facebook-sida så ser du en bild på mig och Daniel där. Du håller upp två fingrar, Daniel, men det är tre ord vi vill ha. Du ville bara vara cool där. Med eltandborsten i högsta hugg, ta en kik om du vill. Åskknallen kommer sig av att jag det åskade rejält i natt. Utrensning, Daniel, vad vill du med det?
1: Ja. Städa förrådet hemma och gick igenom och hamnade i massa gamla minnen istället, så det tog väldigt lång tid, men det var också roligt. Hittade saker som jag inte vetat vad de har varit i sådär 10 år minst.
0: Underbart, är det något du vill bjuda på?
1: Jag skickade till Linn en bild på Barbie Cup, en slags hästtävling som jag vann 1989. Den är jag stolt för. Och sen så var det också en Carola halsduk för jag var på hennes turné typ 84. Så.
0: Men den där Barbie-kuppen då, alltså det är så vackert. Ja, det är fint. Som sagt, vi vill jättegärna ha dina tre ord också. Emma Felmanis, du ringer väl in det ganska så bra. Alldeles för tidigt.
1: Ja, Annika Eng, vi skickar också en liten tanke till dig. Kaos, två killar på 13 år som tjabbar med varandra och så kaffe. Ja, lycka till med det.
0: Och jag skrev precis till dig, Annika, att snart så är de i skolan igen.

0: 18 är det så att sjunga Iconic. Klockan är 7, du får ekonyheter som börjar med partiledardebatten igår.
1: Under partiledardebatten i SVT igår hettade till rejält i frågan om det så kallade kvittningssystemet. Förra veckan gick ju Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
2: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
3: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
4: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
5: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
1: Och reporter Ivan Garcia. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. Dels en i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. Sprängningarna orsakade mindre materiella skador. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan ytterligare förändra vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
6: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
7: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
8: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
7: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
9: Frågan om medel för den upphandlade trafiken det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Och det blir lägre banavgifter för godstågen framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnaden gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Men samtidigt höjs den med 15% för persontågen, men effekten för resenärerna uppges vara försumbar. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Vi har en av de drabbade som vi kallat Lena.
10: Jag tror det blev något fel i systemet.
11: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
10: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto.
11: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
12: Det är oerhört olyckligt. Varje enskilt fall här riskerar att skapa svårigheter.
10: Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
11: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas.
1: Reporter här Emily Lindholm, Kaliber i P1. Och fler nyheter finns i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
0: Och där håller hon till hela den här måndagsmorgonen för att uppdatera oss med det senaste från Sverige och resten av världen. Och här i en studio betydligt närmare dig finns jag som heter Linn Elmstedt, och tillsammans med Daniel Kjellander så ger vi dig ditt morgonprogram. Strax har vi med oss Lo Tinghammar Jönsson ju också, så att du blir helt uppdaterad vad gäller dina Blekinge-nyheter. Coldplay sjunger för dig nu i ditt morgonprogram A Sky Full of Stars. God morgon, kul att du lyssnar.

0: Coldplay där med Sky Full of Stars. Lo, i nyheterna idag så handlar det om familjer som har det tufft ekonomiskt.
1: Mm, precis, därför att det är fler familjer i Blekinge än i landet som genomsnitt som lever med skulder eller pågående skuldsanering hos Kronofogden, och det pratar vi om i nyheterna idag. Det är liksom drygt 9%, alltså nästan var tionde barn ska jag säga, i Blekinge som lever under de här förhållandena, jämfört med 12%, eller var tolfte ungefär, i landet som helhet. Och skuldrådgivare Rebecka Svensson i Karlshamn, hon säger att det är barnen som de som kommer till henne sätter främst.
2: Klienterna pratar ju ofta om barnen och uttrycker sin oro. Väldigt många säger alltid att barnen äter först, sen äter jag. Innebär det att jag inte äter den dagen, så gör jag inte det.
0: Och då pratar vi ju om att det pågår skuldsanering och så då i många av de här fallen. Mm. Men under tiden då, liksom, vad finns det för hjälp att få då?
1: Ja, Rebecka Svensson nämner lite olika organisationer som ger hjälp till just den här utsatta gruppen. Dels är det Majblomman som ju är aktuell, eller ja, just nu då. Och sen också Svenska kyrkan som har mycket social verksamhet, och Rädda barnen också som gör viktiga insatser. Däremot så nämner hon att det kan också bli ett stigma att vända sig till dem, för att då blir det som att man kan oroa sig över, kommer det bli väldigt tydligt nu att jag är ekonomiskt utsatt? Men viktig hjälp finns att få alltså.
0: Mm, det här hör du om i nyheterna idag alltså. Vi snackar också sport och fotboll.
1: Mm, precis. Jakob Bergström såg till med 2 mål igår, så att Mjällby vann över Malmö FF på bortaplan. Precis som de gjorde i Svenska cupen och i Allsvenskan förra året. Så att det är ett litet Mjällby-spöke som hänger över Malmölaget där. Och som sagt, 2 mål. Men han var inte jättenöjd ändå med lagets insats.
0: Ja, det ska jag väl säga. Mm.
3: Vi har mycket att förbättra, men bra start gjorde så vi kunde liksom, eller av målet är att vi kunde bära med oss liksom och orka springa de extra meterna. Det inte riktigt klicka allting, så ja, nej, kanon.
1: Ja, kanon var det. Det var trevligt.
0: Ja, nej. Det är å ena sidan och andra sidan. Så är det.
1: Så, ja.
0: Tack, Lo.

0: Vanessa Paradis sjunger Be My Baby, och den här morgonen håller vi till i Hörvik.
1: Ja, det var här precis på Kustvägen som en bil då tidigt, 16:30 här i helgen, natten till lördagen, körde och var full och körde rakt igenom en mindre stenmur och landade i trädgården precis där jag står. Det syns tydliga spår här på gräsmattan att här har det legat någonting. Så det ser faktiskt ut som att man har varit och fyllt i det lite fint.
0: Ja,
1: eller så
0: okay.
1: Har det bara läkt sig själv av regnet här.
0: Ja visst, men syns det någon mer åverkan liksom på den här muren och sånt eller?
1: Ja, men den ligger ner, det stora så här block liksom som ligger ner här, och en metallstång ligger också i gräset och ser ut att ha mått bättre än den gör just den här måndagsmorgonen. Och, ja, det är ju en ganska hyfsad rak väg här, en väldigt liten väg med hus på båda sidorna. Jag tror man får köra 40 här om jag inte uppfattar det fel, men det här har ju gått betydligt snabbare kan man ju tänka sig. Och ja, men någon blev väl sugen här helt enkelt. Och är ju nu misstänkt för ett gängbrott. En förare i 20-årsåldern, en man.
0: Just det, var berusad, misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och rattfylleri bland annat. Det måste bli en jädra smäll det här.
1: Ja, jag kan tänka mig att det smällde till här hos grannarna runt omkring. Jag tänkte se om jag kan knacka på. Någon lär väl ha kanske vaknat av det här. Ser ut som att det kanske var... Ja, men sista där en 2 meter från att också landa i husets vägg, om det ser, om jag drar rätt slutsatser här.
2: Mm. P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
0: Man brukar ju prata om änglavakt. Det kanske passar just i det här sammanhanget då också. Vi återkommer alltså till Daniel i Hörvik om en liten stund, får vi se om han har fått napp.

Veronica Maggio i ditt morgonprogram Backspegeln. Vi har bett om dina tre ord som på allra bästa sätt beskriver din måndagsmorgon 4 maj som vi ju har idag. Och då skriver Inger Sandell Norén, hej då, frukost och BLT. God morgon Inger. Och Helena Liljekvist, du skriver frukost, gymmet, kaffe. Lotta Liljegren, jag skickar en krya på dig hälsning. Influensa, trött och uttråkad, skriver du. Ja, men lyssna till oss hela morgonen så ska vi göra vårt bästa, jag och Daniel och Lo här, för att underhålla dig så gott vi bara kan. Och sen så skriver Susanne Sanne Skylström, du skriver väckarklocka, vätskesättning och kundmöten. Och då blev jag lite nyfiken på det här med vätskesättning, om det liksom är någon slags rutin som du kör med varje morgon. Och sen så Robert Jensen, du skriver ensam, knäckt, ledsen. Det låter inte alls roligt. Jag säger samma igen då. Ha oss på här under morgonen så håller vi dig gärna sällskap, och så hoppas jag att du kan liksom hitta lite tröst i det också. Tack för att du skriver och berättar och hör av dig om vilka just dina ord är den här morgonen. Det behöver liksom inte vara glatt hela vägen, utan det kan också bara vara som det är. Allting får plats, så är det faktiskt. Lena Karlsson, du skriver regn, semesterplaner, råggröt.

0: 213 under 2024. 213 ska det vara under 2024. Förra året skadades också 5 000 allvarligt i vägtrafiken och det är en ökning med 5%. Över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafik. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll enligt organisationen. Ingen har tagit på sig skulden. USAs president Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu på morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet.
1: Det var en uppdatering det ifrån Ekot med Gunilla Hansen-Bering.

0: Ja, men visst är det Benjamin Ingrosso här som sjunger för dig Kite i ditt morgonprogram.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.
0: Just det, lite senare den här radiodagen alltså. Men apropå det ju, som Henrik Jonsson snackar om där, sanningens ögonblick som det kommer vara och handla om i P4 Extra, så finns det ju i och med det också ett färskt, rykande färskt quiz i appen Sveriges Radio som du kan göra idag. Vi kan göra det lite grann tillsammans också här lite senare i morgonprogrammet. Det om det, nu så blir det nyheter med Lo. Klockan är 7:30.
2: Nästan var tionde barn i Blekinge växer upp i en familj med skulder eller skuldsanering. Och det är fler än i resten av landet i snitt.
3: Det blir ju

0: ett tydligt socialt utanförskap som säkerligen barnen känner av på väldigt många olika sätt.
1: Rebecka Svensson är skuldrådgivare i Karlshamn. Drygt 9% av barnen i Blekinge växer upp i en familj där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos kronofogden. Får man en skuldsanering så lever man under flera år med väldigt små marginaler för att man har så pass stora skulder att det tar lång tid att betala av. Och det tär på både barn och föräldrar, berättar Rebecka Svensson.
0: Klienterna pratar ju ofta om barnen och uttrycker sin oro. Väldigt många säger alltid att barnen äter först, sen äter jag. Innebär det att jag inte äter den dagen så gör jag inte det. Så de är väldigt måna om att barnen ska ha det bra trots att det är så knapet.
1: Det finns hjälp att få från kommunernas skuldrådgivare, men också andra sätt att få stöd.
0: De många föräldrar som uttrycker att de har fått lättnader genom att ansöka till exempel via Majblomman eller kyrkan Rädda Barnen har ibland gratis aktiviteter som man kan anmäla sig till och följa med på. Sen finns det ett stigma kring det också. Kommer det vara utpekande att jag går på de här sakerna? Kommer folk tro eller förstå att jag är ekonomiskt utsatt och sådär? Så att ja, det är lite dubbelt i det också så när det liksom är riktat mot en specifik grupp.
2: Reporter var Maritza Klingspor. Så fotboll, för igår så vann Mjällby mot Malmö FF på bortaplan i Allsvenskan. Matchhjälte blev anfallaren Jakob Bergström med sina två mål.
3: Det är ju givetvis lättnad idag. Vi gör ingen jättebra match sådär, men nej, det känns ju bättre hit att komma hit och råna dem på 3 poäng känns det. Det är ju en underbar känsla. Så, nej, vi kämpar hårt som lag och ja, lyckas vinna. Det är otroligt.
4: Det är ett rån, säger du. Det känns lite så.
3: Ja, men lite. Jag tycker de skapade mycket och hade mycket tryck på oss. Och, ja, vi kom inte riktigt in. Vi har mycket att förbättra, men vår start gjorde så vi kunde liksom, eller målet är att vi kunde bära med oss liksom och orka springa de extra meterna när det inte riktigt klickade allting. Så ja, nej, kanon.
4: Men var det något förutom målen då ni gjorde bra som ni kan tänka er att ta med er framåt?
3: Ja, försvar var tänkte jag säga, men så släpper vi in 2 mål så jag vet inte heller.
2: Och den här segern, det var Mjällbys 3:e på de senaste 4 matcherna och efter 6 omgångar så ligger man på en 6:e plats i tabellen på samma poäng som Malmö och Degerfors. Reporter Radiosportens Andreas Mats.
5: Just så, Lo där med lokala nyheter. Maria finns med oss från trafikredaktionen, morgon.
6: God morgon, god morgon.
5: Hur är det i trafiken då?
6: Ja, men du, jag har haft en rätt så lugn start på dagen. Att rapportera om verkar vara rätt så lugnt här på vägarna. Rusningstrafiken är ju såklart igång. Om vi kollar på E22 vid Listerby så är det såklart lite köer. Rätt så vanligt vid den här tiden på dygnet, så att inget annat som sticker ut nu den senaste stunden. Skulle det vara så att någonting händer så kan man tipsa oss på trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
5: Och vädret tror jag idag, där efter den här åskan som var i natt, så är det bara liksom lite regn kvar här nu under morgonen. Och sen så klarnar det upp allt mer och blir riktigt soligt under eftermiddagen. Ganska varmt också. Mellan 15 och 19 grader idag. Och på P4 Blekinges Facebook-sida ber vi om dina 3 ord som på allra bästa sätt beskriver din morgon. Och Karina i Ronneby, du får ju liksom in 3 ord i ett sammansatt. Det var snyggt ändå. Bokskogsgrönt. Det beskriver den här tiden riktigt fint. Noterade också när jag var ute på min promenad igår att nu är allting sådär härligt ljusgrönt.

0: The Cure, Friday, I'm in love.
1: Under luppen. Varför har vi handsvett?
2: Det hjälper oss att få bättre greppet.
1: Hur mycket kan man egentligen svettas?
2: Det finns ingen gräns för hur mycket man kan svettas.
1: Vilken liten grej intresserar dig?
2: Det är ett stort socialt problem.
1: Jag hörde att man kan botoxa bort det här.
2: För de som har allra svårast kan vi ge botulinumtoxin i handflator och armhålor.
1: Vi ger dig svaren i din förmiddag.
0: Och när det nu har blivit dags för Radiosporten här med Emil Håkansson, så handlar det bland annat om ett framgångsrikt lag som nu går i graven. Vi får veta mer, du och jag, nu.
3: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här gör han med över 20 mästerskapsmedaljer i bagaget. Däribland 8 VM-guld och det kanske mest prestigefyllda utav dem alla. OS-guldet från 2022.
4: Den går ner mot den svenska stenen, studsar och går ut, den går ut, den går ut, den går ut, den går ut, och det är klart, Sverige tar OS-guld. Han missar!
3: Edin skriver i sina sociala medier att han planerar att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare till sin nya general manager. Där ska han fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap. Och han säger till klubbens hemsida att supportrarna förtjänar framgång och att han är tacksam för möjligheten att hjälpa laget, organisationen och staden att uppnå det. Nu, bordtennis.
5: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
6: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning, definitivt.
3: Expert Ulf Tickan Karlsson där till reporter Patrik Ljunggren, båda två på plats i London. Herrarna möter Ungern imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Och med det säger jag tack för nu. Sporten tillbaka igen om en timme.

0: Medina här i ditt morgonprogram med Viva l'amour. Ja, det var ju i lördags natt som en berusad bilförare körde av vägen in i en mur och sen voltade flera varv på en tomt i Hörvik på Listerlandet, och polisen larmades dit. Och när de väl sen då kom dit så visade det sig ju att den här föraren, en man i 20-årsåldern, var full och ännu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och rattfylleri. Och vi konstaterade ju här för en liten stund sedan, Daniel, att det måste ha blivit en väldans smäll detta.
1: Ja, en smäll blev det tidigt på morgonen, och ena halvan av Marit och Conny Arnström vaknade till. Det var du, Conny, berätta.
2: Ja, jag hörde en kraftig, ja, dån kan man nästan säga, en kraftig smäll. Och tänkte jag, oj då är kriget löst. Men sen tänkte jag, ja, det var väl någonting i samband med den här övningen man har kört. Och jag lät mig liksom nöja med det och gick inte upp och kollade. Men den var rejäl, smällen i alla fall. Sen löjde det ett tag, och efter det så hördes det surr i luften. Och jag var inte säker på vad som hände, men efteråt har jag hört talas om att man har gjort sök med drönare för att eventuellt hitta personer som har förirrat sig efter det hela hade hänt.
1: Mm. Vi ska prata vidare alldeles strax, men jag tror trafikredaktionen, på tal om trafik, måste bara komma in med ett akut meddelande.
0: Och det handlar om E22an från Karlskrona mot Ronneby strax innan Listerby. Där är det helt stopp just nu på grund av en trafikolycka. En olycka som jag inte vet så mycket om i nuläget, men räddningsresurser är på väg dit. Så just nu på E22an enligt uppringare är det då helt stopp i höjd med Listerby. Påverkar dig som kör i riktning mot Ronneby.
3: En uppdatering ifrån trafikredaktionen, och Maria där alltså. Var försiktig och ha det i åtanke om du ska köra precis den sträckan där just nu. Vi återvänder till Hörvik där Daniel är.
1: Mm, i trädgården. Marit, du låg och sov så gott.
4: Ja, jag sov djupt så jag hörde ingenting. Men jag fick ju höra sen på, eller jag läste det på sociala medier ganska omgående att det hade varit en smäll. Men då stod det inga kommentarer, så att jag hade ingen aning om egentligen vad som hade hänt.
1: Vad tänkte du när du kom ner och såg det där? För det är precis runt hörnet här.
4: Ja, alltså det var ju, man fattar inte hur fort det har gått. För en mur som är en halv meter hög som är gjuten, att man kan möja ner en sån, plus alla dessa stenstolpar som vi har mellan tomterna här, det är helt ofattbart.
1: Det brukar köras ganska snabbt här, va?
4: Ja, men det är nog på dagtid, för jag är inte uppe om nätterna. Och ja, en del kör fort och andra tar det lugnt. Man är glad man inte har småbarn som springer upp.
1: Vad har ni snackat grannarna här efter att det hände, Conny?
2: Nej, faktiskt inte. Men
4: jo, ja, kriminal.
2: Ja, det var ju, men det var mest du som pratade med. Men hur som helst, man gick ju en promenad där senare på dagen och förundrades ju vad många av de här stenstolparna som var ner med. En lyktstolpe är lite knäckt också där, och inte så att den föll ner, men man såg tydligt. Ja, och i alla fall, han har ju då forcerat flera sten, jag räknar inte dem, men flera stenstolpar och sen landat in i en trädgård helt bredvid huset. Så hur fort det gick, jag ser det nästan som en bedrift att klara av att göra en sån manöver, för jag tror inte jag hade klarat om jag hade försökt.
1: Det brukar skämtas lite, Marit, för det bor en pensionerad kriminalare i området, att här brukar man inte köra snabbt.
4: Ja, vi har en granne som är kriminalare nerifrån Vällinge, och jag frågade honom, vågar de köra så när du är i byn? Men då sa hans fru, ja men han är ju pensionär.
1: Ja, det säger de. Marit Arnström och Conny Arnström som bor nära, och ena halvan av dem väcktes av den där bilen som voltade in i trädgården här på Kustvägen i Hörvik tidigt lördags morse.

0: Sabrina Carpenter sjunger Espresso och kan väl bara återupprepa det som Maria från trafikredaktionen var inne och berättade här bara för en liten stund sedan om en trafikolycka på E22 just nu i höjd med Listerby riktning mot Ronneby. Där är det besvärligt just nu.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Hoppas att vi ska få

ett bättre koll på läget. Och det har hon ju med din hjälp. Vill du tipsa henne så är ju numret 020 999 444. Det går rakt in till trafikredaktionen.

0: David Bowie är det som sjunger Let's Dance. Och den här morgonen så handlar det om skulder, Lo, och också inte att det är inte bara de som har skulderna som liksom drabbas.
1: Nej, precis. Det är ju det drabbar de i liksom de skuldsattas närhet väldigt väldigt hårt, och vi pratar om barnen idag därför att det är så att nästan var tionde barn i Blekinge lever i en familj som genomgår skuldsanering eller har stora skulder som påverkar ekonomin, och det här är mer än om man räknar i Sverige som ett genomsnitt. Och det är klart att det här påverkar ju dem i liksom de skuldsattas närhet. Och skuldrådgivaren Rebecka Svensson i Karlshamn, hon säger att det ser hon väldigt tydligt.
2: Det blir ju ett tydligt socialt utanförskap som säkerligen barnen känner av på väldigt många olika sätt.
1: Ja, och så säger hon också att hjälp finns att få för att just göra barnens situation lite lättare. Rädda Barnen är en sån instans man kan vända sig till, men också Majblomman då till exempel, som är aktuell just nu. Mer i nyheterna idag då? Jo, vi pratar fotboll om Mjällby som ju tog en fin seger borta mot Malmö FF igår. Kanske inte helt rättvist sett till hur matchen spelades, i alla fall om man ska lyssna på Jakob Bergström som gjorde två mål och blev matchhjälte.
3: Det känns ju bättre hit att komma hit och råna dem på 3 poäng, känns det. Det är en underbar känsla. Så, nej, vi kämpar hårt som lag och lyckas vinna, det är otroligt.
1: Ja, de har kommit igång nu, 2 förluster i början på säsongen, men 3 vinster av de 4 senaste, så att ångan är uppe, Mjällby kör igång.
0: Just det, det är bara att fortsätta så. Här och nu i morgonprogrammet också så återvänder vi till den där olyckan på E22 som är just nu.
4: Ja, det handlar om E22 mellan Karlskrona och Ronneby. Med Listerby är vägen blockerad. Det är bara 1 körfält där, så en olycka med 2 fordon gjorde då att det stoppas i riktning mot Ronneby. Åt andra riktningen så ser det också ut att ha blivit en del tittköer. Så om man kör åt andra hållet så ska det inte påverka i nuläget, om det inte är så att räddningsfordon har ställt sig där. Men det har jag inte fått information om ännu. Det är på E22 alltså vid Listerby där jag ser köer åt båda hållen, men i det riktning mot Ronneby det har skett, och det är där det verkar vara blockerat.
0: En uppdatering från Maria där alltså på trafikredaktionen om olyckan på E22 just nu i höjd med Listerby då alltså. Och är det så att det bara är tittköer i riktning mot Karlskrona, så lyft blicken då och håll dem på vägen så det inte händer fler saker här nu på din väg.

0: Julie Melda och Arvid Nero tillsammans där i vårens tid.
1: Matpriserna har fortsatt att sjunka i april enligt Matpriskollen. Frukt och bär sjönk med drygt 1% medan kaffet i snitt blev 8% billigare. Enligt Matpriskollen har momssänkningen givit effekt och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Mer än hälften av de allvarligt skadade är cyklister och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil än unga som inte haft AM-körkort, alltså körkort för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
2: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det fungerande för att du liksom ligger i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
3: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare. Och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
4: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
3: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
4: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
1: Åsa Forsman, VTI, reporter Tahir Youssef, P4 Östergötland. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick till de som redan hade ett stort sparande. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen 2025, visar Ekonomiekots genomgång. 94-åriga Anno Trammott i Djursholm började spara som pensionär.
5: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkonter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
6: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. På torsdag är det lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales, och regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust. Särskilt tydligt är det i Wales, där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år.
7: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
8: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy, som jobbar på ett café i den gamla industriorten Merthyr Tydfil. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor, och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales, och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
9: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
8: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
1: Och i SVTs partiledardebatt igår hettade det till ordentligt när det kom till kvittningssystemet. I omröstningen i riksdagen förra veckan frångick ju Sverigedemokraterna praxis för att vinna omröstningen. Men debatten igår handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Ekot klockan 8 är slut. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
10: Ja visst, där satt den. Tack så mycket för den uppdateringen där, Gunilla. Vädret så över Blekinge. Mycket mål här nu under morgonen. Kan komma lite lättare regn också. Sen under eftermiddagen då tar solen över och lyser starkt över oss, hoppas vi. Mellan 15 och 19 grader får vi också. Däremot så blåser det lite. Vi har en västlig vind med friska vindbyar.

0: Taylor Swift sjunger Cruel Summer här i morgonen. Du, Lo, i nyheterna idag så pratar vi om folk som har en tuff situation ekonomiskt.
1: Mm, precis, och som hamnar då hos kronofogden om det går riktigt illa och får genomdriva eller genomgå en skuldsanering och leva på väldigt knappa marginaler. Och när kronofogden har kollat på hur många det är som drabbas av det här och just hur barnen drabbas av detta, så verkar Blekinge var extra utsatt, i alla fall om man kollar i ett rikssnitt. Nästan vart tionde barn lever i en familj med skuldsanering eller stora skulder som påverkar vardagen. Och en som märker av det här väldigt tydligt i sitt dagliga arbete, det är skuldrådgivaren i Karlshamn, Rebecka Svensson.
2: Klienterna pratar ju ofta om barnen och uttrycker sin oro. Väldigt många säger alltid att barnen äter först, sen äter jag. Innebär det att jag inte äter den dagen, så gör jag inte det.
1: Ja, en sak som ju påverkar livet i allra högsta grad för många då i vårt län. Det finns hjälp att få. Man kan vända sig till exempel Majblomman, som ju ger ekonomiskt stöd till barn i fattigdom, och dessutom till exempel Rädda Barnen och Svenska kyrkan.
0: Mm. Och sen nu till en gammal händelse som liksom har kommit upp till ytan igen här nu.
1: Ja, alltså det finns ju, ska man säga, pojksträck eller liksom bus sådär, som går lite över styr, och detta är definitivt ett sånt. Ja. Det var 2023 i februari som två killar bröt sig in på Mjällby skola på Listerlandet och satte igång vattenkranar i flera klassrum och täppte igen handfaten, vet, så det blev stopp och vattnet rann ut, och de stod igång i nästan 12 timmar. Oj. Och rann på. Det blev så pass stora vattenskador att det uppgick till 1,2 miljoner arbetet för att sanera och liksom fixa till det här. Och frågan då som har liksom ställts, och när det gått genom rättssystemet, är hur mycket ska de här pojkarna betala? Eller de är ju myndiga nu, men de var ju 15 och 16 då, i och med att de var så pass unga. Och detta har gått hela vägen upp till högsta domstolen. Sydöstran skriver idag att målet är avgjort, och det slutar med att killarna, de ska betala 230 000 kronor var. Och det har varit lite olika bud genom liksom den här processens gång. I tingsrätten dömdes de till att betala 70 000 med hänvisning till deras ålder. Och då valde de att överklaga. Så det var på deras initiativ som detta gick vidare. Och det slutade med att de får istället betala 230 000 var.

0: BVO Open Door här i ditt morgonprogram i P4 Blekinge där vi håller fast vid fotbollen lite granna. Det blev ju en ny vinst igår ju, Daniel.
1: Det blev det för Mjällby som ju då har resultatet 3 segrar och en oavgjord på de 4 senaste efter att ha vunnit borta mot Malmö FF igår med 3-2.
0: Ja, hörde någon som sa att de var effektiva. Mjällby.
1: Ja, det får man väl säga. Malmö var väl värda i ärlighetens namn, i alla fall en poäng här, men sköt i stolpe och det studsade omkring, och när Mjällby fick sina chanser så gjorde de det riktigt, riktigt bra, och så kunde de ta hem de där fina poängen.
0: Just det, det var då de liksom bestämde sig för att vara effektiva när de väl fick chansen. Jag tror faktiskt att det var just så man menade i den här analysen. Vi ska ta och lyssna till anfallaren Jakob Bergström. Han gjorde ju 2 mål, men ja, han är ändå inte helt nöjd. Men vi hör vad han säger här.
2: Det är ju givetvis lättnad idag. Vi gör ingen jättebra match sådär, men har vi några bra perioder och sådär. Men nej, vi sliter ju. Men ja, vi krigar för varandra och gör mål på det vi skapar ungefär. Så nej, det känns ju bättre hit att komma hit och råna dem på 3 poäng. Känns det. Det är ju en underbar känsla. Så nej, vi kämpar hårt som lag och ja, lyckas vinna. Det är otroligt.
3: Det är ett rån, säger du. Det känns lite så.
2: Ja, men lite. Jag tycker de skapade mycket och hade mycket tryck på oss. Och, ja, vi kom inte riktigt in. Ja, vi gjorde ingen jättebra insats. Så där, men ja, det skiter jag nu. 3 poäng var det vi ville ha och det fick vi.
3: Ditt första mål där efter bara dryg minut. Hur känner man då när man kommer in i matchen så himla bra?
2: Nej, men det är skönt givetvis. Man hade ju knappt börjat. Så nej, klockan är nicka och granat till mig. Så jag bara nicka dit den. Så nej, perfekta starten. Men sen går vi ner oss efter det. Så vi kommer inte in i det var ändå. Så ja, nej, vi har mycket att förbättra. Men bra start gjorde så vi kunde liksom, eller målet är att vi kunde bära med oss liksom och orka springa de extra meterna. Det inte riktigt klicka allting. Så ja, nej, kanon.
3: Men var det något förutom målen då ni gjorde bra som ni kan tänka er att ta med er framåt?
2: Ja, försvar bara tänkte jag säga, men så släpper vi in 2 mål så jag vet inte heller. Jo, det klart finns bra grejer. Vi hade några perioder där vi tryckte ner dem och höll i det liksom, och efter de gjorde 3-2 målet där så tyckte jag, ja då tog vi över lite så förutom sista då de tryckte på lite så ja, något positivt finns ju alltid, men ja, svårt att säga.
0: Ja, så resonerar Jakob Bergström. Reporter här, det var Andreas Mats. Vi tar och återvänder till trafikredaktionen som vill ge oss en uppdatering vad gäller E22.
4: Och det handlar om E22 mellan Karlskrona och Ronneby vid Listerby. Riktning mot Ronneby är vägen avstängd och det verkar som att man då leder om trafiken vid Förkärla. Men det betyder ju att såklart har det blivit väldigt många fordon som sitter fast mellan Förkärla och själva olyckan. Ja, jag vet tyvärr inte exakt när man öppnar upp vägen igen. Det är tydligen 3 bilar varav en behöver bärgas. De andra 2 kan man tydligen flytta. Så det tar ju en liten stund till. Men vi hoppas att det går så fort som möjligt. E22 alltså i riktning mot Ronneby i höjd med Listerby. Där är själva stoppet. Åt andra hållet mot Karlskrona så går det att köra. Men räddningsfordon står i det ena körfältet. Så det är 1 körfält förbi och det är också därför det blir en del kö åt andra hållet.
5: Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Greso lärare som sjunger Half of Me. Och vi ska få en uppdatering återigen om trafikläget.
1: Ja, men då handlar det om E22 igen mellan Karlskrona och Ronneby. Där är det nu öppet igen, får vi besked om. Så positiva nyheter. Man har kunnat flytta bilarna som var på vägen här. Det var ju 3 bilar som var inblandade i olyckan i höjd med Listerby. Men det kommer då börja rulla igen så långsamt såklart, i och med det har varit köer där en bra stund. Men öppet igen på E22 mellan Karlskrona och Ronneby.

0: Dua Lipa i morgonprogrammet It Be The One. 8:30 klockan och du får en uppdatering.
1: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen.

0: inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, en i en port i Tensta och en i centrala Södertälje. Men sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador.
1: En uppdatering där ifrån Gunilla Hansen Bering. Ett par andra saker som är aktuella just för idag, det är ju att Shakira, hon ger en sån här gratis megastor konsert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. Vi hörde ju också bara häromdagen om att hon samarbetar med Sara Larsson ju på Sara Larssons senaste platta. Och sen är det också dags för Met-galan i New York. Du vet, en av årets mest håsade modefester. Så jag kan tänka mig att ditt flöde i sociala medier under natten och morgondagen kommer fyllas med tjusiga klänningar.

0: Michael Jackson sjunger Beat It här i morgonen. Där klockan är 8:30 ju och det innebär att du ska få lokala nyheter nu med Lo.
1: Fler barn lever i familjer med skulder eller skuldsanering än i resten av landet i snitt. Här i länet är det nästan var tionde.
2: Det blir ju ett tydligt socialt utanförskap som säkerligen barnen känner av på väldigt många olika sätt.
3: Rebecka Svensson är skuldrådgivare i Karlshamn. Drygt 9% av barnen i Blekinge växer upp i en familj där minst en

0: En förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Får man en skuldsanering så lever man under flera år med väldigt små marginaler för att man har så pass stora skulder att det tar lång tid att betala av. Och det tär på både barn och föräldrar, berättar Rebecka Svensson.
1: Klienterna pratar ju ofta om barnen och uttrycker sin oro. Väldigt många säger alltid att barnen äter först, sen äter jag. Innebär det att jag inte äter den dagen så gör jag inte det. Så de är väldigt måna om att barnen ska ha det bra trots att det är så knapet.
0: Det finns hjälp att få från kommunernas skuldrådgivare, men också andra sätt att få stöd.
1: Det är många föräldrar som uttrycker att de har fått lättnader genom att ansöka till exempel via Majblomman eller kyrkan. Rädda Barnen har ibland gratis aktiviteter som man kan anmäla sig till och följa med på. Sen finns det ett stigma kring det också. Kommer det vara utpekande att jag går på de här sakerna? Kommer folk tro eller förstå att jag är ekonomiskt utsatt och sådär? Så att ja, det är lite dubbelt i det också så när det liksom är riktat mot en specifik grupp.
2: Reporter Mauritza Klingspor. Så sport, Mjällby AIF vann mot Malmö på bortaplan i fotbollsallsvenskan igår. Stor matchhjälte blev anfallaren Jakob Bergström med 2 mål. Segern det var Mjällbys 6:e på de senaste 10 mot just Malmö FF. Och klubben hälsade på sitt konto på plattformen X. Tack för idag, lillebror, efter matchen. Till sist bara säga att Mjällby nu ligger 6:a i allsvenskan. Ja, du Linn. Kaxig kan man vara.
3: Verkligen.
2: Gamla Mjällbyspelaren Jakob Rosen, eller Otto Rosengren fick sen frågan efter matchen. Vad säger du om den beskrivningen, lillebror? Alltså han spelar i Malmö FF nu. Mm. Och han ställde ju inte upp på det kan man säga. Men nej.
3: Kan tänka mig det. Vad vi ändå vet idag då och kan ställa upp på är väl i alla fall att det blir en 15-19 grader. Jag trodde för hela tiden pratades ju om att det skulle bli lite kyligare temperaturer den här veckan.
2: Precis. Jag hade räknat med det också.
3: Jag hade räknat med lägre, men vi orkar upp i 19 grader i alla fall. Däremot så blåser det lite granna, så det kanske kyler lite, men vinden den är från väst, kan blåsa med friska vindbyar under eftermiddagen sen.
2: Mulet nu, hur ser det ut med solen?
3: Ja, men precis. För det kommer vara mulet en bra stund till. Det kan också vara lite lättare regn. Men tanken är att det ska klarna upp och bli soligt i eftermiddag.
2: Skönt ju.
3: Ja, verkligen. Skönt är ju också, Maria, att det är inga köer. Är du kvar?
4: Nej, de verkar typ ha släppt på mer än de vanliga morgonköerna. På E22an vid Listerby pratar vi om då. Det var en tidigare olycka mellan Karlskrona och Ronneby som gjorde att det blev stopp i Listerby. Men sen en stund tillbaka så rullar trafiken där igen. Så att det är inga problem med det. Det verkar inte vara några större problem med någonting annat heller för tillfället. Utan det är under kontroll här. Om det händer någonting så kan man ju såklart alltid ringa in tipsen till oss på trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
3: Skönt att höra att det verkar ha klarats upp i trafiken rätt så snabbt då ju. Det här är ditt morgonprogram som du lyssnar till. Vad härligt att just vi får göra dig sällskap den här måndagsmorgonen 4 maj som vi har idag.

0: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
1: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
2: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
1: Kontakta mig. Jag heter Mauritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
3: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
1: Hör av dig till mig på mauritza.klingsborg@sverigesradio.se.
4: Dags nu för Radiospotten och morgonens stora nyhet.
5: Niklas Edin avslutar curlingkarriären, det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Efter bland annat 8 VM-guld och 1 OS-guld skriver han att beslutet var tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Men nu gasar vi vidare.
6: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
5: berättade Andreas Lundin. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till sitt Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare. Där ska han framförallt fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap, och han säger till klubbens hemsida att han är tacksam för möjligheten att hjälpa klubben till framgång. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Detta efter en kross i finalen. Det polska motståndarlaget besegrades i 2 raka set. Turneringens allra yngsta lag bevisade sig alltså också vara det allra bästa. Om några timmar inleds slutspelet i bordtennisens lag-VM, men de svenska damerna hade kunnat få ett bättre utgångsläge.
7: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
5: Mardrömslottning säger Ulf Tickan Karlsson där, som klockan 11.00 ska se Sverige först försöka ta sig förbi Kazakstan innan stornationen Kina alltså kan vänta i 1/8-finalen. Matchen den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.

Darin är det som sjunger En säng av rosor. Får jag lov att slå ett slag lite grann för det som händer i Karlskrona på Konserthusteatern på onsdag kväll klockan 19. Då gästas vi nämligen av podden Det politiska spelet. Det är ju Sveriges största podd om politik, och förutom då att den hörs i appen Sveriges Radio där du säkert har kunnat höra den, så hörs den ju också. Vänta, ska vi se, nu ringer min telefon här. Det är inte bra när det händer i direktsändning, så slutar den vibrera en stund. Jo, förutom då att man kan lyssna till den här podden i appen Sveriges Radio, det brukar jag göra när jag springer min 4 kilometers runda. Perfekt längd, så långsamt springer jag. Den här podden är ungefär 40 minuter. Så sänds den ju också i P1. Men nu gör vi en liten mishmash här. Så vi här på P4 Blekinge tillsammans då med podden Det politiska spelet bjuder in till en kväll tillsammans med oss här nu då på Konserthusteatern. Och då blir det podd live på scen med analyser av de politiska händelser som varit under veckan som gått, och med också ett lokalt inslag naturligtvis. Vi har med vår egna reporter från P4 Blekinge, Stina Linde också, som håller i den biten. Jag tror det kan bli riktigt trevligt, och vi öppnar upp portarna redan från klockan 18, så du kan komma och mingla med oss inför, snacka med oss och så, innan vi slår oss ner i stolarna där på Konserthusteatern sen och lyssnar till livepodden. Så säkra din biljett och gör oss sällskap, så får vi en god kväll tillsammans. Om en liten stund här i morgonprogrammet så tar vi och snackar Mjällby och prestationen igår mot Malmö, men också liksom överlag. Det började ju svajigt här i fotbollsallsvenskan, men nu tar det ju sig, det får man ju verkligen säga. Men vad säger då du som verkligen följer laget på nära håll? Och vi ska snacka med två herrar som har koll här om en liten stund.

0: just might. Bruno Mars, I just might här i morgonprogrammet, och vi har ju snackat Mjällby i Mjällby.
1: Det har vi. Jag gick in på kaféet där och det första jag såg när jag kom innanför dörren där på köpcentret, det var en gulsvart korg. Väldigt tydligt en Mjällby-korg. Så det tänkte jag, här är det ju folk som har koll på Mjällby. Och vi funderade ju lite, för att alltså jag kan säga, jag som hänger i Mjällbyforumen, efter de första förlusterna där, då var det ju mycket. Hur ska det här gå? Ska tränaren verkligen sitta kvar? Och det är höga krav på Listerlandet nu. Men nu har det ju liksom vänt lite grann, kan man säga, efter kanske de senaste matcherna här.
0: Ja, och inte kanske minst då efter den igår. Även om ju Jakob Bergström själv säger att han ju där helt nöjd med matchen ändå. Det har vi också hört under morgonen.
1: Men ändå, poäng togs det borta mot Malmö igen. Och ja, men jag gick fram till de där herrarna vid den där korgen då, och började prata med Anders Bengtsson om Mjällby just nu.
2: Ja, det var ju spännande hela tiden och en jävligt bra match. Men jag får lov att säga det, Mjällby, de har ju tur som vanligt.
1: Men det ska man väl ha. Man förtjänar tur, finns det de som säger.
2: Ett bra fotbollslag ska ha tur, så är det.
1: Vad säger du om gårdagen? Vad heter du?
3: Jag heter Joni Mattisson.
1: Som själv spelade i Mjällby en gång i tiden. Ja, vad säger du?
3: 50 år sedan.
1: Vad säger du om gårdagen?
3: Ja, de hade lite tur. De hade lite tur, men de gjorde ändå en bra match. Men Malmö var spelmässigt lite bättre.
1: När det började lite knackigt den här säsongen. Jag tycker jag har sett mycket, så då, mycket kommentarer om hur ska det gå och sådär. Han du blir orolig?
3: Ja. Jag tror inte att de vinner i år, det tror jag inte, men jag tror att de kommer i alla fall bland det bästa laget. Kanske 3-4 någonting. De hamnade ett slut. De har ju lite... Anfallsspelet är inte så bra som det var i fjol. Och det är på grund av Herman, inte av mig. De hade två flanker som var väldigt effektiva. Och det var det som gjorde att de blev så bra framåt.
1: Snackades det någonting här runt omkring då, efter den risiga inledningen?
3: Ja, de var nog lite oroliga, men det har ju stabiliserat lite nu, tycker jag. Och försvarsspelet har ju blivit bättre.
1: Vad säger du? Var det något snack här när det började gå lite knaggigt där de första matcherna?
2: Ja, man trodde ju nästan storebror skulle vunnit. Jag trodde faktiskt att det var innan. Men sen när det kom igång så... kände jag mig rätt så långt, men alla chanser som Malmö hade, det var något otroligt. Mjällby har ju två bra spelare den matchen, och det var ju Stråd och Otto Rosengren.
1: Han precis, var bra. Som var hos motståndarna, men ändå.
2: Ja, jag tyckte han var superbra. Han är en av de bästa i Malmö. Han och Ali, tycker jag.
1: Men hur känner du då? Vad tror du nu? Det började dåligt med förlust och så, men nu har man spottat upp sig. Vad tror du om säsongen som väntar här?
2: Jag är inte sämre än femma, tror jag inte. Men ska de ut i Europa och spela så får de nog lägga på ett snäpp, tror jag.
1: Hur gör de det då? Hur ska de göra? Vad är det som, är du inne på att det är Herman som saknas för att det ska bli riktigt lika bra, eller?
2: Ja, vi har ju fått några spelare som Herman som blir bra. Ja, under tiden det flyter på här.
1: Ja, det är mycket säsong kvar.
2: Ja, herregud, det är bara början. Det är för mycket roligt i sommar och höst.
1: Du har en Mjällbykoj här, vad är historien bakom den? Den står där gulsvart och fin med en rosett.
2: Ja, det var förra året jag tänkte vad fasen ska jag göra med min gamla koj. Han var ju utsliten och dålig. Så jag lämnade den på ett måleri och sa det att jag vill ha en gulsvart. Och den har väckat uppmärksamhet.
0: Ja, det tror jag det är. Det var Daniel som snackade med Anders Bengtsson och Johnny Mattisson om Mjällbys framfart just nu. Efter att det var sådär lite orolig start ju.

0: Sara Larsson sjunger Ruin My Life. I nyheterna här nu med Gunilla Hansen och Bering så hör du först om utvecklingen runt Hormuzsundet.
1: Idag ska en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ut genom det blockerade Hormuzsundet inledas. Det har USA meddelat. Daniel Alling är vår internationella korrespondent.
2: Ja, det kom ju ut från Donald Trump, den amerikanske presidenten, själv igår, och han meddelade då att man ska hjälpa de här fartygen att kunna lämna Hormuzsundet, och han ser det som en humanitär aktion. Alltså de har suttit fast så väldigt länge där, och därför ska man hjälpa dem, och man ska så att säga guida dem ut genom Hormuzsundet, är beskedet från Donald Trump. Sen har den amerikanska militären också sagt att i alla fall till amerikanska medier att det inte handlar direkt om att liksom man ska ha ett amerikanskt fartyg som går precis bredvid varje fartyg, utan det handlar om att finnas i närheten med de krafter man har. Exakt hur det ska gå till är ganska oklart faktiskt, men det är de beskeden vi har, och det här ska då börja under dagen.
3: Och detta besked från USA har ju Iran vänt sig emot. Vad säger du om reaktionen därifrån?
2: Ja, de säger ju att det här är ett brott mot vapenvilan återigen. Det pågår faktiskt inga stridigheter mellan Iran och USA sedan en månad tillbaka, och de säger att det här är ett brott mot vapenvilan.
1: Dalin Alling intervjuade av Mikael Kulle i P1-morgon. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Och det här bekymrar företrädare för berörda regioner. Utan utökade anslag kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll, men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av flygtrafik. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen bedömer och avgör i det årliga arbetet med statens budget, och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och SDs Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
1: Ulf Kristersson och reporter Ivan Garcia. Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
12: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när aldrig har bott utomlands.
1: Säger Lena. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året. En minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Och över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och även om det är ganska så molnigt nu så ska det luckras upp senare idag och bli ganska så soligt. Temperaturen stiger också i och med det och landar på mellan 15 och 19 grader. Däremot så blåser det lite, vi har en västlig vind med efterhand friska vindbyar.

0: Per Gessle var det som sjöng Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och ett alldeles nytt åtal har kommit, Lo.
1: Precis, alldeles nyss, bara för några minuter sedan fick vi reda på att åklagarmyndigheten har beslutat att väcka åtal mot en man i 40-årsåldern som misstänks för knivmordet i Galjamarken i Karlskrona. Det som inträffade i slutet på november förra året. Och det var då en kvinna i 50-årsåldern som hittades svårt skadad och sen avled på sjukhus. Och den här mannen då i 40-årsåldern hade ju en relation tidigare med den här kvinnan. Och han åtalas nu alltså för misstänkt för mord, men också för överträdelse av kontaktförbud mot kvinnan och sen också då för grovt olaga hot mot en person som försökte avbryta det som hände. Åklagaren Anna Johansson säger att hon bedömer bevisläget som starkt i det här fallet och att flera personer också befann sig i närheten som kan vittna, och så finns det filmbevis också på det här.
0: Just det. Mm, det senaste nytt alltså här i din radio.
1: Ja, så är det. Mm. Tänkte vi skulle prata, vi byter ämne helt och hållet nu tänker jag, och pratar om fotbollsmatchen som vi spelades igår. Mm. Och efterspelet då, framförallt, tänker jag. Alltså Mjällby vann mot Malmö FF på bortaplan. 3-2, Jakob Bergström matchhjälte med 2 mål. Men efter matchen så lägger alltså klubben ut på sitt ex-konto. Mm. Tack för idag, lillebror. Mm. Så, kaxigt. Och jag tycker, jag läste i Aftonbladet efter att de har intervjuat spelare också och tränare i Mjällby om just det här. Men det är liksom ingen som vill kännas vid den här tolkningen. Det verkar som att klubben varit lite kaxigare än vad spelare och de aktiva själva kan vara. Både Elliot Straud och Jakob Bergström, matchhjälten, säger att nej, det där ställer inte jag mig bakom. Det får ni ta med mediaavdelningen. Och tränaren Axum säger också så att nej, Malmö är mycket, mycket större. Så. Mm. Otto Rosengren, gamla Mjällby-spelare, nu i Malmö FF, säger också, det är ju en väldigt tydlig pik, Mjällby vet mycket väl sin plats i näringskedjan.
0: Oj!
1: Sådär. Ja, så att det är ändå lite drama där i toppfotbollen.
0: Låter som att vi kanske har ett och annat samtal att göra idag.
1: Jag kan tänka mig det.
0: Ja, faktiskt. Mm. Spännande. Vem var det som tryckte på tangenterna?

0: Saga Ludvigsson sjunger Ain't Today.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och i den här kanalen om en halvtimme ungefär så ska vi snacka med Jens Wengdahl. Han spelar fotboll i Frilöfstad och var med om en riktigt otäck sak i fredags i Division 5-matchen mot Kallinge. Det är tidningarnas Blekinge Sport som berättar om det här. För då trillade han med huvudet rakt in i betongläktaren som står precis där vid sidan av planen. Och under en hel minut så låg han där helt oförmögen att röra på sig, så har han beskrivit det. Han var vid fullt medvetande men kunde inte röra en fena. Jag kan bara föreställa mig paniken, men han ska få vara med här och berätta i radion själv om sig sådär en halvtimme. Han fick åka in på sjukhus och så naturligtvis, men kunde komma hem därifrån igen under helgen. Ja, hur upplevde han det? Vad hann han tänka? Och hur ser han på att fortsätta spela fotboll? Det är några av frågorna han får här om en liten stund.

I P4 Blekinge, Tasmin Archer är det som gör den. Och vilka poeter ni blir här så på vårkanten i P4 Blekinges Facebookflöde. Sigvard Karlsson i Karlskrona, du bidrar med tre ord. Din måndagsmorgon handlade om vårregn, vårkänslor och vårblommor. Jag liksom ser alltihopa framför mig. Och du, Sven Lindén i Svängsta, bara smashar in och bjuder på fyra meningar istället för tre ord. Skriver du. Absolut vindstilla, absolut spegelblank sjö, märkligt stämningsfullt dis, underbar, nytvättad morgonluft efter nattligt regn. Det är vackert är det. Fyll gärna på du också. Ge oss dina tre ord om din måndag. Finns ett långt flöde på P4 Blekinges Facebook-sida just nu. För ni är många som tänker till och bjuder på just era ord. Det är kul att läsa, verkligen.

0: Passenger sjunger Let Her Go. Du får en uppdatering nu, klockan är 9:30.
1: Idag är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Men en talesperson för Iran säger att det kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort för bil än unga som inte har haft AM-körkort, alltså för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens transportforskningsinstitut. Varför det är så här vet man inte. Det blir längre

0: Sveriges största podd om politik, det politiska spelet, kommer till Karlskrona.
1: Det ska bli så roligt att besöka fantastiska Karlskrona, prata politik och träffa publiken framförallt.
0: Håller med Parisa Höglund som tillsammans med politiska kommentatorerna Fredrik Fotenberg och Helena Gissén och oss här på P4 Blekinge bjuder på en kul och intressant show. Klockan 19 den 6 maj på Konserthusteatern i Karlskrona. Säkra din biljett och kom i god tid för att mingla med oss inför. Vi ses!
2: Nyheter nu när klockan blivit 9:30. En 38-årig man åtalas nu misstänkt för knivmordet på en kvinna i 50-årsåldern i Galjamarken i Karlskrona i slutet av november. De två hade tidigare haft en relation och mannen hade dömts till kontaktförbud mot kvinnan. 38-åringen misstänks nu för mord men också överträdelse av kontaktförbud och dessutom grovt olaga hot mot en person som försökte avbryta knivdådet. Flera personer blev vittnen till händelsen och dessutom fångades delar av händelsen på film. Åklagare Anna Johansson Toresten säger att hon bedömer bevisläget som starkt. Rättegången börjar den 13 maj. Som att nästan var tionde barn i Blekinge växer upp i en familj med skulder eller skuldsanering. Och det är fler än i resten av landet i snitt.
3: Det blir ju ett tydligt socialt utanförskap som säkerligen barnen känner av på väldigt många olika sätt.
4: Rebecka Svensson är skuldrådgivare i Karlshamn. Drygt 9% av

0: Barnen i Blekinge växer upp i en familj där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos kronofogden. Får man en skuldsanering så lever man under flera år med väldigt små marginaler för att man har så pass stora skulder att det tar lång tid att betala av. Och det tär på både barn och föräldrar, berättar Rebecka Svensson.
1: Klienterna pratar ju ofta om barnen och uttrycker sin oro. Väldigt många säger alltid att barnen äter först, sen äter jag. Innebär det att jag inte äter den dagen så gör jag inte det. Så de är väldigt måna om att barnen ska ha det bra trots att det är så knapet.
0: Det finns hjälp att få från kommunernas skuldrådgivare, men också andra sätt att få stöd.
1: Det är många föräldrar som uttrycker att de har fått lättnader genom att ansöka till exempel via Majblomman eller kyrkan. Rädda Barnen har ibland gratis aktiviteter som man kan anmäla sig till och följa med på. Sen finns det ett stigma kring det också. Kommer det vara utpekat att jag går på de här sakerna? Kommer folk tro eller förstå att jag är ekonomiskt utsatt och sådär? Så att ja, det är lite dubbelt i det också så när det liksom är riktat mot en specifik grupp.
2: Reporter Mauritza Klingsborg. Du, nu har solen börjat skymta fram, eller inte nu men lite till och från tycker jag har sett. Men mer ska den väl fram, eller?
3: Det är som att man känner hur den kämpar genom molnen lite.
2: Tvekar lite
3: och
2: sådär.
3: Ja, lite så är det. Ja. Men det ska bli mer av solen under eftermiddagen när väl det här molntäcket hunnit luckras upp då. Och det gör ju att temperaturen stiger med. Vi kan få ändå uppemot 19 grader idag. Däremot så kommer det blåsa lite. Faktiskt, efterhand så kan det blir upp mot en friska vindbyar. Men vi kan ju den här vinden vid det här laget.
2: Ja, jag skulle säga det, att man börjar vänja sig.
3: Ja,
2: ja, så absolut. Det är inga problem.
3: Nej, det är bra. Vi tar det så. Vi stämmer av med trafiken också och trafikredaktionen hur läget är.
4: Ja, då kan vi berätta att det just nu är under kontroll med just det här trafikläget. Vi hade ju tidigare problem på E22 vid Listerby, men det är ju sedan länge fritt där igen efter den tidigare olyckan. Så nu är det ett stabilt läge och jag skickar med pollenprognosen. Ja, det som väntas, det är höga halter av björkpollen och det är halter av bok, ek, sälj och videpollen som väntas bli låga. Tipsa oss gör man på 020 999 444.

0: Robbie Williams sjunger Rock DJ. Dags nu för morgonens sista spotuppdatering och du får den av Emil Håkansson. Varsågod.
1: Den svenska OS-hjälten Niklas Edin avslutar karriären, detta meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Han beskriver beslutet som tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Här och nu tar vi oss vidare på fyra hjul.
2: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
1: berättade Andreas Lundin. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Det polska motståndarparet krossades i finalen. Segern togs nämligen med två raka set. Fler grejer hände också igår på världens sportscen. Fotbollsklubben Inter kunde i och med segern över Parma säkra Serie A-titeln. Scudetton hamnar alltså för 21:a gången i de blåsvarta delarna av Milano. Ytterligare internationella ligor går nu också in i sitt slutskede. I den engelska Premier League-fotbollen knep svenskklubben Tottenham igår en viktig seger som just nu håller laget kvar i den högsta serien. Vi är nu en dryg timme ifrån damernas slutspel i bordtennisens lag VM. Ett slutspel som på förhand ser utmanande ut.
3: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att, mardrömslottning, definitivt.
1: Expert Ulf Tickan Karlsson där som konstaterar att Sverige kan få möta Kina i åttondelen. Men först Kazakstan alltså i 16-delsfinal klockan 11.00. Du hör matchen i appen Sveriges Radio. Missa inte den dramatiken.
0: Och i fredags när fotbollsspelaren Jens Wengdahl spelade match i Kallinge så var han med om en riktigt otäck olycka. Han ska få vara med och berätta om den här i radion om bara en liten stund.

0: Ålderdomshem. Miss Li är det som sjunger Ålderdomshemmet. Det var i fredags som friluftsspelaren Jens Wengdahl trillade med huvudet rakt in i betongläktaren precis vid planen i division 5-matchen mot Kallinge. Det här berättar tidningarnas Blekinge Sport om. Under en hel minut så låg han där helt oförmögen att kunna röra på sig trots att han var vid fullt medvetande. God morgon, Jens.
1: God morgon.
0: Jag berättar själv, vad var det som hände där?
1: Ja, det var ju ganska tidigt i matchen som jag gick in i en närkamp med en Kallinge-spelare. Ganska nära kanten på planen, på konstgräsplan. Och de är ofta precis i asfalt. Så jag kom ju utanför gräset och så halkade jag till på asfalten. Och så var ju betongläktaren inte alls långt ifrån planen heller. Så jag tappade ju balansen helt och hållet och ja, men flög väl in med huvudet och axeln egentligen in i betongläktaren då.
0: Vad hann du tänka när det hände?
1: Ja, jag hann ju inse att det här blir inte bra. Och så, jag var ju medvetande hela vägen, så att jag minns ju väldigt väl ganska äcklig krock då med huvudet mot betongläktaren. Och sen är jag, som du säger, jag är ju vid medvetande hela tiden. Men jag är helt oförmögen att kunna röra på någonting i hela kroppen, så jag känner att jag är förlamad. Och min uppfattning så är det kanske en minut, sen vet jag inte om det är korrekt eller inte, men det kändes som ganska lång tid där jag inte kunde röra på någonting. Och då tänker man ju de värsta tankarna, att nu är jag förlamad för resten av livet. Och, alltså, det var inte alls någon rolig känsla.
0: Låg du där och liksom försökte få kontakt med dina... med din kropp,
1: ja,
0: liksom?
1: Ja, precis. Försökte för allt jag kunde att röra på ben. Och jag kände själv att jag låg i fosterställning. Nu gjorde jag ju säkerligen inte det, men det var, jag kände att jag var i fosterställning, men jag kunde inte liksom räta ut varken ben eller armar eller så. Så det var fruktansvärt obehagligt.
0: Men vad hände sen då?
1: Ja, men det var väl tur i situationen, så var det ju två stycken på läktaren. Fortfarande inte någon aning om vad de heter. Men jag skulle vilja rikta ett stort tack till dem som var, den ena var ambulanssjukvårdare och den andra var akut sjuksköterska som ganska omgående kom och hjälpte till och tog hand om mig. Så de säkrade upp min nackrygg och gjorde väl en liten snabb genomgång där på plats. Och det larmades ambulans då såklart också.
0: Och de var där bara för att liksom titta på matchen?
1: Ja, jag tror någon av dem tror jag hade gått av sitt skift precis och åkt nästan direkt i matchen, om jag fattade rätt. Så det var bara ren tur, skulle jag säga. Om inte de varit där hade det nog varit, ja, kanske utfall till slutet. Det inte hade blivit så mycket annorlunda ändå, men det hade varit väldigt mycket mer otryggt från min sida. Så jag är väldigt tacksam att de fanns där.
0: Och sen fick du åka i ilfart till sjukhuset, så som jag förstår det. När började du få kontakt med din kropp igen och känna att du hade det?
1: Ja, men det var ju när jag låg där. Det tog ju ganska lång tid tills ambulansen var där för att skiftbyte i Karlskrona. Så det tog en halvtimme, 40 minuter innan den var på plats och så. Så det tog ganska lång tid på plats. Där jag ändå låg och, som sagt, jag var vid medvetande hela tiden, så jag pratade och kommunicerade med de två sjukvårdarna på plats och började väl sakta säkert känna mig lite lättad av att kunna röra på både armar och ben. Även om jag kanske inte skulle göra det så mycket, så var det ändå en lättnad efter ett tag där jag kände att jag kan röra på mig i alla fall. Men det var ju fortfarande, de hade ju stabiliserat mitt huvud så att jag inte skulle kunna vrida på nacken till exempel. Och så då.
0: Men du, vad har du fått för besked från läkaren nu då?
1: Ja, men det var ju det som var i förhållandevis till hur det kändes där och då, så har det gått väldigt bra. Så jag åkte in till sjukhuset därefter och fick röntga då nacke, rygg, över kroppen. Och konstaterade ändå att det var inget som var trasigt i varken nacke eller ryggkotor. Så allting var helt, så det är endast muskulärt då, så jag är väldigt öm i hela nacke och överkropp. Och så sårskada då i skallen. Det är ju fyra stygn tror jag att det blev i huvudet, så det var inte heller någon så här extrem skada. Men där och då så var det ju verkligen en chockartad situation.
0: Ja, och under helgen fick du komma hem från sjukhuset, men ändå det låter som att du är rejält mörbultad. Hur mår du nu?
1: Ja, exakt. Jag var ett dygn på sjukhuset då. Och sen i och med att det inte var några sådana konstaterade skador så fick jag åka hem i lördags eftermiddag igen. Och just nu så är det väl fortfarande, det blir väl lite bättre för varje dag som går, men jag är väldigt stel och öm i nacken framförallt, som gör att jag har svårt att röra mig och haft ganska mycket yrsel och så. Så att jag lever livet på lite sparlåga just nu och tar det väldigt lugnt.
0: Det låter klokt. Vad säger du framåt av vad gäller ditt egna spel? Kommer du påverkas av det här på något sätt, tror du?
1: Ja, men det tror jag självklart jag kommer göra. Man blir ju väldigt ödmjuk inför situationen. Liksom att, ja, men bara den stunden då jag inte kunde röra på mig så blir man ju ganska tacksam och glad över att kunna bara vara funktionabel med sin kropp liksom, igen. Så jag hoppas väl kunna vara tillbaka och spela fotboll och springa orientering som jag också gör mycket.
0: Ja, men tror du det kommer påverka dig att bli mer försiktig eller så på något sätt? Eller?
1: Ja, men det kommer det säkerligen göra. Mm. Sen ser man väl lite så, när allting är vid och fröjd och jag förhoppningsvis mår bra igen, så kommer det väl sakta men säkert komma in i någon sorts normaltillstånd. Men givetvis så kommer man väl ändå vara lite mer passiv i vissa situationer ändå och inte ta onödiga risker. Så är det väl.
0: Men du, sist här nu då, vad säger du om att det finns en betongläktare så precis bredvid planen som du nu slår huvudet i?
1: Ja, det är ju lätt att vara i retroperspektiv kritisk och så när det gått så pass illa som det gjorde för mig. Men om man kollar på det krasst så är det ju, det känns ju dumt alltså att det är uppbyggt som det är. Framförallt att det är inte många meter ifrån, så jag är förvånad om det inte är fler olyckor som historiskt skett med liknande konstruktioner.
0: Hur vanligt är det att det ser ut på det här sättet, att man har sån här konstruktioner precis in vid planen? Betongläktare till exempel.
1: Ja, men det är svårt för mig att säga faktiskt, men jag vill minnas ändå att ofta i framförallt samband med konstgräsplaner då, så är det ju, det är framförallt konstgräsplaner som det finns liknande konstruktioner, tänker jag. Och framförallt där när det går från konstgräs så går det oftast till asfalt direkt också, bara någon meter bredvid planen, som också då gör att det är lättare att man med fotbollsskor och tappar grepp och sånt. Så att nej, jag är ändå som sagt lätt att vara i efterhand, men ändå kritisk till hur anläggningar ändå är utformade på detta sättet.
0: Mm. Hur hade det kunnat vara istället då, tror du?
1: Ja, men framförallt så kan man väl öka avståndet från läktare till plan så att det finns en lite mer buffertzon. Sen är väl inte jag den som ska ha lösningen för problemet, men det säger sig ju ganska självt ändå att det är ganska hög fart, och det vet ju alla som spelat fotboll att det kan bli ganska hetsk stämning och hårda närkamper, att det är inte ovanligt att det sker ändå att man trillar och kan slå sig. Så att om det inte finns det redan, så bör det kanske utvärderas lite anläggningsförhållningssätt, hur man utformar områden runt fotbollsplaner.
0: Mm. Jens Wengdahl är det som säger detta efter den här otäcka olyckan som var då i fredags under fotbollsmatchen. Tack snälla för att du ställde upp och var med här, och skönt att höra du att allting gick så bra till slut ändå, du Jens.
1: Ja, jag vill skicka med också tack till alla inblandade som hjälpt till att ta hand om mig på plats och hela den biten. Att mycket tacksam.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Sanna Nilsen sjunga Waste Your Love.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.
0: Och vad gäller sanningens ögonblick där som vi hörde om så finns det ett nytt quiz i appen. Du hittar det på startsidan om du bara scrollar ner appen. Ja, men den heter Sveriges Radio.

0: George Ezra sjunger Green Green Grass. Klockan är 10 och du får en uppdatering ifrån Ekot.
1: Och här är nyhetsstudion. USA planerar att börja eskortera civila fartyg genom Hormuzsundet idag. Men möjligheten till detta är begränsad, säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
2: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
3: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
2: Ja, amerikanerna säger också, Central Command säger också att den amerikanska militära blockaden mot Iran fortsätter, och det är ju i sig en krigshandling. Så alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi intervjuad av P1-morgons Mikael Kulle. Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige, skriver Aftonbladet. Orsaken uppges vara tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på ISK-konton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det visar Ekots genomgång.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. Sångaren Alex Lagerwood är död. Han var sångare i bandet Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och den här Hold On. Alex Lagerwood blev 79 år. Ekot med Daniel Klar.
0: Tack Daniel. Helena Gustafsson och ytterligare Daniel Fast Wallin är med dig här i förmiddagsprogrammet idag, måndag den 4 maj. Mycket moln inledningsvis och tidvis lite lättare regnstänk, det är vad vi har idag. Men så eftermiddag så följs det här utav mest soligt väder. Temperaturen då 15-19 grader, ja lite mer än vad jag trodde faktiskt och som jag såg i prognosen i morse. Så har vi ökat på lite. Vinden blåser från väst med efterhand friska vindbyar.

0: Pretenders, don't get me wrong. 7:07. Både brukar hon vara när Lo Tinghammar Jönsson kom in vid den här tiden.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej på dig. Och du kommer ju in med ett ganska så färskt åtal.
1: Som då rör ett uppmärksammat knivmord i Galgamarken i Karlskrona i slutet på november. Så var det ju en kvinna i 50-årsåldern som hittades svårt skadad där, och hennes liv gick sen inte att rädda. Och nu då så har alltså åklagare väckt åtal mot en 38-årig man som då har varit partner till den här kvinnan tidigare. Så de har liksom haft en relation. Åklagaren Anna Johansson Toresten bedömer faktiskt bevisläget som starkt i det här fallet. Det har funnits flera vittnen till det här. Och dessutom så ska delar av händelsen också ha fångats på film. Så 3 åtalspunkter blir det mot den här 38-åringen. Dels då misstänkt för mord, men också överträdelse av kontaktförbud, alltså mot kvinnan då. Och grovt olaga hot mot en person som ska ha gått fram då och försökt gå emellan i den här situationen. 13 maj börjar rättegången och ska pågå i 5 dagar sen är det tänkt.
0: Just det. Ja, då följer vi förstås den. Det blir Blekinge tingsrätt.
1: Ja, blir det.
0: Just det. Och sen till en sak som hände i Hörvik i helgen.
1: Dramatiskt där.
0: Ja.
1: Precis, alltså det var tidigt lördagsmorse, så var det en full bilist helt enkelt påverkad som körde rakt in i en mur och sen voltade flera varv med sin bil. Landade rätt in i en trädgård då i Hörvik på Listerlandet. Och det var en man då i 20-årsåldern. Han är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och rattfylleri och sådär. Och vi har varit ute idag och pratat med 2 grannar till detta. Och vi hör på Marit Arnström som bor alltså i trädgården bara bredvid.
2: Man fattar inte hur fort det har gått. För det är en mur som är en halv meter hög som är gjuten. Att man kan möja ner en sån. Plus alla dessa stenstolpar som vi har mellan tomterna här. Det är helt ofattbart.
0: Ja.
1: Otroliga krafter i hörhälsa. Det är bara tur att ingen kom till skada.
0: Jag skulle säga, vet vi hur det gick med den här föraren?
1: Föraren? Nej, där har jag dålig koll. Men han har ju liksom kunnat liksom... Och det verkar inte vara livshotande i och med att han är liksom åtalad så och har kunnat ändå liksom, man måste ju kunna bli meddelad misstanke om man är misstänkt då.
0: Just det, okej. Men vi vet inte om skadeläget så på honom då.
1: Inte nu i denna sekunden. Nej. Så. Mm.
0: Bra Lo, då har vi koll på läget och mer uppdatering i appen Sveriges Radio eller på Halvslaget om 20 minuter.
1: Hörs vi igen då?
0: Ja, det gör vi absolut. Och här i ditt förmiddagsprogram så ska vi alldeles strax prata om eller med egentligen textilkonstnären Lina Odell. Hon har gjort en bok om att skapa nya plagg med traditionella tekniker. Är du intresserad av sömnad?
1: Ja, jag har lagat några håliga byxor har jag gjort. Det är ungefär så långt.
0: Du är intresserad av hela kläder i alla fall?
1: Ja, absolut. Alltså, om det var enligt traditionella metoder eller inte, det vet jag fastän.
0: Gjorde du någon sökning först så där, på hur man lagar hål? Eller?
1: Nej, jag sydde med zigzag-söm. Så.
0: Ja, med maskin då?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, det gjorde du i alla fall.
1: Ja. Det känns ju superknöligt att sy med nål och tråd i jeans, eller? Om man får ha någon fingerborg kanske. Det känns som att det gör ont bara.
0: Precis, men du visste ändå vad en fingerborg var.
1: Ja. Jag hade min farmors syster när jag var liten lagade alla mina och mina syskons jeans för hand. Satt med sin fingerborg och tryckte igenom upp och ner sådär. Hon var väldigt, väldigt tålmodig, men hon hade också lite mer tid än vad jag hade. Så jag gick direkt till symaskinen.
0: Just det,
1: där.
0: Precis. Men vad roligt att se. Jag skulle gärna vilja se den här lagningen om du har någon bild på den eller sådant.
1: De fick fler hål sen så de är kasserade tyvärr.
0: Men alldeles strax ska vi prata med Lina Odell i alla fall. Textilkonstnären från Bräkne-Hoby.

Superlimo, Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Strax är vi hos Daniel Wallin. Nu börjar med Lina Odell, textilkonstnär innan.

0: Fight the Moonlight, Leanne Rimes.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Textilkonstnär Lina Odell har gjort en bok om att skapa nya plagg med traditionella tekniker. Ja, du kommer kanske ihåg att Lina var ju först i Sverige med att få gesällbrev i dräktsömnad. Och till vardags så är hon ju lärare på Blekinge folkhögskola. Men så idag, Daniel, så släpps hennes bok Sy folkligt från folkdräkt till dräktlek. Det här låter ju lustfyllt.
3: Ja, det gör det, och det är det säkerligen. Vi är i en lustfylld lokal här och träffar Lina också, för hon är ju på skolan här i Bräkne-Hoby, folkhögskolan, och eleverna börjar snart trilla in här, så det kan vi vara förberedda på. Och idag då släpps ju boken förhoppningsvis. Du har fortsatt inte fått den i din hand.
4: Nej, jag har inte sett den ännu.
3: Hur känns det?
4: Pirrigt men väldigt kul.
3: Vad bra. Det är ju andra gången, känns det lite lättare andra gången man släpper en bok?
4: Både ja och nej. Nu vet man lite grann hur processen har sett ut och vad som krävs och vad som kommer att hända. Så att nu känns det också, det är nästan mer spännande den här gången.
3: Vad roligt. Ja. Kan du njuta lite mer andra gången?
4: Kanske.
3: Det är ju en rolig titel här. Sy folkligt från folkdräkt till dräktlek. Och du vill att man ska leka med den här klassiska sytekniken.
4: Ja, alltså det här är ju folkligt dräktskick är ju som upplagt för lek och experimentell. Alltså man kan ju testa material och man kan testa form och man kan testa. Det finns så mycket form och färg och möjligheter i det här. Så att lek på skulle jag säga.
3: Och den riktar ju inte sig bara till de som ska sy en folkdräkt, för det kanske inte är sånt intresse för att sy klassiska folkdräkt, utan det här kan man ju använda på många sätt, har jag förstått det som.
4: Ja, dels kan man ju sy moderna kläder inspirerat av, men man kan ju också anamma den här norska bunadstraditionen eller folkdräktstraditionen där man gör en festedräkt, alltså där man gör plagg som ser ut som folkdräkt men man gör sin helt egen grej. Och, så det här är ju en bok man kan använda till det om man vill göra sin helt egen dräkt på sitt eget sätt.
3: Vad har du för egen grej på din folkdräkt då?
4: Alltså jag har så många folkdräkter så jag vet inte riktigt. Jag experimenterar ju mycket just med material. Att jag slänger in sånt som kanske inte är traditionellt och möblerar om lite och har väldigt roligt. Och det blir väldigt eget uttryck och det är väldigt roligt att jobba på det viset.
3: Är allt personligt? Alltså har det någon betydelse eller kan det bara vara att du tycker det är snyggt?
4: Det kan vara att jag tycker att det är snyggt också. Ofta så blandar jag ju någonting som jag själv gör helt fritt med någonting som är väldigt traditionellt. Jag tycker om den mixen där man fortfarande ser att det här är en dräkt. Men vänta, det är något som inte stämmer. Oj, har hon en leopardmönstrad topp till? Det här ser jätteknasigt ut. Men vad roligt. Liksom. Jag tycker om att experimentera på det där viset där folk får tänka till lite.
3: Men nöjer de sig då med förklaringen att du bara tyckte det var kul?
4: Ja, alltså de flesta tycker att det är väldigt spännande att man vågar göra någonting själv och lite eget med dräkten, för det är ju så mycket tabu runt det. Vad får man, vad får man inte göra, vad ska man göra? Och jag är lite så här, vad vill du göra? Om det nu ska vara din dräkt, hur vill du att den ska bäras?
3: Men det var lite det jag tänkte på med tabu och så här också. Hur tas det emot i de här, om man går på nationaldagsfirande exempelvis när kungen kommer och så här?
4: Alltså, jag tänker man får anpassa dräkten efter tillfälle. Man kanske, när man står och niga för kungen så kanske man inte har sin leopardtopp på sig. Men man kan ha det på midsommar eller om man bara ska ha fin på fest. Eller, alltså, det där tänker jag att man kan få bestämma lite själv.
3: Och den här boken då som kommer vara lite som en handbok då för sådana som inte är helt insatta i tekniken, förstår jag det som.
4: Ja, men precis. Det här är ju grunderna. Om man liksom inte riktigt har gjort testat förut så är det här så här syr man, de här stygnen använder man, så här är liksom plaggen upplagda. Men det är också om man har sytt direkt redan men behöver lite mer inspiration eller nytt mönster så kan man också köpa den här boken.
3: Vad bra. Så en som är helt novis, exempelvis jag, och ska ha en folkdräkt, en man, då kan jag också använda den här boken.
4: Du kan använda delar av den här boken om du är en man. Det finns särk med så kan användas av män. Det finns roliga hängslen som man kan använda om man är man. Däremot så har jag inte med byxor och väst för man till exempel, för det kräver lite mer konstruktionsmässigt.
3: Ja, men du, en bit kommer jag då.
4: Jajamensan.
3: Ja, men vad härligt. Ja, idag är det release. Ja, men dagen i alla fall blir det någon fest också.
4: Jag har faktiskt inte bestämt den.
3: Men något extra gott kanske?
4: Alltså champagne blir det väl såklart när jag kommer hem, kan jag tänka.
3: Det lät ändå lite som det. Kan du göra lite när som ändå?
4: Jo.
3: Ja. Men det ska du unna dig, det tycker jag verkligen. Så får vi se då om den är ute i butik idag. Fortsatt inte i din hand här, Lina, då, men den ska släppas idag i alla fall. Sy folkligt från folkdräkt till dräktlek, Lina Odell. Tack för att du var med.
4: Tack så jättemycket. If I tell a joke, you've probably heard it.
1: before. But I have a talent

0: Miley Cyrus, 10.30 klockan där. Och det betyder en nyhetsuppdatering. Lo, vad har du att bjuda på?
1: Ja, vi börjar med att en 38-årig man nu åtalas misstänkt för knivmordet på sin tidigare partner i Galjamarken i Karlskrona. Det var i slutet på november som kvinnan i 50-årsåldern hittades svårt skadad och hennes liv gick inte att rädda. 38-åringen åtalas nu för mord, överträdelse av kontaktförbud mot kvinnan och dessutom grovt olaga hot mot en person som försökte avbryta knivdådet. Åklagare Anna Johansson Thoresten säger att hon bedömer bevisläget som starkt. Flera personer blev vittnen till händelsen och dessutom fångades delar av förloppet på film. Rättegången den börjar den 13 maj och väntas pågå i 5 dagar totalt. Så till Listerlandet där en full bilist körde av vägen in i en mur och voltade flera varv på en tomt i Hörvik tidigt i lördags morse. Föraren, en man i 20-årsåldern, är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och rattfylleri. Conny och Marit Arnström bor granne med trädgården som bilen voltade in i.
2: Jag hörde en kraftig dån, kan man nästan säga, en kraftig smäll, och jag tänkte, oj då, är kriget löst.
3: Vad tänkte du när du kom ner och såg det där, för det är precis runt hörnet här?
4: Man fattar inte hur fort det har gått, för det är en mur som är en halv meter hög som är gjuten, att man kan möja ner en sån, plus alla dessa stenstolpar som vi har mellan tomterna här, det är helt ofattbart.
2: Hur fort det gick, jag ser det nästan som en bedrift att klara av att göra en sån manöver, för jag tror inte jag hade klarat om jag hade försökt.
1: Reporter det var Daniel Kjellander.

0: Ska jag säga. Jag ska också höra så här. En liten väderleksprognos på det tänkte jag bjuda på.
1: Och tack snälla.
0: Det är ju ganska molnigt nu.
1: Ja, det är ju det. Men det skulle spricka upp vad jag hörde.
0: Ja, men först kanske lite lättare regnstänk här i länet också. Okay. Men som sagt, uppsprickning i eftermiddag. Då blir det mest soligt väder och en temperatur upp mot 19 grader idag.
1: Ja, alltså sa det till Lin tidigare i morse att man hade ju väntat sig liksom kallare temperaturer. Mm. Men 19 tycker jag. Jag godkänner det.
0: Det kommer komma kallare temperaturer senare i veckan, men idag håller vi oss fortfarande här uppe. Ja. Vi ska dock ha lite västlig vind med efterhand friska vindbyar idag, så det kan väl kyla på lite grann då, framförallt om det är närmare kusten.
1: Just det.
0: En annan nyhet som kom här under tiden som vi pratade var ju faktiskt att talman Andreas Norlén kallar riksdagens gruppledare till möte nu med anledning av det här bråket om kvittningssystemet. Kollade du på partiledardebatten igår kväll på SVT?
1: Jag önskar jag hade kunnat göra det, men i och med att jag gick upp så tidigt morse har ju sänt från klockan 6. Så var det inte riktigt läge, men jag har ju sett nu när jag kollat lite, du vet, det ligger lite höjdpunkter uppe och sådär, att det blev rätt tjafsigt om det där kvittningssystemet.
0: Alltså, kvittning är ju då någon slags praxis som tillämpas i riksdagen om ett av blocken har en mindre andel närvarande ledamöter än det andra.
1: Typ om man är sjuk eller borta eller sådär.
0: Ja, något sånt. Ja. Och då ska ju motsvarande andel ledamöter avstå från det andra blocket, avstå från att rösta. Mm. Tydligen så bröt Sverigedemokraterna mot det här kvittningssystemet i riksdagen förra veckan, som då partierna kommit överens om. Mm. Och sen dess så anser ju flera partier att systemet är liksom satt ur spel, och då är det ju då talmannens presstjänst som nu går ut och berättar med, det var faktiskt Ekot som var först med det, att klockan 9 på onsdag så ska man ha ett möte kring det här bråket som är och som också diskuterades i partiledardebatten vid SVT igår kväll. Det var spänt läge, kan jag meddela.
1: Mm. Ja. Men för Sverigedemokraterna menar väl att problemet är att det finns så många politiska vildar och att det då blir osäkert läge när men folk är borta helt enkelt. Så kan vildarna bli tunga på vågen. Sådär.
0: Ja, och i det här läget igår kväll så gick ju också Sverigedemokraternas partiledare Jim Åkesson ut och anklagade Miljöpartiet för att ha köpt folk.
1: Riggat upp så att liksom tidigare sverigedemokrater som nu är politiska vildar,
0: precis,
1: menar han att Miljöpartiet hade liksom snackat med så att
0: köpt
1: de skulle rösta på Miljöpartiets förslag. Tillbakavisar Miljöpartiet, ska vi säga.
0: Och det bestämdaste gjorde de det.
1: Ja, verkligen.
0: Nej, det blev hett läge där, och som sagt, med anledning av allt det här så har nu då Andreas Norlén kallat riksdagens partiledare, gruppledarna alltså, till möte på onsdag klockan 9. Det tycker jag blir spännande.
1: Och då ska man diskutera kanske om det här systemet lever kvar i framtiden eller inte.
0: Ja, ska vi hålla oss till det här eller ska vi inte hålla oss till det här? Ja. Hur ska vi hantera? För det efterlyser ju också Jimmy Åkesson från Sölvesborg då, SDs ledare, en diskussion kring det här. Kan vi prata om hur vi ska göra med de här vildarna? Det funkar ju inte, tyckte han.
1: Nej, men spännande framåt.
0: Ja, det blir det. Valår som det är.
1: Ja, märks.

0: Cry For You, September.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4, som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se.
1: Sök på P4 Nästa Stjärna. Yeah!

0: Robin, show me love.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Mer bra musik ligger laddad här närmast nu. Paul McCartney.

0: Days we left behind Paul McCartney. Daniel Wallin, jag vet att du är på väg till nästa äventyr. Vad det blir kan vi återkomma till. Men nu ska vi prata om ett ämne som jag nästan inte tror att du tror att jag kan lyfta med dig. Men det är fotboll.
1: Ja, okej. Okay, låt höra.
0: Nej, men det är så att de har släppt, SVT har släppt vilka som blir expertkommentatorerna under sommarens fotbolls-VM. Och där har vi några namnkunniga personer. Ska vi ta en gissning? Vad vet du?
1: Glenn Strömberg, han brukar ju vara med på SVT.
0: Jajamensan. Det är klart att han kommer att återvända till SVT som expert. Ja. Vem mer då? De lovar in en kille som är ganska snacksalig och som man kan väl säga att han delar folk i två läger, tror jag. Han är vanligtvis expert på Viaplay.
1: Någon annan från Viaplay alltså? Är det Bojan?
0: Ja visst, är det Bojan.
1: Oj, oj, oj. Det var som tusan. Den var oväntad.
0: Bojan Djordjic kommer in då som expert i sommar. Det är påskrivet och klart låneavtalet. Jag kommer att vara en del av VM-sommaren, säger han till SVT. Men Olof
1: Mellberg... Sen är det ju Härenstam också såklart. Klas.
0: Det är inget namn som jag ska läsa här faktiskt alls, så det tror jag inte. Men däremot Olof Mellberg, som tidigare lagkapten i landslaget och för några år sedan då högaktuell för jobbet som förbundskapten, han tar också plats i SVTs VM-trupp. Han ska bevaka det svenska landslaget på plats under VM.
1: Det blir ju häftigt, ja, verkligen. Ja, och det var jag som blandade ihop det, för Chris Härenstam, han är ju kommentator, inte expertkommentator.
0: Ja, men
1: han är ju såklart med på ett håll där i SVT.
0: Just det.
1: Men
0: då
1: ja,
0: har men vi,
1: wow, vilken uppsättning.
0: Bojan Djordjic i studion, Olof Mellberg på plats och Glenn Strömberg också i studion då. Ja.
1: Mm. Är det alla?
0: Det är de som jag har läst om. Nej, han får också sällskap av förre landslagsbacken Behrang Safari i studion. Bojan.
1: Ja, det är jag. Ja. Ja, men det var bra.
0: Men jag undrar, vad är brudarna?
1: Ja, men det brukar vara... De har ju några tjejer där i alla fall. Nej, men det är väl så.
0: Jag tycker att det här var lite skral rekrytering
1: faktiskt. Saga, vad heter Saga? Brukar kommentera på Viaplay i alla fall. Och sen har vi ju... Nej, och sen har de en från Expressen som brukar sitta i studion också i fotbollskväll.
0: Okay.
1: Så hon är säkert också med där, som jag har tappat namnet på nu.
0: Ja. Vi ska ha lite musik eller kulturnytt, men jag måste bara säga gör om, gör rätt lite grann här. Fyra grabbar, 100% killar.
1: Men det är ju här, det är ju här VM nu.
0: Spelar väl ingen roll?
1: Ja.
0: Nej, det gör det inte.

0: Ja, fin låt. Steven Sanchez och M. Behold, Until I Found You. Kulturnytt nu då med Ylva Nilsson. Och det ska handla om kulturaktiviteter för barn i fängelse.
1: Ja, när svenska fängelser ska börja ta emot barn ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet. Trots att just det är en framgångsrik insats för att bryta kriminella mönster.
2: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
3: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumlaanstalten och i de lokaler som från och med 1 juli ska bli grundskola för 13-15-åriga pojkar.
4: Det är alltid kallt här i Kumlaanstalten, även på sommaren.
5: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter.
3: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
5: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
3: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
5: Vi kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
1: Reporter här Tanja Ulriksson. Så har den Oscarsstatyett tillhörande Pavel Talankin, huvudkaraktär och medregissör för dokumentären Mr. Nobody Against Putin, kommit till rätta. Statyetten beslagtog på JFK-flygplatsen när regissören skulle flyga till Tyskland med skälet att den skulle kunna användas som ett vapen. Men nu ska den komma i rätta händer igen.
0: Mm. Ylva Nilsson där i Kulturnytt och vi är tillbaka i fotbollsvärlden. Du har kommit på efternamnet på Saga.
6: Ja just det, Saga Fredriksson var det. Jag tänkte att det var det men jag ville kolla det innan jag sa det i radio. Men Saga Fredriksson, det hade ju också varit ett bra alternativ att ta med där. Och sen så kommer det ju säkert några på fyran också. Hanna Marklund bland annat brukar ju vara i fyran och kommentera.
0: Ja just det, precis. För att de kommer ju också sända eller?
6: Ja, de ska samsända ju. Mm. Eller de ska samsas om sändningarna. De ska just inte det. Köra samma matcher. Men
0: nej,
6: dela upp
0: men SVT, plingeling, hallå där. Kan ni ta och byta ut till exempel Bojan mot Saga då? Eller någonting sånt. Kan man tänka sig. Mm. Bara för att få in lite kvinnor i det här. Åtminstone 25% kan man väl tänka sig. Liksom. Kan man sträcka sig till det tycker jag. Det är inte för mycket begärt.
6: Nej, det är det väl inte. Nej. Jag kan hålla med. Ja. På sätt och vis. Men sen tycker jag att könet ska spela någon roll heller. För vissa.
0: Nej, men alltså, det finns många kunniga fotbollskvinnor där ute.
6: Det gör det. Definitivt. Mm.

0: Chapel Rowan, good luck babe. Och det har ju pratats om små lätta regnskurar här i länet nu innan solen kom i eftermiddag. Och du har ju råkat ut för en sån, kanske inte så lätt dock.
1: Nej, precis. Det var en rejäl skur som nådde mig här mellan Bräkne-Hoby och Åryd. Men den är nu passé och nu igen så tycker jag faktiskt att det börjar spricka upp och man börjar se lite ljus här. Det var väl tur det, för jag har ju solbrillorna med mig. Ja. Kan man ju inte använda när det regnar.
0: Nej, det var bra det. Det kom ju en rejäl skur över delen av länet i natt också och ett åskmull som överraskade många.
1: Ja, mig bland annat.
0: Ja, mig också måste jag säga. Det var flera blixtar som drog in från havet. Men jag kände att härligt, nu blir det i alla fall lite regn.
1: Och friskt.

0: The J. Geils Band, Centerfold. Klockan är 11, dags för nyheter från Ekot. Och Daniel Klar, du börjar i riksdagen.
1: Talman Andreas Norlén kallar riksdagens gruppledare till möte efter bråket om kvittningssystemet. Mötet ska hållas på onsdag. Förra veckan lät ju Sverigedemokraterna två ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Även i Danmark skapar politiska vildar turbulens inom politiken. I ett av Folketingets partier så är nu bara partiledaren kvar.
2: Det är ju det mest lärliga idiotiska jag har sett i den tidigare världsrättsfrågan.
3: Det är det mest löjeväckande och idiotiska jag sett under alla mina år på Christiansborg, säger Erik Holstein, politisk analytiker på tidningen Alltinget. Det han refererar till är den totala nedsmältningen av borgarnas parti. Ett nytt parti, långt ut på högerkanten, som lyckades ta sig in i Folketinget med 4 mandat vid valet 24 mars. Men nu, en dryg månad senare, är det bara partiledaren själv, Lars Boje Mathisen, kvar. Det är efter att hans sista kvarvarande partikamrat, Nadja Natalie Isaksen, under söndagskvällen skrev på Facebook att även hon nu lämnar för att bli vilde, eller løsgænger som det kallas i Danmark. De två andra ledamöterna lämnade, respektive blev utesluten, strax efter valet. Vid valet kom hela 12 partier in i Folketinget, 16 om man räknar med ledamöterna från Grönland och Färöarna. Dessutom finns det redan nu hela 4 vildar. Förutom de 3 från borgarnas parti har även Liberal Allianse uteslutit en ledamot efter att hon ljugit om sin partners drogförsäljning. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Trafikverket har ställt in 100-tals kör- och teoriprov runt om i Sverige under morgon och förmiddag. Orsaken är tekniska problem.
4: Vi får sitta här och vänta. Det första provet är inställt och hoppas på att andra provet blir av. Många här har rest långvägar eftersom att Trafikverken är fullbokade i sin egen kommun.
5: Det säger läraren Viktor Berggren som kört från Uppsala för att hans elever ska köra upp. Alla uppkörningar och teoriprov har ställts in runt om i landet på måndagsmorgonen. Det beror på tekniska problem med uppkopplingen med Transportstyrelsen. Enhetschefen Patrik Fristedt i Eskilstuna vet inte hur länge problemen kommer att pågå.
6: Just nu så har vi ställt alla prov fram till klockan 12. Så får vi ta nya beslut efter det. Vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa så att de får köra prov så fort som möjligt.
1: Reporter här var Maja Merleinen på P4 Sörmland. Så har vi precis fått veta att en 55-årig man nu fälls i tingsrätten för grovt folkrättsbrott. Han döms till livstidsfängelse. Gärningarna har begåtts i Syrien under åren 2012 och 2013. Mer om det här i Sveriges Radio-appen. Ekots 11-nyheter med Daniel Klar.
0: Ja visst, och i Blekinge idag. Lite molnigt inledningsvis, det blir soligt i eftermiddag, 15-19 grader och en västlig vind med efterhand friska vindbyar. Och det har ju stängt på och faktiskt regnat lite rejält här nu under förmiddagen också.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Kristina Klintin, du är en musikkännare. Tycker du att Sara Klangs version är bäst? Eller tycker du att originalversionen med
1: John Evangelis
0: är bäst?
1: Vilken bra och oväntad fråga faktiskt.
0: Förlåt att den kom så.
1: Nej, men jag tycker att det är en jättebra låt. Ja. Jag gillar den jättemycket. Jag tycker att Sara Klangs version är fin. Ja. Fast den är ganska lik originalet, tycker jag. Ja. Och originalet är jättebra. Så jag gillar båda.
0: Jag håller med! Ja. Det är tråkigt att hålla med. Men jag tycker att de är fantastiska båda två. Men det är väl ändå Sara Klangs röst som gör det till en helt ny och egen version, känns det som ändå, tycker jag. Mm. För att originalet är så bra så man behöver liksom inte göra om det särskilt mycket. Det skulle nästan vara svårt att göra det
1: bättre. Jag tycker att det är kul att den här gamla låten spelas igen, fast i ny version.
0: Ja, håller med. Jag tycker den här är väldigt, väldigt, väldigt trevlig, måste säga. Då byter vi fokus. Vi
1: ska till något mindre trevligt.
0: Ja, det gör vi faktiskt. Det handlar om ett åtal.
1: Ja, för det är nu en 38-årig man, ska jag säga, som nu är misstänkt för, som åtalas, och han är då misstänkt för knivmordet på sin tidigare partner i Galjamarken i Karlskrona. Det var i november som den här kvinnan som var i 50-årsåldern hittades svårt skadad och hennes liv gick inte att rädda. Den här 38-åringen, han åtalas nu för mord, överträdelse av kontaktförbud och dessutom grovt olaga hot mot en person som försökte avbryta knivdådet. Åklagare Anna Johansson Toresten säger att hon bedömer bevisläget som starkt. Det fanns flera vittnen till händelsen och man har också fångat det här förloppet på film. Och rättegången, den börjar den 13 maj och den väntas pågå i 5 dagar. Mm.
0: Och från det till en otäck spotthändelse i helgen på fotbollsplanen.
1: Ja, det handlade om division 5 i fotboll mellan Kallinge och Frilevsta. Och då trillade Frilevstas gängs Jens Wängdahl med huvudet rakt in i en betongläktare. Och så här beskriver han olyckan.
2: Minns ju väldigt väl, ganska äcklig krock då med huvudet mot betongläktaren. Så jag känner att jag är förlamad och då tänker man ju de värsta tankarna. Nu är jag förlamad för resten av livet.
0: Mm. Han låg alltså helt omöjligt att röra sig. Blick stilla i någon minut eller så, vad jag fått beskrivet
1: väldigt
0: för mig.
1: Väldigt obehag, otäck olycka naturligtvis. Men han hade ju ändå änglavakt, får man ju säga då. För att han fördes med ambulans till sjukhus och röntgen visade att inga ben var brutna. Och idag så är han möbultad och stel, men han verkar ju ändå ha klarat sig.
0: Ja, tack och lov för det, kan jag säga. Du, den 26 april så var det ju 40 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Minns du den dagen? Eller minns du liksom så här dagarna
1: jag
0: efter?
1: Jag minns själva att det rapporterades mycket om det. Men jag minns, vet inte om jag minns specifikt den dagen. Eller du vet, vad gjorde jag när jag fick veta det? Så det minns jag inte. Men däremot så minns jag ju själva olyckan och att det rapporterades mycket om det naturligtvis. Och så.
0: Jag minns också den tiden. Jag var 6 år gammal och minns liksom rapporteringen därefter och hur många som pratade om det här och oron över hur mycket av det där radioaktiva regnet som skulle falla hos oss och att det pratades om ett moln som skulle komma. Liksom. Ja. Att man nästan kunde stå ut och titta så här, är det molnet? Eller?
1: Ja. Jag vet inte. Jag var nog väldigt ung och sorglös och tänkte inte så himla mycket i de banorna. Men visst lite, det var ju såklart väldigt oroväckande.
0: Hur som helst, den här dagen uppmärksammades då 40-årsdagen bland annat genom att Ukrainas president Zelensky besökte Tjernobylområdet. Och det gjorde också hobbyfotografen Magnus Nilsson från Åryd. Honom är vi hos nu och pratar med alldeles strax.

0: Fingers crossed, Agnes.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som jag sa så var det ju årsdagen för kärnkraftsolyckan i Tjernobyl den 26 april. Det var alltså 40 år sedan i år. Och det här uppmärksammades bland annat genom att Ukrainas president Zelensky besökte det här området. Det gjorde också hobbyfotografen Magnus Nilsson från Åryd. Och det gjorde han som en av få civila som fick tillträde. Nu har han kommit hem igen och Daniel, du har honom framför dig.
3: Jag har ju det, och det var fjärde gången som Magnus besökte Ukraina, och han är särskilt fascinerad av just platsen där kärnkraftsolyckan skedde i Pripyat utanför just Tjernobyl då för 40 år sedan den 26 april. Varför lockas du så mycket av den här platsen?
4: Ja, det är ju att jag har alltid gillat att fotografera övergivna platser. Det är där det började. Och sen fick jag ju chansen då 2021, innan, alltså 4 månader innan invasionen, att besöka platsen i 4 dagar och fotodokumentera det hela. Då startar man ju lite kontakter på det viset ju. Och sen har det blivit så att från och med 23 så har jag i princip varit där varje år. Inte i Tjernobyl, men Ukraina. Och liksom dokumenterat dels vad som händer, alltså med krigsbrott och annat ju. Och fick då chansen förra åren faktiskt kom in i Tjernobyl, för egentligen är stängd för i princip alla utom de som jobbar där och eventuellt journalister. Mm. Och i och med att jag var där förra året så fick jag då en förfrågan nu i början på april här precis, om jag ville komma in även för 40-årsfirandet då ju, eller firandet ska vi inte säga, utan minnesdagen kan vi kalla det för ju. Och givetvis tar man ju den chansen, annars hade jag tänkt åka dit i sommar, men nu blir det resan nu istället ju.
3: Och vilken stor högtidsdag verkligen. Vi ska gå in mer på den då, där bland annat då president Zelensky var på plats. Men lite mer kring detta, hur du har fått ett sådant tillträde där ingen annan har tillträde i stort sett, civilt i alla fall. Och det är ju via Tjernobyls sjukhus som du lyckades med det här. Och du har ju god kontakt med dem, en bra relation. Och den här relationen har ju mynnat ut i otroligt hedersam utmärkelse här som du står med den, i din hand. Vad är detta?
4: Ja, alltså jag gör ju detta för att jag bryr mig om mina medmänniskor, men då när jag står på söndagen i princip funderar på att börja dra hemåt då ju, så då kommer sjukhusdirektören och min kompis vän Max där ju, och kom in till kontoret en runda och får en plakett och liksom certifikat för att de är uppskattade vad jag har gjort helt enkelt. Och jag är ju tappar härligt talat hakan, som man säger på svenska ju. Jag hade inte räknat med detta överhuvudtaget och blev faktiskt tårögd. Jag är redan nu lite känslig när jag tänker på det, bara att man får den här chansen. Och verkligen, och dessutom får den på 40-årsdagen av olyckan.
3: Och det står ju också här, given this on the 40th anniversary of the Tjernobyl disaster. Och alla stämplar och sen så då signatur ifrån sjukhusdirektören. Och när du skulle köra igenom tullen, vad hände då?
4: Ja, jag la ju den på hatthyllan på bilen då för att inte skulle skavda eller så. Och när den ukrainska tulltjejen som stod där och öppnade bakluckan så läste hon igenom. Hon sa ingen om man läste. Leendet blev större och större. Och helt plötsligt vände hon sig till mig och vill skaka hand och säga thank you. Och då förstår man ju hur stort det är. Men man tappar ju nästan, alltså man blir helt chockad egentligen. Och som sagt, jag har inte landat där rätt än.
3: Och det är ju för att du har, inte bara för att du har fotograferat, utan du har ju hjälpt det här sjukhuset ganska mycket, berätta.
4: Ja precis. Jag håller ju rätt mycket föreläsningar om både Tjernobyl och Ukraina. Och jag har fått en liten packe med sådana patchar, alltså tygmärken som man kan ha på en jacka exempelvis, med sjukhusets symbol. Så de har jag ju sålt till förmån för sjukhuset. Och då har vi sagt 200 kronor eller mer. Och rekordet är 2 500, någon som köpte för ett tag sedan på de här föreläsningarna. Och de pengarna skickar jag oavkortat ner till sjukhuset i Tjernobyl. Plus att jag har haft med mig grejer dit bland annat och de bitarna. Så att jag verkligen försöker hjälpa dem så mycket det bara går. Jag har även faktiskt skickat privat pengar också utöver de här. Bara för att hjälpa till så mycket det går helt enkelt.
3: Och det här handlar ju om ett sjukhus då som inte är prioriterat i den bemärkelsen. Utan det handlar ju för de som bor i Tjernobyl och personalen då runt kärnkraftverket. Du kom ju nära Zelensky också, berätta.
4: Ja, jag var ju så här 5 meter från i alla fall. Så att jag har ju sett den. Däremot fick man ju inte ta några bilder. För det var ju regeln när jag var inne med kameran. Inga militära grejer eller sådana personer eller byggnader eller någonting sånt. Så att jag har det på näthinnan så att säga i alla fall. Känslan var väldigt nära.
3: Ja. Så det var det. Och sen så kom du nära då borgmästaren. Han fick du till och med prata med.
4: Ja, borgmästaren i Chason, ja precis. Ja. Vi var ju gjorde en liten fotografering in i Pripyat. En liten specialare kan vi säga. För vi har en tradition, jag och Max, att vi har med, vi äter alltid surströmming. när jag har varit där av någon lustig anledning som jag är svensk tydligen. Och vi hade tagit en fotografi med Pariserhjulet och Söströmsboken i förgrunden. Och då stannade borgmästaren och hans guide kommer fram och tittar på den här boken. Åh, Söströmming, gott, tummen upp där. Och han fattar ju först ingenting, den här kostymnissen som då är ju. Så vi börjar prata den här boken och jag förklarar lite fram och tillbaka och skämtar lite att det är ju lite kemisk krigsföring så att säga. Och där börjar alla skratta ju.
2: Att du vågade det?
4: Ja, alltså, man får ju läsa stämningen lite innan som sagt. Om de tog och skämtade inte, men det blev bara skratt i allt helt.
2: Ja, det var ju tid det. Ja, vi ska prata mer med Magnus Nilsson här om en liten stund. Bland annat om varför han tog med sig en himla massa nallar och mjukisdjur ner till Ukraina. Det kan man nästan gissa, men vi kommer prata om det här om en liten stund alltså. Magnus Nilsson, hobbyfotograf från Årid alltså, som var en av få civila på 40-årsdagen av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.

0: Ted Gärdestad, Satellit, och vi är hos hobbyfotograf Magnus Nilsson i Åryd, som ju precis kommit hem från Ukraina där han bland annat var med på 40-årsdagen efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Men Daniel, han levererade ju också en massa nallar till ett barnhem och bodde några nätter i Kiev.
1: Jajamän, han var inte bara i Tjernobyl och runt där, utan du hade med dig en stor last med nallar i din bil och den var ju till ett barnhem då. Hur kom detta sig?
2: Ja, det är ju en tradition i princip jag har gjort sedan 2023 att jag har med mig lite kramdjur, just för att jag tänker barnen, det är ju inte kanske livsviktigt, men rent psykiskt, alltså det här trauma som de råkar ut för, ett nalle kan ju faktiskt göra jättemycket skillnad på en unge som är 4, 5, 6 år och lite äldre givetvis ju.
1: Och det här är barn då som har missat sina föräldrar?
2: Ja, i detta fallet som nu i år så var det ett barnhem där de barn som har missat sina föräldrar i kriget, och det kan vara då som att de är soldater eller att de har bombat husen så att säga, och de hamnar, och då tänker jag att då kör vi ner ett lass med nallar och kramdjur och annat just till detta barnhemmet för att göra något positivt i det hela.
1: Ja, verkligen. Fint att höra. Du är ingen stor bil heller, så du fick trycka ihop det där, kan jag tänka mig.
2: Nej, det var rätt fullt i den rackaren. Och det, som vanligt så grinar tullarna och tittar baksidan, för det står kassa med nallar. Liksom. Ja. Det är ingen som kollar nallar i kassan i och för sig, om man nu ska se det så. Men de bara ler och stänger om dörren i stort sett. Ju. Så att alla känner ju det här med barn och kramdjur. Det är ingen snack om saken. Ju.
1: Har du fått se reaktionerna när du lämnar över?
2: Jajamän, för jag har fått, första året så hade jag en liten tjej som heter Zlata. Hon fick en liten katt och hon... Alltså hon bubblade, jag hörde inte vad hon sa, men jag förstod vad hon sa, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, du fattar vad
2: jag
1: menar.
2: Ja. Hon gick förbi det där stället där hon satt 15 minuter senare, hon sitter och klappar när katten, alltså jag, det är bara tårarna bara rann ju. Ja. Så att jag har sett några stycken av, och det har även fått bilder skickade efteråt till folk, eller unga som har fått det, och kramdjuren.
1: Ja, man förstår ju verkligen vad det gör med dig, bara med mig när du berättade, tycker jag. Man känner det djupt in i hjärtat. Och du har ju varit där vid fyra tillfällen som sagt i Ukraina, och det första besöket var ju innan kriget utbröt, så du har ju sett förändringen där i landet. Vad kan du säga om den?
2: Ja, alltså om man jämför, första resan var ju då innan invasionen som sagt, och det var ju mycket, det var ju mer fart och fläkt, och första resan sen efter, om man säger det var 2023 då märkte man ju lite att det var mindre folk och det var lite mer, men varje år så har det blivit lite mer, men man ser ju här sedan verkan när de här skadorna som har hänt oss utkanterna på Kiev, för jag har ju varit runt och dokumenterat detta, men folk försöker ju leva i den här lite surrealistiska verkligheten som det är egentligen. Mm. Det är ju en jävla skillnad om vi jämför med hur vi har det här.
1: Verkligen, och när du bodde där runt Tjernobyl på det hotellet där det var 12 grader under natten, för värmenätet är ju helt avstängt, och dessutom fanns inget skyddsrum trots att det gick flyglarm då hela tiden, så fanns det ingenstans att ta vägen. Hur var det?
2: Ja, nej, men det var ju som Max sa, min vän och kompis där inne, att ja, det, man får ju bara sova vidare helt enkelt. Det är inte så stor risk inne i, de försöker inte skjuta så mycket in i den zonen som sagt, det har ju hänt som vi vet, men det jobbigaste var ju bara att sova, för den låter ju rätt mycket, de här sirenerna, och drar igång av förklarliga skäl. Så att det, sömnen blir ju störd hur man än vänder och vrider på det.
1: Det förstår jag. Och är det så, eller när det blir, rättare sagt någon gång kommer det väl bli fred i Ukraina, och då är du där ganska snabbt?
2: Ja, då tar jag någon snabb ledighet och åker ner, om bara frugan och ungarna gör godkänna, eller de kan till och med följa med. Vi får se lite, men just känslan att kunna uppleva den här, att man kan åka dit, du kan glömma flyglarm, du kan fira. Jag är ju visst nykterist, men man kan fira ändå som sagt, så att det kommer ändå bli glädje i det fallet. Jag hoppas det dröjer inte allt för länge.
1: Nej, vi är många som ser fram emot den dagen såklart. Magnus Nilsson ifrån Åryd här, hobbyfotograf, alltså stort tack för att du återberättade denna resa för oss.
2: Ja, tack själv för att ni lyssnade på mig.

0: Amy Winehouse, Back to Black. Dags för nyheter nu. Klockan är 11.30. Kristina Klintin, vi börjar om ett misstänkt knivmord. Eller ett knivmord är det ju, det vet vi.
1: Ja, nu åtalas en 38-årig man misstänkt för det här knivmordet på sin tidigare partner i Galjamarken i Karlskrona. Det var i november som kvinnan som var i 50-årsåldern hittades svårt skadad och hennes liv gick inte att rädda. 38-åringen åtalas nu för mord, överträdelse av kontaktförbud och dessutom grovt olaga hot mot en person som försökte avbryta knivrådet. Rättegången börjar den 13 maj och väntas pågå i 5 dagar. Mitt i division 5-matchen i fotboll mellan Kallinge och Fridlövsta så trillade Fridlövstas Jens Wängdahl med huvudet rakt in i en betongläktare.
2: Ja, jag hade ju insett det här blir inte bra. Det var, jag kände att jag var i fosterställning, men jag kunde inte liksom räta ut varken ben eller armar eller så. Så det var fruktansvärt obehagligt.
3: Det var under fredagens möte mellan lagen i division 5 på Järnvallen i Kallinge som olyckan var framme. Under en hel minut så låg Jens Wängdahl helt oförmögen att kunna röra på sig trots att han var vid fullt medvetande.
2: Minns ju väldigt väl, ganska äcklig krock då med huvudet mot betongläktaren. Så jag känner att jag är förlamad och då tänker man ju de värsta tankarna. Nu är jag förlamad för resten av livet.
3: Han fördes med ambulans till sjukhus där röntgen visade att inga ben var brutna. Idag så är han mörbultad och stel och kritisk till att konstgräsplaner oftast gränsar till asfalt som är hal för fotbollsskor.
2: Som sagt, lätt att vara i efterhand men ändå kritisk till hur anläggningar ändå är utformade. På detta sättet.
3: Hur hade det kunnat vara istället då, tror du?
2: Ja, men framförallt så kan man väl öka avståndet från läktare till plan så att det finns en lite mer buffertzon.
1: Och det här var Blekinge Sport först med att berätta och reporter här var Linn Elmstedt. Du Helena, jag måste bli så himla glad när jag upptäckte att det hade kommit 3 mm regn i natt.
0: Var du ovetande som att det hade regnat i natt?
1: Jag var ovetande som det.
0: Jag var inte ovetande om åskvädret som drog över huset vid midnatt.
1: Ingenting.

0: Och inte regnet heller. Mm. Nej, men jag förstår det. Jag var också väldigt glad åt de där dropparna. Men jag visste faktiskt inte hur mycket det hade kommit. Men 3 mm fick du.
1: Ja, hemma hos mig då i Lyckebyområdet i Karlskrona. Sen kan det väl ha varierat ganska mycket, kan jag tänka mig.
0: Kan vi få en liten indikation då kanske på hur mycket regn som föll i länet, tänker jag. Vi tar ju våra lyssnare till hjälp förstås. Och då smsar du in hur många millimeter regn du fick i natt på 0455 36 68 68. 0455 36 68 68. Hur många millimeter regn blev det i natt egentligen? Vi gläds åt alla. Idag moln inledningsvis, sen sol 15-19 grader och en västlig vind med friska vindbyar.

Every Time You Go Away, Paul Young. Var det verkligen bara i Nättraby och i Lyckeby som det regnade i natt? Det kan jag inte tro. Inga sms-röster in i mejllådan än så länge. Det är bara att messa nu. Gör det. Du kanske inte heller satt ut din regnmätare än, förresten kom jag på. För det är inte min ute. Min är inte ute än. Jag har liksom inte riktigt hunnit med trädgården så. Men hade du regnmätare ute så är jag väldigt nyfiken på att veta hur mycket regn du fick i natt. Det regnade ju på ganska bra där, om än kort och intensivt i samband med det här åskovädret som kom in vid midnatt. Hur som helst, sms:et skickar du till 0455 36 68 68 och jag vet, det är inget mobilnummer, men det är faktiskt så att det där sms:et dimper ner i en mejllåda hos mig och då kan jag läsa det. Så 0455 36 68 68, skicka in bara hur många millimeter regn du fick i natt, då är jag nyfiken på att veta. Lite regn är det också under förmiddagen idag i Blekinge som gäller, men sen i eftermiddag så ska det ju spricka upp och då blir det allt mer soligt och varmt, uppemot 19 grader om det vill sig. Jag läser att en man har rymt från en rättspsykiatrisk vårdavdelning i Vänersborg. Polisen säger att man har en större resurs som söker efter den här mannen som tydligen ska röra sig i närområdet. Han rymde vid 11-tiden idag på förmiddagen nu, alltså då för 40 minuter sedan ungefär, var på personal på den här avdelningen kontaktade polisen. Och polisinsatsen pågår, en stor insats i området med bland annat helikopter. Mannen ska däremot inte utgöra något hot mot allmänheten, skriver polisen på sin hemsida.

Så ja, jag visste väl att det hade kommit lite regn. 5 mm på Sturkö, tack så mycket för det. 3 mm på Björkholmen har också kommit in i lådan. Fortsätt fyll på 0455 36 68 68. Smsa mig.

0: Det är tonårsland och på den korta lilla låten så har jag fått in 11-12 observationer kom där nu. 6 mm från Horsarid ovanför Jämjö, men det du som skickade in det är inte den som vunnit tävlingen om mest millimeter eller flest millimeter regn, skulle jag då vilja säga, om det nu finns en sån tävling. Jag tänker att vi ändå kan ha en sån liten inofficiell. Men vad har jag fått då? Vi har fått 3 mm, 3,5 till och med, det ska man ogräknat här. Björkenäs, Jämjö. 2 mm i Asarum, 3 mm i Kättismåla, mycket dunder i Lyckeborg, men tyvärr bara 3 mm här också. Ja, det var mycket dunder på sina ställen i natt också. Mycket, mycket oska och många blixtar. Jag följde blixtradan aktivt där eftersom jag inte kunde somna när det skulle börja dundra så mycket. 0,5 mm i Olofström, där hade vi kanske hoppats på lite mer. Och så 2 mm i Asarum kom ut precis nu, var ute med hunden när det började oska och blixtra. Oj, var du ute så sent? Ja, det var en kissnödig hund på nattakvisten här då, kan jag misstänka. Vinst för 7 mm regn på Aspö just nu. Mats, det levererade du in här då för ett par minuter sedan. Det verkar som att Aspö har fått en hel del regn, eller hel del, men alltså allting är ju relativt, men vi behöver verkligen regn och 7 mm är väldigt bra i sammanhanget i så fall. Mest regn där just nu kan jag säga då. 12-13 observationer har kommit in här till mig nu då. Härligt att höra, fint att höra att ni är med mig. Fortsätt skicka in hur mycket regn du fick. Är det någon som slår 7 mm? Har vi någon i Blekinge som har fått mer än 7 mm regn? 0455 36 68 68. Varmt tack alla ni som har smsat in.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

Firework med Katy Perry. Ett par stycken regnobservationer har vi fått till, men de sticker inte ut nämnvärt. Vi hade 3 mm från Jämjö, tack för den. Och ett litet hej och en emoji som vinkar. Jag sitter här i studion och vinkar tillbaka. Conny Frisk som har rapporterat in då 1 mm från Högadal i Karlshamn. Fortfarande ingen som slår 7 mm på Aspö dock. Men det kanske du kan. I så fall smsar du till mig på 0455 36 68 68. Bara helt kort.

0: Celine Dion, I'm Alive. Tydligen så regnade det spittet. Spittet i Karlshamn igår kväll. Vet du vad det är?
1: Regnade hjärnet liksom? Eller vad
0: ja, hade du tagit det? Vad det betyder?
1: För
0: det
1: nej, var men i det sammanhanget så förstår jag ju det.
0: Jäkligt mycket skriver Christian Andersson här till mig. Men som inte kunde mäta det här för regnmätaren frös sönder i vintras. Du får köpa en ny, Christian.
1: Verkligen.
0: Vi vill ju veta hur mycket regn det har kommit förstås. 7 mm på Aspö, hörde jag.
1: Jaha, okej. Men det var ju ganska intensivt och kort, va? Jag var vaken en stund där mitt i natten. Vaknade av en blixt i ögat, liksom.
0: I ögat?
1: Ja, men så här, i drömmen så blixtrade det framför ögonen. Så jag tänkte, vad är det som händer? Är det jag som håller på att bli knäpp? Och så hörde jag mullret och blev lugn igen.
0: Ja, det var så konstigt, för att jag hade ju inte förväntat mig åskväder. Så att när det började liksom mullra på håll så där, då tog jag det för blåst ute. Så tänkte jag, vad det blåser stötvis här om knutarna på huset. Vad konstigt, för att det stod ju inte blåst i prognosen, tänkte jag. Måste ha varit något lokalt här.
1: Ja, men det är alltid så när de här åskurarna kommer in, alltså det blir väldigt blåsigt bara jättesnabbt och så går det över lika fort.
0: Ja.
1: Och så blir det såna fruktansvärda regnmängder.
0: Exakt.
1: Och det är bara det var donade på taket.
0: Ja, det är sant. Hoppas bara att jorden lyckades suga upp en stor del av
1: det
0: här
1: tror
0: nu.
1: Ja.
0: Tydligen så började Oskar västerut i länet ju. I Johanneshus så började det vid 22-tiden, men vi fick bara 3 mm, skriver någon som har smsat in till mig här. Tack så mycket för alla. Säkert fått 15 observationer här nu då.
1: Oj då.
0: På en liten stund. Så nu vet vi, det verkar som att de flesta har fått runt 3 mm, men på sina ställen lite till.
1: Men det är väl för lite då för det här skogsbrandsrisken som finns just nu, som är överhängande i Blekinge, har jag förstått.
0: Alltså det skulle ju behöva komma 100 mm minst. Nej,
1: riktigt,
0: men inte för
1: den rotblöta liksom.
0: Ja, och inte för den sakens skull, men jag tänker också för våra magasin långt ner i marken att de behöver fyllas på.
1: Men just för den sakens skull, du vet, det här med elda i skog och mark, det ska vi prata om lite idag faktiskt. Det är så att Emma Stjärnlöf då, som bor i Bastasjö, ertappade 2 killar 2 dagar i följd att ha tuttat på precis bakom hennes hus i skogen där i Bastasjö. Och vi ska prata om detta i programmet. Vi ska också förhoppningsvis ha med någon från Östra räddningstjänsten också och snacka om faran med att elda i skog och mark på det här busiga sättet.
0: Men vad liksom. Hon kom på dem liksom?
1: Ja, ertappade dem på bar gärning.
0: Vad sa hon då?
1: Det får du höra i programmet.
0: Sluta upp med det där.
1: Ja.
0: Nej, men det är ju jättefarligt förstås.
1: Ja, men hon drog sig inte för detta och hon kommer hit och pratar om det.
0: Gud, vad arg jag hade blivit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kanske hon också blev.
0: Ja,
1: hör mer efter klockan 4.
0: Det vill jag göra, verkligen. Ja, all right. I eftermiddagen alltså, vad har du mer att bjuda på?
1: Ja, men vi kan väl ta det också att hamnkaptenen då, Lotta Olofsson, hon som är hamnkapten på Hanö.
0: Ja, ja.
1: Hon har blivit då Sölvesborgs första hedersmedborgare.
0: Heter hon hamnkapten?
1: Hamnkaptenen,
0: ja. Ja, heter det så? Ja, det heter det.
1: Ja.
0: Ja. Har hon blivit hedersmedborgare?
1: Hedersmedborgare i Sölvesborg. Det är första gången man delar ut det här priset.
0: Wow.
1: Va? Hon är ju jätteglad naturligtvis.
0: Det är glad.
1: Och henne har vi med oss efter klockan 15.
0: Ja. Undrar hur mycket regn det kom på Hanö i natt.
1: Just det. Kan vi också fråga
0: kan
1: samtidigt.
0: Kan vi också fråga samtidigt. Det blir spännande. Wow, jag ska lyssna.
1: Tack. P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
3: Sveriges största podd om politik, det politiska spelet, kommer till Karlskrona.
4: Det ska bli så roligt att besöka fantastiska Karlskrona, prata politik och träffa publiken framförallt.
3: Håller med Parisa Höglund som tillsammans med politiska kommentatorerna Fredrik Fotenberg och Helena Gissén och oss här på P4 Blekinge bjuder på en kul och intressant show. Klockan 19 den 6 maj på Konserthusteatern i Karlskrona. Säkra din biljett och kom i god tid för att mingla med oss inför. Vi ses!

0: Michael Sambello, låten heter förstås Maniac. Och med det här så ska vi alldeles strax få en nyhetsuppdatering från Ekot. Du lyssnar på förmiddagen ju i P4 Blekinge med mig Helena Gustafsson och med Daniel Wallin. Han är strax tillbaka, han har tagit sig till Karlskrona och vi ska prata om ett spännande forskningsprojekt. Men nu, Ekot.
1: Farligt virus sprids på kryssningsfartyg, 3 personer döda. Ovanligt tidig vår i norra Sverige.
2: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
1: Ekots rubriker är klockan 12 i studion, Daniel Klar. Först läget i Mellanöstern och USAs planer idag på att hjälpa civila fartyg genom Hormuzsundet. Samar Hadros, vår korrespondent, är med nu. Ja, Samar, har några båtar fått hjälp så här långt?
3: Ja, det ser inte ut så just nu. Hittills har inga fartyg fått passera genom Hormuzsundet. Och det är fortfarande också oklart hur de faktiskt ska få hjälp. Det som CENTCOM, det amerikanska militärkommandot i Mellanöstern, har meddelat det att man kommer att förse de här fartygen som vill passera med information om säkra vattenvägar med tanke på att delar av Hormuzsundet misstänks vara minerade. Men det är oklart om USA verkligen har tillgång till exakt information om minorna och var de finns. Det har också rapporterats att även Iran, som uppges har lagt ut minor i sundet, inte fullt ut vet var de befinner sig eftersom minor kan förflytta sig med strömmarna.
1: Mm. Hur har då Iran reagerat på beskedet från USA om att man då vill eskortera de här fartygen genom sundet?
3: Ja, den iranska militären har varnat USA för att ingripa i Hormuzsundet och sagt att en amerikansk närvaro kan mötas med militärt svar, att det skulle äventyra vapenvilan som råder just nu. Iran uppmanar också alla skepp och fartyg som vill passera att samordna med de iranska ansvariga, annars så betraktas det som en provokation om man försöker passera. Och samtidigt så har Iran under förmiddagen meddelat att man tänker sig, man kan tänka sig att låta vissa skepp passera av humanitära skäl, som de uttryckte det. Och det kommer efter att USA släppte iranska skeppet Tuska med besättning som nu ska lämnas över till medlemslandet Pakistan. Så iraniernas beslut kan, det här med att släppa igenom vissa skepp, kan ändå betraktas och ses som en, kanske om att det kanske finns någon begränsad uppgörelse om viss sjötrafik mellan parterna, men inte om hela situationen i Hormuzsundet.
1: Samar Hadros där. USAs chanser att eskortera fartyg genom Hormuzsundet är dock begränsade, det här säger Joakim Paasikivi som är geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
4: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik ut ur sundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
5: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
4: Alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling, sa det, intervjuade gjorde Mikael Kull i P1 Morgon. Svensk politik, för på onsdag kallas riksdagens gruppledare till möte med talman Andreas Norlén. Då ska kvittningssystemet i riksdagen diskuteras efter bråket förra veckan. Sverigedemokraterna lät ju då 2 ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot oppositionens frånvarande ledamöter. Det blev fällande dom och livstidsfängelse för den man som åtalats för grovt folkrättsbrott i Syrien. Det här beslutar tingsrätten idag. Åklagare Ulrika Bentelius Egelrud.
6: Ja, det är ju i enlighet med vad vi yrkade.
7: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Mannen kom till Sverige som flykting 2013. Han saknade då handlingar och fick asyl. Rättegången är en av flera som hålls i Sverige och andra länder i Europa om krigsbrott begångna i Syrien. Den här förundersökningen har pågått sedan 2022. Rättegången har varit mycket omfattande och ett 50-tal personer har förhörts under 60 dagar. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
8: Han förnekar brott och den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
1: Advokat Sargon de Basso, reporter här var Margareta Svensson. Så gäller det fartyg som kustbevakningen bordade i södra Sverige igår.
9: Kaptenen för det fartyg som bordades igår utanför Trelleborg har anhållits efter insatsen. Han är misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Mannen är kinesisk medborgare och är även misstänkt för brott mot sjölagen angående bristande sjövärdighet. Fartyget är ett tankerfartyg med namnet Jinhui och bordades vid 14-tiden igår av kustbevakningen med resurser från polisflyget och nationella insatsstyrkan. Det här skedde söder om Trelleborg på svenskt territorialvatten.
1: Reporter Anna Landenius på P4 Malmöhus. Vi har oss kvar till sjöss för 3 personer har dött i ett misstänkt utbrott av det ovanliga hantaviruset på ett kryssningsfartyg i Atlanten på väg från Argentina till Kap Verde. De döda är ett äldre par från Nederländerna och en brittisk medborgare.
10: Det är ju ovanligt att man får så här litet utbrott, liksom sabbatfall på en båt. Det har jag aldrig hört förut.
11: Det säger Claes Alm som är professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.
10: Och det rimligaste vore att de blev infekterade i Argentina innan de startade sin båtresa. Men nu är det ju flera fall då, vad jag förstår, även besättning som också har blivit sjuk, alltså, då blir man ju fundersam. Kan de ha smittat varandra på båten? Men det är väldigt ovanligt att det smittar människa till människa.
11: Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att åtminstone en av de avlidna var smittad med viruset. Och just nu ligger fartyget med över 200 människor ombord utanför Kap Verdes kust. Hantaviruset har funnits länge och utbrott har tidigare inträffat i både Asien och Europa. Viruset överförs till människor från gnagare och kan leda till allt ifrån vanliga influensasymptom till hudblödningar och lungproblem.
10: Tråkigt är att det då än så länge inte finns något effektivt vaccin eller något antivirusbehandling, även om det forskas en hel del för att utveckla det. Och det är en ovanlig infektion även i Sydamerika, men det är fall som har relativt hög dödlighet, cirka 30% av de som insjuknar kan avlida i hantavirusinfektionen i Sydamerika.
11: Det säger professor och överläkare Claes Alm.
1: Och reporter här var Janet Nisowska. Årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här säger Mora Aronsson som är ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.
2: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
12: Ja, och i över 10 års tid så har Svenska Botaniska Föreningen varit med och genomfört rapporten Vårkollen, till vilken allmänheten uppmanas skicka in de vårtecken de ser under 2 dagar, sista april och 1 maj. Årets resultat visar en tvetydig bild av våren 2026. I norr har den alltså varit ovanligt varm, vilket gett naturen en sällsynt tidig vårskrud, säger Mora Aronsson.
2: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
12: Men i de sydligaste delarna av landet verkar våren ha låtit vänta på sig längre än vanligt. Kring Valborg hade till exempel häggen precis börjat blomma i vissa delar av Skåne, enligt Vårkollen.
2: Men förra året så blommade den i stora delar av Götaland.
12: Man kan också säga att våren i år har varit mer jämn än vanligt. Istället för att börja i söder och gradvis röra sig norrut så har den lagt sig över Sverige ungefär samtidigt.
2: Det har varit nästan samma senvinter och vårväder efter hela Norrlandskusten och ner i Svealand.
1: Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen och koll på våren. Emil Östman var producent. Klockan 12.10. Trevlig lunch, hälsar Ekot.
0: Mm. Daniel Klara där i det förmiddagsprogram här. Helena Gustafsson och Daniel Wallin. Inledningsvis en hel del moln, sen lättare regnstänk och i eftermiddag soligt väder. 15-19 grader och västliga vindar.

Good Song, en spännande studie som ska mäta konditionen hos personer med CP, cerebral pares, rullar nu igång hos Testlabbet och K3H i Karlskrona. Det här ska vi prata mer om alldeles strax, för studien är ett samarbete med Karolinska institutet och i forskningsteamet finns forskare Jessica Norrbom som jag tänkte slå en signal till nu. Och faktiskt så är det så att Daniel Wallin också är på plats på Rosenholm för att se den här trehjuliga cykeln man ska testa med.

0: Pointer Sister, I'm so excited.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: En spännande studie som ska mäta konditionen hos personer med CP, cerebral pares, rullar nu igång hos Testlabbet och K3H i Karlskrona. Och rullar, ja, det är precis vad det gör det. För deltagarna, de ska använda en trehjulig springcykel, så kallad frame runner, när de gör de här testerna. Och studien är ett samarbete med Karolinska institutet, och i det här forskningsteamet finns Jessica Norrbom. Välkommen till programmet, Jessica.
3: Tack så mycket.
0: Du, jag vet att det finns ett antal forskningsmål här. Kan du koka ner dem för oss?
3: Ja, men precis. I den här studien då vill vi testa om ett konditionstest som vi i tidigare studier har tagit fram och undersökt så att det fungerar och validerat och så. Så nu vill vi följa upp det och se om det här testet är stabilt över tid hos personer som inte tidigare är vana vid framerunning. Och då vill vi använda det i samarbete med olika testlab och habiliteringen för att kunna följa utveckling och fysisk funktion och kapacitet hos personer som har liksom nedsatt motorisk förmåga.
0: Mm. Och den övergripande liksom tanken här, det är ju då att lyfta folkhälsan, vad jag förstår, hos den här gruppen som är väldigt stillasittande.
3: Ja, men precis. Så dels är det ju då att få ut det. Idag finns det inget test som kan mäta kondition på ett bra sätt, eller som används. Det här är ju test vi har tagit fram, men det används ju inte så mycket inom habilitering eller sjukvård. Så att dels att få ut ett test som faktiskt kan användas för det, och sen att stimulera till fysisk aktivitet, vilket vi ju vet då kan vara väldigt förebyggande och bidra till bättre hälsa.
0: Ja. Du, totalt så vill ni ju testa 60 personer på sikt på flera ställen runt om i landet. Och deltagarna ska ju som sagt då cykla trehjuling, frame running, något som jag vet att du berättar för mig faktiskt också är på väg att bli en OS-gren. Kul! Men vad är frame running egentligen?
3: Ja, men precis. Det är frame running. Ja, precis. Mm.
0: Ja, vad är frame running? Ska vi börja där?
3: Ja, men precis. Då måste man ha en sån här running frame. Och som du sa, det är ju en, som en springcykel kan man säga. Den har sadel, den har tre hjul, och sen så har den ofta en bröstplatta som man lutar sig liksom lite mot, och ett styre. Och med den här konstruktionen, oftast får man anpassa så att den liksom passar individen bra. Men då kan man ta sig fram på lite olika sätt genom att springa eller trycka ifrån med fötterna och benen, beroende på liksom vad man har för förmåga, och träna sin kondition. Så att det har vi också visat i tidigare studier, att man förbättrar sin kondition om man tränar regelbundet med framerunning. Så att det är ett väldigt bra sätt att faktiskt då kunna få upp pulsen och bli varm och svettig, trots att man kanske inte kan springa eller kanske inte ens kan liksom gå utan hjälpmedel i vanliga fall.
0: Mm. Och visst finns ett visst stigma kring det här med träning och att ta ut sig, få hög puls och så, just hos människor med motoriska svårigheter, till exempel då de som har CP.
3: Det är ju absolut en utmaning, och man kanske inte alltid ser sig som en person som liksom kan träna på samma sätt och liknande, så att det här, vi hoppas ju att liksom framerunning ska synas lite mer, och som du sa, det kommer bli en paralympisk sport och den tillhör liksom friidrotten redan idag. Så att förhoppningen är ju också att sprida det här lite mer, att det blir synligt och blir mer tillgängligt för fler.
0: Personerna ska ju då testas vid fyra olika tillfällen om vardera 6 minuter. Varför just 6 minuter?
3: Ja, det här testet som vi då har tagit fram, 6 minuters frame running test, dels har vi då sett att det är en lämplig tidpunkt. Man hinner bli liksom varm och flåsig, man kan ta ut sig, men när man gör den här typen av konditionstest så vill man heller inte att det ska vara för långa tider heller, så att det är liksom som en gyllene väg där. Och sen så finns det också ett annat etablerat test som heter 6 minuters gångtest, där man ju också då håller på i 6 minuter. Så att, det finns lite olika kopplingar här.
0: Just det. Okej, Jessica Norrbom då, som är med i forskningsteamet från Karolinska institutet. Om du får gissa, vad kommer den här studien att landa i för resultat? Liksom, vad har du för förväntningar?
3: Ja, men vi hoppas ju, alltså vår hypotes är ju då att det här ska vara ett test som är stabilt, så att vi ser att när de här personerna upprepar testet vid flera tillfällen under den här perioden, att det visar liknande resultat, så att det är ett test som är stabilt då att använda, och sen att det kommer etableras så småningom inom habilitering och sjukvård och friskvård, ska vi säga. Mm. Så att det är väl en av förhoppningarna.
0: Ja, vad intressant det låter. Och vi ska ju faktiskt bege oss till testlabbet ute på Rosenholm i Karlskrona och K3H här om bara några minuter för att få ögonen på den här cykeln och också få prata med de som ska ta igenom de här personerna, testpersonerna, testarna också det här nu då under tiden framöver. Det ska bli jättespännande att få höra. Jessica Norrbom, stort tack för att du var med oss.
3: Ja, tack så mycket.

Hello, smash into pieces. Jag berättade förut om en man som vid 11-tiden här på förmiddagen rymde från en rättspsykiatrisk vårdavdelning i Vänersborg. Nu kan jag berätta att

0: Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. 12.30, Kristina Klintin är här med en nyhetsuppdatering.
1: Och vi börjar med en 38-årig man från Västra Blekinge som nu åtalas misstänkt för att ha knivmördat sin före detta partner i Galjamarken i Karlskrona i vintras.
2: Han har ju då inte kunnat acceptera att den här relationen var slut. Men han körde den här dagen då för att prata med den här kvinnan. Och när hon avvisade honom så ska då detta ha skett. Men han minns inte mer än att han blir avvisad.
3: Attacken mot kvinnan i 50-årsåldern inträffade i slutet av november och flera personer blev vittnen. Senioråklagare Anna Johansson bedömer bevisläget som mycket gott, bland annat tack vare att vittnena filmat.
2: Man ser själva gärningen på den här filmen, eller filmerna. Man har ju ringt 112 och sen blivit uppmanad att fota och filma. Så att, det är inget konstigt i sig.
3: Ett av vittnena försökte gå emellan men blev då själv hotad av 38-åringen som nu åtalas misstänkt för mord, överträdelse av kontaktförbud mot kvinnan och grovt olaga hot mot vittnet. Anna Johansson säger att mannen genomgått en mindre psykiatrisk undersökning.
2: Det kan misstänkas att den här mannen då hade en allvarlig psykisk störning i samband med gärningen. Det finns en historik utav besök inom vården och att han haft då dåligt psykiskt mående den sista tiden.
1: Och rättegången i Blekinge tingsrätt startade den 13 maj och väntas pågå i 5 dagar. Reporter här var Lo Tinghammar Jönsson. Uppsala vatten stämmer försvarsmakten för utebliven betalning för reningen av PFAS, skriver Uppsala vatten i ett pressmeddelande. Mark- och miljööverdomstolen kom 2024 fram till att det är försvarsmakten som ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Försvarsmakten betalade för reningen fram till sommaren 2021 men har sedan inte velat betala mer.
0: Mm. Jag kan också läsa, Kristina, att Swedbank har drabbats av tekniska problem på sin hemsida och i appen. Och enligt sajten Down Detector så har nästan 1700 användare rapporterat in störningar. Så det kan ju vara någonting att ha med sig om det är så att du har den banken och undrar, vad falls? Vad är det som händer? Mm. Vi tar en prognos på det idag i Blekinge, så ska det spricka upp här i eftermiddag efter den här mulna starten. Vi har varit lite regnstänk här och där också, men vi kommer att få 15-19 grader efterhand och en västlig vind med efterhand friska vindbyar. Läget i trafiken då, Maria?
4: Ja, men det är bra, det ska jag säga. Inga akuta störningar nu den senaste stunden utan verkar funka som vi vill. Däremot så är det pollen. Det är höga halter av björkpollen

0: Måttliga halter av ekpollen och låga halter av bokselj och videpollen. Och vill du tipsa trafikredaktionen om saker och ting som händer på din väg så ringer du 020 999 444.
1: Det gör vi absolut, och då är det Maria Mattsson eller någon av hennes kollegor som svarar. Karolinska institutet forskar just nu på hur fysiken hos personer med CP ofta blir stillasittande. Och till sin hjälp så tar man testlabbet K3H i Karlskrona. Vi ska dit alldeles strax och spana in den trehjuliga cykeln som man ska genomföra testerna med.

0: Olivia Lobato, sirener. Ja, Karolinska institutet forskar just nu på hur fysiken är hos personer med CP. Personer som ofta blir stillasittande. Och till sin hjälp så har man ju testlabbet i Karlskrona och K3H. Och där är du nu.
1: Här är jag på löpbanorna. Står jag tillsammans med Andreas Manni Mattsson på testlabbet. Hej på dig.
2: Hej Daniel, hej.
1: Man säger inte money, men...
2: Nej, det är M-A-N-N-Y. Ja, nej, det har jag kallats för hela livet, så att det har hängt med. Så att det går alldeles utmärkt att säga det.
1: Ja, vi får se vad jag håller mig till, men det är inte money som är pengar, utan money.
2: Nej, så väl är det inte, tyvärr.
1: Vi lämnar det nu och pratar lite om de här fystesterna då. Hur ska de gå till?
2: Ja, men rent praktiskt så är det ett konditionstest som man vet vad vi mäter, och det är ett 6 minuters, en lämplig tid som man kommer vara aktiv då med en frame run, det vill säga en springcykel enkelt uttryckt, och då ska man helt enkelt ta sig fram på 6 minuter och se hur långt jag kommer.
1: Okej. Och här är ju löparbanan då, är det här man tränar eller testar?
2: Själva testningen kommer vara på rundbana, antingen 200 meter, och då har vi i Sunnahallen i Karlskrona. Och sen har vi Västermark som har en 400 meters utebana. Och det är liksom ett krav man behöver ha. Så att vi har de faciliteterna också. Så att det är där man gör det, så att säga, på någon av de två.
1: Och då är det så snabbt man bara kan, och hur mycket man orkar, eller?
2: Ja, det är väl det som är kanske lite utmaningen. Vi vet att det är en målgrupp som generellt inte är så fysiskt aktiv. Så att det handlar om att ta sig fram på sin kapacitet, sin nivå. Och så är det viktigaste att mäta var man befinner sig. Det vill säga att man får ett nuläge. Och sen vill vi då stimulera att det ska leda till att man vill liksom röra på sig mer, och att det ska leda till att vara mer fysiskt aktiv och få folkhälso liksom delen med sig till helheten.
1: Men eftersom det är en målgrupp som inte är så fysiskt aktiva, finns det några risker med att ta ut sig på det viset?
2: Ja, det ser jag framför mig. Jag har ju testat väldigt många olika målgrupper, och det som kan vara kanske utmaningen här, det är vad innebär det att ta ut sig 6 minuter. Det kan vara någon som sticker iväg väldigt raskt från början, och då tänker jag att vi behöver prata igenom lite hur man ska tänka, och lite coacha också såklart. Så första testtillfället kan nog bli lite så här, ja, en del vill sticka iväg, men då är vi ju där och liksom lite coacha och landar lite rätt, att vi ska ju inte hålla på i 30 sekunder utan det är 6 minuter.
1: Ja, och det är ju svårt att ta in, det vet man ju själv, att man tänker att man är yngre än vad man är och tänker att det där har man ju klarat och sett på tv att många gör, men det är inte så lätt heller att hålla på i 6 minuter rätt länge.
2: Jo, men det är det. Och där är utmaningen. Men som sagt, vi ska ju göra detta vid fler tillfällen, så att det är ju ändå 4 tillfällen, och vi träffar ju testdeltagaren innan vi gör test. Just på det. Olika sätt. Vi testar ut cykel, vi pratar igenom allt och liksom hur testet går till och sådär. Så att vi får ju en chans att träffa testpersonen vid flera tillfällen innan det är skarpt läge för test.
1: Och nu har ni haft möte med en av testpersonerna här. Vad går ni igenom då?
2: Ja, men då är det ju forskningen, och det är ju det huvudsakliga. Vad innebär att vara med i forskningen? Hur går den till? Det är mycket liksom samtycke och liksom man förpliktelse på det sättet. Och då är det ju att tacka ja eller nej, givetvis. Det är helt frivilligt, men det blir viktigt för oss att veta, liksom, ge dem rätt information, och att de också då vet att de är med i en forskning. Det är viktigt. Och sen kan man ju alltid hitta, alltså vill man inte så vill man inte. Men vi vill ju stimulera, vi tycker det är en otroligt viktig målgrupp, och det är ett fantastiskt fint forskningsprojekt med det höga syftet, precis som jag tycker K3H vill stå för.
1: Precis, för ni var ju angelägen om att få in ett sånt där projekt, och nu har ni det. Varför ville ni ha det, och vad vill ni med det?
2: Nej, men vi vill ju, KTH vill ju jobba med fokus på människan, och framförallt i ett samhällsnyttigt perspektiv, och gärna med det höga syftet, och gärna liksom vara innovativ och hitta nya vägar framåt, och gärna i samverkan. Det vill säga se oss som en bra medspelare, inte konkurrenter till det som finns. Och med detta forskningsprojektet, med den målgruppen och med det höga syftet, så går ju de värderingarna 100% in i vårt föreningssyfte med K3H. Sen är det ju helt fantastiskt att de också behöver en testhubb, där testlabbet är en del av K3H, ett nav med kompetens att kunna vara duktiga på att mäta, analysera och tillämpa metoder. Så att vi använder liksom plattformen K3H i samhällsnyttan, och sen har vi en unik liksom navkompetens med en testhubb där testlabbet kliver in. Så att det är ju precis där vi vill vara, 100% där vi vill vara.
1: Avslutande här nu, ni har ju fått hit de här Frame Runners cyklarna då, som de står framför mig här, och det här är ju cyklar som ni kommer kunna använda förhoppningsvis på andra sätt också.
2: Ja, men det är det ju. De är just nu i huvudsak till forskningsprojektet, men det är ju fantastiska människor som sitter med i det här forskningsprojektet, och det stora huvudsyftet är ju att den här målgruppen ska bli mer fysiskt aktiv. Så det innebär att vi kommer kunna rulla ut eller kunna aktivera den här målgruppen, om det är i skolform, anpassa skola eller habilitering, eller det kan vara föreningsliv som kan använda hjälpmedlet och inkludera målgruppen. Det är det som är liksom huvudsyftet längre fram.
1: Ja, det säger Andreas Manni Mattsson på testlabbet, alltså K3H här i Karlskrona. Stort tack och lycka till framåt.
2: Tack själv.
0: Mm, och Daniel, jag måste bara fånga dig där i det också. Visst är det så att de söker deltagare?
1: Ja, visst är det så att det är fler deltagare som eftersöker sig också.
2: Ja, men vi är ju i en rekryteringsfas, och ja, vi vill gärna få in fler deltagare, och vi ser absolut en potential med de både nätverken vi har, men gärna de som hör och ser detta att gärna höra av sig till oss. Vi vill gärna stimulera så många som möjligt.
1: Vaket där, Helena. Stort tack för det.
0: Ja, det är klart.

0: Lena PH, det är ont.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Rolling in the Deep med Adele. Och bara dagar efter att han fyllt 20 år gammal så kom han in och utmanade på topplistan med sin låt Come on in Ellie, och tog sig också hela vägen in till första platsen. Emilio Walter från Christian Opel, och gillade låten, fortsätt rösta den kvar, 099 101 01.

0: Etta på topplistan den här veckan. Emilio Walter, Comaninelli. 09-101-01 om du vill rösta på låten. Nu, dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Idag började rättegången i fallet om mannen som misstänktes för våldtäkt av en kvinna inom hemtjänsten för 2 år sedan. Nu stämmer mannen Uppsala kommun för olaglig uppsägning. Kommunen avskedade mannen efter att den då 84-åriga Elsa berättade att mannen hade våldtagit henne. Enligt kommunen var Elsas berättelse trovärdig, men förundersökningen om brottet lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till. I en kommande dokumentär berättar Elsa vad som hände.
2: Det ångrar jag att jag gjorde det, att jag tvättade handduken så rent. Tvättade den på bortvänt 95 graders temperatur på tvättmaskinen. Men allt annat finns kvar.
1: Mannen kräver nu Uppsala kommun på drygt 350 000 kronor i skadestånd och 14 500 kronor i månaden tills han hittar ett nytt arbete. Mannens ersättningskrav är anledningen till att Elsa vill vittna i den pågående rättegången.
2: Men jag tänker berätta vad som hände den dagen när han kom hit den morgonen.
1: Elsas barnbarn Mimmi, som också medverkar i dokumentären, har varit ett viktigt stöd för Elsa. Hon är kritisk mot kommunens agerande.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden, och det är det som jag tycker är det sorgliga.
1: Rasmus Sundström är chef för äldreomsorgen i Uppsala kommun. Han kan inte kommentera enskilda fall.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa vittnar på distans via videosamtal eftersom hon inte orkar träffa mannen i en rättssal. De senaste 2 åren har varit svåra för Elsa, som har hunnit fylla 86 år.
2: Det är hemskt, vet du, helt enkelt.
1: Intervjuerna gjordes av Thomas Ojala för Sveriges Radio Finskas kommande dokumentär. Och nu till någonting annat. Ukraina öppnar för att göra en drönardeal med Finland. Finlands statsminister Petteri Orpo träffade Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Armenien och diskuterade bland annat luftrumskränkningarna då ukrainska drönare irrat sig in på finskt territorium.
6: I want to start by saying that our unwavering support to Ukraine continues. You can count on us.
1: Orpo poängterade att Finland stöder Ukraina och förstår att landet försvarar sig, men att det ändå inte är acceptabelt att Finlands luftrum kränks och att drönare förirrar sig in över Finland. Zelensky berättade att han har föreslagit att relationerna mellan Ukraina och Finland kan stärkas i form av ett drönaravtal. Den finska regeringen beslutade i slutet av april om extra stöd på 300 miljoner euro, drygt 3 miljarder kronor till Ukraina. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag måndag. Jag heter Nicki Bergman och önskar en bra vecka.
7: Sveriges största podd om politik, Det politiska spelet, kommer till Karlskrona.
8: Det ska bli så roligt att besöka fantastiska Karlskrona, prata politik och träffa publiken framförallt.
7: Håller med Parisa Höglund som tillsammans med politiska kommentatorerna Fredrik Fortenbach och Helena Gissén och oss här på T4 Blekinge bjuder på en kul och intressant show. Klockan 19 den 6 maj på Konserthusteatern i Karlskrona. Säkra din biljett och kom i god tid för att mingla med oss inför. Vi ses!
9: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och då vänder jag mig till dig som är gångtrafikant. Du lever farligt. Antalet som har blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Vems fel är det? Och har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet, då är forskare i Lund i desperat behov av den oljan på grund av ett forskningsprojekt. Och idag är det dags för sanningens ögonblick igen med fokus på ekonomi. Nu är klockan 1.
10: Ekot nu. Ett amerikanskt krigsfartyg som försökt ta sig genom Hormuzsundet har attackerats av robotar från Iran. Det rapporterar den regimtrogna iranska nyhetsbyrån Fars. Enligt nyhetsbyrån så ska fartyget ha ignorerat varningar från Irans flotta. Men USA tillbakavisar uppgifterna om att ett amerikanskt fartyg ska ha träffats av iranska robotar, enligt källor till nyhetssajten Axios. Försäljningen av värmepumpar ökade i Europa det första kvartalet i år enligt statistik från branschen som Financial Times har tagit del av. Och enligt Anders Mårtensson som är vd för Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen så kan utvecklingen hänga samman med ökade energipriser på grund av just kriget i Mellanöstern.
11: Ja, det är väl så att ökade och osäkra energipriser leder väl till att många där vill se över sina möjligheter att sänka energikostnaden. Då är väl värmepumpar ett bra alternativ. Sen har man ju sen från centralt håll på EU sagt att värmepumpar är sättet för oss att göra oss Europa mer oberoende av till exempel rysk energi då.
10: En polisstudent som dömdes till 6 års fängelse i Växjö tingsrätt för 4 våldtäkter och grov fridskränkning mot sin sambo frias nu helt i hovrätten. Hovrätten anser att även om kvinnans berättelse i stora delar framstår som trovärdig så finns det tveksamheter, rapporterar P4 Kronoberg. Mannen behöver inte heller betala skadestånd på 620 000 kronor. 2 personer har idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för skadegörelse efter en klimataktion på Bromma flygplats i september 2023. Då sprutades röd färg på ett flygplan, på en byggnad och 3 bilar. 15 personer som också åtalades friades helt, rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot med Tina Flodin.
12: Och i sporten landar vid bordtennis-VM i London. Sveriges damer just nu i match mot Kazakstan. Det handlar om 16-delsfinal. 3 matcher har spelats. Linda Bergström har vunnit sin inledande singelmatch. Stina Kjellberg förlorade mot Akasheva i en mycket tät match. Och Filippa Bergan har vunnit sin. Just nu spelar Linda Bergström i första set i en match som om hon vinner den så tar hon Sverige vidare i den här turneringen. Ulf Tickan Karlsson, så här långt, vad säger du om det du har sett?
13: Nej, Kazakstan bjuder på riktigt tufft motstånd här, så att det är väldigt, väldigt spännande och lite ovisst just i nuläget.
12: Och hela matchen kan du höra i appen. Sveriges Radio, Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren här.
14: Tack för den rapporten, Patrik. En av världens bästa curlingspelare, Niklas Edin, avslutar karriären och hyllas av lagkamraten Oskar Eriksson.
15: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft och många skador där också under den tiden, så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort, så all cred till hans långa karriär.
16: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
15: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt. Så.
16: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
15: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
14: Det får vi se. Reporter Mats Fagerström i studion denna sändning, Astrid Einarsson.
9: P4 Extra dyker upp. Det här är ju en måndag och vem gillar måndagar mer än jag? Ja, det är möjligen Hans Stordalen, han brukar skryta med det. Titti Schultz heter jag, får vara ditt sällskap fram till klockan 3. Är du gångtrafikant och lever du farligt? Antalet som blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Men vems fel är det? Har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet? Då är forskare i Lund i desperat behov. Oljan är en viktig del av ett forskningsprojekt. Och idag är det återigen dags för sanningens ögonblick. Det är fullt fokus på ekonomi idag. Genom frågesport så blir vi kunnigare i frågor som är viktiga för väldigt många av oss inför valet. Du gör quizen i appen Sveriges Radio och var beredd på att ha fel, men lära dig massor. Jag ska svara på frågorna i direktsändning. Det är någon form av förnedring som jag ändå gillar faktiskt.

0: Från Harry Styles senaste album American Girls. Varannan person som skadades allvarligt i trafiken förra året var cyklist. Och risken att som fotgängare bli påkörd har ökat kraftigt. Det här ska jag prata med Maria Kraft om, måldirektör för trafiksäkerhet vid Trafikverket. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Ja, i er trafiksäkerhetsanalys som ni släpper idag så ser vi att generellt så går antalet olyckor i trafiken ner, men cyklister sticker ut. Drygt hälften av de allvarligt skadade i trafiken under 2025 är cyklister. Vad beror det på?
1: Vi har betydligt fler cyklister nu än vi hade förut, så att det är inte så att det har blivit sämre, utan det är egentligen att vi blivit fler. Och sen är det många av de skadorna, allvarliga skador som vi pratar om, bestående besvär, sker i singelolyckor för cykel. Och det som gömmer sig lite grann i de här siffrorna är att cykel, även elsparkcykel, går under definitionen cykel. Och det är de som ökar allra mest.
0: Ja, för det är liksom svårt att se, om man bara tittar på siffrorna, exakt vad som är vad. Precis som du är inne på, man klumpar ihop cyklister med folk som kör elsparkcykel. Varför har man då valt att göra det?
1: För att rapporteringssystemet ser ut så, från polisen och sjukvården in till Transportstyrelsen. Så att, och sen sorterar vi under där. Så att vi har god koll på vad som är vad, och det syns också i vår analys. Mm. Men klassificeringen, så går den som cykel.
0: Och sen har vi ju fotgängarna som också då är ute och rör sig i den här både bil- och cykeltrafiken. Risken att som fotgängare blir påkörd har ökat med 55%. Alltså, är elsparkcykeln boven även här, eller ser man andra siffror?
1: Ja, och här egentligen är det så att den stora mängden skador, personskador som uppstår i elsparkcykeln, är det singelolyckor, att man går omkull på egen hand. Men konflikterna med, som blir med mellan fotgängare och elsparkcykel, har ökat markant. Men det är fortfarande på en låg nivå. Det är inte där den stora mängden personskador blir.
0: Var är den stora mängden personskador?
1: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåten att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå. Mm. Vilket gör att vi ser också ganska många skador som egentligen inte borde vara där. Så det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också, att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud. Och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på, vad kan vi göra?
0: Mm. Alltså, det låter ju som att elsparkcykelolyckor ligger bakom mycket av de här siffrorna som vi pratar om nu. Om man tittar då på, du var inne på det, det är ofta unga människor på de här elsparkcyklarna. Hur ser statistiken ut där?
1: Ja, vi hittar väl elsparkcykelåkare upp till i alla fall 50-55 års ålder. Men om vi jämför 2024 med 2025 så ökade unga upp till 18 års ålder med 40%. Och det är en väldigt dramatisk skillnad. Och i och med att vi ser att allt fler, att det handlar inte bara om hyrcyklar, utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel, som många gånger går mycket fortare än vad man...
0: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
1: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
0: Men du, andra cyklar, de vanliga, gamla traditionella cyklarna, men sen finns det ju elcyklar, tvåhjulingar också. Har du något där? Hur inblandade är den typen av cyklister i olyckor?
1: Även där är det ju singel, som vi säger då, att man cyklar omkull själv, som dominerar 80-85%. Och det som har minskat är konflikter med fordon och som leder till dödsolyckor. Över längre tid så ser vi att de har vi fått ner farterna, bättre utformning och så att det ser bättre ut. Men korsningar är kritiska, högersvängar klassiskt, en utmaning. Så att det finns en hel del att göra där också, och utöver det som man kanske tänker, att man vill ha en bättre infrastruktur, man vill att det ska vara cykelhjälm på och såna här saker, så handlar det också mycket om rullgrus, blöta löv, snö, alltså sånt som är dålig friktion.
0: Mm. Döda vinkeln har jag märkt att jag tydligen ofta är inte som cyklist. Där får man ju vara uppmärksam själv helt enkelt. Det är en djungel där ute, men det är det är fint att dödsolyckorna ser ut att minska. Det är naturligtvis jättefint, men de andra olyckorna är nog så obehagliga. Maria Kraft, jag säger tack till dig. Maria som är måldirektör på Trafiksäkerhetsverk vid Trafikverket. Jag ska prata med Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Du är med mig via telefonen. Hallå Per. Eller så är du inte alls det. Ska vi se om vi har med oss Per här. Medan kontrollrummet gör sitt så vänder jag mig till dig igen, Maria. Du sitter kvar här. Vi var ju inne också på gångtrafikanter som drabbas. Kan du säga någonting om var gångtrafikanter drabbas i trafiken i kombination med cyklister?
1: Men det är oftast i sådana väldigt mixade miljöer där det både går gående tvärs och där cyklisten kommer i en annan riktning så att säga. Så att det är en utmaning och mycket av utformningen i städer och så gör att man lägger dem i samma nivå. För börjar man lägga dem i olika nivåer då uppstår det andra skador, fallolyckor och så för fotgängare. Som gör att man kanske inte ser den här tydliga gränsdragningen mellan låt säga en cykelbana och vad den går. Ska befinna sig.
0: Just det. Maria, nu har vi med oss Per. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet alltså. Hallå där.
2: Ja, hej.
0: Hej. Ja, det var ingen fara. Jag tänkte att du var ute och cyklade.
2: Ja, det är bra.
0: Jag vet ju att ni är kritiska till att man i undersökningen inte gör skillnad på cyklister och elsparkcyklister i den här analysen. Ur ditt och ert perspektiv, varför känns det här som en olyckligt?
2: Nej, men vi vill ju att folk ska må bra, att alla ska ha långa och lyckliga liv. Mm. Och elsparkarna, de bidrar inte riktigt till det, utan de innehåller ju väldigt många olyckor som vi ser i den här rapporten. Det är väl 1000 allvarligt skadade varje år. Och då byter man ofta från en hälsoringande promenad till att leka på den här cykeln istället. Samma känsla eller effekt kan du få från att cykla på en konventionell cykel. Men då färdas du mycket säkrare. Det blir ett mer abrupt stopp på en elspark. Och det här vi tycker att det ska inte riktigt in under aktiv mobilitet. Vi vill ha en levande landsbygd där folk kan cykla. Vi vill ha möjlighet till beredskap. Alltså cykeln är ju så fantastiskt att vi faktiskt kan färdas för egen maskin på det sättet. Om det skulle hända saker i samhället som gör att vi måste. Så borde fler kunna ha en cykel stående. Och också använda den 30 minuter per dag så skulle vi vinna enorma summor i folkhälsovinster. Och minskad behov av vård.
0: Men du, om vi tittar på cyklister, på vanliga cyklar som förr i tiden, vad skulle det behövas för att minska olycksrisken enligt er?
2: Ja, 85% är ju singelolyckor och det är ju framförallt infrastrukturen. Att man tänker inte cykel, man har tänkt bil i 70-80 år här och man har inte funderat på kanter och stolpar och annat som kan stå i vägen. Och det är det som är så fint med nollvisionen, att där man faktiskt tänkt att ja, men folk kan göra misstag, man kan liksom bryta mönstret. Så att jag tänker att om vi skulle hantera cykeln som det fordon som det faktiskt är, alltså se det som en bil då, om vi nu lever i ett bilsamhälle, så kunde det också ha det här säkerhetsavståndet som en bil har inbyggt i sig. Att vi inte tränger ihop alla cyklar på cykelbanor tillsammans med lastcyklar, utan nu fördelar vi trafikytorna på ett mycket bättre sätt. Om vi skulle till exempel dela in ett samhälle i 30 km timmen, 20 km timmen, 10 km timmen, så har vi olika hastighetszoner. Jag tror att det är det vi får göra på så här kort tid, för nu måste vi ställa om. Det är av beredskapsskäl och klimatskäl och alla andra skäl att vi ska må bra allihop.
0: Och sen vill jag som cyklist säga att vi cyklister måste faktiskt bli lite bättre på trafikregler. Vad är högerregeln? Vad betyder de här trekanterna som är målade i vägen? Så blir vi också säkrare för oss själva, tänker jag, när man har koll på det där och inte förväntar sig att det alltid är någon annan som ska släppa fram en till exempel. Håller du med om det? Kan vi rannsaka oss själva så pass?
2: Verkligen, alltså det är ingen som äger vägen, utan vi delar den med varandra. Och då är tydlighet A och O. Alltså allt från att blinka med bilen till att hålla ut handen som cyklist. Eller hålla någorlunda kurs och se sig om när man är gående. Mm. Det är verkligen A och O när vi ska samsas och umgås i det här trafikrummet tillsammans.
0: Och ögonkontakt är ju så himla trevligt. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Ja, tack.
0: Här är Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Är det så att du har en flaska babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är det dags för dig att ge dig till känna. För nu kan forskare i Lund vara i desperat behov av just den flaskan. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi och infektionsbiologi. Du är min sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, alltså det låter ju lite festligt det här, det måste jag faktiskt erkänna. Det var förra veckan du och ditt forskarteam gick ut på sociala medier med en efterlysning av den här mycket specifika babyoljan då med kamomilldoft. Den produceras inte längre nämligen, så ni letar med ljus och lykta. Vad är det ni forskar på?
1: Vi använder den som en fångstmetod för svikt, som är en liten fluga. Och de här...
0: Ja, nu har vi otur med ljudet istället. Det går lite si och så.
1: Om du hör... Det är intressant.
0: Ja, Jan-Åke, förlåt att jag avbryter dig. Vi har otur med ljudet. Vi måste be att få ringa upp dig igen för att uppkopplingen är inte med oss. Vi hörs om några sekunder.
1: Japp, ja.
0: Ja, det går bra med tekniken idag. Jag är toppennöjd. Det är första halvtimmen av programmet. En man försvann helt, men vi fick ju tag i honom. Och nu hörde vi inte Jan-Åke, men nu hoppas vi på bättre tur här när vi ringer upp honom. Som vanligt, febril aktivitet ute i kontrollrummet. Och här sitter jag mitt i studion och kan inget göra för någon har bestämt att jag inte ska ha några regler. Ska vi se här. Nu är han med. Härligt, Jan-Åke, hör du mig?
2: Ja, nu hör jag.
0: Ja, jag hör dig. Berätta igen vad det är ni forskar på som kräver babyolja med kamomilldoft.
2: Ja, jo, det är så att den här oljan har väldigt bra egenskaper för att fånga svidknott, som är en liten fluga. Och den flugan är vi intresserade av eftersom den överför en malariaparasit till fåglar.
0: Mm-hmm.
2: Vi fångar dem i den här oljan och den har visat sig vara väldigt bra för det.
0: Okej, så vadå, ni sätter fram små fat eller hur ska jag tänka mig att ni gör när ni fångar den här lilla knotten?
2: Ja, det är så att de knottarna, de går in i holkar där ungar finns och sen biter de ungarna och sen så vill de väl smälta ett gott mål med blod upp i taket på holken. Och där sätter vi en liten petriskål upp och ner och så med den här babyoljan i och så fastnar de där.
0: Okej. Och det var ju så vitt jag förstår nu då, så var det ungefär 18 år sedan som ni köpte ett stort lager av den här babyoljan. Och det var några spanska forskare som hade upptäckt att den var perfekt för den här typen av forskning. Alltså, spelar det någon roll verkligen för de här svidknotten att den luktar just kamomill?
2: Ja, men det är spelar någon roll, men det är inte säkert. Och om vi ska kunna jämföra de data som vi har från 2008 och framåt så vill vi ju inte byta fångstmetod. För då kan det ändå bero på att det är en annan typ av olja.
0: Ja, men såklart. Jag fattar. Och det var lite tokigt med ljudet där igen i början. Men det jag hörde dig säga var att ni inte är säkra på att doften egentligen spelar roll. Men för forskarresultatet ska gå att jämföra över väldigt lång tid så vill ni använda exakt samma olja.
2: Ja, precis.
0: Många produkter som man har där hemma i badrummet har ju en viss tendens att ändra lite konsistens och lukt efter ett tag. Men det gjorde inte den här alltså.
2: Nej, vi har ju haft dem i lager länge och det är precis samma konsistens. Konsistensen är det viktiga och de doftar fortfarande kamomill. Så att det verkar som att de är väldigt hållbara. Så att vi hoppas ju att folk tittar lite i sina badrumsskåp, kanske ute på sommarstället där man inte tittar så djupt in i skåpen ibland.
0: Just det.
2: Sen,
0: jag vet att ni har fått tips också om att den kan finnas både i Nigeria och Italien. Vi får väl se vad den här efterlysningen ger för resultat innanför Sveriges gränser. Hur många flaskor handlar det om att ni skulle behöva för att slutföra forskningen då? Hur mycket, vad behöver ni?
2: Vi har nu redan tre.
0: Förlåt, jag ber dig upprepa det svaret. Ni hade redan hur många på gång?
2: Liksom, och vi behöver kanske sex sammanlagt för den här närmaste tidsperioden.
0: Okej, men då landar vi i det att en 5-6 flaskor totalt skulle sitta fint. Det räcker minst en säsong. Ja. Och vi håller ju tummarna helt enkelt för att det här lossnar nu när ni har gått ut både nationellt och internationellt. Jag kan säga att i mitt badrumsskåp på Vishan, där finns det inte. Men jag ska stöta på grannarna också, så får vi se vad som dyker upp. Vi får alla hjälpas åt. Jan-Åke Nilsson, forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med och lycka till med både forskningen och efterforskningen av oljan. Kim Wilde nu. Det här är You Came.

0: Idag är det dags igen för sanningens ögonblick och fullt fokus på ekonomi. Det är frågesport och genom den så blir vi kunnigare för att de flesta av oss kommer att svara fel på de här frågorna. Du kan göra quizen i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida till exempel. Jag svarar i direktsändning.
1: Och nu är klockan 13:30. Du lyssnar på P4 Blekinge. En man i Ronneby kommun åtalas för grovt barnpornografibrott, flera fall av kränkande fotografering och grovt sexuellt ofredande mot barn. Mannen som är i 40-årsåldern hade över 6 000 barnpornografiska filer på sin telefon och datorer. Flera hundra av dem med material som åklagaren bedömer som särskilt hänsynslöst. Mannen har även erkänt flera av åtalspunkterna, bland annat att han tagit en 10-årig flicka på brösten och att han i hemlighet har fotograferat flera personer när de befann sig i hans hem. En full bilist körde av vägen in i en mur och voltade flera varv in på en tomt i Hörvik på Listerlandet tidigt i lördagsmorse. Föraren, en man i 20-årsåldern, är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och rattfylleri. Conny och Marit Arnström bor granne med trädgården som bilen voltade in i.
2: Jag hörde en kraftig dån, kan man nästan säga, en kraftig smäll, och jag tänkte, oj då, är kriget löst.
3: Vad tänkte du när du kom ner och såg det där, för det är precis runt hörnet här?
4: Man fattar inte hur fort det har gått, för det är en mur som är en halv meter hög som är gjuten, att man kan möja ner en sån, plus alla dessa stenstolpar som vi har mellan tomterna här, det är helt ofattbart.
2: Hur fort det gick, jag ser det nästan som en bedrift att klara av att göra en sån manöver, för jag tror inte jag hade klarat om jag hade försökt.
1: Sa Conny Arnström som intervjuades av Daniel Kjellander. Resten av dagen så blir det mest soligt väder. Temperaturer på 15-19 grader och västlig vind med efterhand friska vindbyar. Och ikväll blir det mest klart väder. Det här var nyheterna med Kristina Klintin.
5: Sveriges största podd om politik, Det politiska spelet, kommer till Karlskrona.
6: Det ska bli så roligt att besöka fantastiska Karlskrona, prata politik och träffa publiken framförallt.
5: Håller med Parisa Höglund som tillsammans med politiska kommentatorerna Fredrik Fotenberg och Helena Gissén och oss här på P4 Blekinge bjuder på en kul och intressant show. Klockan 19 den 6 maj på Konserthusteatern i Karlskrona. Säkra din biljett och kom i god tid för att mingla med oss inför. Vi ses!
7: Sanningens ögonblick.
0: Nu är det dags att ha lite fel, ja. Det är sanningens ögonblick här i P4 Extra. Det här är ju ett program där vi, ska vi säga, rustar oss i ämnen som är viktiga inför valet. Du som lyssnar och jag får frågor i ett quiz. Och hela grejen är att vi kommer ganska ofta att ha fel. Inte hela tiden, tack och lov, så man har lite självkänsla kvar. Men framförallt så får vi lära oss saker, vidga vyer och så vidare. Så gå gärna in och gör quizet i appen Sveriges Radio. Jag ska få göra det i direktsändning här alldeles strax. Och jag som gillar att ha koll på läget här i sändning har ingen koll alls faktiskt. Snart får jag sällskap av Ola Rosling. Då ska vi ägna oss åt veckans ämne som är ekonomi. Men vi hinner musik. Alltid. Det hinner vi alltid här i P4. Ella Langley, Choosing Texas. Tack för att du lyssnar och in och quizza nu då.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, sanningens ögonblick är här och Ola sitter mitt emot. Ola Rosling från Gapminder, berätta, hur mår du idag?
2: Jag mår toppen.
1: Det var roligt att höra, det är så jag vill ha dig.
2: Hur mår du då?
1: Jag mår också jättebra.
2: Ja, gud vad bra.
1: Och så går min puls upp lite, du har blivit som Pavlos hund för mig. Att när jag ser dig, då går min puls upp.
2: Ja, jag är själva hunden, jag trodde jag var Pavlov.
1: Du får välja själv, men ja. Jag blir alltid lite nervös. Är du själv quizfantast? För det är det vi ska göra nu, quizza.
2: Nej, jag är inte det faktiskt. Jag är intresserad av att kolla när folk svarar helt fel på grejer. Sen har det blivit quiz, för det är ett effektivt sätt att få folk att rannsaka. Men gud, hur tänker jag egentligen? Och det är det jag gör med dig här i programmet.
1: Yes, och jag hoppas att du som lyssnar hänger på oss. Dels här naturligtvis i bland etervågor, oavsett hur du lyssnar. Men kanske också att du är med och gör quizet i app. Men det här med att vara quizfantast, det verkar i alla fall våra lyssnare vara.
2: Ja, det är väldigt många. Alltså av de lyssnare som har tagit quizen i appen så är det ju 39% som har svarat rätt på frågor. Mm. Frågorna i genomsnitt. De andra har svarat fel. När vi testade svenska folket med Novus då, i en representativ studie, då svarade bara 24% rätt. Mm. Så lyssnarna ligger lite över genomsnittet i svenska folket. Så alla ni som lyssnar, ni kan gå runt och skryta och bete er illa mot andra och vara bässer.
1: Nej, inte bete sig.
2: Nej,
1: nej, där får jag stoppa dig.
2: Självklart måste
1: jag
2: inte. 39% är inte tillräckligt bra.
1: Nej, just det. Det kan bli bättre. Mm. Och då ska vi se då här. För de som har missat, det här tycker jag ändå är viktigt. För alla har kanske inte hört talas om Gapminder. Kan du inte berätta vad ni gör?
2: Alltså det är en oberoende utbildningsstiftelse. Vi gör dataprogram som används på samhällskunskapen på högstadiet och så. Miljontals studenter runt om i världen använder gratis verktyg. Jag grundade den här stiftelsen med min fru Anna och min pappa Hans för ungefär 20 år sedan. Och vi ger bort dataprogram för att förstå statistik, men sen också kartlägger vi vad folk har fel om, för att säga det behövs mer folkbildning där 90% svarar fel på en fråga. Så då har vi ställt tusentals frågor, och det är det vi har gjort i det här programmet nu då. Då har vi ställt frågor till svenska folket med Novus i en enkät, och då ser vi de frågorna där svenska folket svarar fel. Frågor som är viktiga inför valet. Mm. Det är ju värt att göra mer folkbildning om. Oberoende av vad du tänker rösta i valet, så vill du nog veta de här grejerna.
1: Ja, och jag ser ju aldrig de här frågorna innan. För att spela teater hade varit väldigt svårt att låtsas att jag inte kan, eller låtsas att jag kan något jag inte kan. Det är nästan ännu svårare. Så att jag har ju gått med på fullkomlig förnedring i direktsändning. Och ska vi köra första frågan?
2: Ja, absolut. Här kommer den. Mm. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år?
1: Okej, sedan 2010 alltså.
2: Ja, då var det 55 000. Nu kommer tre alternativ. 34 000, 64 000 eller 104 000. Berätta alltså, hur du tänker nu då.
1: När tänker jag så här, när vi har pratat om arbetslöshetssiffror här i programmet, så vet jag att det alltid brukar landa i att någonstans ifrån så kommer inlägget att det finns jobb att söka. Mm. Att det finns många lediga jobb i Sverige. Mm. Sen är de väl olika intressanta kanske. Men vet du vad, om det var 2010 och här sitter vi 16 år senare lite drygt då, om det var i februari. Jag kommer att säga att det finns 104 000 jobb att söka.
2: Okej, för du kände att det pratas mycket om att det finns en massa jobb. Det,
1: ja.
2: Så såg du. Du har inte kollat data. Liksom. Det tar ju tid att kolla data.
1: Jag har inte kollat några data. Men jag kommer inte att få svaret nu, det vet jag, för sån är du. Mm. Utan vi kommer att vänta med rätt svar. Fasen också, gud, jag kan inte läsa dig alls.
2: Ja, men det är roligt att höra hur du resonerar.
1: Ja, är det så roligt? Vi går vidare nu i alla fall med lite musik. Och sen så kommer vi att prata vidare och framförallt ge rätt svar. Sanningens ögonblick heter quizet i appen Sveriges Radio om du vill vara med oss. Varför sa jag okej till det här? Jag som har sånt kontrollbehov.
2: Jag tycker det är roligt.
1: Ed Sheeran nu, Shape of You.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Åh, jag har sån ångest. Före låten så frågade Ola mig och dig som lyssnar: i februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år? Och innan vi går in på rätt svar så vill jag bara säga att jag tänkte att det var bra om det hade blivit 104 000 nya. Liksom att det var det som fanns att söka nu. Mer och ja. Men det är något med din min. Jag är rädd att jag är... att jag har tänkt bakvänt med skruv.
2: Vad spelar det för roll vad jag har för min?
1: Ja, nej, det påverkar mig jättemycket. Det gör det, ja. Men du, innan vi går vidare då. Vi kommer att få rätt svar nu när min kollega Susanna Damic har varit ute på stan i Malmö och frågat vad några Malmöbor tänker om just den här frågan.
2: Det ska bli spännande.
1: Förmodligen avsevärt smartare än jag.
3: 64.
4: 34.
5: Och 64 kanske.
6: 64.
7: Ingen aning.
4: 34 000.
8: Jag tror 100.
4: 104 000?
8: Ja, jag är mycket optimistisk. Jag hoppas att det är 104.
4: Du har rätt.
8: Wow!
6: Okej, okay, det är många ju.
4: Lite chockande på tanke att man vet hur många som går runt hemma.
5: Det förvånar mig faktiskt inte. Folk vill ju inte ha vilka jobb som helst.
4: Oj!
1: Men alltså, nu tog hela mitt känsloregister en ny vändning. När det visade sig att jag svarar rätt med 104 000 lediga jobb att söka där ute.
2: Ja, och du sa ju att du svarade 104 000 för att det kändes positivt.
1: Men jag tänkte att det skulle vara jättebra och att vi borde bli bättre på saker. Och lite grann så var en del av ett inlärt beteende i det vi gör här. Att ofta, om man hade sagt färre lediga jobb, då hade jag liksom bara sagt, man är bara negativ, allt blir bara sämre. Och jag försöker inte vara den personen.
2: Men grejen är att när jag ställer frågan måste jag ha pokerface, för dina ögon är ju som naglade på mitt ansikte och försöker hitta svaret i min mimik istället för att du tänker på arbetsmarknaden som frågan handlar om. Det här tror jag är jättevanligt när vi diskuterar fakta. Då fokuserar man på den andra debattören eller så och vad den vill åstadkomma med att ställa en mot väggen. Istället för att tänka på verkligheten där ute och vad som är rimligt att svara. Mm. De här på stan vi hörde från Malmö, de flesta valde ju de lägre siffrorna, att det finns få nya jobb. Va? Och det var bara 15% som svarade rätt när vi testade svenska folket på den här frågan. Alltså en väldigt liten grupp gissade att antalet nya jobb på Arbetsförmedlingen är dubbelt så många nu jämfört med för 16 år sedan. Vilket är det rätta svaret.
1: Men vad säger det här om arbetsmarknaden då, Ola? Kan du förklara det?
2: Alltså jag är ju inte expert på något av de ämnen vi diskuterar här, men jag kollar ju upp datan och det är väldigt tydligt att det finns en massa jobb som det inte finns någon som kan ta, så att säga. Om de vill ta jobbet eller inte, men det hinder i stil med att de har fel utbildning och så vidare. En tredjedel ungefär av de arbetslösa har kanske inte ens gymnasiekompetens och det behövs för absolut mertalet av jobb som finns. Och sen är det massa specialistjobb. Och så är det jobb på en annan del av landet, det är också vanligt. Så jobben, det finns dubbelt så mycket jobb nu än vad det fanns för 16 år sedan. Lediga, tillgängliga. Men av olika anledningar, massa olika anledningar.
1: Och det behöver inte handla om att folk är kräsna. Det var ju en röst som lite grann insinuerade det att folk inte vill ha jobben.
2: Det skulle ju kunna vara så.
1: Jag tror att det kanske finns sådana exempel också.
2: Där ofta inte, men... känner man ju till enstaka anekdoter. Man har träffat någon arrogant rackare och så tror man att det är vanligt. Det är därför jag använder statistik. Därför där ser man om det är vanligt. Och det kan vara vanligt. Mm. Det finns sådana undersökningar. Men just det här att behöva flytta väldigt långt eller att det skulle behövas en annan utbildning. Det gör det ju problematiskt, för då kan man ju inte ta jobbet nästa vecka, liksom, fast att det finns.
1: Och vi kan konstatera att arbetslösheten är hög i landet, ligger på 8,6%. Det visade första kvartalet 2026 och de siffrorna kommer från SCB. Tar vi nästa fråga.
2: Japp, är du beredd?
1: Ja.
2: Den genomsnittliga inkomsten efter skatt för den rikaste tiondelen av befolkningen ökade med 15,6% mellan 2014 och 2024. Okej, 15,6 ökade den på 10 år.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad hände med den fattigaste tiondelens genomsnittliga inkomst? Okej, nu får du 3 alternativ här.
1: Ja.
2: A, den minskade 8%. B, minskade med 2%. C, ökade med 8%.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Den rikaste tiondelen ökade med 15,6. Vad hände med den fattigaste tiondelen?
1: Det här är ju väldigt svårt.
2: Tänk högt, det här är spännande.
1: Men jag tycker inte jag har material.
2: Du känner väl rika och fattiga människor?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Men vi pratar väldigt lite pengar med båda kategorierna vänner faktiskt. Vi fokar på annat.
2: Men inkomsten i den rikaste gruppen ökade 15,6. Ja. Vad hände med de fattigaste 10%ens inkomster?
1: Men jag tror att den ökade också. Jag kommer att säga ökade, fast jag hade kanske inte gissat på 8%, men det är det enda som finns. Jag kommer att säga ökade 8%.
2: Och det är rätt. Hur gör du? Avslöjar jag med mitt ansikte vad som är rätt svar?
1: Nej, gången vågar jag inte titta på dig.
2: Och det var rätt svar att alltså de fattigaste har blivit rikare. Okej? Okay? Mm. Samtidigt har ju glappet mellan de rikaste och de fattiga ökat.
1: Just det.
2: Så, och det är så motsägelsefullt. Det var bara en tredjedel i den här Novus-undersökningen som svarade rätt på den här frågan. Jag tror att det är för att intuitivt tänker vi människor att om några får mer av kakan, då får andra mindre. Mm. Det kallas nollsummespel. Alltså det är så svårt att föreställa oss att alla fick mer. Försök att få in det här i skallen, två påståenden. De fattigaste blev rikare och orättvisorna ökade. Båda de hände samtidigt. Det är jäkligt svårt att få in i en mänsklig hjärna, för att det låter som en motsägelse, men det var det inte. Mm.
1: Det är ju väldigt spännande också. Ja, det fanns mycket att tänka vidare på där, kände jag. Det där tror jag att jag ska fundera på en stund lite senare idag också. Mm. Landa i.
2: Ja, gör det.
1: Men du, den tredje frågan, ska vi ta den också?
2: Klarar du en till?
1: Alltså det är sån anspänning. Men nu har det ju gått ganska bra, så nu kan du leva med om jag gissar fel på nästa.
2: Dina ögonbryn åker upp och berättar för lyssnarna. Nu rynkar du hela pannan. Då kör vi.
1: Pokerface har jag inte.
2: Vilka av följande länder har högre sammanlagd skatt på företagsvinster än Sverige har? Företagsskatt, bolagsskatt alltså. Mm. Okej? Okay. Du får två grupper av länder. Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Har de högre bolagsskatt än Sverige? Den andra gruppen är Spanien, Portugal, Grekland och Italien. Okej, det är det andra alternativet. Tredje alternativet är alla de där länderna har högre bolagsskatt än Sverige. Skatt på företagsvinster.
1: Alltså jag tror att Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland har det. Men sen vet jag absolut ingenting om Spanien, Portugal, Grekland och Italien.
2: Jag håller för mitt ansikte,
1: ja,
2: så
1: gör
2: du inte försöker leta
1: så jag slipper se dig. Ja. Vet du, jag svarar den här gången svarar jag Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland.
2: Okej. Okay. Och det är fascinerande att rätt svar är att alla de här länderna jag nämnde har högre bolagsskatt på företagsvinster än vad Sverige har. Vi har ganska lågt, inte jättemycket lägre, men någon procentandel lägre, vilket folk inte känner till.
1: Och som innehavare av ett litet bolag kan det också kännas på ett annat sätt ibland.
2: Ja, just det, men då, jag vet inte hur stor andel av folket som har ett eget företag. Det är klart att det påverkar, för då har man en egen erfarenhet, och det är troligtvis så man gissar med magkänslan, va? Och det var ju ungefär en tredjedel som svarade rätt på den här frågan. Men de andra två tredjedelarna föreställer sig att Sveriges företagsvinstskatter är ganska höga. Jag tror Sverige är känt historiskt som ett land med väldigt höga skatter. Och det gör nog att man gissar att vi ligger väldigt högt.
1: Otroligt spännande även den här gången. Quizet ligger kvar i appen Sveriges Radio och även på Sveriges Radios hemsida. Vi ses på lördag igen. Till det ska jag fundera på allt som vi har gått igenom
2: om
1: här.
2: Om du och står ut med att jag kommer tillbaka och utsätter dig för det här.
1: Du är så välkommen.
2: Tack.
1: Jag överlevde och då ger jag dig en chans till.
2: Tack ska du ha.
1: Sheryl Crow nu. Soak up the sun.

0: här i sanningens ögonblick har vi alltså lärt oss att det 2010 fanns 55 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Men att den siffran i februari i år var 104 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Trots det här så är det inte alltid så lätt som arbetslös att hitta ett jobb. 54-årige Patrik Eriksson sökte 60 jobb i månaden och fick efter flera månaders sökande till slut ett jobb. Och 5 dagar senare så hade han flyttat 130 mil från Varberg till Älvsbyn. Välkommen Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Hur var det att äntligen få det där jaet du jagat, att du äntligen fick ett jobb?
1: Ja, det fanns lite ambivalens, det ska jag erkänna. Mm. För att klart man är glad av att få ett jobb efter så där mycket sökande, men samtidigt som då tänkte man att behöva flytta 130 mil bort från liksom orten man bor i och kompisarna och sånt där. Det var lite jobbigt, men det grejade.
0: Du jobbar som kvalificerad handläggare i Älvsbyn. Vad är det du gör på dagarna?
1: Ja, men jag jobbar framförallt mot kommunstyrelsen, så jag ska sitta med på deras sammanträden och anteckna vad de kommer fram till. Beslut, diskussioner, yrkanden. Och sen sitter jag i några utskott också, inklusive brottsförebyggande rådet. Så att, och det är samma sak där, sekreterare mot de här delarna, så att det är mitt jobb.
0: Mm. Och att behöva flytta till 130 mil, tycker du att det är rimligt att det ska behöva vara så?
1: Nej, det är det absolut inte. Man ska kunna ha en chans, framförallt när man bor så pass nära Göteborg som jag gör, så ska man ju tycka att man kan få jobb inom pendlingsavstånd. Men det är svårt att hitta någon som vågar satsa när de har ganska brett utbud som man har liksom i storstäderna. Till slut landar det att man måste ta liksom den som är villig också att satsa, och då kanske blir det sån här liten ort som Älvsbyn.
0: Mm. Men du, att det tog så lång tid att hitta ett jobb då, vad tror du det beror på? För du har ganska mycket goda erfarenheter i söka jobbsammanhang i ditt bagage så att säga.
1: Ja, det handlar ju där om att du ska kunna våga, att arbetsgivaren ska kunna våga satsa, och man tittar ju väldigt mycket på vad man har för erfarenhet, hur pass färskt som har varit liksom ute i arbetslivet. Så det innebär ju som att det finns ju oskyldigt mycket kompetens bland alla som söker. Men att det är också så att det blir ofta så att de som har kanske lång erfarenhet och som varit ganska färskt ute i arbetslivet, de kommer först liksom då. Så att det blir ju liksom ett ganska tydlig differens där i med, så att det är liksom viss typ av människor som får chanserna hela tiden, och vi andra liksom då, ja, men vi får försöka och så till slut så kanske man måste flytta en herrans massa liv, mil för att få jobb.
0: Mm. Så här med facit i hand då och lite perspektiv ändå, var det värt att flytta så här långt för ett jobb?
1: Jo, men det är det. Det går inte att förneka. För att det handlar ju mycket om ekonomi och att få livspusslet gå ihop. Med att jag hade ju väldigt låg inkomst innan jag fick jobb. I och med att jag var med i jobb och huskantin, så jag fick 13 000 i månaden. Och det är inte mycket pengar att leva på, kraftigt som att det täcker räkningarna. Så att, och efter 100 dagar så trappas ju ersättning ner ännu mer, så fanns ju väldigt mycket oro. Och att få ett jobb sen, liksom ha en fast lön, det är väldigt viktigt.
0: Ja, fint att få höra din resa, Patrik. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
1: Ja, tack själv.
2: Sanningens ögonblick.
3: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
4: Lyssna på serien Odjuren.
5: Vi måste gömma oss.
6: Jag vill inte vara här.
3: Ner längs sidorna hängde 2 långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
4: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Det där lät sjukt spännande, skulle jag vilja formulera det som. Efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2 kommer P4 Extra att fördjupa sig i händelserna i och kring Hormussundet. Och så ska det också handla om vikten att smörja in sig, vår solen äter oss.
5: Ekonyheter. Nu ska regionernas köp av nya journalsystem granskas. Bakgrunden är den kritik som framförts, säger socialminister Jakob Forssmed.
7: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
8: Dalarna, Halland och 7 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium.
5: Det blir E-hälsomyndigheten som ska göra den här analysen. Reporter var Theo Sundblad på P4. USA tillbakavisar uppgiften att ett amerikanskt krigsfartyg i Hormussundet skulle ha attackerats av Iran. Tidigare idag så uppgav medier i Iran att fartyget träffats av iranska robotar. Det blir mer om läget i Mellanöstern i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Livstidsdomen mot en svensk medborgare som fällts för grovt folkrättsbrott i Syrien kommer att överklagas. Det säger mannens advokat till Ekot. Vår reporter Margareta Svensson rapporterar.
9: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
10: Den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
5: Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts i P1 och P3 på onsdag. Orsaken är kvittningsbråket i riksdagen som gör att partiledarna måste vara på plats där. Martin Rundqvist Nilsson är projektledare på radion.
11: Osäkerheten kring det här gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen.
12: Målet med sändningen var att arrangera ett samtal där partiledarna fick möjlighet att prata om sina visioner för Sverige. Men samtidigt så äger en votering rum i riksdagen. Och efter kvittningsbråket förra veckan så måste alla ledamöter vara på plats och votera.
11: Vi har beslutat att ställa in onsdagen men kommer börja titta på ett alternativt datum.
5: Reporter Mattias Plejel. Danska Finansinspektionen polisanmäler Nordea för brott mot lagen om penningtvätt. Enligt myndigheten så ska banken ge ett kreditkort till en större grupp utan att granska varför de önskar kreditkort eller vad korten skulle användas till. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: P4 Extra, klockan har passerat 2 med 3 minuter. Jag heter Titti Schultz, tack för att du väljer just det här programmet som ditt sällskap. Och vi ska bege oss till Hormussundet. Donald Trump meddelade att USA ska börja hjälpa fartyg genom det blockerade sundet. Iran säger att man ser all inblandning som brott mot vapenvilan. Och det har också kommit uppgifter om ett amerikanskt fartyg som ska ha träffats. Uppgifter som också tillbakavisas. Vi ska uppdatera oss. Sen ska det handla om en invasiv fisk och även om vårsolens faror. Men först Miles Smith. Nice to meet you.

0: För en dryg timme sedan kom uppgifter om att ett amerikanskt fartyg träffats av raketer i Hormuzsundet, uppgifter som nyss tillbakavisades. Och allt det här sker samtidigt då som USA meddelade att man idag skulle börja ge fartyg militär eskort genom det blockerade Hormuzsundet. Det var Donald Trump, president i USA, som meddelade det. Från Irans håll sa man då att man ser all inblandning i sundet som ett brott mot vapenvilan. Vi ska ta reda på vad som hänt allra senast. Hans Livon, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det senaste och vad vet vi?
1: Ja, du sa väl mycket av det senaste. Det vi också vet, det är ju faktiskt att de militära styrkorna i USA har sagt det här, men att det handlar nog inte om att man ska eskortera fartyg, utan att man ska ge dem stöd. Och det skapar ytterligare då olika bilder av vad det här USA egentligen, det amerikanska utspelet, är. Men på något sätt så vill ju USA styra om en del av sina militära resurser för att hjälpa fartyg ut ur då Persiska viken och bort från det området. Det är liksom kontentan i det här.
0: Men att amerikanskt fartyg nu då ska ha attackerats i Hormuzsundet, de uppgifterna kom för en dryg timme sedan från iranska. Alltså, vad vet vi egentligen?
1: Ja, det finns inga säkra uppgifter på att det har stämt. Det USA säger och tillbakavisar, det är ju att man säger att inget amerikanskt fartyg har träffats. Det kan ju faktiskt vara så att båda här är sant, det vill säga att man har attackerat men att det inte träffade. Iran har ju också liksom avlyst egentligen hela Hormuzsundet och ritat ut en karta, alltså hela vägen över, där man säger att det här är ett område vi kontrollerar, här ska ingen annan vara. Och det skulle ju kunna vara så att det här militära fartyget, amerikanska fartyget, närmade sig området och därmed blev liksom avvisade med vapen. Så att det är osäkerheterna kring sundet, möjligheten att åka igenom, är inte mindre just nu. Och just nu är det nog inte att bedöma som säkert för något fartyg, varken amerikanskt eller något oljetanker.
0: Och Donald Trump har ju meddelat att man gör den här aktionen då, att man ska försöka stödja fartyg i sundet av humanitära skäl. Vad är din bild?
1: Att det är risker för fartyg är ett resultat av kriget och det anfall som USA gjorde på Iran. Jag tror här att USA vill på något sätt stöpa om lite sin verksamhet. Trump sa ju också här i helgen att kriget är slut. Och det här skulle ju vara ett sätt att säga att men vi har kvar våra styrkor i området istället för att skydda de oskyldiga i området. Att på något sätt egentligen bedriva ungefär samma verksamhet fortfarande, fast under ett helt annat paraply. Så att, men vad det här innebär och vilka syften det här uttalandet egentligen har, det är alldeles för tidigt att säga och vi vet alldeles för lite om vad som händer snart.
0: Men just det här med att det skulle vara humanitära skäl, vad skulle kunna innefattas i den beskrivningen?
1: Jag tror det då handlar om att vi ser en potentiell global ekonomisk kris som följd av att de här fartygen inlåsta och oljan inlåst i den här regionen. Och att man då använder humanitära, ja, det finns ju besättningar som vittnar om att den situationen de har just nu är stress. Det är en väldigt stor stress att vara ombord på de här fartygen som inte vet när de ska lämna eller om de kommer bli attackerade. Och då skulle man kunna hävda att hjälpa de här fartygen ut, en säker väg ut, skulle kunna vara ett sätt att både hjälpa de här besättningarna och världens ekonomi. Och då skulle man då kunna använda ordet humanitär. Men det är alltid svårt att tolka exakt vad Trump menar med sina uttalanden.
0: Men enligt den amerikanska militären så är 100 flygplan och stridsfartyg tillsammans med runt 15 000 soldater inblandade i det här området. Hur ska man tolka det? Vad skulle det kunna leda till?
1: Ja, det är ju egentligen en stor del av de totala militära resurserna som USA har haft här för syfte kriget. Men om man ska skydda fartyg i Hormuzsundet, då är det ju en direkt militär verksamhet i själva sundet som behövs för att verkligen skapa skydd. Och då blir det ju någon typ av konvojverksamhet, det som Trump var inne på i sitt uttalande. Det vill säga, som man har flera fartyg runt de här civila lastfartygen för att skydda dem både mot attacker i luften, på ytan och under vattnet. Det är en jättekomplicerad och riskfylld verksamhet och inte en garanti för 100% skydd. Nu verkar det som USA inte riktigt står upp mot det, att man andra säger att det inte är det man menar. Men det är det som behövs om man ska hjälpa de här fartygen ut och ha någon typ av säkerhetsgaranti.
0: Iran har ju också uppgett att de har minerat delar av det här sundet. Hur vet man egentligen hur det ser ut och hur osäkert det är att röra sig fram i olika typer av fartyg?
1: Det vet man egentligen inte. Det finns rapporter om att amerikanska fartyg har gått igenom, militära fartyg har gått igenom någon gång. Och det skulle kunna vara för att rekognosera och se om man hittar någonting direkta hot. Men jag tror att amerikanska militära bedömare gör bedömningen att det finns ingen storskalig minering av sundet. Det skulle vara komplicerat även för Iran, för även Iran vill ju igenom fartyg. Men allt det här är ju bedömningar från en allmän bild av regionen och vad olika länder har för syfte. Men det som är kvar här, det är att osäkerheten och riskerna är stora. Det vi har sett är ju hot, är ju drönarattacker mot fartyg, det är förhållande det vi har sett. Men vi har inte sett bekräftelse på att det finns miner. Men det räcker med att hota eller prata om miner för att det ska skapa osäkerhet.
0: Sen finns det ju flera rederier som har fartyg i det här sundet, precis medan du och jag sitter här. Om man då tittar ur deras perspektiv, vill de skicka igenom sina fartyg under rådande omständigheter? Och törs man förlita sig på det här eventuella stödet då som USA skulle kunna ge, att det också ger den trygghet man kanske vill ha för sina fartyg?
1: Hittills har vi sett från alla flesta rederier, speciellt om vi pratar europeiska eller västrederier, är att man är väldigt försiktig med att skicka fartyg igenom, även om de här perioderna är sagt så att det är vapenvila eller fartyg kan släppas igenom. Så jag tror att väldigt få rederier är beredda att här initialt hoppa på det här erbjudandet, eller som USA då pratar om, förrän man har fått någon typ av tydliga garantier om vad det innebär, och USA verkligen visar att man har kontroll över situationen. Och även om rederier skulle vara villiga, så tror jag att det kommer ta ett tag innan det här rullar igång. Men jag tror att det finns stor risk att det inte riktigt några som kommer ta det här erbjudandet. Därför riskerna fortfarande är för stora. Osäkerheterna är för stora.
0: Vi fortsätter naturligtvis att följa händelserna och hur detta utvecklar sig. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Stort tack för att du kom till Radiohuset.
1: Tack.
0: Det här är Beyoncé med Halo i P4 Extra.

0: Och nyss kom besked om att Sveriges Radio tvingas ställa in partiledardebatten som skulle ha hållits på onsdag den här veckan. Och det här är extremt ovanligt, speciellt med så här kort varsel. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare här på Sveriges Radio. Vad är anledningen till det här?
1: Ja, vi insåg ju i torsdags när det här bråket om kvittning uppstod i riksdagen att om det är så att alla riksdagsledamöter måste vara på plats i riksdagen vid en votering så krockar det med det datum som det här fördrink med partiledarna som vi kallar det skulle vara. Det vill säga onsdag klockan 16 och då är det samtidigt en votering i riksdagen. Och majoriteten av de inbjudna partiledarna sitter i riksdagen och då hamnar vi i det här läget.
0: Okej, men betyder det här att det inte blir någon sändning med alla partiledare tillsammans under våren i Sveriges Radio?
1: Det får vi ju se lite. Vi har inte ställt in och sagt att vi aldrig gör det utan vi har sagt att vi måste ju av omständigheterna ställa in på onsdag men vi kommer redan nu börja kolla efter ett nytt datum där vi kan samla de inbjudna partiledarna som hade tackat ja för att köra det här. För idén här är ju ett samtal mer än en debatt som riktar sig till förstagångsväljarna. Där man skulle prata mer om visionen för Sverige, säg 20-25 år fram i tiden, snarare än att debattera här och nu. Så vi hoppas verkligen att vi kan få till ett annat datum.
0: Men samtidigt så vet jag att det har ju erbjudits ersättare som exempel då. Istället för en partiledare så skulle man, om vi tar statsminister Ulf Kristersson som ett exempel, han skulle kunna ersättas av Benjamin Dosa. Att göra på det här viset, det funkar inte.
1: Alltså vi har ju fått meddelande, Ebba Busch har sedan tidigare meddelat att hon inte hade möjlighet att ställa upp och då skickat fram en ersättare. Förra veckan fick vi besked om att Kristersson eller Ulf Kristersson kommer ersättas av Benjamin Dosa. Det är 2 av 8. Där någonstans funkar det, men om vi bara skulle ha ersättare, i princip det skulle bli effekten av det, då känns det ju inte riktigt som att vi kan erbjuda det vi har lovat publiken, det vill säga en fördrink och ett förmingel och ett prat med partiledarna om framtiden. Utan då blir det någonting annat och det känns inte riktigt bra visavi publiken och då den målgruppen, förstagångsväljarna, som skulle få höra de som bestämmer prata om framtiden.
0: Får vi hålla tummarna för ett nytt datum helt enkelt och jag vet att ni jobbar hårt för det. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare på Sveriges Radio. Stort tack för att du kom hit idag. Här är Meira Omar. Dosa Darah.

0: sköna maj är här. Väldigt många kunde njuta lediga dagar i strålande solhelgen som gick. Men hur många kom ihåg att smörja in sig ordentligt? Jag ska prata om detta och jag har expertishjälp. Välkommen hudläkare Petra Verga-Kahn.
1: Tack snälla.
0: Alltså det har ju varit en lång vinter.
1: Ja.
0: Och så kommer solen och ja. Då blir vi som galna. Vi kastar oss ut och vi njuter mot husväggar och vi har det så himla härligt på olika uteserveringar och sitter kvar i timmar. Underskattar vi solen och hur mycket den tar så här på våren?
1: Det tror jag absolut att vi gör. Det är väl många som har känt att man tycker bara att man sitter en stund och sen så är man röd och lite bränd efteråt. Mm.
0: Men du, att bli lite bränd så där efter kanske en lunch på en uteservering, är det så farligt?
1: Det beror väl på hur ofta man blir det, tänker jag lite grann. Alltså, det är ju en dosfråga. Mm. Tyvärr är det ju lite så att allting som all solstrålning vi utsätts för ackumulerar vi ju på ett eller annat sätt. Så att man ska väl försöka, tänker jag, att njuta av solen utan att bränna sig, även om det är lite.
0: Och trenden som ju vi såg framförallt bland unga, att hålla koll på UV-index och därmed gå ut och sätta sig i solen när det är som högst strålning, den ser faktiskt ut att hålla i sig, den här trenden. Vad säger du om det?
1: Ja, den gjorde ju det faktiskt. Jag hade hoppats att det skulle vara lite tvärtom, men nej, och det är ju ganska beklämmande att det är så, för att UV-index skapades ju för att vi ska veta när vi ska skydda oss som mest och inte när vi ska exponera oss som mest. Så att det används ju på ett felaktigt sätt, och det är klart att det ökar ju risken för att man kan få solskador, helt enkelt. Bränna sig eller i värsta fall cellförändringar, och så småningom i alla fall kan man få hudcancer, helt enkelt.
0: Just det. Men du, vad är det som händer i huden när vi bränner oss?
1: Ja, men när vi bränner oss så, alltså det som vi ser så att säga, det är ju att vi blir röda och det svider och man känner av det. Den reaktionen i sig är ju ingenting farligt, att det händer, att säga, den här inflammatoriska reaktionen. Men det som ju vi då inte märker, men som den här brännan blir ett indirekt mått på, det är ju att vi kan få cellförändringar. Alltså solstrålarna, UV-strålningen, går ju helt enkelt ner och riskerar att skada cellernas DNA. Och DNA är ju det som används liksom för att när cellerna ska dela sig, och att det ska helst gå rätt till. Vi vill inte ha skador i DNA. Så att,
0: börjar cellerna bete sig fel.
1: De kan börja göra det, exakt.
0: Det förstår vi ju när du säger att det inte är bra. Men så att det som händer i ytan, kan man se det som en varningssignal? Du har suttit för länge, huden måste laga sig.
1: Det kan man göra.
0: Men sen händer det någonting då i huden också som vi inte ser. Alltså de hudlager som inte syns för ögat, de om man skär sig på en kniv, de man skär igenom så att säga. Och det är där det kan uppstå skador också alltså.
1: Ja, i alla levande hudceller kan det ju uppstå skador. Som sagt, de skadorna ser vi ju dock inte, utan de vet vi ju bara indirekt att de står i liksom proportion till mängden solstrålning. Så att, men sen kommer ju slumpen in lite också. Så att, vi har ju många som kan har solat i många år och bränt oss mycket och inte fått hudcancer, och så finns det de som får det. Så att, det är lite som en rökning.
0: Det är ännu en cancerform som är lite som ett lotteri, helt enkelt. Men du, om du får drömma här nu och önska, hur skulle du föreslå att vi beter oss när det är vår och vår hud är som känsligast och blekast och orustad?
1: Ja, då önskar jag att vi går ut i solen och gläds åt den och får det vackra ljuset och värmen. Men att vi skyddar oss mot allt för mycket direkt solstrålning. Att vi liksom inte, att vi har till exempel keps eller hatt, och att vi kanske har en skjorta om vi vill liksom med armarna, och att vi kompletterar med solskyddsfaktor om vi inte, om vi sitter i direkt solljus liksom allt för mycket. En kortare stund, 10-20 minuter, är säkert ingen fara för de flesta hudar. Men om vi sitter längre, den där långa eftermiddagen längs en vägg till exempel.
0: Just det. Men du, hur ska vi tänka då? För vi ser ju olika ut. Det finns olika hudfärger, hudtyp. Alltså, finns det någonting som gäller för oss alla, eller finns det några som också har en gräddfil där längs uteväggen?
1: Ja, men det är klart att är man född med en mörkare hudtyp så har man ju ett inbyggt solskydd, och det är ju väldigt praktiskt faktiskt. Då behöver man ju inte, man behöver inte vara riktigt lika försiktig med solskydd. Inte i alla fall ur det här då tråkiga liksom cancerperspektivet som jag nämnde tidigare. Däremot ska man ju veta att även mörkare hudtyper, jag rekommenderar alltid solskydd till dem också, för att där finns ju risk att alltså, om man nu i alla fall bryr sig om kanske att huden åldras och sånt där, vilket ju många gör, så kan ju huden definitivt åldras lika mycket som ljusare hudtyper av UVA-strålning och så. Så UV-skydd är bra på mörka hudtyper också.
0: Men du, när det då kommer till solskydd, olika solkrämer, SPF 15, 20, 25, 30, 50, och nu börjar du se glad ut när jag kommer upp i 50. Men du, vad ska man tänka på? Måste jag alltid ha den där panghöga solskyddsfaktorn?
1: Men jag tycker att det är bäst faktiskt. 30-50, de är relativt likvärdiga. De blockerar liksom 96-98% av solens strålar. Men det förutsätter ju att de används på rätt sätt. Och det är ju det som de flesta av oss kommer ju inte att smörja lika mycket som man ska, lika ofta som man ska. För man rekommenderar ju att tar man på morgonen till exempel, då ska man ju återapplicera gärna kanske varannan timme om det är varmt eller man badar eller sådär. Och det gör ju de flesta av oss inte. Och då tycker jag att då kan man lika gärna satsa på de där höga faktorerna, för de är inte lika höga ändå, eftersom vi inte använder dem riktigt rätt, så kommer det ändå bli lägre än vad vi tror många gånger.
0: Så hög SPF, smörj oftare än du ens kan föreställa dig.
1: Ungefär så.
0: Okej, men goda råd får vi se hur många som följer dem i år. Petra Verga Kahn, stort tack för att du kom hit.
1: Tack snälla.
0: Och att ditt råd också var att man skulle njuta solen var fint. Absolut. Men att det finns bättre och sämre sätt. Meghan Trainor, Get in the Girl.

0: Det är 30 år sedan Robinson dök upp i våra tv-apparater. Glöm aldrig den hypen. Ett jubileumssäsong spelas in i Malaysia just nu och jag ska prata med originalprogramledaren.
1: Nyheter i P4 Blekinge. E-hälsomyndigheten ska göra en haveriutredning av regionernas upphandlingar av journalsystem. Det sa socialminister Jakob Forssmed på en pressträff idag. Myndigheten får i uppdrag av regeringen att analysera regionernas upphandlingar. Blekinge och 8 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic. Ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonal och kallats en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium. Utredningen ska presenteras senast den 9 november i år. Alla uppkörningar och teoriprov ställdes in på måndagsmorgonen efter teknikstrul hos Transportstyrelsen och Trafikverket. En handfull elever på Trossa trafikskola drabbades, berättar skolans ägare Marcus Andersson.
2: Vi har 3 stycken inställda körprov idag och ett inställt kunskapsprov. Och det är naturligtvis en jättegrej för våra elever och kunder. Och vi känner ju med dem för man har laddat inför detta. Och ja, så får man inte genomföra sitt prov och så måste man ladda om. Och, ja, det är en stor grej.
3: Vad har folk sagt? Har det varit stora känslor eller hur har det varit?
2: Ja, det är klart att det har varit besvikelse men ändå har folk varit väldigt förstående tycker jag. De förstår att det är ingenting som någon medvetet har orsakat så utan ja, det är sånt som händer. Men det är trots det en rätt så stor påverkan.
1: Felet åtgärdades vid 12-tiden idag. Och så vädret. På eftermiddagen mest soligt väder, temperatur 15-19 grader och västlig vind med efterhand friska vindbyar. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingsborg.
4: Sveriges största podd om politik, det politiska spelet, kommer till Karlskrona.
5: Det ska bli så roligt att besöka fantastiska Karlskrona, prata politik och träffa publiken framförallt.
4: Håller med Parisa Höglund som tillsammans med politiska kommentatorerna Fredrik Fotenberg och Helena Gissén och oss här på P4 Blekinge bjuder på en kul och intressant show. Klockan 19 den 6 maj på Konserthusteatern i Karlskrona. Säkra din biljett och kom i god tid för att mingla med oss inför.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ska alltså ringa långväga samtal ända till Malaysia och prata med den, jag säger programledaren som är liksom originalet, den absolut första som gjorde entré tillsammans med Robinson för 30 år sedan. Det spelas in en jubileumssäsong där nere just nu. Sen ska det också handla om svartmunnad smörbull som är en invasiv fisk som förstör Östersjöns ekosystem. En grej som kan hjälpa mot den här fisken är att vi alla börjar äta den. Färserad ska den vara bra, sa en kollega till mig.

0: Nu ska vi direkt till Malaysia och jag säger hej Harald Reutiger.
1: Hej Titti Schultz.
0: Hej, hur läget?
1: Jo, det är fint på tråd. Det är ju kvällning här nu så att eftermiddags- eller kvällsvilan har inträtt.
0: Ja, vad härligt. Du är ju i Malaysia. Ja, vad fint. Ja, men jag kan verkligen tänka mig att det är becksvart faktiskt. Du är ju i Malaysia för att vara med och spela in jubileumssäsongen av Robinson. Det har gått nästan 30 år sedan du programledde de första och de mest uppmärksammade säsongerna av det här programmet. Skulle du säga att det är mycket som har förändrats?
1: Både ja och nej får man svara på den frågan då. Det är ju i grunden SM i skvaller. Det är i grunden Sveriges mest följda kanske relationsdrama. Det är ju i grunden djungel-tv. Det kvarstår. Det kvarstår också möjligheten för tittaren att direkt identifiera sig med deltagarna. Alltså när jag hade varit där, hur hade jag agerat? Det är en viktig mekanism för programmets framgång. Knyter tittaren till att tycka att det är spännande att fundera på hur man själv hade varit i den här situationen. Mm. Samtidigt som du har eskapism, en fint ord för längta bortkänsla. Mm. Alltså kalla nordbor som går i mål när de ser palmer, sandstränder och blått hav, för att vi så sällan ser det hemma. Det vackra i miljöerna, det finns kvar. Och som stort sett har förändrats mest, det är att det är mindre scout-tv nu, alltså mindre bestyr över hur de har det lägret och hur det går med fisket, och mer fokuserat på vem tar vem. Mm. Alltså hela utrustningsmekanismen som ju har mångdubblats sedan min tid. Det var en rackare som åkte ut en gång i veckan i på den tiden. Nu åker de hit och dit mest hela tiden till någon slags halvnivåer och kommer tillbaka och sen ut igen. Det är ingen ordning på någonting.
0: Nej. Men du, hur ofta har du själv tittat på Robinson sen du slutade som programledare för programmet?
1: Det kan jag berätta, och det är överhuvudtaget ingenting. Inför att jag skulle ta ställning till den förfrågan som nu kom, så tittade jag på en veckas utgivning, och det är ju många program nu för tiden, de går ju mest hela dagen eller mest hela veckan, och fann då att programmet håller kvaliteten så att säga, produktionsmässigt och innehållsmässigt, fast med en annan och mer driven vinkel mot vem tar vem, som vi var inne på alldeles nyss. Men det är fortfarande snyggt, det är välproducerat. Och det är en annan grej som har förändrats då. Det är ju en världssuccé nu. Vi visste ju inte att vi drog igång vad som skulle bli tv-historia och en världssuccé, men det gjorde vi. Mm. Och nu är det ju hur många länder som helst i världen som gör detta. Det betyder att produktionsmöjligheterna för ett enskilt land har förändrats till radikalt mycket bättre och enklare. Även om det är fortfarande ett stort projekt och så mycket pengar, kämpigt, alla måste göra sitt bästa för att det ska bli bra. Men det betyder, vi herre jävlar, det var en gäng idioter som åkte från Sverige med en kamera på axeln och VHS-bandspelare i resväskan och samlade ihop 600 timmar tv som vi sen redigerade ner till 13 timmar ut i rutan. Det var ju amatörernas afton.
0: Amatörernas afton säger du. Det var ju verkligen tv-historia som skrevs framför våra ögon. Jag är så glad att jag fick uppleva de där första säsongerna från min tv-soffa. Och Harald, och jag har så mycket frågor som vi måste hinna med. Nu är det ju jubileum och nu har ju du sällskap av andra programledare genom tiderna. Anders Lundin och Martin Järborg är ju också på plats. Hur är det att jobba tre?
1: Ja, låt mig förtydliga så här. Anders har gjort nu 6 veckor säger vi att det är. Sen ska jag göra en vecka. Sen kommer Martin och gör 6 veckor eller vad det är. Sammanlagt skulle det där bli 13 då. Det brukar det vara i tv-sammanhang. Så jag har ju inte tagit över som programledare i Robinson. Men jag gör programledarjobbet i Robinson under en vecka. Vi spelar in detta nu och det sänds våren 27 eftersom det då är 30 år. Och hela säsongen som spelas in nu kallas för jubileumssäsong. Mm. Och mycket i loggor och sådär. Just den vecka som jag kör, programlederiet kallas för nostalgivecka. Alltså, så att då accentuerar vi ännu mer minnet av de där säsongerna som du minns.
0: Du, jag kan säga så här, jag hade kallat din vecka för The Original Gangster-veckan. Alltså, det är The OG. Det är verkligen du som är originalet. Alltså, jag gillar Anders och Martin också hur mycket som helst. Men Harald, det finns bara en Harald. Och då vill jag också fråga här nu innan tiden springer ifrån oss. Robinson-Robban är med. Det har vi kunnat läsa i svenska tidningar idag. Kommer vi att känna igen fler ansikten? Kommer Sybeide och har hon med sig en pinsett?
1: Så här är det, att hälften av casten, alltså deltagarskaran, har varit med i Robinson förut. En av dem är Robban. Mm. Han är den enda som vi outar. Resten får du se när du tittar på programmet, om du gör det nästa år.
0: Lita på mig. Det här bänkar jag mig för.
1: Ja, så det är liksom en binge veteraner och en binge nykomlingar.
0: Kul! Harald Treutiger, du ska få njuta av den malaysiska aftonen innan John Blund kommer att ta dig. Stort tack för att du ville vara med hos mig. Alltid ett sant nöje, Harald.
1: Tack så mycket själv.
0: Ha det fint. Hej, hej! Harald Treutiger alltså på plats i Malaysia där jubileumssäsongen av Robinson spelas in medans alla vi andra sitter här hemma och drömmer om de där palmerna ibland. Madonna och Sabrina Carpenter har en låt ihop, Bring Your Love. Ask yourself that.

0: invasiv fiskart håller på att förstöra Östersjöns ekosystem. För att rädda vårt hav kan vi alla hjälpas åt att göra en sak när det gäller den här firren. Ät upp den! Nu ska jag prata med kocken och råvaruspecialisten Stefan Eriksson om detta. Välkommen hit, Stefan.
1: Tackar så mycket.
0: Du, varför ska vi äta svartmunnad smörbult som det här handlar om?
1: Det enklaste svaret på det är att den finns där. Mm. Och den finns, börjar finnas ganska rikliga mängder och det är en fisk som är jättegod.
0: Är den god? För det, ja. Alltså oss emellan nu, ja. Ingen hör, det är en riktigt slimy fulrackare.
1: Man ska inte gå på utseendet där, utan man ska gå på känslan och liksom kanske se lite större bild av maten. Och att vi har ju varit rätt bortskämda i det här landet länge och äta bara filé, bla bla bla, inte små fisk. Vi gillar inte små fiskar.
0: Nej, det blir för bökigt.
1: Det är ben. Och sen när man åker på en liten kanske utlandssemester ner till Medelhavet och äter friterade småfiskar hela som om det vore en påse chips.
0: Exakt.
1: Eller vad det nu kan vara. Då går det jättebra. Så vi har ju någonting som är lite jobbigt här. Mm. Och det älskar jag. Då blir jag så här, oh, då vill jag in och så här, hetsa lite där. Och den här fisken, man kan ju hitta andra sätt att tillaga den. Som att man gör en passerad fisksoppa eller man kan ju steka den hel och liksom plocka av det fina köttet som är på. Mm. En liten fisk.
0: Men du ska rensa ur den som jag rensar ur vilken vanlig firre som helst.
1: Ja, precis så.
0: Jag har en kollega, han säger att den är bra färserad. Vad tror du om det?
1: Det skulle jag vilja testa. Det har jag inte provat.
0: Kanske någon fish tacos, fiskburgare. Jag vet inte vad han har gjort med
1: det. Ja. Det funkar nog hur bra som helst. Mm.
0: Och innan här så sa ju du till mig friterad, små nuggets.
1: Ja, alltså det finns ju företag här som gör fiskfärs. Som är ett bra sätt att ta tillvara på också såna här små fiskar med mycket ben. Mm. Där man då tar ut, blir som en färs av fisken. Och då kan man göra små, du vet, snämf. Asiatiska fiskbullar, alltså hur gott som helst. Eller vanliga fiskbullar som vi gör här.
0: Men jag har ju inte ätit den, men du har ju ätit den. Hur åt du den och hur var det?
1: Ja, men jag är ju med i ett projekt som heter Bortglömda fiskar. Där vi liksom just fokuserar på det här. Vi har någon slags här import på fisk till det här landet av den vi äter som är på 70%. Man bara, det finns ju lite kust här och det finns ju lite fisk. Låt oss kanske kolla på lite av de vi inte äter. Och varför äter vi inte dem? Det är ju en jättespännande kulturfråga. Och då har vi testat. Vi har åkt runt på 5 platser i Sverige och testat alla fiskar som vi inte äter.
0: Okej, vad roligt.
1: Mört och id och brax och asp och du vet, nors och allt möjligt.
0: Nors har jag aldrig hört talas om.
1: Doftar gurka och hav. Jättefin liten fisk. Men den här smörbulten då var med på en provning och den visar sig vara som en, den blir inte större än 18-20 cm. Så den är lite storlek men ändå rätt liten. Och sen så har den ju ganska vita fina filéer som när vi stekte dem så var de så här lite nötigt, fylliga och lite söta. Så man blir så här, det här, alltså godare, väldigt lik abborre, men lite godare.
0: Oj, och abborren får se upp.
1: Eller
0: men hur lätt är det att hitta då svartmunnad smörbult om man nu lyssnar på oss och framförallt dig som beskriver det här med hela kroppen och stor inlevelse kan jag avslöja. Om man vill prova, hur lätt är det?
1: Alltså, jag hade ju fått frågan så här, Stefan, kan du ta med dig lite smörbult hit idag? Alltså den är ju typ omöjlig att få tag i för det finns inget riktat fiske. Så att, är man ute och fiskar själv går det att få tag i givetvis. Okay. Men på marknaden i princip om man inte känner någon så här lokal fisk, det är de man ska jobba med. Man ska bara köpa fisk från så här lokala små båtar som är ute och fiskar hållbart. Det är bra grejer.
0: Stefan uttrycker en åsikt. Men du är på andra platser runt Östersjön. Där ser det annorlunda ut. Där fiskar man den för fulla muggar.
1: Ja, den dök ju upp på 90-talet i Östersjön. Och i Baltikum finns det jättemycket av den här, precis som det finns nu i Sverige. Där fångar de upp den, det finns ett riktat fiske, de fångar den och exporterar den och till de som älskar den. Och framförallt då, de som älskar den, det är de som bor runt Svarta havet, Kaspiska havet där den kommer från. Så till Ukraina går en hel del faktiskt, det är fint.
0: Men du, som du nämnde, du är ju delaktig i Kålrotsakademins projekt Bortglömda fiskar. Och ni vill ju synliggöra då de här fiskarna vi inte äter. Varför upplever du och ni att det här är en så viktig fråga?
1: Men för mig alltså Kolhavsakademin driver massa fantastiska frågor. För mig är det en kulturfråga och en det här lite så här, vi måste se allt som mat. Vi väljer bort massa saker för att det, vi tycker inte mat. Det är så jävla bortskämt. Jag är så trött på det. Jag tycker så här, ät inte det. Det är liksom så här, det är på sån barnnivå. Och sen så framförallt, det är vårt kulturarv. Det ska vi värna om. Sånt blir, då går jag igång direkt liksom.
0: Ja, men, du vill onekligen bredda det.
1: Men det är så tråkigt att ha. Går man till en fiskdisk, ja, det finns 3-4 sorters fisk. Ja, men det liksom ligger något där. Man bara, det är så det är så dött. Jag vill liva upp den här, det som vi behöver liva upp och framförallt fokusera på. Verkligen det, när man har relationer med människor som producerar mat. Vi har ju, när man bor i en stad så blir det att vi glömmer bort det. Liksom.
0: Mm. Det finns barn som inte vet var mjölken kommer ifrån.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Det är kon, kan jag lägga till då, eftersom det här är ett folkbildande program. Men du, om du då får nämna, smörbulten verkar, vi drar en lans för den, känns det som här. Jag ska verkligen ge den en chans så fort jag får möjlighet och letar upp en.
1: Jag kanske ska fixa lite. Jag ska kanske
0: har
1: fixa
0: du kontakt?
1: Nästa gång. Jag har ju en smörbultskran som jag ska lösa.
0: Guldskran, utmärkt. Men du, vilka andra fiskar då som är något lättare i nuläget att få tag i skulle du rekommendera?
1: Alltså den coolaste av de coola som håller på, den håller på att breaka nu.
0: Jag är beredd att skriva. Ja.
1: Brax.
0: Braxen, jag kom back.
1: Alltså jag har en lösning på den här fisken nu som är, jag ska vara med på en liten rolig fiskfestival uppe i Jämtland, då ska jag göra den. Och sen ska jag till Väderstad och göra också en slags matfestival. Jag ska testa tillaga den på det här sättet. Och det är en så fantastisk fisk, för den har lite ben, men den är, om man tittar på anatomin och ser vart de går, så kan man liksom undvika dem. Mm. Och jag har en tillagningsmetod som jag tror att det här kommer bli bra. Jag tror att till och med jag kan få med mig en och annan till kock. Ni vet mina kollegor där ute. Alltså, man får kämpa lite med dem. De är ju lite tråkiga.
0: Men väldigt duktiga, okej. Det där med tråkigt får stå för dig.
1: Ja, jag tar den alltså.
0: Men det är onekligen så att du är entusiastisk och det gillar man ju. Verkligen. Ska vi bestämma att du kommer hit med den här braxrätten?
1: Jag löser
0: som
1: den.
0: Du just beskrev som skulle göra comeback och breaka samtidigt. En revival helt enkelt. Ja. Och sen i samma veva lite smörbult då kanske. Hör av dig när du har snackat med kranen.
1: Ja.
0: Stefan Eriksson, som alltså är kock och råvaruspecialist. Stort tack för att du kom hit.
1: Tackar.
0: Kul! Det här är L King med X's and O's.

0: Och strax blir det kulturnytt här i P4. Ylva Nilsson, du är beredd. Och det ska handla om komiker som kommit in från kylan.
1: Även en musiker som inte varit välkommen överallt.
0: Ja, här blir man ju nyfiken. Imorgon så är det Karin Frick som programleder P4 Extra. Hon ska bland annat prata om den mytomspunna organisationen Illuminati som påstås fylla 250 år. Och nu är det frågan om den där organisationen egentligen bara är påhittad. Carina Bergfeldt är i allra högsta grad verklig. Hon kommer till programmet precis som den före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Tekniker idag Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs till helgen igen. Nu hoppas jag att den här måndagen är fin och att veckan fortsätter likadant. Nu vill jag ha alla dina hemligheter, Ylva. Take it away.
1: Ja, då börjar vi med komikern Aziz Ansari, känd från tv-serierna Parks and Recreation och Master of None. Han anklagades för sexuella trakasserier under MeToo 2018 men har tagit sig tillbaka mot rampljuset och gjorde i helgen ett bejublat framträdande som FBI-chefen Kash Patel i Saturday Night Live.
2: I'm a trailblazer. I'm the first Indian person to suck at their job.
1: Ja, men så här lät det inte sista sist Ansari var ett samtalsämne på Saturday Night Live när nyheten hade briserat där han anklagades för att ha trakasserat en ung kvinna efter en dejt. Det tog faktiskt upp i en Saturday Night Live-sketch där ingen runt ett middagsbord visste hur de skulle prata om den här nyheten.
3: I'll go first.
4: Are you sure you want to do this?
3: Yes. I think...
4: Careful.
3: Yeah.
1: Aziz Ansari gjorde en Netflix-special där han ställde sig bakom MeToo-upproret och pratade om anklagelserna men försvann från rampljuset efter det. Och så här säger Joakim Silverdahl om vad som gör att han nu blir inbjuden till SNL igen.
5: Till skillnad från många av sina kollegor som försvann under MeToo så har han ju alltså valt att inte riktigt försöka försvara sitt dåliga beteende. Och sen när han förra året gjorde den romcom-filmen Good Fortune med Keanu Reeves så kändes den lite som en mildare, mjukare version av den där lite mer utmanande tv-serien Master of None som han hade gjort. Och nu när SNL ringer, då måste vi nog ändå säga att Aziz Ansari är tillbaks.
1: Säger Joakim Silverdahl. Och Albanien säger ja till en spelning med den amerikanska rapparen Kanye West i sommar. Tidigare har ju flera länder avbokat West på grund av hans tidigare antisemitiska uttalanden. Bland annat har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in sedan ländernas regeringar signalerat att de ville stoppa honom från att uppträda. Och helgen kom ju beskedet att den folkkäre, fantastiske musikern Georg eller Jojje Wadenius är död. Jag har tänkt så mycket på honom själv, på bland annat på låten Mitt lilla barn från plattan Goddag, goddag, som vi har sjungit för alla nya barn i min släkt på namngivningar och kalas. Vila i frid, Jojje.
6: Barn ska jag ha när jag blir stor, med smala ben och mjuka skor. Små vassa tänder och skära händer, mage som en sockertopp.
7: Fantastisk låt det där, håller med. Hej, det här är eftermiddagen. P4 Blekinge, Patrik Franke här. Vi ska prata med hamnkapten Lotta Olofsson. Hon blir nämligen Sölvesborgs första hedersmedborgare. Hör henne här i radion alldeles strax. Ja, lite av vad som dyker upp i dagens program denna första dag i denna veckan. Nu kör vi på. Välkomna. Nu är det nyheter.
8: Klockan är 3, ekonyheter. 2 amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Allt fler hemlösa i Sverige har tagits bort ur folkbokföringen sedan en lagändring 2022. Och det här har lett till att flera kommuner nu fått ändra sina arbetssätt. Henrik Karlsson är fältsekreterare i Göteborg.
9: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
10: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
11: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring?
10: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
11: Man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
8: Reporter Emelie Lindholm vid P1-programmet Kaliber. Efter kritiken mot flera journalsystem inom vården så ska upphandlingarna nu granskas. Det här har regeringen beslutat.
12: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
8: Det säger socialminister Jakob Forssmed. E-hälsomyndigheten ska göra den här granskningen. Nu klockan 3 börjar häktningsförhandlingarna mot de 2 tonåringar som misstänks ha skjutit ihjäl en man i Norrköping förra veckan. De 2 är också misstänkta för ett mord i Oslo tidigare i april. Så vädret för årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här konstaterar Svenska Botaniska Föreningens ordförande Mora Aronsson.
13: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
8: Ja, föreningen har gått igenom allmänhetens vårtecken från månadsskiftet april-maj.
13: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända uppe i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
8: Och hur blir då vädret de kommande timmarna? Jo, ikväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg. Även i landets nordligaste delar regn som i natt övergår allt mer i snöfall. I övriga landet mest klart väder. Det var Ekots 3 nyheter i studion, Daniel Klar.
7: Och det här är eftermiddagen i P4 Blekinge. Jag heter Patrik Franke. Vi ska också prata lite väder här naturligtvis. Vi har ju meteorologen med oss 4:15. Men innan dess kan man säga att temperaturen idag är ändå hygglig. Inte lika varmt som i helgen, men ändå 15-19. Grader och mest klart väder faktiskt. En del friska vindbyar har vi att brottas med den här dagen. Så det får du ta. Imorgon då något svalare faktiskt. Det går mot ett lite svalare väder. Vi tar det med meteorologen 4:15. Välkomna! Och det här är Alex Warren.

0: Ja, Alex Warren där, som jag sa, Fever Dreams i Efter mina P4 Blekinge. Maritza Klingspor, välkommen.
1: Tack.
0: Du har hand om nyheterna fram till 17:30 här. Vad ska vi börja med någonstans idag?
1: Ja, nej, men vi börjar i Galjamarken, för att det är ju en 38-årig man från västra Blekinge som nu åtalas och är misstänkt för att ha knivmördat sin före detta partner. Och det här inträffade ju i Galjamarken i Karlskrona i vintras. Och vi har pratat med åklagaren Anna Johansson.
2: Han har ju då inte kunnat acceptera att den här relationen var slut. Men han körde den här dagen då för att prata med den här kvinnan. Och när hon avvisade honom så ska då detta ha skett. Men han minns inte mer än att han blir avvisad.
3: Attacken mot kvinnan i 50-årsåldern inträffade i slutet av november och flera personer blev vittnen. Senior åklagare Anna Johansson bedömer bevisläget som mycket gott, bland annat tack vare att vittnena filmat.
2: Man ser själva gärningen på den här filmen, eller filmerna. Man har ju ringt 112 och sen blivit uppmanad att fota och filma. Så att, det är inget konstigt i sig.
3: Ett av vittnena försökte gå emellan men blev då själv hotad av 38-åringen som nu åtalas misstänkt för mord, överträdelse av kontaktförbud mot kvinnan och grovt olaga hot mot vittnet. Anna Johansson säger att mannen genomgått en mindre psykiatrisk undersökning.
2: Det kan misstänkas att den här mannen då hade en allvarlig psykisk störning i samband med gärningen. Det finns en historik utav besök inom vården och att han haft då dåligt psykiskt mående den sista tiden. Mm.
1: Och den här rättegången, den började den 13 maj och den väntas pågå i 5 dagar. Och reporter var Lo Tinghammar Jönsson.
0: Var vi med?
1: Jo, men det kommer handla om journalsystem, för att nu ska man göra en haveriutredning gällande regionernas upphandlingar av journalsystem. Mm. Och det berättade socialministern Jakob Forssmed idag på en pressträff. Och det är E-hälsomyndigheten som får det här uppdraget att analysera regionernas upphandlingar. Och vi i Blekinge, vi är ju en av 9 regioner som använder just Cosmic. Och det köpet har ju P4 granskat.
0: Just det.
1: Och det är ju vårdpersonal har ju varit kritiska mot det här systemet och det har kallats en patientsäkerhetsrisk, så att det är ju det har ju fått sin kritik från olika håll, det här journalsystemet. Och sen är det 2 regioner som har skrotat införandet av ett annat journalsystem som heter Millennium. Mm. Och den här utredningen, den ska presenteras den 9 november i år, så det är, får vi se då vad de kommer fram till.
0: Mm. Kan vi hålla oss?
1: Ja, vi får se. Göra.
0: Maritza, har du varit på Hanö någon gång?
1: Ja, det har jag.
0: Du kanske har träffat Lotta Olofsson där. Hon är nämligen hamnkapten och tar emot dem som kommer med båten.
1: Jasså.
0: Och det måste man ju göra för att komma till Hanö, eller hur? Men hon har också fått Sölvesborg kommuns första hedersmedborgarpris.
1: Nej, men vad trevligt.
0: Visst är det, och henne ska vi prata med alldeles strax.

0: Veronica Maggio naturligtvis, en av hennes största låtar får man väl ändå säga. Välkommen in heter den.
1: Sveriges största podd om politik, det politiska spelet, kommer till Karlskrona.
2: Det ska bli så roligt att besöka fantastiska Karlskrona, prata politik och träffa publiken framförallt.
1: Håller med Parisa Höglund som tillsammans med politiska kommentatorerna Fredrik Fotenbach och Helena Gissén och oss här på P4 Blekinge bjuder på en kul och intressant show. Klockan 19 den 6 maj på Konserthusteatern i Karlskrona. Säkra din biljett och kom i god tid för att mingla med oss inför. Vi ses!

0: Ja, men Lift Me Up, det är alltså Jeff Lynnes fina låt i eftermiddagen P4 Blekinge. Nu ska vi till Hanö, ja, och prata med hamnkaptenen där, nämligen Lotta Olofsson, som blir Sölvesborgs kommuns då första hedersmedborgare. Hallå Lotta!
1: Hejsan, hejsan!
0: Grattis!
1: Ja, tackar!
0: Ja, vad säger du om detta då, det här priset?
1: Ja, det var fantastiskt. Jag var inte alls spridd på detta, utan ja, det har varit jätteroligt att få.
0: Ja. Varför tror du att du får det här priset?
1: Jo, för att jag brände för hamnen, och jag tycker väldigt mycket om att jobba på min hamn och ja, och ta med ut mina båtar och allting, och alla välkomna.
0: Just det. Kan du berätta lite mer om jobbet då som hamnkapten i Hanö hamn? Ett jobb som du har haft då i 11 år nu, och ja, du måste ha mött mängder av människor genom åren.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har varit här i 11 år i år, och så att jag är barnfödd här på Hanö, och min pappa var ju även hamnmästare på 80-talet, så jag gått efter hans fotspår lite.
0: Ja.
1: Och jag träffar många, 3000 båtar i hamnen var sommar har jag, och det är 4 personer på var båt.
0: Mm.
1: Att det är lite att göra, och städa toaletter och ta emot gäster och allting, så att det är ett heltidsjobb. Men ja, roligt är det. Var gång jag går ner så tycker jag lika roligt var gång.
0: Det är så alltså. Ja, efter 11 år är det fortfarande lika roligt. Men du måste ju vara uppskattad som hamnkapten. Det är väl det som gör det, är det inte det?
1: Jo, jag är väldigt uppskattad. Både i Tyskland, Danmark, Polen, Holland, överallt, och Sverige, överallt.
0: Varför tror du att du har blivit så uppskattad då genom åren?
1: Jo, för att jag brinner för detta jobbet, och alla ska känna sig välkomna, och jag tar emot dem i mitt hjärta när de kommer in båtarna.
0: Men du, vad består priset mer än äran? Vad fick du för någonting?
1: Jag fick ett halsband, och jag fick en stor blomsterbukett, och jag fick ett jättefint diplom.
0: Ja, just det. Mm. Och då säger man då Sölvesborgs kommuns första hedersmedborgare.
1: Ja.
0: Tror du det blir fler?
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Det måste det ju bli. För nu, är det, nu har du liksom satt standarden för det här priset. Men vem tror du då ska få priset, eller vem tycker du kanske ska få priset nästa år?
1: Ja, det är svårt att säga. Det vill jag inte uttala mig om alls.
0: Nej.
1: Men det går inte. Det går inte.
0: Men ändå kul att prata med dig, hamnkapten Lotta Olofsson.
1: Ha
0: det fint. Tack så. Hej, hej,
1: hej. P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Selfish där, som med Eva Juma Tate. I guess that's what I am. Eva Juma Tate ska det uttalas. Selfish, det här är eftermiddagen i P4 Blekinge naturligtvis. Patrik Franke här i studion. Och det här är Nordman som släpper alla sorgerna.

0: Peter.
1: Eftermiddagen i P4 Blekinge, alldeles strax nyheter då klockan slår 16:30. Och det här då? Nej, men det är fredag i en annan del av världen. Ja, en klassiker.

0: Just nu forskar Karolinska institutet på hur fysiken är hos personer med CP. Personer som ofta blir stillasittande. Till sin hjälp har man testlabbet K3H i Karlskrona.
1: Det handlar om att ta sig fram på sin kapacitet, sin nivå. Och så är det viktigaste att mäta var man befinner sig. Och sen vill vi då stimulera att det ska leda till att man vill liksom röra på sig mer och att det ska leda till att vara mer fysiskt aktiv.
2: Andreas Manni Mattsson på testlabbet. Med hjälp av en trehjulig springcykel, en frame runner, så ska deltagarna komma så långt som möjligt på 6 minuter. Studien vill se hur det går att ta fram ett test för personer som har CP som går att använda över tid inom exempelvis habilitering, berättar Jessica Norrbom från forskningsteamet på KI.
3: Det ser ju då att det här ska vara ett test som är stabilt, så att vi ser att när de här personerna upprepar testet vid flera tillfällen under den här perioden att det visar liknande resultat, så att det är ett test som är stabilt att använda och sen att det kommer etableras så småningom.
2: Manni Mattsson på K3H tror att den stora utmaningen under testet blir att inte ta ut sig för hårt för tidigt.
1: Så första testtillfället kan nog bli lite så här, ja, en del vill sticka iväg, men då är vi ju där och liksom lite coacha och landa lite rätt att vi ska ju inte hålla på i 30 sekunder utan det är 6 minuter. Ja.
0: Reporter var Daniel Wallin. Uppsala Vatten stämmer Försvarsmakten för utebliven betalning för reningen av PFAS. Det skriver Uppsala Vatten i ett pressmeddelande. Mark- och miljööverdomstolen kom 2024 fram till att det är Försvarsmakten som ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Försvarsmakten betalade för reningen fram till sommaren 2021 men har sedan dess inte velat betala mer. Här i Blekinge har PFAS-föreningen i Kallinge vänt sig till justitiekanslern för att få skadestånd från Försvarsmakten efter att medlemmarna förgiftats av PFAS från brandskum från F-17.
4: Mm. Ska vi kolla in vädret då, Maritza?
5: Det tycker jag.
4: Ja, det är, och kan ni säga då att inledningsvis var det lite moln här idag, men det soliga vädret har tagit över även om vi inte har de där riktigt varma temperaturerna som vi hade i helgen. Men ändå 15-19 grader idag och faktiskt inte så kall natt nu. Och imorgon då lite svalare, 15-18 grader. Då ska vi över till trafiken.
5: Där är ett riktigt bra läge både på vägarna och när det gäller tågen. Däremot så vill jag påminna om att Österleden, riksväg 28, kommer att vara avstängd i natt. Det här är ju Karlskrona mellan Högbron och nya införsleden i södergående riktning. Så mellan 18 och 06 så kommer vägen att vara avstängd både i natt och i morgonnatt. Så det kan vara bra att veta. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man göra det på 020 999 444.
4: Det kan man, och då får man prata den här eftermiddagen med Nina Börstad. Själv heter jag Patrik Franke. Maritza Klingsborg var det som gav oss nyheterna. Och det är det här teamet som håller igång här nu fram till 17:30. Så häng med. Ja, närmast Radiosporten faktiskt. Men han är bra först, allra först. Tillsammans med Benjamin Ingrosso naturligtvis.

0: Benjamin Ingrosso har hjälp av Purple Disco Machine här i den här låten med, som heter Honey Boy.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Då är det dags för Radiosporten med Astrid Einarsson, och det handlade om bordtennis bland annat i denna lilla sammanfattning ifrån Radiosporten. Ja, varsågoda.
3: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag-VM. Där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
4: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
5: Stina Kjellberg där, som tillsammans med Linda Bergström och Filippa Bergand vann en tuff 16-delsfinal mot Kazakstan med 3-1 i matcher.
6: Den här attackerar på forehand och då sitter bollen i nät. Härligt. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige-Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergand vi kände att det gick det ganska smidigt. Med de andra, de tuffa matcher.
7: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
5: Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
4: Jag tror att vi alla har bra, liksom, hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
3: Reporter Isabel Gradin, och refererade gjorde Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson på plats i London. Efter matchen riktade det svenska laget skarp kritik mot arrangören. De var nämligen nära att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till förmån för några sponsorer. Hör mer i appen Sveriges Radio. Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären, men hans lag spelar vidare. Kanske med Oskar Eriksson som skipper.
8: Det är ingenting som är spikat än där.
9: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
8: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra. Och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt. Och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
9: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
8: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
3: Spännande att följa, reporter Mats Fagerström. Kung Carl den 16 Gustav upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning 2004 mellan svenske Ara Abrahamian och ryssen Alexej Mishin.
10: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
11: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande vice ordförande Thomas Gustafsson, som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
12: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
11: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
12: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
11: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren.
12: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom, och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid 2 tillfällen under den matchen. Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
3: Mer om det där och fler av kungens OS-resor hör du i Alexander Lundholms dokumentär i appen Sveriges Radio. Där i appen och i P4 såklart sänds även kvällens Sportextra med allsvensk fotboll. Ett skadetyngt IFK Göteborg har ännu inte bärgat någon seger under årets säsong och möter Djurgården borta i Stockholm ikväll.

0: You make me feel like dancing där, alltså med Leo Sawyer i eftermiddagen P4 Blekinge. Ska vi prata om det digitala innehållet här, Matilda?
1: Jajamän, vi har ju kommit till den här punkten på dagen när vi vill uppmärksamma dig på att vill du ha det, alltså den allra bästa kollen på Blekinge nyheter, så finns det liksom en digital plats för detta, och det handlar ju såklart om Sveriges Radio-appen. Bland annat så kan man lyssna kring det här med att det verkar pågå en stöldvåg av sladdar, alltså laddsladdar till elbilar, framförallt just nu i östra Blekinge. Den senaste tiden så har ett 30-tal sladdar klippts av och stulits hos både företag och privatpersoner. Och det här är bökigt att utreda. Enligt polisens presstalesperson Thomas Johansson så har man i nuläget ingen misstänkt för stölderna, och det är alltså svårt att utreda.
2: Ja, det är det. Så länge vi inte har några uppgifter, signalement eller annat som kan ta oss vidare. Och där är det ju viktigt att man som boende pratar med grannarna, och framförallt skulle du råka ut för detta så anmäl till oss så att vi kan lägga det här pusslet.
1: Lägger pusslet tillsammans alltså, och polisen har också en klar teori kring vad det är de där sladdarna som tjuvarna vill åt. Det kan man höra mer om i appen. Och nu vill forskare veta mer om sjukdomar som drabbar ormar och grodor, och just ditt bidrag kan bli viktigt. Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som ber allmänheten att skicka in bilder på döda djur. Gustav Averhed, han är viltveterinär, och han berättar att speciellt intresserad det är man av en ormsjukdom som heter snake fungal disease. Den är mycket plågsam för djuren, och man vet inte om den har kommit till Sverige.
3: För själva individen så är det jätteallvarlig. Det är en jättehemsk sjukdom för dem. Och vi har ingen koll på om vi faktiskt har den i Sverige. Skulle vi kunna hitta det ganska snabbt på ett litet område, då kan vi sätta in eventuella åtgärder för att minska att den sprider sig vidare.
4: Den som skickat in bilder rekommenderas också spara djuren i frysen, så att SVA kan be om att få dem på posten för mer analys. Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
1: Ja, det vet ni också vem som har gjort den. Ja, och han är inne på någonting där. Det är nämligen så att SVA, de vill att man dels skickar in bilder, och dessutom så vill de att man ska spara de här djuren. Och detta på ett lite speciellt ställe. Det kan man ha med om i appen.
0: Tack Matilda för den uppdateringen.

0: Harry Kane där alltså med New Kid här i eftermiddagen P4 Blekinge. Och alla uppkörningar och teoriprov har ställts in runt om i landet på måndagsmorgonen på grund av teknisk strul hos Transportstyrelsen och Trafikverket. En handfull elever på Trosse Trafikskola fick sina prov inställda. Det berättar Marcus Andersson som driver körskolan.
1: Vi har tre stycken inställda körprov idag och ett inställt kunskapsprov. Och det är naturligtvis en jättegrej för våra elever och kunder. Och vi känner ju med dem, för man har laddat inför detta. Och ja, så får man inte genomföra sitt prov och så måste man ladda om. Och, ja, det är en stor grej.
2: Ja, vad har folk sagt? Har det varit stora känslor eller hur har det varit?
1: Ja, det är klart att det har varit besvikelse, men ändå har folk varit väldigt förstående tycker jag. De förstår att det är ingenting som någon medvetet har orsakat, så, utan ja, det är sånt som händer. Men det är trots det en rätt så stor påverkan.
2: Och vad har ni fått för information kring det här? Har ni fått någon tidslinje när det kan vara löst?
1: Ja, Trafikverket lokalt har hört av sig och fört så samtal med oss och förklarat läget. Och sen så har vi ju hört nationellt också på nyheterna såklart. Och fått till oss att fram till klockan 12 så var proven inställda och sen så tas nytt beslut.
2: Har det här, är det någonting som har hänt förut?
1: Det är ovanligt, men det hände en gång senast i februari då det var samma orsak. Transportstyrelsen och Trafikverkets system lirade inte och de kunde inte genomföra proven den anledningen.
2: Och utöver att eleverna påverkas av det här, hur blir det för er verksamhet och scheman och allt det där?
1: Ja, till en början så blir det ju ett inkomstbortfall i och med att avgiften som vi tar ut för provet när eleverna gör det uteblir. Och sen så ska vi hitta nya tider för dem, vilket innebär ett rådande i schemat och extra arbetsbelastning. Så att, ja, det får ringa på vattnet såklart.
0: Lite extra jobb där blev det för trafikskolorna runt om i Sverige, och felet kan jag säga är nu åtgärdat. Det åtgärdas då idag tidigare vid 12-tiden. Reporter i det här inslaget då, Maritza Klingsborg.

0: Christina Aguilera är det som sjunger Come On Over. I eftermiddagen P4 Blekinge, dags för nyheter.
1: En rysk drönare har slagit ner i ett hus i centrala Moskva. Ingen dödades i attacken, men symboliskt så kommer attacken i ett känsligt läge för Ryssland.
2: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. Men om ukrainska drönare skulle slå till då, så skulle prestigeförlusten bli än större och nästan övertydligt visa på rysk sårbarhet.
1: Rickard Myrenberg. 2 amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Ökade energipriser den senaste tiden har fått försäljningen av värmepumpar att öka i Europa. Anders Hjelmin rapporterar.
3: Financial Times har fått statistik för januari, februari och mars från den europeiska branschorganisationen för värmepumpar. Den sista månaden sammanfaller med kriget och tidningen drar slutsatsen att den ökade försäljningen kan vara ett tidigt tecken på att höga priser på fossila bränslen nu ökar efterfrågan på grönare teknik. Den största marknaden, Frankrike till exempel, ökade med 21% och Tyskland med 34% jämfört med samma period året innan.
1: Nu fungerar det att göra Trafikverkets teori- och körprov igen. På grund av tekniska problem så fick prov för omkring 2000 personer ställas in tidigare idag. Ekot med Daniel Klar.
0: Men nu har det fixat till sig. Det har vi berättat om här för en liten stund sedan faktiskt. Och det här är eftermiddagen som går vidare nu med temperaturer runt 15-19 grader precis utanför fönstret här. Friska vindbyar och inte så kallt i natt. Och inget regn i sikt också för den delen kan vi säga. Och svaga vindar imorgon och 15-18 grader. Det är torrt i skog och mark och en brand i skogen. Nu kan ju få allvarliga konsekvenser. Det ska vi prata om faktiskt här i denna halvtimmen alldeles strax. Men först Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans. Och sen kommer Maritza in för att berätta lite om nyhetsläget.

0: Där var Molly Sandén och Miriam Bryant där med Superlim och Silvertape. Maritza, du har en liten knippe nyheter med dig in här.
1: Ja, precis. Och vi börjar i Karlskrona. Det var under en karaokekväll som slutade i misshandel. Det var en kvinna i 60-årsåldern som slog en man i ansiktet och i magen. För det var, mannen stod och sjöng karaoke och sen så riktade han mikrofonen mot den här kvinnan och då gick hon till angrepp. Mm. Och hon döms nu till för misshandel och får villkorlig dom, 50 timmars samhällstjänst och skadestånd. Och hon säger att hon varken erkänner eller förnekar det här brottet, för hon uppger att hon inte minns.
0: Hon minns helt enkelt inte. Vad sjöng han för låt? Vet man det?
1: Jag tror det var Don't Stop Believing, om inte jag har helt fel. Det var jättetråkigt verkligen.
0: En bra låt ju.
1: Ja, det är en bra låt. Det, ja, är det,
0: men, det var inte därför hon... No, nej.
1: Nej.
0: Du förtäljer inte varför. Så. Mm.
1: Nej, men precis.
0: Då går vi vidare.
1: Ja, och den som bor vid Brohålan i Karlskrona, vi diskuterade ju här lite innan vart det är. Men...
0: Vi gissar då mellan Pantaholmen och Pottholmen då någonstans.
1: Ja, men precis, där vid Lidl. Mm. Och de som bor där i närheten kan få det lite svårt att sova nu under de kommande nätterna, för att man börjar ikväll med att jobba under nätterna med bygget av det här, den nya bron och gång- och cykelvägen som går där. Och det är från 10 på kvällen till 5 på morgonen under natten till tisdag och onsdag och eventuellt också till torsdag som det kan liksom bullra ordentligt.
0: Mm.
1: För man ska stoppa ner alltså stora stålplankor i marken och det gör man med tunga maskiner och det kan ju låta en del.
0: Ja, otur för de som bor där då. Mm.
1: Ja, men precis. Och man kan ju fråga sig, men varför gör man det här under den tiden som folk sover? Just och då det. Är det för att det här arbetet görs nära järnvägsspåret. Och man får inte göra såna här typen av arbeten när det går tåg. Så det är därför man måste göra det under natten.
0: Då förstår vi.
1: Ja.
0: Hoppas de som bor där förstår också.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Tack Maritza för den uppdateringen.

0: Magaluf där alltså med Orup. Vi ska prata om brandsäkerhet nu och att det är torrt i skog och mark. Och är det så att du skulle tända på i skogen eller för att göra en brasa, så kan det få allvarliga konsekvenser. Två dagar i följd så hände detta i skogarna då i Bastasjön norr om Karlskrona, som då blev utsatt för anlagda bränder, kan man säga. Och Emma Stjärnlöf, du såg de här, i varje fall på ena dagen då, de här två unga killarna tuta på i skogen. Berätta vad du såg.
1: Ja, det var faktiskt egentligen min dotter som var ute och gick med hunden och såg när det var tre grabbar då tände en eld mitt ute i skogen, 100 meter ifrån vårt hus. Så hon kom ju hem rusande då, eftersom samma sak hade hänt dagen innan, en liten bit bort vid badplatsen. Så var hon väl medveten om detta, så hon kom ju hem rusande förstås, väldigt förskräckt och rädd, och bad att jag skulle ringa räddningstjänst då, så att det inte skulle ta fyr eftersom det var så nära vårt hus också.
0: Vad hände sen då? Vad gjorde du då? Fick du bråttom eller vad hände?
1: Ja, det fick jag. Eftersom det var andra dagen i följd så blir man faktiskt lite orolig och undrar vad det är som pågår. Så att jag är snabb och greppar telefonen och ringer 112 och tar mig samtidigt bort mot den här platsen då, med hjälp av dottern som visste exakt vad det var, med 112 i telefon.
0: Vad hände då när du kom fram där?
1: Då pratar jag med grabbarna och frågar lite grann vad de gör och hur de har tänkt sig. Det är lite svårt att få svar. Det är ju unga grabbar, så det fanns kanske ingen vidare plan, utan men det såg ut som att de skulle bygga någon form av eldstad. Men det fanns ju ingenting att släcka med, och det här var ju, det är väldigt, väldigt torrt ute i skogen just nu. Väldigt torrt, och det är mitt ute i skogen och under en tall. Så att det var ju inte så där väldigt lämpligt ställe att elda på kanske.
0: Men du drog dig inte för att konfrontera de här grabbarna då? Alltså,
1: nej, det gjorde jag inte. Utan jag frågade, vad gör ni och varför? Och hur har ni tänkt med det här? Och nu har jag ringt räddningstjänsten, så att nu får ni snällt vänta på plats tills de kommer hit och löser det här och kan prata mer om varför det här är så olämpligt.
0: Är du arg? Vid tillfället?
1: Nej, det var jag inte. Jag var nog mer orolig då. Mm. Så att jag tror inte att jag upplevde som arg, utan jag upplevde som mer orolig, och att jag ville se till att grabbarna fick förklara vad de gjorde.
0: Vilken var deras förklaring till det här då?
1: Att de skulle grilla lite.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Det låter ju oskuldsfullt på något sätt. Liksom, eller?
1: Det gör det, absolut. Men både jag och den brandmannen som kom ut sen, vi förklarade för dem att det här gör man ju på lämpliga utställda grillplatser då, inte rakt i naturen, och framförallt inte när det är så här torrt.
0: Verkar de trovärdiga liksom, att de skulle grilla? Verkligen.
1: Svårt att säga det. De hade ingenting med sig som skulle grillas. Aha. Men jag kan svara för att de var väldigt skamsna sen. För det blev ju väldigt mycket med brandbilar och utryckning.
0: Det blev det?
1: Absolut.
0: Okay.
1: Mm. För det är ju risk att det tar eld neråt och i rötterna när man på det där sättet. Så det kan ju sprida sig neråt och i rötterna och upp i träden och sådär. Mm. Så att brandmännen gjorde ju ett fantastiskt jobb och snabb utryckning. Så att grabbarna såg ganska skamsna ut, ska jag säga.
0: Mm. Och det var ju dina grabbar då, Claes Niklasson, ställföreträdande räddningschef i Östra Blekinge. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Var det ena killar som ryckte ut så snabbt där då?
2: Ja, så var det. Jag var själv ledig, men jag har förstått att de har var på plats.
0: Mm. Vad säger du om Emmas agerande här?
2: Ja, men det är väl föredömligt att också observera de risker som finns och så. Och vi har ju varnat för det här förra veckan. Då var vi ju här på P4 och berättade kring detta. Och då valde man ju att inte införa eldningsförbud. Men vi varnade samtidigt att det är väldigt torrt i skogmark.
0: Men vad säger du om pojkarnas agerande här? Att de gör liksom en brasa mitt i skogen så här? Varför gör man så?
2: Ja, det borde man fråga dem naturligtvis. Men
0: varför sa de? Du kanske har snackat med
2: dem. Jag vet faktiskt inte så. Men vi försöker ju hänvisa folk till i ordninggjorda grillplatser. Och det finns ju uppe i Bastasjö där. Så att, det är mycket lämpligare att gå dit några 100 meter till och elda i så fall.
0: Mm. Vi ska prata om konsekvenserna alldeles strax. Men vad sa killarna där? Överhörde du samtalet med räddningstjänsten?
1: Ja, det gjorde jag, och då bad killarna mest bara om ursäkt. Vi förstod inte, säger de, vi förstod inte. Men brandmannen var ganska så tydlig faktiskt och tittade ner i backen och sa, fast ni ser att det är torrt och inte blött. Ja, det gör vi ju, ja. Och då har ni ju svaret på det själva så. Men de hade nog egentligen inget svar.
0: Claes, vad kunde ha hänt här?
2: Ja, så det kan ju ta sig och sprida sig, och lyckas man då inte liksom släcka det, så, och det kommer en vindpust, så kan man ju få en snabb spridning. Och då kan vi liksom dra iväg och man får sätta in stora resurser.
0: Ja, just det. Torrt i skog och mark, vi har varnat för det som du säger. Men ändå, trots det torra väderläget och också torra somrar, så är det ovanligt få skogsbränder i Blekinge, har jag en känsla av. Är det så?
2: Ja, det varierar ju mellan åren ganska mycket. Så. Men får man en torr sommar så då får vi ju också ganska mycket skogsbränder. Mm. Sen har vi lite så tur, tror jag, i Blekinge att vi har ju ganska mycket lövträd i Blekinge som är lite positivt för detta med skogsbränder.
0: Det hjälper oss lite grann där i varje fall.
2: Ja, vi får inte de där riktigt stora skogsbränderna som man kanske får i Småland eller uppe i Norrland och sådär.
0: Skönt att höra. Avslutningsvis, Emma, hur kommer du agera här framöver? Kommer du fortfarande fortsätta vara brandvakt och kolla i skogarna runt Bastasjö?
1: Det hoppas jag att jag inte behöver. Jag hoppas att inslag som dessa ska hjälpa till att föräldrar pratar med sina barn så att det inte ska behöva hända igen.
0: Ja, hur ska man prata med sina barn där? Har ni någonting om det, Claes?
2: Nej, men jag tycker att man ska ta med sina barn och grilla och låta barnen och prova på lite grann under ordnade former. Kanske man med i scouterna och sånt där och lära sig detta med eldning. Det tycker jag är ett ganska bra tips.
0: Det låter bra det. Tack Claes Niklasson och tack Emma Stjärnlöf för att ni kom hit och berättade.
1: Tack.

0: Carola Häggqvist är alltså, ja, Carola numera bara, evighet har du precis lyssnat till.
1: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
2: En lugn natt och en morgon.
1: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
3: Den ska bärgas någon gång idag.
1: Vi har koll på hela landet, från norr till söder, och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.

0: Risk it all for you där, alltså Bruno Mars här i eftermiddagen, P4 Blekinge.
1: Sveriges största podd om politik, det politiska spelet, kommer till Karlskrona.
2: Det ska bli så roligt att besöka fantastiska Karlskrona, prata politik och träffa publiken framförallt.
1: Håller med Parisa Höglund som tillsammans med politiska kommentatorerna Fredrik Fotenbach och Helena Gissén och oss här på P4 Blekinge bjuder på en kul och intressant show. Klockan 19 den 6 maj på Konserthusteatern i Karlskrona. Säkra din biljett och kom i god tid för att mingla med oss inför. Vi ses!
0: Ja, men det gör vi. Tack för den upplysningen. Där Linn är det som håller i det hela. Harald Treutiger har vi hört tidigare idag i P4 Extra. Och han berättade då att han återvände som programledare för Robinson när de nu gör jubileumssäsongen nästa år. Ja, då är det faktiskt 30 år sedan den svenska versionen av Robinson började sändas. Och det var ju ett jäkla halabalaj kring det här. Alltså, halabalo menar jag. Harald Treutiger ledde ju de två första säsongerna och återvände nu alltså som programledare. Det spelas in just nu i Malaysia och det är extremt kul, säger han. Extremt varmt och väldigt, väldigt roligt. Han kommer alltså att leda jubileumssäsongen tillsammans med de ordinarie programledarna då, Anders Lundin och Martin Järborg på TV4. Ja, när kommer det sändas då? Ja, nästa år som jag sa då, på våren 2027. Ungefär ett år exakt till premiär.

0: knivmördat sin före detta partner i Galjamarken i Karlskrona i vintras.
1: Han har ju då inte kunnat acceptera att den här relationen var slut. Men han körde den här dagen då för att prata med den här kvinnan. Och när hon avvisade honom så ska då detta ha skett. Men han minns inte mer än att han blir avvisad.
2: Attacken mot kvinnan i 50-årsåldern inträffade i slutet av november och flera personer blev vittnen. Senior åklagare Anna Johansson bedömer bevisläget som mycket gott, bland annat tack vare att vittnena filmat.
1: Man ser själva gärningen på den här filmen, eller filmerna. Man har ju ringt 112 och sen blivit uppmanad att fota och filma. Så att, det är inget konstigt i sig.
2: Ett av vittnena försökte gå emellan men blev då själv hotad av 38-åringen som nu åtalas misstänkt för mord, överträdelse av kontaktförbud mot kvinnan och grovt olaga hot mot vittnet. Anna Johansson säger att mannen genomgått en mindre psykiatrisk undersökning.
1: Det kan misstänkas att den här mannen då hade en allvarlig psykisk störning i samband med gärningen. Det finns en historik utav besök inom vården och att han haft då dåligt psykiskt mående den sista tiden.
0: Rättegången i Blekinge tingsrätt startar den 13 maj och väntas pågå i 5 dagar. Reporter var Lo Tinghammar Jönsson. En full bilist körde av vägen in i en mur och voltade flera varv in på en tomt i Hörvik på Listerlandet tidigt i lördags morse. Föraren, en man i 20-årsåldern, är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och rattfylleri. Conny och Marit Arnström som bor granne med trädgården som bilen voltade in i.
3: Jag hörde en kraftig dån, kan man nästan säga, en kraftig smäll, och tänkte jag, oj då, är kriget löst.
4: Vad tänkte du när du kom ner och såg det där, för det är precis runt hörnet här?
5: Man fattar inte hur fort det har gått, för en mur som är en halv meter hög som är gjuten, att man kan möja ner en sån, plus alla dessa stenstolpar som vi har mellan tomterna här, det är helt ofattbart.
3: Hur fort det gick, jag ser det nästan som en bedrift att klara av att göra en sån manöver, för jag tror inte jag hade klarat om jag hade försökt.
0: E-hälsomyndigheten ska göra en haveriutredning av regionernas upphandling av journalsystem. Det sa socialminister Jakob Forssmed på en pressträff idag. Myndigheten får i uppdrag av regeringen att analysera regionernas upphandlingar. Blekinge och 8 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonal och kallats en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium. Utredningen ska presenteras senast den 9 november i år.
4: Och då tittar vi till vädret. Tack Maritza Dea för uppdateringen. Ja, inledningsvis har vi haft moln, men nu är det soliga vädret då som dominerar och temperaturen idag 15-19 grader. Och det friskar i lite i byarna här vid kusten, vilket gör det lite svalt emellanåt. Men det blir inga minusgrader i natt. Alltså vi har milda, ska man säga, nätter nu. Och imorgon då 15-18 grader och lite måttligare, kanske till och med svaga vindar. Det kan vi prata med meteorologen om ungefär 4:15. Då ska vi över till trafiken.
6: Där eftermiddagstrafiken har kommit igång och det är lite kör på E22 och på Österleden i Karlskrona, men inga större direkta olyckor eller störningar. Däremot i natt så kommer 28 Österleden i Karlskrona att stängas av mellan Högbron och Nya Införsleden i riktning mot centrum. Det är mellan 18 och 06 som det är avstängt på grund av beläggningsarbete och trafiken leds om, så följ orange vägvisning. Är det så att du vill tipsa om någon störning, gör det på 020 999 444.
4: Ja, men gör det! Nina Börstad är det som berättar för oss ifrån trafiken. Jag heter Patrik Franke. Vi ska alldeles strax lämna över till kvällspasset. Frågan är helt enkelt, vad har de för tema idag? Ja, det vet man aldrig. Come on, yeah!

0: Loving Each Day där, alltså med Ronan Keating. Och veckans första kvällspasset står för dörren. Om lite mindre än en timme så är Christer igång. Och den här gången ska det handla om att bli förvånad.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om de härliga eller förfärliga ögonblick som kan uppstå när man blir riktigt förvånad. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner. Men har du något att berätta på det här temat, då vill jag hemskt gärna höra. Själv blev jag extremt överraskad när jag fick se en kort man jaga en lång man med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Alltså, jag trodde knappt mina ögon. Men det skulle lika väl kunna handla om ett djur som dyker upp på helt fel plats. Något oväntat som ett barn, en försäljare, lärare eller polis har sagt. En lösnagel i hamburgaren. Eller en syn som du aldrig kommer att glömma. Ja, har du en bra historia apropå att bli riktigt förvånad, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli riktigt förvånad. 020 22 10 20.

Bästa låten tycker jag då i Melodifestivalen 2026. Där kom det fram Kimberly Eternity, men frågan är om den hade hållt att skicka. Ja, det är frågan. Här nu Ugly Heart med GRL.

0: Då är klockan 4:45, vi ska ha nyheter.
1: Här i Ekot 4:45 är det senaste om läget i konflikten kring Hormuzsundet. Efter brister och kritik, nu ska regionernas köp av journalsystem granskas och allt fler skadas i olyckor på elsparkcykel.
2: Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
1: I studion Sofia Weston. Först gäller det alltså situationen i Hormuzsundet där två amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent. Vad vet vi om det som händer just nu?
3: Ja, det vi vet är att USAs president Donald Trump lanserat Project Freedom, som han kallar det, i ett försök att öppna upp Hormuzsundet genom att amerikanska militären ska hjälpa fraktfartyg som sitter fast i Persiska viken och ta sig därifrån. Det har ju varit stängt under lång tid nu. Och den här amerikanska insatsen ska enligt amerikanska militären vara rätt omfattande, involvera både krigsfartyg, hundratals flygplan och tusentals soldater. Och hittills har militären rapporterat att 2 stycken USA-flaggade handelsfartyg eskorterats ut. Men Iran gillar inte det här och varnar för att fartyg som närmar sig Hormuzsundet kommer attackeras. I detta nu rapporterar AFP att någon slags explosion skett på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Men vad som hänt där, det vet vi inte just nu.
1: Mm. Och det har ju också förekommit en del motstridiga uppgifter under dagen, bland annat om iranska attacker. Vad kan du säga om de uppgifterna?
3: Ja, Iran uppgav för några timmar sedan att man skjutit varningsskott mot fartyg i amerikanska flottan. Iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran skjutit mot en fregatt från USA, vilket också fick det amerikanska fartyget att vända om. Men från amerikanskt håll har man gått ut och dementerat det man kallar för påståenden från iranska statsmedier. Amerikanska militären skriver på sociala medier att Iran påstår att 2 amerikanska skepp träffats, men att det inte stämmer att inga skepp har träffats är det som är korrekt. Men det är ju, som du hör, många olika uppgifter från olika håll just nu som kommer, och svårt att veta exakt hur saker och ting går till.
1: Mm. Vilka reaktioner har kommit från USA nu idag?
3: Alltså, det är ju en känslig fas som man är inne i just nu mellan USA och Iran. Vi har ju dels förslag som skickas fram och tillbaka mellan länderna i något form av försök till förhandlingar. Och sen har vi det här militära läget som blir allt mer spänt också. Det blir ju intressant att följa USAs president Donald Trump under dagen nu för att se vad han kommer säga och vilka svar han kan ge kring det som händer.
1: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Regionernas köp av nya journalsystem här i Sverige ska nu granskas efter kritik och avslöjanden om brister. Socialminister Jakob Forssmed.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen. Och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Sa socialminister Jakob Forssmed, reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. En man i 55-årsåldern i Mellansverige döms till livstidsfängelse för 2 fall av grovt folkrättsbrott för händelser som skedde i Syrien under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk, och Ekot har pratat med en av dem som bodde i lägret då.
7: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma, and they used to check us if we have, they used to claim that we have something like bullets or weapons.
8: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Zamzam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. Mannen kom som flykting till Sverige 2013. Rättegången är resultatet av en omfattande förundersökning, och i Tyskland hålls nu en rättegång om delvis samma händelser med misstänkta gärningsmän där. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet och menar att åtalet bygger på hörsägen. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
9: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas. Och det är ett åtal som helt enkelt får prövas i Svea hovrätt i sedvanlig ordning.
1: Reporter Margareta Svensson. Omkring 2000 personer drabbades när alla teori- och körprov tidigare idag ställdes in på grund av tekniska problem när kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutade att fungera i hela landet. Vid 2-tiden på eftermiddagen var felet avhjälpt och alla som drabbades kommer automatiskt att få erbjudande om en ny tid. Det rapporterar P4 Örebro. Vi går utrikes. USAs president Donald Trumps besked om att dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland visar att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Det säger europeiska ledare som just nu samlas för ett toppmöte i Armenien.
10: There has been a talk about withdrawal of US troops for a long time, but of course the timing of this announcement comes as a surprise.
11: USA har pratat om att dra tillbaka trupper från Europa under flera år. Men när beskedet väl kom från Donald Trump i helgen att USA ska dra tillbaka 5000 man från Tyskland inom 6-12 månader, ja, då var det inte förankrat och det kom som en överraskning, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Både hon och flera andra europeiska ledare betonar att Europa nu måste fortsätta stärka sitt eget försvar och att man måste bli mer oberoende. NATOs generalsekreterare Mark Rutte försöker i sin tur tona ner Trumps besked. Han försäkrade att Europa redan tar ett större ansvar och att européerna också har hört Trumps kritik klart och tydligt. Dessa uttalanden kommer i samband med ett stort europeiskt toppmöte inom Europeiska politiska gemenskapen, EPC. Ett diskussionsforum som skapades efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina, där i princip alla europeiska länder bjuds in förutom Ryssland och Belarus. Dagens möte, som är det 8:e och äger rum i Armenien, beskrivs som historiskt. Bland annat för att det är första gången som ett icke-europeiskt land deltar, genom Kanadas premiärminister Mark Carney.
12: Mark Carney. Welcome, Mark.
11: Carney fick applåder när han introducerades av mötesvärden Antonio Costa, som sa att Kanada visserligen inte ligger i Europa, men landet är ändå en nära partner. Delar samma värderingar och likt Europa vill man försvara en regelbaserad världsordning som utmanas allt mer, bland annat av Trump. Carney själv beskrev Kanada som det mest europeiska av alla icke-europeiska länder, och han spann vidare på det Costa sa om internationellt samarbete med gemensamma regler.
13: It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
11: Min personliga syn är att den internationella ordningen kommer byggas upp igen, och det kommer ske från Europa, sa Carney. Andreas Liljeheden, Bryssel.
14: Under mötet i Armenien pågår också diskussioner mellan Storbritannien och EU om att britterna ska vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det vore bra för alla, för Ukraina, för den brittiska försvarsindustrin och för samarbetet mellan EU och Storbritannien, sa premiärminister Keir Starmer.
15: That is very good for Ukraine because it will give Ukraine capability that it desperately needs in year 5 of this conflict. It's very good for the UK because it'll be capability that leads to jobs in the United Kingdom and it's very good for UK-EU relations.
14: Keir Starmer blev allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, både vad gäller säkerhets- och försvarspolitik och ekonomi. I en debattartikel inför mötet i tidningen The Observer skriver han att Storbritannien behöver fördjupa sitt ekonomiska samarbete med EU, att världen förändrats sedan folkomröstningen om Brexit för snart 10 år sedan och att det ligger i Storbritanniens nationella intresse i en tid av kris att samarbeta mer med unionen. Det innebär inte att den brittiska regeringen är på väg att ta landet tillbaks in i EU fullt ut, men just nu pågår förhandlingar om hur ett ökat samarbete på olika områden ska se ut. Det handlar bland annat om hur hög avgift britterna ska betala till EU för att få större tillgång till den inre marknaden, en politiskt känslig fråga här i Storbritannien. Nina Benner, London.
1: Den frostiga relationen mellan Ukraina och Slovakien kan vara på väg att tina upp. I samband med toppmötet i Armenien har president Zelensky haft möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico, som brukar beskrivas som ryssvänlig och som tidigare har bromsat sanktioner mot Ryssland. Efter mötet skrev Zelensky på X att de båda ledarna pratat om samarbeten, att de hoppas kunna besöka varandras länder och att Slovakien stöder Ukrainas väg mot EU-medlemskap. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att en rysk drönare hade slagit ner i ett hus i Moskva. Rätt ska vara att drönaren var ukrainsk. Så till Sverige igen. Förra året minskade antalet personer som dör i trafiken. Det visar ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft på Trafikverket har framförallt singelolyckor med elsparkcyklar ökat.
2: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
16: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt, det vill säga att man fått en medicinsk invaliditet på minst 1% efter olyckan. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
2: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
16: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
2: Det handlar inte bara om hyrcyklar utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
17: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
2: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
1: Reportrar Rickard Elefalk och Titti Schultz, P4 Extra. I kväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg, och även i landets nordligaste delar blir det regn som i natt övergår i snöfall. I övriga landet mest klart. Imorgon får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med sol, men senare bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland blir det imorgon mulet och det blir tidvis regn eller snö. Temperatur från Götaland 12 till 17 grader till längst i norr enstaka plusgrader. Det avslutar den här sändningen producent Mariana Benjamin Sir.
0: Och det här är eftermiddagen som drar vidare denna måndag. Denna soliga måndag. Vi ska prata med meteorologen hur länge solen håller i sig. Ska det bli kallare i veckan? Ja, det finns frågor där. Och vi har meteorologen med oss 16:45. Ingen sensation direkt. Det är ganska vanlig tid för meteorologen. Men vi ska hinna med en hel del innan vi har nyheter igen klockan 17:30.

0: Ja, men det var hon ju i sina härliga texter. Dansa med mig själv den här gången, Miss Li. Vi ska över till trafiken. Nina Börstad, du har haft en lugn eftermiddag?
1: Ja, verkligen. Inte ett enda samtal om någon akut störning. Så väldigt bra eftermiddag skulle jag säga. Mm. Det enda jag vill påminna om är Riksväg 28 Österleden i Karlskrona. Den kommer att stängas av klockan 18.00 fram till klockan 06.00 imorgon bitti mellan Högbron och Nya Införsleden om man kör in mot centrum. Så man får följa omledning där, så räkna med att det tar längre tid än vanligt. Det är för att man håller på med ett beläggningsarbete. Är det så att man ser är någon störning där ute, ring gärna och tipsa på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Nu, Maritza, vad har du med dig?
2: Jo, men jag har med mig en PFAS-nyhet kan man säga, och det är att Uppsala Vatten, de stämmer Försvarsmakten för utebliven betalning för reningen av PFAS. För att...
0: Just det.
2: Ja, för Marko och Miljööverdomstolen beslutade 2024 att Försvarsmakten, de var de som skulle betala för de här, eller att det var de som ansvarade för den PFAS-föroreningen som finns i Uppsala.
0: Mm.
2: Och då betalade man för reningen av det fram till sommaren 2021, men sen slutade man med det. Och då, det är därför som Uppsala Vatten har beslutat att stämma Försvarsmakten för det här. Och här i Blekinge så har PFAS-föreningen i Kallinge, de vände sig till justitiekanslern för att få skadestånd för den PFAS-förgiftning som de drabbades av, som är från Försvarsmaktens användning av brandskum från F-17 då.
0: Just det. För ser du hur det är då?
2: Och sen så är det är det här vid Brohålan i Karlskrona, passagen mellan Trosse och Pantarholmen. För den som bor där, den kan få det lite svårt att sova de kommande nätterna.
0: Nej!
2: Ja.
0: Alltså, jag hade blivit så arg. Alltså.
2: Ja, man hade ju blivit det. Men det finns ju en anledning till varför de måste... För man ska göra arbete här under...
0: Man gör det på kvällarna, alltså på natten till och med. Då,
2: exakt.
0: Ja. Två nätter i följd, var det så?
2: Ja, eventuellt tre.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja, för man ska jobba med den här nya bron och cykelövergången där. Och sen, så då så ska man ska liksom slå ner så här stålplankor i marken.
0: Ja, naturligtvis.
2: Ja, det kommer bullra ordentligt. Och man kan ju känna, varför i hela fridens namn måste man göra det på natten?
0: Det undrar vi allihopa här.
2: Ja, men då är det för att det är tåg som, det är liksom arbetet görs precis vid järnvägsspåret.
0: Mm-hmm.
2: Och man får inte göra såna här arbeten när det går tåg. Så man måste göra det på natten.
0: Okej, när startar detta? När var det?
2: Det startar ikväll.
0: Aj, aj, aj.
2: Ja, så i natten till tisdag, onsdag och eventuellt torsdag.
0: Då tackar vi för det. Apropå nattliga grejer då, Maritza, kommer du se på fotbolls-VM?
2: Ja,
0: när Sverige spelar, mitt i
2: ja,
0: natten?
2: Ja, men om jag inte jobbar dagen efter så kommer jag, kommer jag göra det.
0: Är du sugen på att dricka öl då?
2: Ja, det hör ju lite till kan jag känna.
0: Känner det
2: faktiskt
0: ändå, ja. Vi ska prata mer om detta, öldrickande och serveringstillstånd om en liten stund här i eftermiddagen.

0: The Worrying Kind, The Ark i eftermiddagen P4 Blekinge. Nu ska det handla om fotboll och öl. För det ser ut som att Karlshamnsborna kommer att kunna ta sig ett glas på en restaurang eller utservering ända fram till klockan 6 på morgonen under just fotbolls-VM. Politikerna som styr kommunen vill nämligen tillfälligt göra om reglerna för alkoholservering.
1: Det låter väldigt roligt.
2: Jag tycker både bra och dåligt, för det är en varierad åldersgrupp som är på plats.
3: Lundgren. Han kommer runt. Han kommer in i straffområdet. Lundgren spelar sig bakom.
4: Syskonen Albin och Lisette Jönsson som bor i Karlshamn. Idag gäller många tillstånd att servera öl och annan alkohol fram till klockan 1. Men flera matcher i fotbolls-VM, till exempel Sveriges första mot Tunisien, börjar först klockan 4. Magnus Gärdebring från Moderaterna är kommunalråd och har lagt fram förslaget om att ändra reglerna tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
5: Vi har sagt att vi vill återupprätta Karlshamn som en nöjesstad, så det ligger helt i linje med det vi driver och det vi arbetar för.
6: Vad tror du om intresset från krögarna?
5: Jag hoppas att det är stort naturligtvis.
4: Flera kommuner runt om i landet har redan gjort om reglerna för att servera öl och annan alkohol under fotbolls-VM. För att Karlshamn ska bli först i Blekinge krävs ett ja i kommunstyrelsen nästa vecka. Men Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har majoritet. Syskonen Albin och Lisette Jönsson kommer att se alla Sveriges matcher.
1: Det är klart man gör det. Man är nästan tvungen när de ändå har kommit till VM. Liksom.
6: Kommer du ta en öl också?
1: Det kan hända, ja.
6: Du då?
2: Jag kommer inte dricka öl klockan 4 på morgonen.
0: Nej. Reporter Jamil Lindgren och Niklas Eriksson. Vi ska prata vidare om detta här nu. Så här säger nämligen en av krögarna i Karlshamn om planerna på att hålla, att då tillåta alkoholservering fram till klockan 6 under fotbolls-VM. Adam Krok, han är vd för restaurangen Italy på Östra Piren.
7: Nej, men det var positivt. Vi blev väldigt glada när vi hörde det, för det öppnade upp också mer möjligheter för vår verksamhet att fungera.
6: Är det ett viktigt beslut för er?
7: Ja, men det är det väl absolut. Och väldigt härligt också, för att det är bra för hela kommunen. Så vi tycker det är ett jättebra beslut.
6: Hur många matcher kommer ni visa?
7: Vi kommer visa alla matcher, så även den här 04. Och även Sveriges övriga huvudmatcher då kommer vi sända ute på en stor gräsyta här utanför.
6: Vad tror du det betyder för stämningen att det finns alkohol även på de sena matcherna?
7: Ja, men jag tror den kommer vara positiv. Jag tror det kommer också avgöra att folk kommer ta sig ut. Så jag tror det kommer bidra till en bättre och härligare folkfest och stämning överlag.
6: Gör det här att ni ändrar någonting i ert arrangemang?
7: Ja, men det kommer det göra ju. Vi har ju alltid vetat att vi ska köra fotbolls-VM. Men just nu när det förhoppningsvis blir möjligt att kunna köra alkoholservering, så öppnar det upp lite mer möjligheter än vad vi kanske har haft tidigare då.
6: Vilka möjligheter?
7: Ja, men det är just det här med alkoholservering. Om man kollar den här matchen som är 04, så var ju tanken att vi ska köra ett frukostevent. Men nu när det även öppnar upp sig för alkoholservering, så, ja, så blir det ju en liten extra grädde på mos, om man säger så.
6: Måste man dricka alkohol när man tittar på fotboll?
7: Nej, det behöver man absolut inte göra. Men det är många som gillar det just för stämningens skull. Och i vårt fall så vill ju inte vi ha något sjöslag, utan att man kan ta en eller två enheter till själva matchen.
6: Kommer du själv ta en öl klockan 4 på morgonen?
7: Nej, det kommer jag inte. Utan vi kommer få jobba spittet för att försöka välkomna så många som möjligt.
0: Adam Krok säger det, som har restaurangen på Östra Piren. Niklas Eriksson var reporter.

0: Ja, men visst, That's So True med Gracie Adams i eftermiddagen P4 Blekinge. Vi ska prata väder tillsammans med Fredrik Kronvall. Hallå Fredrik.
1: Hej, hej.
0: Ja, men vi kollar ut över en solig eftermiddag här nu och inga överraskningar till kvällen. Minusgraderna, de har slutat.
1: Ja, det är förvisso lite kyligare här luft nu jämfört med vad jag hade i helgen, ja. Men inte fullt så kallt. Mellan 15 och 19 uppe eftermiddagen och ner till mellan 5 och 10 plus i natt någonting.
0: Just det. Okej, imorgon då, ytterligare lite svalare väder på gång in eller?
1: Ja, det kan gå ner någon grad till imorgon mellan 15 och 18 så att det är ju betydligt kyligare luft vi har här nu den här veckan och svag vind mellan väst och sydväst imorgon.
0: Vad är det som har hänt här nu? Alltså, vi trodde ju att vi hade fått sommar här i helgen.
1: Ja, och det tror jag nog att vi får också meteorologiskt. Det är det femte dygnet här det hänger på nu idag. Så blir det nog meteorologisk sommar efter den här värmeböljan får man väl säga. Men,
0: okay.
1: Men nu är vi inne i lite mer normala temperaturer som framåt här då.
0: Så det kommer hända att vi har fått sommar då, ett dygn till och vi kan räkna fem dygn tillbaka då eller?
1: Precis, då blir det 30 april som blir sommarens ankomst. Den har redan kommit faktiskt till Lund, ja. 29 i Skåne. Men nu med det här dygnet när det är klart så kommer den troligen spridas upp över Blekinge och hela Skåne och kanske en del av Småland också.
0: Ja, är det tidigare än normalt det här att få sommar så här i början på maj?
1: Nej, alltså sista 20 åren så är det faktiskt inte så ovanligt.
0: Nej.
1: Att vi får det här i början på maj. Vi har blivit bortskämda med det faktiskt här på sistone.
0: Eller vad man ska säga, ja precis. Mm. Bortskämda, sommaren är snart här alltså förhoppningsvis, eller troligtvis kan man väl säga. Tack för att du var med oss här Fredrik.
1: Tack själv.
0: Mm. Då vet vi. Här är Dennis Edwards nu med Don't Look Any Further i eftermiddagen P4 Blekinge.

Ja visst, härligt. 22 minuter över 5 är klockan. Vi ska kolla in topplistan just nu och lyssna på en utav låtarna som ligger på listan, nämligen Hobi Hobos med You Got Something, som har legat på listan i 8 veckor nu. Och nu har de då andra platsen. Den låter så här.

0: You got something där som är Hobie Hobos. Ja, jag höll på att trilla av stolen här faktiskt för Dennis Edwards låten ni hörde tidigare, Don't Look Away Any Further. Det var ju nästan samma låt ju. Till och med samma tonart. Ja, rysligt lika. Men så är det ibland. Nu, nyheter.
1: En explosion och en brand utbröt tidigare idag ombord på ett sydkoreanskt fartyg i Hormuzsundet. Det uppger Sydkoreas utrikesdepartement enligt Reuters. Det är oklart om det finns några skadade bland de 24 besättningsmän ombord. Sydkorea utreder nu om fartyget blivit attackerat. SAS kommer att ställa in avgångar även nu under maj. Det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. I april ställde SAS in cirka 1000 avgångar till följd av höjda bränslepriser. Hur många avgångar som berörs den här gången kan bolaget inte svara på. Och Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänds nu på onsdag klockan 4. Kvittningsspråket i riksdagen gör att partiledarna måste vara på plats och rösta. Istället hoppas Sveriges Radio genomföra sändningen vid ett annat datum längre fram. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Tackar vi för den uppdateringen där. Här är i varje fall ett program som blir av på onsdag. Är det i varje fall inspelning för den här podden.
2: Sveriges största podd om politik, det politiska spelet, kommer till Karlskrona.
3: Det ska bli så roligt att besöka fantastiska Karlskrona, prata politik och träffa publiken framförallt.
2: Håller med Parisa Höglund som tillsammans med politiska kommentatorerna Fredrik Fotenberg och Helena Gissén och oss här på P4 Blekinge bjuder på en kul och intressant show klockan 19 den 6 maj på Konserthusteatern i Karlskrona. Säkra din biljett och kom i god tid för att mingla med oss inför. Vi ses!

0: men visst, vilken härlig låt det här är. Peter Jöback och Annika Norlin tillsammans. Han är med mig nu. Ja, då blir det nyheter nu då med Maritza. Det ska bland annat handla om en folkdräkt med leopardtwist. Mm, nu är det dags.
1: Ja, en folkdräkt med leopardtwist, går det? Det tycker i alla fall text.

0: Jag kan också anamma den här norska bunadstraditionen eller folkdräktstraditionen där man gör en festdräkt. Alltså där man gör plagg som ser ut som folkdräkt men man gör sin helt egen grej. Och så det här är ju en bok man kan använda till det om man vill göra sin helt egen dräkt på sitt eget sätt.
1: Vad har du för egen grej på din folkdräkt?
0: Alltså jag experimenterar ju mycket just med material. Att jag slänger in sånt som kanske inte är traditionellt och möblerar om lite och har väldigt roligt. Och det blir väldigt eget uttryck och det är väldigt roligt att jobba på det viset.
2: Och reporter var Daniel Wallin. Mitt i division 5-matchen i fotboll mellan Kallinge och Frilevsta trillade Frilevstas Jens Wängdal med huvudet rakt in i en betongläktare.
3: Ja, jag hade ju insett att det här blir inte bra. Jag kände att jag var i fosterställning men jag kunde inte liksom räta ut varken ben eller armar eller så. Så det var fruktansvärt obehagligt.
4: Det var under fredagens möte mellan lagen i division 5 på Järnvallen i Kallinge som olyckan var framme. Under en hel minut så låg Jens Wängdal helt oförmögen att kunna röra på sig trots att han var vid fullt medvetande.
3: Minns ju väldigt väl, ganska äcklig krock då med huvudet mot betongläktaren. Så jag känner att jag är förlamad och då tänker man ju de värsta tankarna. Nu är jag förlamad för resten av livet.
4: Han fördes med ambulans till sjukhus där röntgen visade att inga ben var brutna. Idag så är han mörbultad och stel och kritisk till att konstgräsplaner oftast gränsar till asfalt som är hal för fotbollsskor.
3: Som sagt, lätt att vara i efterhand men ändå kritisk till hur anläggningar ändå är utformade. På detta sättet.
2: Hur hade det kunnat vara istället då, tror du?
3: Ja, men framförallt så kan man väl öka avståndet från läktare till plan så att det finns en lite mer buffertzon.
2: Och det här var Blekinge Sport först med att berätta och reporter var Linn Elmstedt.
5: Ska vi kolla in vädret?
2: Det tycker jag.
5: Tack Marisa för nyheterna där och då kan jag konstatera att vi får en klar natt faktiskt men inte några minusgrader och imorgon då lite svalare, vi går in i svalare väder men bara svaga vindar imorgon och är det så att temperaturen nu håller sig över 10 grader här nu det här dygnet, då har vi sommar i Blekinge.
2: Jippie, äntligen.
5: Så är det, så är det. Tack för att ni har lyssnat idag och vill du så är vi tillbaka imorgon igen. Ha så gott. Hej!

0: hope life treats you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och det har ju varit en intensiv helg med Valborg, första maj, partiledardebatt och de nu för tiden vanliga svängningarna i världspolitiken. Det känns ju knappt som att någonting förvånar en längre. Fast det tror jag egentligen är en missuppfattning. För i vardagen finns det, tack och lov, fortfarande en hel del som kan få en att häpna. Och det är ju rapporterna som kommer in till det här programmet ett

starkt bevis för. Jag tänker på alla oväntade möten med kungen vi fick höra om i samband med hans 80-årsdag förra veckan till exempel. Klart man blir förvånad om man plötsligt stöter på hans majestät. Eller de så kallade köksfadäserna ni så vänligt delade med er av innan dess. En lösnagel i hamburgaren är ju tack och lov fortfarande år 2026 någonting som förvånar. Häromdagen såg jag en intressant nyhet på temat. En huggorm som hittats i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Snacka om att bli förvånad. En huggorm i kundvagnen. Men jag är säker på att det finns fler exempel. För egen del kommer jag aldrig att glömma den oerhört märkliga synen som mötte mig när jag skjutsade hem vår musikredaktör Gittan Kock från en Rings och spelar vid sändning här om våren. Vi trodde knappt våra ögon när vi fick se en kort man med skägg jaga en lång man utan skägg med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Så otroligt märkligt. Jag kan inte säga att det var en alltigenom dålig upplevelse, för ingen verkar ha blivit allvarligt skadad. Men det är utan tvekan en syn som jag aldrig kommer att glömma. Och den väcker så många frågor. Vad handlade det där bråket om? Brukar den korta mannen åka runt med ett fryst köttstycke som klubba? Vart skulle de? Och vad hände sen? Men överraskningar kan naturligtvis både vara större och mindre än så. Att råka få med sig soporna istället för matlådan till jobbet är en klassiker. Eller att bli väckt av en inbrottstjuv. Klart man blir förvånad. Men det skulle lika väl kunna handla om att springa på en dubbelgångare på stan. Att råka ta fel på person, bli skrämd från vettet eller att få syn på något som man inte alls hade väntat sig. Som när min stackars gamla granne Lisa råkade promenera rätt in i en naken fotografering i Slottsskogen här i Göteborg. Det var svårt att sätta ord på känslan och sån, men mest av allt tyckte han att hon blev väldigt förvånad. Och det är alltså detta korta men laddade ord som utgör kvällens rubrik. Förvånad. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som det är. Har du något att berätta på temat så vill jag väldigt gärna höra. Med tanke på tillståndet i världen tror jag att det kan vara skönt att få höra om något annat för en stund. Numret är 020 22 10 20. Att bli förvånad, ja, det kan både vara härligt och förfärligt. Det beror ju helt på vad det var för något oväntat som dök upp. Oavsett om det gäller bemärkelsedagar, barn, djur, pengar, något som sagts eller gjorts, så vore det väldigt kul om du har lust att dela med dig. 020 22 10 20. Ikväll, apropå bli riktigt förvånad.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om att bli förvånad, häpen, ställd eller kort och gott rejält överraskad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. SMS-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och så iväg med alltihop till 72250. Sen har vi Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4 och det är rätt smart att skriva eller lägga upp bilder i kommentarsfältet där, för då kan alla som blir nyfikna gå in och kolla utan att behöva vänta på att jag ska hinna läsa upp. Hugo, som är kvällens producent, lämnade nyss ett mycket positivt besked i mina lurar. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen in i programmet, Gitte.
3: Hej, hej.
0: Är det du eller någon annan som har blivit överraskad?
3: Det blev jag som blev oerhört överraskad faktiskt.
0: Vad var det som hände?
3: Jag och min man Magnus, vi var till Playa de las Americas på Teneriffa för, ja, det är nog drygt 10 år sedan. Mm. Och när vi kom fram så kom vi ut till hotellrummet och efter en liten stund så knackade på dörren. Och jag öppnade och där stod en hantverkare som visade på att han skulle göra någonting där inne i rummet. Jag minns inte riktigt vad han gjorde för någonting. Efter ett par minuter så var han tydligen klar och han sa någonting och så gick han. Jaha. Och sen fortsatte vi att packa upp och efter en liten stund så knackade det på dörren igen. Så jag tänkte, vad vill han nu då, den där hantverkaren? Så jag gick och öppnade dörren och där stod inte han utan där stod min syster och svåger med en flaska skumpa i handen. Och de sa att min min var obetalbar, men de hade tyvärr ingen kamera.
0: Så de hade alltså åkt ner i smyg?
3: Ja, vi bor 35-40 mil ifrån varandra, så att vi träffas inte så ofta. Men det var, vi pratade väldigt ofta i telefon och jag vet att hon var... Efteråt förstod jag ju varför hon var så noga med att ta reda på vad hotellet hette där vi skulle bo. Men det fattar jag ju inte när hon frågar. Men så de hade tänkt att ja, men vi ska överraska Gitte och Magnus. Och så de bokade också en vecka där nere. Så de kom väl ner, tror jag, dagen innan, om jag minns rätt. Så vi hade en jättetrevlig vecka tillsammans. Så de tog också in på samma hotell som oss. Så att vi träffades dagligen.
0: Är du en person som gillar överraskningar?
3: Ja, då. Ja, men då... det kan jag nog tycka i viss mån i alla fall att jag är.
0: Ja, jag tänker att många andra hade nog tyckt att det var skönare om man hade fått veta på förhand. Men vad kul att du uppskattade det och ni fick en lyckad vecka ihop.
3: Jajamensan, det fick vi verkligen. Fick vi.
0: Fyllde du år eller något sånt? Eller vad fick den för sig det här?
3: Nej, det var ingen som fyllde år. Utan nej, det var nog bara sånt där ett infall som de fick, tror jag. Och kände att de ville åka och få lite varmt dem också. Ja,
0: men jag förstår att du blev förvånad, men vad roligt att höra om och vad kul att det blev lyckat.
3: Ja, verkligen. Det blev det. Så att, men tyvärr har det inte blivit så några fler gånger, men vi, ja, lyckat var det i alla fall.
0: Lyckat var det. Tack, Gitte.
3: Ja, tack du.
0: Hej.
3: Hej.
0: Roligt att se att det är flera som skriver också. Vi har Marie Nilsson som, jag håller med dig, hon skriver så här: jag tror att personalen på pressbyrån blev väldigt förvånad när jag gick in och frågade efter ett graviditetstest åt min kompis som inte vågade. Själv var jag i 8:e månaden och lika bred som lång. Det är klart hon tänkte, vad ska hon med ett graviditetstest till? Förstår hon ingenting? Ja, fin start, men vi har ju nästan en hel god radiotimme framför oss, så det finns gott om plats för fler berättelser. Är det någon annan som kommer att tänka på något som handlar om att bli överraskad, snopen, förvånad, överrumplad, förbluffad? Eller vad man nu vill kalla den här hisnande känslan. Skicka ett sms till 72250, skriv en rad till oss på Facebook eller ännu hellre. Ring in. Numret är 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad. Alltså 020 22 10 20. Man vet aldrig vad som ska hända i radio. Vi har just nåtts av nyheter från tyska medier om att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig. Flera personer uppges vara skadade. Vi följer utvecklingen och du kan höra mer om detta i Ekot klockan 18 och såklart i appen Sveriges Radio.

0: the ceiling. Liamo, Break Through the Ceiling i kvällspasset. Jag nämnde ju i början av programmet här att jag läste en intressant artikel i Aftonbladet som handlade om en huggorm som låg i en kundvagn vid ett varuhus i Arboga. Och det är klart att man blir väldigt förvånad om man får se något sånt. En av dem som var på plats vid ormkundvagnen var Peter. Och med lite tur tror jag faktiskt att han ska finnas med oss i telefon nu. Välkommen till kvällspasset, Peter.
1: Tackar, tackar. Han är här.
0: Vad var det egentligen som hände där vid affären?
1: Ja du, minst sagt förvånad. Vad handlade med familjen på Dollar Store på väg ut och handlat klart? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt, så började jag gå ut därifrån. Men när jag hör att tjejen blir helt chockad så var jag tvungen att gå tillbaka in och fråga, men är det en riktig orm? Ja, jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där. Och jag ser ju på hudkostymen direkt att det är en huggorm av zigzagränderna. Och det börjar samlas folk kring den. Så att bara i ren instinkt så tar jag vagnen och tänker så här, den måste ju ut härifrån. För det kommer ju in folk i butiken. Så jag drar ut vagnen med ormen liggandes i, ut på parkeringen där ute. Och den ligger ju inne i butiken ihoprullad som en liten kringla. Och så sträcker den på sig. Raklång då, i vagnen där ute på parkeringen. Varmt och soligt och den verkar njuta där i vagnen.
0: Men lämnade du den i vagnen eller försökte du få ut den? Eller vad gjorde
1: Nej.
0: Du?
1: Den låg kvar i vagnen. Sen samlades ju personalstyrkan där ute. Och jag stod och liksom avvaktade där en 10 minuter. Och så sa de att du behöver inte hänga kvar här. Vi ringer efter någon och ber dem ta hand om den. Men jag sa det, har ni någon håv i butiken eller någonting och försöker fånga in den och ner i en ner i en hink eller någonting. Man vill ju inte gärna släppa den där kring butiken heller. Det är bättre att någon får komma och ta hand om den, tänkte jag. Så. Ja. Sen åkte jag därifrån och då har ju tydligen ormen ringlat ur vagnen ut på åken där. Så att det blev ett lyckligt slut ändå, tror jag.
0: Han du blir rädd?
1: Nej, faktiskt inte. Och alltså, jag är inte jätteförtjust i ormen faktiskt, men den där ormen var faktiskt fin i hudkostymen som sagt. Så att det var kul att se, och bara i ren instinkt så tänkte jag så här, kan inte ligga här inne, barn och grejer i butiken, bara hugga tag i vagnen och dra ut den därifrån.
0: Vad tror du att ormen gjorde i kundvagnen?
1: Låg och tog det lugnt. Jättebra fråga. Jag har tänkt på det i några dagar nu. Dels hur den har kommit upp i vagnen. Det måste ju varit att vagnen har stått ute en solig dag. Den har ringlat upp från gräset i vagnen och sen har kört in den i butiken. Nej, men den såg ut att njuta.
0: Men det var ju tur att du fanns på plats då som kunde hantera det här så rådigt.
1: Jajamän.
0: Har du stått på huggormar tidigare?
1: Vi har landställe i Arboga och där är det mycket orm. Men de ligger tyvärr mest överkörda efter vägen. Sen har man ju sett vid badplatser och sådär en del orm. Men inte så där nära som jag kom. Den här huggormen har jag inte varit. Och därav fascinationen också. Och jag tror att det var därför jag reagerade som jag gjorde också.
0: Efter att ha hört din historia, Peter, så tror jag att vi är många som känner att vi aldrig kommer att våga använda en kundvagn igen utan att undersöka den väldigt noggrant.
1: Jag förstår det.
0: Men det här måste ju vara väldigt ovanligt.
1: Det måste vara väldigt ovanligt, ja. Men jag har aldrig hört något liknande själv heller. Och att jag agerade som jag gjorde, jag var på ren instinkt bara.
0: Jag får gratulera till en spännande upplevelse och tacka hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
1: Ja, det var det lilla.
0: Tack, Peter. Huggormen i kundvagnen alltså.
1: Brr. Jajamän.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Innan tipset från Radiosporten hörde vi Lars Winnerbäck och Hovet med Åt samma håll. Man kan ju bli förvånad på väldigt många olika sätt. Här har vi ett väldigt fint sätt som Inger har blivit förvånad av, hon skriver. Igår satt jag på en bänk utanför en port i området som jag bor i. Efter en stund öppnas porten och en liten flicka kommer ut. Hon stannar, tittar på mig och säger, vill du ha en kram? Ja, säger jag. Och så kommer de fram och ger mig en varm, lång kram. Sen tittar de på mig med stora ögon och frågar vad jag heter. Jag är en äldre person och har aldrig tidigare varit med om något sånt här. Jag började nästan gråta. Är det inte vad vi behöver i denna oroliga värld? Flickan var 5 år kanske, en underbar liten tjej som jag önskar det bästa i livet. Må hon få behålla denna kärlek inom sig, hälsar Inger, som alltså blev överraskad av en kram från en liten flicka i området där de bor. Det här är ju underbart. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Jonas Enarsson. Det dröjer några sekunder till här, säger jag, men då kan jag passa på att säga att numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Slå en signal om du också har blivit förvånad.
9: Sporten med skidskyttekritik.
10: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
11: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
10: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
9: Reporter Pontus Lind. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
12: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
9: Och reporter där var Gustav Ränkeskog.
13: Och här är Ekot. I tyska Leipzig har en bil kört in på en central gågata och minst 2 personer ska ha dödats och flera skadats. Det säger tysk polis till lokala medier enligt Reuters. Det finns inga uppgifter om orsaken till händelsen. 8 danskar som adopterats från Sydkorea stämmer danska staten på 250 000 danska kronor var i skadestånd. En dansk statlig myndighet har efter avslöjanden slagit fast att danska adoptionsbyråer kände till att nyfödda i Sydkorea under 70- och 80-talen stals från sina mödrar och blev bortadopterade. Åklagaren yrkar på att Svenska turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. 2 män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise i Kiruna. Svenska turistföreningen uppger för P4 Norrbotten att det accepterat boten.
8: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om den smått hisnande känslan som uppstår när man blir riktigt förvånad, överraskad, häpen, förbluffad, paff, ställd, eller vad man nu vill kalla det. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev förvånad. Hittills har vi fått om allt från väldigt märkliga syner till djur som har dykt upp på platser där man inte alls hade väntat sig. Peter till exempel då, som ringde innan nyheterna och berättade om huggormen han hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Vi ska heller inte glömma Inger som fick en kram av en för henne helt okänd 5-åring igår, och det var helt underbart. Kommer du också tänka på något eller någon som har förvånat dig? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad.

0: Lady Gaga Pokerface i kvällspasset, det handlar om att bli riktigt förvånad. De senaste åren har jag nog själv rent allmänt blivit det lite mer än jag brukade förr. Och det beror till stor del på Agnes Wold, professorn som jag har förmånen att få göra en podd ihop med. Ni som lyssnar kan ställa precis vilken fråga ni vill om kroppen. Och så ser jag till att Agnes svarar. Resultatet heter Fråga Agnes Wold. Och jag vill tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt redan imorgon. Det handlar om läkemedel av olika slag. På det lite mer privata planet är den senaste grejen som fått mig att höja på ögonbrynen när det gäller just Agnes Wold, det är att hon har gått och skaffat sig en så kallad bäcknarväska. Ni vet, en sån här liten magväska som gangsters och turister brukar ha på film. Sägs att gult är fult, men vid närmare eftertanke tycker jag nog att den passar henne väldigt bra. Nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold släpps imorgon bitti alltså. Varmt välkomna att lyssna. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Välkommen in i programmet, Karin. Är du där, Karin?
1: Ja, men hej!
0: Hej! Det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
1: Nej, det var min man.
0: Vad heter han?
1: Han heter Hans. Ha. Och hans önskemål när han fyllde 50 år var att fira sin 50-årsdag på Nordpolen.
0: Oj, det var inga dåliga önskemål.
1: Nej. Men jag fixade det i alla fall genom att jag hörde på ett radioprogram på en man som hade ett radioprogram om Grönland. Ja. Och så fixade jag en resa till upp till Grönland. Och när vi kom dit så kommer man ju till Thule Air Base. Och där skulle vi bli stoppade för att vi var inga professorer eller lärare eller någonting. Och jag försökte, min man ska fylla 50 år, vi vill så långt upp som möjligt. Och till slut så fixade vi i alla fall det, så att vi fick en helikopter som körde oss upp till Kanak. Och där hyrde vi in hos en dansk kille som heter samma som min man, Hans Christer. Och sen tog vi ett hundspann till Sierra Palouk, 16 mil. Så då var han bara 100 mil i alla fall ifrån Nordpolen. Och det var han nöjd med.
0: Ja, det förstår jag att han blev. Men blev han överraskad också?
1: Absolut. Jag sa det att vi skulle vara i Köpenhamn och gå på Ströget, för han hatar att gå på Ströget och köpa kläder och grejer. Så jag sa det, vi ska vara en hel vecka i Köpenhamn och bara shoppa på Ströget och mysa. Och han var helt galen. Han tyckte inte om mig. Men till slut så när vi i alla fall landade upp i Kanak, så bodde vi då hos den här Hans Christiansen, och det var ett litet vandrarhem. Och där, jag hade ju sett framför mig att när man var på Grönland så var det isbjörnskinnar och en bar. Men det var, ja, det var ett vandrarhem som är värre än ett vandrarhem. Men vi hade trevligt. Och vi fick äta narval och sälen, och vi fick fiska, och vi hade fantastiskt en hel vecka.
0: Och Hans slapp gå och shoppa på Ströget.
1: Ja, precis.
0: Han kom nästan till Nordpolen. Underbart, Karin. Ja. Hälsa honom så gott och tack för rapporten.
1: Ja, det lovar jag. Ha det gott.
0: Du med. Hej då. Apropå att bli förvånad, ja, det behöver inte vara så stora grejer som att ta sig nästan till Nordpolen. Signaturen Sessan Maria skriver så här: jag blev väldigt förvånad när jag klättrade upp på en stege för att tvätta fönster och plötsligt upptäckte att jag är höjdrädd. Sen dess klarar jag inte av att stå på stegar.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera i kvällspasset. Det handlar om olika grader av förvåning. God kväll, Jana.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, jag vet inte om det är jag som blir förvånad eller de andra som blir förvånade. Men det här är väldigt många år sedan som jag och några kollegor befann oss i Malmö på en nöjesresa och hade bokat hotellrum. Och jag och min kollega, vi fick våra nycklar, eller sån här kortläsare var det ju då. Mm. Och när jag öppnade dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, oh, hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel, för att det var folk på rummet. Oj då, ursäkta, ursäkta, sa de. Och så bad de ursäkt 1000 gånger och jag sa att ja, kanske inte behöver bli mig om ursäkt, utan kanske snarare de som
0: låg i sängen.
1: Så att jag blir förvånad, men jag tror att de blir förvånade också. Och säkert även personalen i receptionen.
0: Det hade alltså blivit en dubbelbokning?
1: Ja, det hade det. Och det trodde jag inte var möjligt, men det var det tydligen.
0: Ja, det var det tydligen. Jag förstår att du blev förvånad, och jag förstår också om de i sängen blev väldigt förvånade. Tack för rapporten, Johanna. Konstigt egentligen att det inte här händer oftare, om det då är möjligt att det kan ske.
1: Ja, men egentligen, eftersom om jag har fattat rätt så programmerar de här korten digitalt. Mm. Alltså de lägger dem emot någonting och så, ja. Så det skulle ju kunna hända oftare, och det kanske det har gjort. Men jag har bara varit med om det en gång.
0: Jag hoppas du slipper vara med om det igen. Ha en riktigt god kväll. Jana, tack för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Roger.
2: Hejsan.
0: Jag misstänker att du också har någon form av överraskning att berätta om. Vem gäller det och vad var det som hände?
2: Ja, det gäller ju mig själv. Mm. Jag spelar i en orkester här som heter Sveriges Kultband. Vi har varit i USA och spelat ganska många gånger. Vi får en stor manifestation uppe i Minot som heter Norsk Kustfest. Ja. Och när vi åker dit och flyger vi dit naturligtvis, och så kommer vi till Minneapolis mellanlandning där, och så är det ett par timmars väntan där var det den här gången. Och vi hade en bar där som vi brukade gå till och dricka någon läsk eller något i den stilen. Och då stod det några fler gubbar där ut med bardisken, och jag hörde att de sa att han hette Roger då på engelska eller amerikanska. Mm. Ja, tänkte jag får ju prata med dem lite grann. Och så jag gjorde det. Jag sa, jag heter också Roger då, eller Roger som heter på svenska. Och då är det rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn, och det är ju inte så jättevanligt. Nej. Och det hette han också. Och jag frågade han då om han hade några, ja, något från Sverige liksom eller så här, men inte vad han visste, utan han heter Roger Lindroth, och det stavades exakt likadant som mitt namn. Så jag tog kort på hans körkort och mitt körkort jämte varandra där. Det är rätt konstigt att träffa på någon. Kalle Svensson kan ju vara många som heter, eller så här var Mats Eriksson. Ja. Eller så, va?
0: Men Roger Lindroth fick möta Roger Lindroth.
2: Precis, på en bar i Minneapolis.
0: Men när du förstod att han hade samma efternamn, vad kände du då?
2: Nej, jag tyckte det var väldigt konstigt. Jag blev förvånad, som du säger, att det handlar om idag, det här programmet. Nej, men det blir man ju. Det finns säkert många i Sverige som heter Roger Lindroth. Det finns fler än jag i alla fall, men att det finns liksom 800 mil hemifrån, helt främmande. Men ja, det är lite häftigt.
0: Ja, det är mer än lite häftigt skulle jag säga. Var han också musiker, denna Roger Lindroth?
2: Nej, det var han inte.
0: Så där gick ni isär.
2: Där gick gränsen, eller så, där skildes våra vägar. Men det var trevligt.
0: Ja, och väldigt märkligt sammanträffande.
2: Absolut, absolut.
0: Eller du tyckte det var kul bara att han hette Roger. Det heter jag med.
2: Ja visst, det är bara det. Det var lite roligt. Jag vet inte varför vi kommer prata om han hette i efternamn. Han hette exakt samma och stavades med TH på slutet och allting. Det var precis. Så det är lite häftigt.
0: Ja, det låter som en trevlig stund i baren.
2: Absolut.
0: Med läsken. Och
2: vi lagt någon extra läsk sen efter det, tror jag.
0: Ja, det tror jag med. Tack ska du ha, Roger, och gratulerar till detta oväntade möte.
2: Ja, Tack ska du ha.
0: Fattar att du blev förvånad. Hej då Roger.
2: Ja, hej. Hej då.
0: Roger Lindroth möter Roger Lindroth. Ha, vad har vi mer här då? Sara skriver, jag blev väldigt förvånad. Det är ju inte samma, men det är ju lite liknande där med... Sara skriver, när jag fick veta att min bästa väns mamma är tremänning med min man, då blev jag väldigt förvånad. Ja, det kan jag tänka mig att du blev. På kvällspassets Instagram kan man just nu se en liten film som jag tog när jag var ute och paddlade kajak och stötte på ett simmande rådjur. Jag trodde först att det var en säl och blev såklart väldigt förvånad. Men det är ett rådjur. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som har förvånat dig. Och det kan handla om precis vad som helst, bara du blir riktigt överraskad. 020 22 10 20.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om de härliga och ibland ganska så förfärliga känslor som kan uppstå när man blir riktigt överraskad. Välkommen in i programmet, Mia.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Hej Mia, vad är det du har varit med om?
3: Jo, det här är en händelse för typ 15-20 år sedan. En härlig solig augustidag. Jag jobbade då i Upplands Väsby, en bit norr om Stockholm. Tog med mig kläder och bytte om efter jobbet direkt. Så 4:30 åkte ut till en skog där som jag visste att vi brukade plocka svamp i. Mm-hmm. Går ut och plockar svampen i skogen och tittar och tittar. Man tittar ju liksom inte rakt fram, man tittar ju rätt mycket ner på marken.
0: Ja, det måste man göra om man ska hitta någon svamp.
3: Ja, man måste göra det. Så jag tittar neråt och går absolut inte på stig utan mitt in i skogen, mitt i en skog. Så hör jag någonting och tittar upp. Och typ 7-8 meter framför mig så sitter det ett helt spritt språngande nakenpar på en filt. Som har väl hört mig, tror jag. För de har sitter med ryggen mot mig och kläderna som skyller dem framför sig. Och snacka om att jag blev förvånad.
0: Ja, det förstår jag, och säkert de också. Sa ni någonting till varandra eller vände du bara på klacken?
3: Jag sa nog bara sen, oj då, låt inte mig störa eller något, sa jag, och så gick jag. Och sen skrattade jag nog hela vägen till bilen, tror jag.
0: Fick du någon svamp?
3: Jag tappade fokus.
0: Men det var inte så att de satt på ditt bästa ställe?
3: Vi hade hittat svamp i den dungen förr, hade vi gjort, vet jag. Så det var därför jag gick in i en liten dunge där. Men den var upptagen, den var ockuperad, den dungen.
0: Ja, de kom säkert inte tillbaka till den dungen, tror jag. De var den
3: kanske
0: annan,
3: inte.
0: Sen. Ja, jag förstår att du blir förvånad. Du säger att det var 15-20 år sedan. Det är intressant med såna här grejer som verkligen sätter sig i minnet.
3: Och den har satt sig i minnet. Kommer nog sitta där så länge jag har mitt minne kvar.
0: Ja, då hoppas jag att det blir mer svamp än naket på nästa runda, men det dröjer väl några månader innan det är dags.
3: Det dröjer några månader. Ja, det gör det.
0: Ha en god kväll, Mia. Tack för att du ringde.
3: Tack för ett bra program.
0: Roligt tack. Att höra. Hej då, Mia.
3: Hej.
0: Ja, vad skriver Karina här? Jo, hon skriver: jag blev jätteförvånad en sommardag när jag satt inne i köket och åt frukost med ytterdörren öppen. In kommer en geting, aj då, tänker jag. Jag hinner knappt reagera, för efter getingen kommer in en fågel, rundar mitt huvud, tar getingen i farten och flyger ut igen. Det var en mycket speciell upplevelse. Tack för ert underbara program, hälsar Karina. Och då får jag kontra med: tack för ditt underbara mejl, vilken syn. Geting och sen fågeln rundar huvudet och slukar getingen, far ut igen. Nu skulle jag vilja säga välkommen in i programmet, Ulla-Britt.
4: Ja. Hej,
0: hej Ulla-Britt. Vad är det du har varit med om som har överraskat dig?
4: Jo, mycket märkligt. Det var en händelse som var den 7 november 2020, så sent som 22:30 var kvällen. Och jag skulle gå upp och hämta posten. Så sent blev det ju. Och sen tittade jag, det var något stjärnfall. Jag visste att det skulle bli stjärnfall nu. Får titta. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner. Hallå?
0: Ja, hallå. Jag tystnar här för att jag försökte hänga med i vad du berättar. Du tittar efter stjärnor men ser alltså ett eldklot på himlen.
4: Just det. Och det var det klotet som ramlade ner upp i utanför Enköping. Om du kommer ihåg det.
0: Nej, tyvärr gör jag inte det på rak arm, men det alltså var den 7 november 2020 runt 22:30 på kvällen. Det bör vara lätt att kolla upp, så att det ska jag verkligen göra efter samtalet. Vad kände du när du såg det här klotet? Förstod du vad det var?
4: Ja, det gjorde jag. Det känner jag. Det var konstigt, men det gjorde jag faktiskt. Och sen ramlade ju ner det, och det var några geologer som tittade sig runt det och visste att det skulle ramla ner. Jag vet inte om de kunde veta det, men de hittade den och 14 kilo vägde det.
0: Oj, men var detta långt ifrån där du befann dig? Det är svårt att avgöra när det är klot på himlen.
4: På Bonsö så såg jag ju detta, det klotet. Jag såg ju inte hela, utan ungefär halva. Mm. Men sen så ramlade ju ner där uppe i Enköping. Det gjorde det. Och de hade visste inte vem som skulle ha hand om det. Man tror att det blev de här geologerna som fick ta det till sist. Så var det, vilken var spännande, du.
0: Ja, vilken syn. Men då undrar jag, lyckades du hämta posten i brevlådan eller kom du av den? Nej, det gjorde du. Som,
4: nej, ja. Jag gick hem med och ridade ut dig också.
0: Ja, vad häftigt att få se en meteorit. Det har jag aldrig varit i närheten av.
4: Nej, och det är inte många som har sett sånt. Jag har inte hört någon här på ön som såg någonting. Och mina söner ville gärna se det, men de såg det inte.
0: Nej, men det är tur att du finns som kan berätta då, Ulla-Britt. Tack så mycket för rapporten. Jag förstår att du blev förvånad.
4: Ja, mycket, mycket. Men det var intressant.
0: Ja, det med. Ja. Tack snälla, Ulla-Britt.
4: Tack, och tack för ett bra program.
0: Och vad roligt att höra. Ja. Då får jag säga tack. Som jag brukar, tack för att du hjälper till att göra det bra.
4: Ja, vi försöker. Ja. Tack och hej.

0: Hänt FF hos Christer och kvällspasset. Förvånade rubriken, och en som jag tror har blivit just det är Håkan. God kväll.
1: God kväll.
0: Vad var det som fick dig att ringa in?
1: Jo, för ett par år sedan så firade jag midsommarhelgen på en ö ute i Stockholms skärgård tillsammans med 60 andra familjer ungefär.
0: 60 andra familjer? Oj, det var många.
1: Det är en båtklubb och vi har en klubbhåll med där ute, och då firar man där och käkar sillbord på bryggan och såna här saker.
0: Det låter jättemysigt.
1: Precis. Och den här dagen, då midsommarafton, så är det en flicka som går och får ett getingbett eller getingstick i ansiktet och svullnar upp.
0: Aj.
1: Och det svullnar upp rätt så ordentligt. Så vi blir lite grann rädda, och jag och en till ringer till akuten eller till sjukvårdsupplysningen. Och de skickar en helikopter, för eftersom som vi är ute på en ö. Ja. Och vi har ingen helikopterplatta, så den här mycket skicklig pilot går ner och hovrar och bara ställer helikoptern precis på ytterkanten på en sten. Och vi kommer dit lite långsamt med en liten båt och den här lilla flickan. Och flickan då, utkommer där en sjuksköterska. Jättesnygg tjej, 25-30 års ålder. Och hon tar hand om den här lilla flickan och ser till så att hon kommer iväg och åker in till Danderyds sjukhus med största sannolikhet. Och allting går bra, och vi får reda på att allting är bra med tjejen. Och det var ju jättebra. Mm. Dagen efter, midsommardagen, så är det en liten tjej som blir biten av en hugo.
0: Nej.
1: Så det hände väldigt mycket den här helgen. Och det var ju inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Och då säger de att vi skickar helikoptern idag också. Ja, den kommer ju naturligtvis. Och samma pilot sätter ner sig den här helikoptern väldigt snyggt. Och vi kommer dit med den lilla båten och kommer ut. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan.
0: Vad säger hon då? Nu får ni ge er på den här ön.
1: Ja, men det var ungefär vad jag skulle tippa att hon skulle säga. Va? Men jag var fan med rätt snabbt. Va? Och det där var när jag såg henne. Va? Jag är liksom 60 lite plus år. Va? Så jag säger, nu måste vi sluta träffas på det här sättet.
0: Tyckte hon det var roligt?
1: Ja, om jag säger då så här att hon fann sig galet snabbt. Och bara tittar sig omkring, slår ut med bägge armarna och säger, ja men jag kom ju åtminstone med helikopter. Då kan man väl säga att man blev väl rätt så snopen. Men det är en rätt rolig grej, mitt i alltihopa.
0: Men två helikopterutryckningar på en och samma midsommarhelg till samma ö där det egentligen inte går att landa. Det är klart att det är många som blir förvånade av det här. Men resten av firandet avlöpte väl, hoppas jag.
1: Säkert gjorde det, och bägge tjejerna mådde bra någon dag senare när föräldrarna kom hem och fick ta hand om dem och sådana vidare. För de var ju ute på ön, de fick ju inte följa med.
0: Säga vad man vill om sådana här grejer, men sjukvården, vad skulle vi göra utan dem?
1: Nej, och utan de här helikopterna så skulle Stockholm

0: Stockholms skärgård har det jättesvårt, så jag hoppas de får vara kvar.
1: Nu är det lite tidigt att säga det, Håkan, men glad midsommar i förskott och stort tack för rapporten.
0: Tack så mycket. Hej.

0: Molly Hammar, Fantomsmärta, sista låten i kvällspasset. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Maja Båt, musiken valdes av Germund Stenhag, tekniker Henrik J. Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, och med tanke på att jag bara har hunnit prata med en bråkdel av alla er som hört av er, så lutar väl det mest åt att det blir en fortsättning på förvånad temat då. Men kvällens program, det rullar som vanligt vidare med extra material i form av eftersnack med mer och fler berättelser ur verkliga livet. Varmt välkomna att följa med oss till poddversionen av programmet om du inte har fått nog av oss än alltså. Det är enkelt att hitta om du söker på kvällspasset i Sveriges radioappen. Och där släpps alltså ett nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold imorgon bitti klockan 6. Nu blir det Barnradion i P4 än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Lisette Edfeldt. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej. Hej. Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Oskar.
1: Din pappa Oskar alltså. Vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Att vi ska åka till Kolmården och sova över på Vildmarkshotellet. Ja,
1: helt självklart, det klubbar vi, det taget. Ja. Dit åker vi nu. Eller vad säger han?
2: Han säger nej och han tycker att det är väldigt för krångligt.
1: Jaha.
2: För att vi har så många barn.
1: Olivia, är det dags att ringa tycker du eller?
2: Ja.
1: Nu ringer vi.
3: Ja.
4: Oskar.
3: Hej Oskar. Hej, det är Tilde här på Olivias handbollsträning.
4: Ja, tjena. Ja.
3: Hej. Hej. Olivia har berättat mycket för mig om att hon vill åka till Kolmården.
4: Jaha.
3: Och grejen är att min morbror John faktiskt jobbar där. Jaha. Visst är det så att ni inte kan övernatta för att du tycker det blir liksom, ja, men jobbigt med Olivias småsyskon?
4: Ja, det är väl inte helt... Jag åker ju hellre dit och hemma på dagen. Så
3: ja, jag fattar. Det är bra att Olivia berättar det här, för jag då berättar det här för min morbror. Grejen är, fick jag reda på, att de tydligen har en ny barnvaktstjänst.
4: Okay.
3: Skulle ni kunna få testa det här utan att det kostar någonting till och med?
4: Ja, tycker jag. Det låter ju... Olivia vill säkert åka dit. Så...
3: Ja, eller hur? Jag vet inte så mycket om själva liksom tjänsten faktiskt. Men tydligen så kör de iväg barnen och sen får man ringa när man vill ha tillbaka dem. Och...
4: Ja, okej. Det vet jag inte om de ska vara borta så länge.
3: Ja, men det är liksom en fabrikslokal där de har någon pedagogisk verksamhet. Det låter riktigt bra.
4: Ja, men vi kan absolut kolla upp det.
3: Så ja, men toppen. Det är någon fabrik eller något, men det ska vara väldigt lekfullt och anpassat till barnen. De ska tydligen typ sortera kemikalier.
4: Sortera, vad är det för kemikalier? Eller vad ska de sortera med?
3: Ja, men de läser någonting som kan vara användbart senare i livet på arbetsmarknaden. De liksom ska lära sig sortera kvicksilver, klorin, bensin. Det är ju jättebra.
4: Men jag tror vi får hoppa det faktiskt. Den var lite
2: stark. My God!
4: Nej. Vem är det?
1: Detta är Prankligan i Sveriges Radio som på uppdrag utav Olivia ringer och prankar dig.
4: Nej.
3: Hallå Oskar, jag tyckte det lät
4: märkligt. Nej.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, du vill såklart inte missa något avsnitt av Prankligan. Följ oss därför i vår app Sveriges Radio och slå på pushnotiser. Pranka lugnt.
5: Sagor i barnradion.
6: Nu är det dags för avsnitt 1 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
7: Eftersöndet meddelande till Hugo. Din rymdkikare är nu uppbyggnad och återgår i receptionen. Och då är det en minut kvar tills det är samling för alla Mars-astronauter i rymdaulan.
8: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
9: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
8: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
9: Sveas bästa och viktigaste vän sedan första dagen hon började på rymdskolan är Sydney.
8: Nu känner jag mig mest nervös.
9: Och Sydney är som Svea riktigt upprymd inför idag. Då eleverna ska få reda på vilka de fyra kommer bli som får åka i skolans rymdraket till planeten Mars. De har så länge drömt och pratat om hur roligt det vore att få bli de första människorna på Mars. Så det här är en väldigt viktig och efterlängtad stund. Och rektorn, som själv en gång varit flera månader ombord den internationella rymdstationen ISS, talar i den fullsatta rymdaulan till sina elever.
7: Samling i rymdaulan för alla astronauter.
10: Från det första försöket att skjuta upp en farkost till Mars i oktober 1960 har vi gjort enorma framsteg och är nu redo att sända de första barnen till Mars. Det är som ni vet fyra barn som kommer att väljas ut, och efter noggranna tester av alla era förmågor har vi valt ut de här representanterna. Det är 11-åriga Accra från Ghana. En matematisk och klartänkt datafantast. Grattis! 10-åriga Kina, som för tredje året i rad vunnit VM i astronomi. Grattis! Och 11-åriga Durango från Mexiko, starkast i världen för sin ålder. Grattis!
8: Nu är det bara en plats kvar. Då kan det inte bli så att det blir vi två som får åka.
2: Nej, men en av oss har en chans såklart. Jag hoppas för din skull att det blir du.
10: Och till sist, den sista platsen i raketen till Mars går till Svea, 12 år, från Sverige. Hon är en mycket begåvad rymdbiolog som kan allt om växter och odling. Grattis!
8: Grattis, Svea! Du är så värd att få åka. Tänk att du kommer vara den första som får nå Mars. Och du kommer att få se Mars största sevärdighet. Vulkanen Olympus Mons. Men jag kommer att sakna dig.
9: Sydney ges via en bild av dem båda. Den är tagen på rymdskolan strax innan de skulle testa raketcentrifugen första gången. De tittar in i kameran, ler och håller armarna om varandras axlar. Bilden är tummad och det finns ett hål i efter häftstiftet som Sydney satte upp det på sin vägg med. Alla skingras från aulan, men Svea dröjer sig kvar och Sydney också.
2: Jag önskar vi kunde åka tillsammans. Om du skickar en ny farkost, lova att du försöker få plats på den.
9: De promenerar långsamt genom den långa gröna korridoren mot Sveas rum. Rymdfärjan är sedan två dagar packad av ett team rymdingenjörer som ansvarat för att all utrustning ska komma med. Det är landstigningsutrustning, datorer, rymddräkter, syrgas, rymdmat, utrustning för att bygga ett växthus där astronauterna ska kunna skapa en syrerik miljö och själva odla grönsaker. På så sätt kommer de att få mat och en miljö som liknar jordens och där de kan röra sig utan syrgastuber och rymddräkter. Fröer, jord och vatten finns också packat, liksom kläder och hygienartiklar. Alla barn får ta med en liten ryggsäck med privata saker.
8: Vad ska du ta med dig?
2: Vissa saker är ju självklara. Min t-shirt med Saturnustrycket. Lappen som min mamma skrev till mig på min 10-årsdag.
8: Få se, vad skrev hon?
2: Det här var 3 månader innan mamma och pappa dog. Då skrev hon så här.
8: Svea hjärtat. Jag vet att var du än tar det för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma.
11: Hon har ju rätt. Kommer du ihåg den där testavningen vi gjorde? När vi blev lämnade i vildmarken och skulle hitta tillbaks till rymdskolan. Ja, det var ju bara du av oss alla som klarade det. Minns du?
8: Jo, sant. Jag hoppas bara det fortsätter gå bra där ute i rymdraketen också. Och nu vet jag en sak till jag ska med. Rymdtelefonen som jag byggde.
11: De här?
8: Ja, just de.
11: Hur funkar de?
8: Du kan ta den ena luren så tar jag med den här. Så kan vi prata med varandra. Men så finns det ju också den här funktionen. När du håller rymdtelefonen med din hand så läser den av vilken känsla du har just då.
11: Hur då?
8: Jo, om du till exempel är oroad och nervös så kommer det lysa lila i min rymdtelefon. På så sätt ser jag hur du mår.
11: Och jag kan se hur du mår.
8: Precis, men det går ju att prata också.
11: Har de andra också rymdtelefon?
8: Nej, det här är det enda paret jag byggt. Så det är bara något mellan oss, Sydney. Jag tycker om dig.
12: Svea! Svea, är du klar? Det är dags nu, det är dags att börja gå mot rymdfärjan. Kom nu.
8: Jag kommer.
9: Svea och Sydney kramar varandra innan Svea följer med rektorn till raketen. Sydney står kvar och ser dem försvinna bort i den långa korridoren. Sen tar han sin rymdtelefon och springer upp till taket på skolan. Han rycker åt sig sin jacka och en macka på vägen och en termos med varm choklad som står framdukat på ett bord som kvällsfika för alla de 18 barnen som stannar på jorden. Sydney smyger upp på vinden och ut genom den hemliga bakdörren som han och Svea brukar använda. Ute är luften kall och klar. Himlen lyser svart och stjärnhimlen är sprakande. Han ser stjärnbilderna Orions bälte, Kalavagnen, Cassiopeia, den ljusstarka polarstjärnan och månen som nästan är full. Sydney knäpper sin täckjacka, öppnar termosen och häller upp chokladen. Samtidigt tittar han på sin rymdtelefon. Den lyser gul. Han tittar mot den stora avfyrningsrampen som ligger ett hundratal meter bort.
11: Svea? Svea, kom! Är du där? Kom! Svea, det är Sydney. Kom!
8: Svea här, kom. Snart sätter de på mig rymdhjälmen. Då kan jag inte prata mer. Men jag håller i telefonen.
11: Det lyser gult. Jag ser att du är orolig. Var inte det. Allt kommer att gå bra.
8: Tack, Sydney. Du gör mig alltid så lugn. Okej, nu måste vi förbereda oss. Det är bara några minuter kvar till uppskjutet.
9: De säger adjö och Sydney håller hårt i sin rymdtelefon. Nu lyser den rött. Rött som kärlekens färg. Sydneys andedräkt svävar i den kalla luften- och så hörs nedräkningen från kontrolltornet. Raketen lyfter från marken och försvinner upp mot himlen. Sydney ställer sig upp och tittar med rymdkikaren mot raketen. Raketen far med en otrolig hastighet upp genom jordens atmosfär. Ombord på raketen förbereder astronauterna för att släppa ner de två startraketerna.
11: Svea, kan du höra? Nu är ni 12 kilometer upp i atmosfären. Det går fort. Och nu är ni 25 kilometer upp. Jag vet att du inte kan höra det här, Svea. Men jag ser på telefonen. Den lyser rött. Fortfarande. Så jag vet att du mår bra. Och jag saknar dig redan, Svea.
9: Nu har raketen nått över 10 mil från jordens yta. Den lyser som en liten ljus prick på den nattsvarta himlen. Och det är svårt att förstå att det inuti sitter 4 barn. Akra, Kina, Durango och Svea. De första människorna på väg för att bygga upp grunden till ett samhälle på planeten Mars.
6: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 2 i Resan till Mars. Skådespelare. Svea spelades av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Rektorn spelades av Anna Åkerlund. Berättarröst var Lova Eriksson. Regi Roger Dackegård. Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En svensk 55-årig man har dömts till livstidsfängelse. Domstolen tingsrätten dömde honom för brottet grovt folkrättsbrott. Mannen gjorde brotten i landet Syrien under åren 2012 och 2013. Då var det krig i Syrien. Domstolen skriver i domen att mannen bland annat ska ha skjutit mot demonstranter och att 10 personer dog och flera skadades. Mannen säger själv att han är oskyldig. Nu ska gamla brandbilar sparas när räddningstjänsterna köper nya. De gamla brandbilarna ska sedan kunna användas om det blir kris eller krig i Sverige. Gustav Hultegård jobbar på räddningstjänsten i Jönköping.
14: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
15: Myndigheten för civilt försvar, MCF, ger pengar till räddningstjänsterna så att de har råd att ha kvar de gamla brandbilarna. Men brandbilarna får inte vara äldre än 30 år och de måste få service så att alla delar fungerar bra.
14: Vi ser också till att utrustningen inte blir för gammal på den heller så att inte slangar är dåliga eller att andningsskydd eller ögonsköljare är ur tiden.
15: Räddningstjänsterna i Sverige håller på att bli större med mer personal och mer utrustning. Det är för att de ska kunna jobba bra om det blir kris eller krig. Per Berbeck jobbar på Myndigheten för civilt försvar och han berättar att myndigheten tittar på Ukraina för att se vad som behövs.
16: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
15: Sverige har gett bort många gamla brandbilar till Ukraina sedan kriget startade. Per Berbeck säger att Sverige ska fortsätta att skicka gamla brandbilar dit även i framtiden.
16: Tanken är ju inte att det ska vara det. Finns det ett behov i Ukraina så ska vi ju försöka tillmötesgå det. Och det hoppas vi att svensk kommunal räddningstjänst vill bidra med.
13: Det var Ekot som gjorde de här intervjuerna och Klartextreporter var Laila Karlsson. Mellan den 18 april och den 8 maj kan tv-tittare följa hur älgar vandrar utanför Junsele i Ångermanland. Älgarna ska gå dit det finns gott om mat under sommaren. Personer från hela världen tittar på det här tv-programmet.
17: Och älgarna i Junsele är inte bara tv-kändisar. 33 av dem har också haft ett halsband på sig med en GPS-sändare. Med hjälp av sändaren kan forskare se hur älgarna rör sig, var de stannar och när älgkorna får sina kalvar. En av älgarna, som forskarna kallar Alice, har gått 190 mil på 3 år, berättar forskaren Vibke Neumann Sivertsson.
18: Så det är ganska häftigt hur långt de har tagit sig.
17: Royalty, Nathalie, Rejan och Afra på Lillängens skola i Sollefteå följer älgvandringen i skolan.
19: Det kommer bli spännande att se hur mycket de har simmat över. Många, många. 60, 100.
17: Deras fröken Emma tycker att det är ett bra sätt att lära sig mer om svenska djur.
20: Ja, men för många av våra elever så är det ju en helt ny värld egentligen. Att man tar sig inte alltid utanför stan.
2: Jag trodde att de kunde inte simma, men de kunde.
21: Och jag trodde att de var farliga, så trodde jag inte det.
17: Ja, älgar är populära djur och många turister som kommer hit hoppas få se en älg i verkligheten. Mikael Högström Karlsson har en park med älgar i Nybro i Småland.
22: Vi har ju cirka 25 000 besökare om året här och hälften av dem är nog tyska.
13: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Jag heter Malin Hag och nu här i P4, ja, då lämnar jag över till Radiosporten och Sportextra. För önska er trevlig kväll.

0: Hej, med solen i ögonen och tankarna på väg att skapa insikter och känslor. Och även i de helt andra sammanhangen. Sportextra kommer farande med idén att göra din kväll lite mer färgglad och lite mer händelserik.
1: Med fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg har fortfarande inte vunnit någon match den här säsongen och ligger näst sist i den allsvenska tabellen. Kvällens förutsättningar för Blåvitt, ja, det är Djurgården på bortaplan. En uppgift som de senaste 15 åren i allsvenskan aldrig har slutat med seger för Göteborg. Men Djurgården har heller inte övertygat i de senaste matcherna. Bara en poäng på de tre senaste. Bäddat för två lag som kommer gå före och behöver seger. Vi är igång, 30 sekunder spelat. Än så länge inga målchanser i Stockholm.
2: På anrika Örjans vall jagar tabelljumbon Halmstad säsongens första seger. Ynka två poäng har hallänningarna skrapat ihop efter fem omgångar. Nu gästar ett annat formsvagt lag. Brommapojkarna, de har i alla fall mäktat med en victoria i säsongsinledningen mot Örgryte på bortaplan. Halmstad byter målvakt igen. Tim Rönning är tillbaka mellan stolparna. I BP saknas lagkaptenen Simon Strand. Han är inte ens med i truppen. Matchen är en minut gammal. Står 0-0 solskenet på Örjans vall.
3: Sportextra denna afton, även med det senaste från bordtennis-VM. Och så följer vi upp Niklas Edins curlingfarväl.
0: Hur är det i nyhetsflödet, Jonas?
3: Jo, tänkte bjuda på lite skidskyttekritik.
4: Jag gjorde det jag kunde någonstans, och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
5: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
4: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet, och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj. Sen är det går inte, man kan aldrig säga, man kan alltid säga om, men det är väl analysen så här i efterhand.
5: En annan som också var väldigt kritisk mot vallningen var Radiosportens skidskytteexpert Carl-Johan Bergman.
6: Hade vi lika bra skidor som Frankrike? Absolut inte. De har inte det bästa materialet än, och det tror jag har en stor betydelse.
3: Reporter här Pontus Lind. Fotboll, den engelska storklubben Chelseas resultatmörker fortsätter. Sjätte raka ligaförlusten kom nu under eftermiddagen när Nottingham Forest vann med 3-1 på Stamford Bridge. Det här innebär att Chelseas chanser att nå spel i höstens Champions League är minimala. Det enda lilla glädjeämnet för Londonlaget var att de gjorde mål. Detta var första gången efter fem raka mållösa ligamatcher. Målet kom på tilläggstid när det redan var underläge 0-3. För Nottingham var det viktiga tre poäng i kampen om att undvika nedflyttning. Och klockan 9 ikväll, Christian och alla lyssnare, oerhört intressant match i kampen om ligatiteln. Manchester City som jagar Arsenal gästar Everton.
0: Och måste vinna, va?
3: Ja. Vi kan utveckla det senare.
0: Det kan vi.
3: Ja. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger med 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
7: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press, och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
3: Det sa Filippa Bergan till reporter Gustav Ränkeskog. Ishockey också. SHL-nykomlingen Björklövens drömvärvning är nu bekräftad. Forwarden Lukas Wallmark flyttar hem från Schweiz. Han har skrivit på ett 6-årskontrakt med sin moderklubb Björklöven. Wallmark blev mästare med Fribourg Gottéron i Schweiz i förra veckan efter att ha skjutit guldmålet. Detta för en klubb som tränas av Roger Rönnberg och som därmed vann föreningens allra första ligatitel.
0: Jonas och Christian är Sportextra röster denna kväll när Veronica Mitrevska kommer med senaste nytt från Ekot.
8: Och vi börjar med att två personer dödades och minst 20 skadades enligt lokala medier när en bil körde in i en folkmassa i tyska staden Leipzig tidigare idag. Så här rapporterade Tysklands korrespondent Katarina von Arnt för en kort stund sedan.
9: Ja, det ska alltså ha varit då en bil som i väldigt hög hastighet, det rapporterar flera vittnen, som ska ha kört på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och enligt borgmästaren där så ska det alltså vara då två döda och flera skadade efter den här händelsen. Och personen ska vara gripen enligt borgmästaren också. Polisen skriver också att han försökte fly när de nådde fram till den här bilen, försökte springa därifrån. Borgmästaren säger också att det ska inte vara någon fara för allmänheten i nuläget, utan den här mannen är alltså gripen, och han uppmanar då människor att bege sig hem och inte oroa sig vidare.
8: Säger Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement på X. Enligt lokala myndigheter står en bränsleanläggning i brand efter en drönarattack. Och här i Sverige har en stor avloppsledning i Malmö drabbats av ett akut läckage. Och för att laga läckan kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 7 på kvällen uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. VA Syd varnar för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö.

0: Det där var ju Agnes. Först ut musikaliskt i kvällens Sportextra denna soliga kväll på västkusten. Hon är ju från västkusten från början, Agnes.
1: Är
0: från
1: det?
0: Vänersborg. Ja, det är inte kusten kanske.
1: Nej, vad heter låten då?
0: Lovesong.
1: Detta är ju Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som finns i huvudrollen. Två matcher ikväll. Till exempel den hos dig, Andreas Mats, på Örjansvall. Halmstad BK mot BP.
2: På soliga västkusten, ja. 10 minuter in, 0-0. Vi ska få uppleva Brommapojkarnas första hörna som kommer i princip efter Brommapojkarnas första anfall. För det har varit väldigt mycket hemmalaget Halmstad inledningsvis. Men här ska Oliver Berg slå BP-hörnan. Slår en hårt lågt mot första stolpen. Sällan en särskilt välvald strategi. Lätt bortforslad därifrån bollen alltså av Halmstad-försvaret som skickar ut den på mittplan. Ja. BP har varit väldigt nedtryckta inledningsvis av ett Halmstad som jagar säsongens första seger. Har haft några smålägen, har haft två hörner. Det finaste läget hade Omar Faraj efter jättefint förarbete av den franske spelstrategen på mittfältet Rocco Ascon som lite väggpassningslikt fick fram bollen till Faraj som inte sköt när han var inne i straffområdet, väntade för länge och BP kunde täcka bort det hela. Sen ställde samma franske strateg Rocco Ascon till det för sitt Halmstad när han skulle spela lite mer defensivt och skänkte bollen till Brommapojkarnas stora anfallare David Isso i straffområdet för BP:s del, men Isso fick aldrig till något avslut han heller. Så två halvlägen får vi väl kalla det för, och Halmstad har haft den bästa säsong, eller säsongsinledningen, det har de ju definitivt inte haft när de ligger sist i tabellen, men bästa matchinledning har de haft i solskenet på Örjansvall. Men inga mål än efter 11,5 minut mellan Halmstad och BP.
3: 11 minuter spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. Och apropå säsongsinledningar som inte är de bästa. Ja, det handlar ju de blåvitas inledning av den här allsvenska säsongen. Och, verkligen om med tanke på att de inte har vunnit en enda match så här långt och ligger näst sist i den allsvenska tabellen. 3 poäng inspelade via 3 kryss. De har kommit på rad de senaste matcherna. Djurgården är 10 i tabellen. Göteborg ska vi säga ligger näst sist alltså under strecket. Göteborg 10 i tabellen med 7 poäng. Har ju haft det trögare efter 2 inledande segrar. Har inlett väldigt pikt i den här matchen. Nu är Djurgården i straffområdet igen. Ska det komma ett avslut? Göteborg är ganska så pressade. Inledningsvis skottet kommer tämligen högt över ifrån Mikael Marquez som inleder från start i, som mittback i hemmalaget Djurgården. Väldigt mycket från de långrandiga blåklädda Djurgårdsspelarna under de här första 12 minuterna nu där Göteborg haft otroligt svårt att få tag i bollen men kämpat för att freda sitt mål och sitt straffområde. Djurgården har bland annat radat upp 3 hörnor. Det är ingen superchans så här långt. Mer ett sånt som vi hörde alldeles nyss, ett distansavslut. Det har de haft Djurgården vid några tillfällen. Djurgården sätter igång spelet igen på högersidan via ett inkast. 2 förändringar i de båda lagen. Det är Djurgården som stoppar in J.P. Ockels och Mikael Marquez som jag nämnde nyss. Och Jakob Une, lagkaptenen som var med i derbyt senast när Djurgården spelade 1-1. Han sitter på bänken. 2 förändringar också i IFK Göteborg som har en lång skadelista. Max Fenger, anfallaren, är skadad. Skadade sig på träningen igår och kommer inte till start utan centralt i anfallet Adam Wiberg som spelar där för Göteborg. Här kommer Djurgården igen. 13,5 minut spelat. Djurgården försöker hitta upp högersidan med väldigt kombinationsspel istället. Det är Piotr Johansson spelar in bollen dåligt in i mitten. Göteborg kan bryta, kanske komma med en omställning, men då jobbar anfallaren Christian Lia riktigt bra och vinner bollen i mittcirkeln, vilket gör att Djurgården kan vända på spelet, spela över på vänstersidan. Där bland annat Bo Hegland som har fått väldigt mycket positivt beröm under de inledande matcherna. Norrmannen som förlänger bollen vidare på vänstersidan provar om igen där på vänsterkanten. Max Larsson försöker stoppa in den i straffområdet. Göteborg bryter med bara till tillfälligt. Tillbaka med bollen ut på vänstersidan, Max Larsson. Spelar den på djupet till Ockels. Ockels kan spela in den. Spelas snett inåt bakåt. Kommer det skott? Nej, det gör inte. För Göteborg bryter och kanske kan pusta en stund och få upp bollen efter högersidan. Snart kvarten spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. En bit över 20 000 är på den här matchen. Följer den ungefär över, strax över 1000 Göteborgs supportrar på plats. 0-0 Djurgården Göteborg.
1: Berättar Johan Bengts från fotbollspaviljongen i Stockholm. Johan som följer matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg för vår räkning. Mållöst där och också mållöst i den parallella matchen på Örjans Vall i Halmstad där Andreas Mats i våra utsända sinnen. Halmstad BK mot BP. Och du ropar om hörnor efter hörnor där Andreas. Men hör här.
3: Ja, tämligen välförtjänt så är det ledning för Djurgården nu efter 15 minuter spelat mot Göteborg. 1-0 kommer efter den här otroliga pressen från hemmalaget ner mot Göteborgs straffområde som inte orkar stå emot. Och då kommer också målet efter ett spel på vänstersidan när bollen kommer in i straffområdet till slut och når Jeppe Ockel som får vara med från start i den här matchen. Han gör bort en Göteborg-försvarare och med högerfoten och sen med vänstern dundrar in 1-0 för Djurgården. Göteborg måste spotta upp sig, annars kan det här bli en riktigt jobbig kväll för laget som inte har vunnit i Allsvenskan än. 1-0 Djurgården.
1: Mål i Stockholm alltså, Djurgården IFK Göteborg 1-0. För den rapporten från Johan så satt jag och örade om alla hörnor som du ropar in dig kring, Andreas från Örjans Vall, och matchen Halmstad BP, herrarnas allsvenska. Men mål blir det inte hos dig, va?
2: Nej, 0-0 är det mellan Halmstad och BP efter 16 minuter, men hörnor är ju ändå någon slags offensiv situation där man kan tänka sig att det kan komma en och annan målchans. Halmstad har haft 3 av den varan, BP har haft 1, och det har faktiskt inte blivit någon målchans på någon av dem, även den här tredje och senaste hörnan för hemmalaget Halmstad. Det är lite farligt när Leo Cavallius BP-målvakten tappade bollen i straffområdet men lyckades få tag på den igen. Nu däremot inte en hörna men väl en frispark i ett intressant läge för HBK hemmalaget och fransmannen Rocco Ascon, han som lite grann påminner om den franska mittfältaren i landslaget Rabiot, lite grann till utseendet, lite grann till hur han springer, det kanske inte helt och hållet i sätt till kvalitet. Ascon ska i alla fall slå in den här frisparken i BP:s straffområde, gör det där mot den högra kanten, flera spelare går omkull och den som går omkull mest är en Bromma pojke, så att då blir det ju frispark för dem. Så blir det ingen målchans här heller, Christian. Det blir mycket fasta situationer men inte särskilt många heta möjligheter.
1: Men du Andreas, det kanske kommer.
2: Det är väldigt mycket kvar på den här matchen. Det är bara spelat 17,5 minuter. Det slutade i och för sig 0-0 senast de här lagen drabbade samma där Börjans Vall. Så att, vi får väl se.
1: Och höra Halmstad BP 0-0 och Djurgården nyss 1-0 mot IFK Göteborg. Det är läget i Allsvenskan det, Jonas.
0: Ja, Superettan, den jämna Superettan. Det skiljer 3 poäng mellan första och 12:e plats. I och för sig tidigt i serien. 4-5 matcher spelade för de olika lagen. En mittenkamp är det i alla fall i Landskrona. Där hemmalaget tar emot Öster. De som blev nedflyttade från Allsvenskan inför den här säsongen. Och det har bara varit Landskrona inledningsvis och inte bara så att de har skapat mycket, de har gjort mål också. 2-0 står det redan till Landskrona och då är det ju inte spelat ens 20 minuter.
1: Och i fotbollsallsvenskan herrarnas Djurgården IFK Göteborg 1-0 och Halmstad mot BP ännu 0-0. Sportextra lämnar därmed fotbollsämnet en liten stund. Vi ska ägna oss åt bordtennis. Tidigare idag besegrade det svenska damlandslaget Kazakstan i 16-delsfinalen vid lag-VM som håller på i London. Nu ska det handla om det skav som det svenska damlandslaget upplever där vid pågående lag-VM.
4: Efter att Sveriges bordtennisdamer blivit klara för 8-delsfinal i lag-VM så riktar spelarna skarp kritik mot arrangören. Det svenska laget har bytt hall till slutspelsmatcherna och såg ut att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till några sponsorer. Ja, det berättar Filippa Bergand.
5: Nej, men det har varit lite struligt alltså. Vi hade problem igår med tanke på att de ville ge upp våran bordstid till sponsorer istället för att vi skulle få den.
6: Var ni på plats då när ni får första beskedet?
5: Ja, vi var där nästan en timme innan vi skulle börja. Och sen en kvart innan våran tid ska börja så säger de att vi måste vänta i typ 2-2,5 timme. Det känns inte som att det är någon som vill ta ansvar över de dåliga sakerna. Och alla skyller ifrån sig. Så det har varit lite tungt faktiskt och tråkigt. Och ja, det var lite för många grejer. Så igår ledsnade vi rejält. Men vi fick gnällt så att vi fick vart kvar. Så det löste sig i alla fall.
6: Nej, men vad får det dig att känna när det ändå är ett lag-VM, ett världsmästerskap?
5: Skittråkigt. Framförallt det är så jäkla coolt att det är här liksom 100-årsjubileum och i London, en sån ikonisk stad liksom. Så det är tråkigt, är det.
4: Och att Sverige skulle möta just Kazakstan, det fick man reda på kvällen före matchen. Något som irriterar Linda Bergström.
7: Vi vet typ vid 21.45 att ja, vi ska spela 10.00 imorgon, så att det bara liksom går att lägga sig direkt. Det har varit lite omständigheter som man känner att det här är inte ett VM. Men ja, det är väl bara göra det bästa när man står vid pingisbordet och försöka släppa allt andra.
1: Linda Bergström sa det till reporter Gustav Ränkeskog. Det svenska damlandslaget är såklart för åttondelsfinal, möter mycket svårsmälta Kina i övermorgon i den åttondelsfinalen. Det är nästan ingen som tror att det ska kunna gå vägen för Sverige, men det svenska laget hämtar inspiration ur det svenska herrlagets göranden och låtanden där vid lag-VM. Det svenska herrlaget besegrade ju Kina i gruppspelet häromdagen.
0: Jag tror nästan du kan ta bort nästan ingen.
1: Ingen alltså?
0: Ja.
1: Ingen. Du, det är mycket fotboll hos oss här i Sportextra ikväll, Jonas, i fotbollsallsvenskan. Två matcher?
0: Ja, absolut. En i Stockholm, Djurgården mot IFK Göteborg. Där är det ledning för Djurgården med 1-0. Och så är det Halmstad på hemmaplan mot Brommapojkarna. Det är inga målgjorda där.
1: Nej, 0-0 där och 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och det spelat ungefär 21 minuter av de första halvlekarna. I Superettan en match igång just ikväll. Landskrona Öster står tidigt i matchen 2-0 till Landskrona. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you so hot.

22 minuter spelat på Rensvall, 0-0 mellan Halmstad och Brommapojkarna. Ytterligare en hörna i den här hörnrika matchen. Den här gången från BP och Oliver Berg som slår den där igen. Hårt och lågt mot första stolpen. Ofarligt och fortfarande 0-0.

Ytterligare en hörna för Brommapojkarna. 0-0 står där mot Halmstad på bortaplan för deras del. Och ytterligare en misslyckad hörna. Det var då själva katten var svårt till att slå bra hörnor i den här matchen. Och inga mål i det heller.

0: Finns det ett norskt lag som heter Hörnefors eller något?
1: Ja, det kanske det finns.
0: Nej,
1: ja.
0: Hörnefors kanske.
1: De har många hörnor. Ja. Precis som Halmstad mot BP i herrarnas fotbollsallsvenska. 0-0 i den matchen. Däremot 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg där i Stockholm. 1-0 till Djurgården mot Blåvitt. Vi ska dit för att insupa atmosfär och stämning. På vägen dit tar vi med oss insikten att det var Jason Mraz och I'm Yours vi njöt av nyss.
2: Här är då Stockholm. 25 minuter spelat mellan Djurgården och Göteborg. Där hemmalaget leder med matchens enda mål Jeppe Ockels efter ett fint Djurgårdsanfall på vänstersidan. Och sån här läcker liten skarvning från Bo Hegland. Det gjorde han även i derbyt när Christian Lien gjorde målet när Djurgården spelade 1-1 då mot Hammarby. Målet alltså från Jeppe Ockels. Dansken som fint vände bort en Göteborgsförsvarare i straffområdet och sköt in ledningsmålet med vänstern. Och då kanske ni undrar, Göteborg kanske har vaknat efter det där målet från Djurgården, men svaret är nej. Det är bara hemmalaget. Här kommer de igen med en boll mot bort i krysset. Och det är nära att den där singlar in där bakom. Elis Bishisar i målvakten i Göteborg efter att Bo Hegland just lättat den, lyften mot det bortre krysset, men det var lite för högt slagen. Nu är det Göteborg som har bollen för en kort stund och får en frispark mitt på egen planhalva så Göteborg kan pusta och andas och ta det lugnt och fundera kanske hur den här matchen har varit inledningsvis. För vilken kamp för dagen. Helvita IFK Göteborg som alltså tabellmässigt ligger näst sist. Det är bara Halmstad som har färre inspelade poäng under de fem första omgångarna som Göteborg och Halmstad har spelat. Göteborg alltså med 3 poäng och bara 4 mål framåt på de 5 första matcherna. Och den här insatsen så här långt efter 26 minuter ser inte ut som någon ljusning, utan nu måste Göteborg verkligen få tag i bollen och hitta något form av försök till att ta sig framåt upp på offensiv planhalva. Det har varit någon enstaka längre boll som har lyfts upp mot Djurgårdens straffområde, men att det blir någonting av det. Här är första gången nästan som Göteborg har bollen på just Djurgårdens planhalva, så blev det ingen frispark där för Tobias Heinz som ville ha det, men vädjade mot domaren Kristoffer Karlsson, och då vinner Djurgården istället bollen, kliver upp över mittlinjen. Patrik Åslund är det som har tagit upp bollen, så de spelar in den centralt i banan och vänder över på vänstersidan istället. Mikael Marquez hittar ut på vänsterkatten till målskytten Ockel som vandrar inåt i banan, chippar in i straffområdet ner mot kortlinjen, men den där täcks undan av Göteborgsförsvaret. Då är det inspark hos Elis Bishisari, målvakten i Göteborg, som har släppt in en boll alltså. Jag läste några uppgifter om att Göteborg inte har haft, om de inte skulle vinna idag heller, så är det sämsta de har gjort sen då fotbollsallsvenskan gjordes om efter 93 när det blev en lång serie. Så då, sen dess har inte Göteborg inlett med 6 matcher utan seger. Där är vi inte än, men just nu är vi det eftersom Djurgården leder med matchens enda mål. Möjligtvis har Göteborg fått lite lättare att andas i Stockholm med tanke på att Djurgårdens anfallslusta kanske har lugnat ner sig en aning. Men ledning för Djurgården är det.
3: I Halmstad 28 minuter på klockan, BP på besök, 0-0 på resultattavlan i en match där BP allt mer sticker upp, inte bara alla de här hörnorna jag har pratat om som inte har lett någonstans, utan framförallt ett jättefint anfall för en stund sedan när 18-årigen Sion Opong, egen produkt ute på vänstersidan, dribblade sig förbi ett gäng Halmstad försvarare och sköt stenhårt i stolpen, insidan stolpen, så när var BP-anfallaren David Isso där och petade in returen från stolpen via målvakten, men Isso fick inte riktigt till avslutet och det blev en av alla dessa hörnor som vi har sett i Halmstad den här kvällen, men väldigt nära av matchens i särklass bästa chans. Sen även BP:s Kevin Ackerman haft ett bra läge inne i Halmstads straffområde. där han inte heller riktigt fick tillskottet, gick över. Nu kommer Halmstad på anfallsjakt. Det är inte bara massa hörner, det är ganska trevlig fotboll. Det är inte bara långbollar som man kan tro när gräset är så dåligt som det är på Örjans Vall. Möjligen har det bättrat på sig lite nu när vi är inne i den sjätte omgången. Ett anfall för Halmstad som stannar upp lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Där finns ju den finske spelaren Otso Limata, han som har gjort två mål för Halmstad den här säsongen. Lånet från den portugisiska ligan som var i Värnamo för någon säsong sedan. Nu har han bollen just centralt på offensiv planhalva. Tittar och tittar, ser sig omkring. Vad har han att lira med? Han har Allansson såklart som tar upp bollen några meter. Försöker hitta in med den i straffområdet där Ludvig Arvidsson tog en djupledslöpning, men passningen klent slagen av Allansson i det läget och inspark för Brommapojkarna. Helt jämn match nu när halvtimmen passerat 0-0, där Halmstad inledde furiöst tempo och skapade väl en halv del halvläge, men hade framförallt väldigt mycket boll. Men BP allt mer in i matchen, ser allt tryggare ut i sin bollbehandling på det för dem ganska ovana underlaget. En ska vi säga korvig gräsmatta. Man har kört med någon harv så att det ser ut som ett par gröna manchesterbyxor ungefär, det här gräset på Örjans Vall. Och det ställer till det ibland, det ser man i bollkontakter. Nu är det BP som har bollen, rullar runt den i egen backlinje med Trollsen och Simpson. Kommer väl upp offensivt sett några meter, närmar sig mittlinjen, en liten skarvning ut till just

0: mot Göteborg och det är så logiskt som det kan bara bli. För Djurgården har allt i den här matchen. Göteborg har ingenting. De kommer ingenstans och får knappt låna bollen. Patrik Åslund är det som trycker in 2-0-målet för Göteborg som kopplar ett gigantiskt grepp om den här matchen. Efter ett första avslut från vänstersidan från Jeppe Ockels, han som gjorde ledningsmålet. Returen från Bishisari rakt ut i banan till Patrik Åslund som från nära håll kan trycka in sitt andra mål för säsongen. 32 minuter spelat. Bollinnehav 80-20 i procent var det innan målet kom. Och då kan man tycka att det låter ju otroligt mycket för ett lag. Men det är nästan mer känslan hur de har fått ihop 20% för IFK Göteborg i den här matchen. Så nu skickar en längre boll upp mot anfallaren Adam Wiberg som inte har varit aktiverad någonting. Det är första bollen som når honom. Centralt anfall. Central anfallare i Göteborg för dagen, men då tappar Göteborg bollen väldigt enkelt. Uppe på offensiv planhalva och Djurgården vänder på spelet, men Göteborg kan bryta. Ändå sätter Djurgården sån pass press där uppe på Göteborgs försvararna så att Djurgården vinner tillbaka bollen, men bara tillfälligt. Göteborg med en boll, ny boll upp mot Wiberg på topp som bröstar ner den där fint. Får tillbaka bollen, försöker spela ut den på vänstersidan till Sebastian Clemensen som spelar från start i den här matchen. Men han får aldrig bollen och Djurgården kan ta det lugnt via målvakten Jakob Rinne. Djurgårdsmålvakten som har verkligen inte haft någonting att göra i den här matchen förutom någon inspark. Nu har han bollen igen. Rinne som brukar vara väldigt aktiverad i anfallsspelet för Djurgården och uppspelsfasen. Här kommer Peter Johansson för Djurgården med ett inlägg mot bortre stolpen och så nickas den i mål. 3-0 Djurgården. Den här gången är det Christian Lien. 33 minuter spelat. Hemmapubliken njuter i Stockholm. Djurgården fullkomligt pulveriserar Göteborg i den här första halvleken. Göteborg har ingenting. Djurgården har allt och leder nu alltså med 3-0 samtidigt som helvita Göteborgslaget samlas i en hög och i en grupp på egen planhalva för att snacka igenom. Vad ska vi hitta på? Ja, det är frågan vad Göteborg ska göra. De ligger näst sist i tabellen, har inte vunnit en enda match och ligger nu under med 0-3 på bortaplan. Och Djurgårdssupportrarna njuter förstås, som ni hör här i Stockholm.
1: Krismöte i IFK Göteborg där i fotbollspaviljongen i Stockholm, för Djurgården har 3-0. Det är 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. Samma tidsmässiga läge i matchen mellan Halmstad och BP. Där står det 0-0. Och en våning ner, herrarnas näst högsta fotbollsserie, Superettan. En match ikväll, Landskrona-Öster. Alltjämt 2-0. Alltjämt eftersom det var två väldigt tidiga mål för Landskrona det där. 1-0 i sjunde och 2-0 i nionde minuten. Därmed släpper vi fotbollen en stund och ska ägna oss istället åt, ja vadå?
2: Curling. Lag Edin har ju glatt svenska curlingfantaster otroligt mycket genom åren. Jättestora framgångar.
1: Ja.
2: Men det är slut på det. Ja. Alltså Lag Edins framgångar. För strax före midnatt så kom beskedet att lagkaptenen, han som leder
1: skippern,
2: laget, skippern ja, Niklas Edin, han ska inte fortsätta spela curling.
3: Beskedet att Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna, Niklas Edin, säger tack och adjö är ingenting som direkt förvånar den mångåriga lagkompisen Oskar Eriksson, som tillsammans med Lag Edin varit med på den enorma framgångssagan som bland annat inneburit 8 VM-guld och 3 olympiska medaljer.
4: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft, och många skador där också under den tiden, så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort, så all cred till hans långa karriär.
5: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin, och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
4: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt, så hylla honom här, och sen får vi se vad vi andra gör framåt här nästa säsong.
5: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
4: Ja, det har varit liksom prat allihopa vad alla vill göra, och låter det smälla.

0: lyfta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt. Och nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
1: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
0: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling och det får tiden visa.
2: Motsvarigheten till Niklas Edin på den svenska damsidan heter Anna Hasselborg. Här berättar hon om sina tankar kring den nyblivna curlingpensionären.
3: Jag känner en stor glädje för att Niklas fick sluta med flaggan på topp med det här fantastiska VM-guldet och även ett EM-guld i november. Så att det har ju varit en otroligt framgångsrik säsong även den här säsongen, även om OS inte gick som det var tänkt. Liksom. Jag hoppas verkligen att det är rätt beslut för honom.
2: Men när ett sånt här besked då kommer som liksom någonstans ändå blir en enormt stor nyhet, har du legat här i natt här nu och grubblat över din framtid som curlingspelare? Nu är du ju ett par år yngre än Niklas Edin, men börjar man själv fundera efter ett sånt här beslut?
3: Nej, det skulle ju vara helt galet om det var att Niklas skulle sluta, så skulle, att det är först då en sån tanke kommer upp i mitt huvud. Nej, herregud, reflekterar man ju över hela tiden ifall man väljer att sluta eller fortsätta eller hur man ska göra eller vad man ska ta sig an framtiden. Så att det har ingenting med Niklas att göra överhuvudtaget. Det är ju bara mina egna tankar. Och för mig är det fortfarande så att kroppen känns hel och jag... vi är lite för roligt just nu. Vi är lite för bra form för att sluta. Så vi har inte tänkt att sluta.
4: Förklarade Anna Hasselborg, curlingreportrar Mats Fagerström och nu senast Pontus Lind. Mycket fotboll är det vid sidan av curling och annat i Sportextra ikväll. En match i Superettan, där har det blivit mål. Landskrona Öster numera reducerat. Öster har nämligen gjort mål. Landskrona 2, Öster 1.
5: Mål har det blivit även i Sveriges högsta serie på här sidan, Allsvenskan. Djurgården mot IFK Göteborg. Det är 38 minuter spelat utav den första halvleken. 3-0 till Djurgården som fullständigt massakrerar Blåvitt. Inga mål än så länge, men målchanser har det varit mellan Halmstad och Brommapojkarna även där 38 minuter.
4: Sportextra är med dig i Sveriges Radio P4 i precis 2 timmar till. Vi följer fotbollsmatcherna till dess att de tar slut och så blir det lite annat smått och gott här i P4.

Ett kvälls- och nattarbete drog igång klockan 19 på E22 mellan Karlshamn och Ronneby. Det innebär att det är helt avstängt mellan trafikplatserna Karlshamn Östra och Bräkne-Hoby. Det beror på ett beläggningsarbete som kommer att utföras fram till klockan 06 imorgon bitti. Men trafiken leds om. Det är vit-blå vägvisning man får följa.

0: Eldkvarn i Sportextra i Sveriges Radio P4. Låten heter just det, Kärlekens tunga.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Hon kände som någon stirrade på henne.
3: Det var någonting som sa, som man lät sig, klick.
2: Och det är nästan som en film liksom.
4: Det är lite speciellt.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen med Silvia i kikaren. Finns i appen Sveriges Radio.
6: Jag är mycket lycklig.
2: Hon räddade monarkin.
3: Nej.
7: Här finns också herrallsvenskan i fotboll och mötet mellan Halmstad BK och Brommapojkarna. Det är 2 minuter kvar ordinarie tid första halvlek. Det är fortfarande 0-0. De här två lagen i bottenskiktet av tabellen. Det väldiga bottenskiktet för Halmstad bollklubb som ligger allra sist. BP på 12:e plats. Halmstad som jagar säsongens första seger. Det är en ganska underhållande match att titta på. Det är två lag som vill framåt hela tiden. Det blir dock för Halmstads del lite tråkigt att det är mest BP här den sista 10 minuterna. Perioden som sköljer över Emma-laget. Flera anfall, fint spel. Tjärna efter backen. Här kommer de vitklädda stockholmarna igen. In med bollen till Opong i straffområdet. Opong går ner, går omkull och så blir det inget läge i andra läget så att säga. För Kåre Barslund som kom fint mot bollen. Och BP-spelarna ropar lite grann mot domare Aganovic. Att där kunde väl Sion Opong fått en straff med sig. Men det fick han inte. Men allt mer BP, alltså slutskedet. Det kommer bli några tilläggsminuter. Halmstads vänsterback Rami Kaib hade väldigt ont för en stund sedan efter en kollision med danske Mads Hansen i Brommapojkarna. Här kommer nästa Brommapojke anfall. Den här gången är det David Isso, den store med hästsvans på topp för BP som inte får med sig bollen som han vill i kamp med Halmstads mittback Pascal Gregor. Det blir inte ens ett inkast för BP i det här läget utan ett för Halmstad som är nedtryckt här. Och den hyfsat månghövdade publiken på Örjans Vall börjar se lite sådär bekymrad ut. Jag kan se typ två Brommapojke-supportrar på den här kortsidan. De är nog ganska glada över det som sker just nu. Här kommer nämligen Brommapojkarna igen, har bollen på mittplanen. Halmstad får dra sig tillbaka, inte alls den sprudlande offensiv laget stod för i inledningen av matchen. Nu är de mer statistroll för hemmaspelarna och Pong får bollen igen. Han har varit jättebra, 18-åringen ute till vänster för Brommapojkarna där ute. En minut tilläggstid bara. Det var lite minsta laget, men okej. Det är ju långt ifrån jag som bestämmer det. Fortfarande får inte Halmstad låna bollen överhuvudtaget. BP med en längre boll ut på Axel Timossi Andersson som går omkull precis vid straffområdesgränsen, men inget oschysst från Rami Kaib, Halmstads vänsterback i det läget, utan Kaib täcker sedan rutinerat ut bollen till en inspark för Tim Rönning. Han som inte fick stå mot Mjällby senast, då stod ju William Lycke, det danska lånet från Nordsjälland, till väldigt lite lycka för Halmstad. För han slarvade ju till det rejält där på en fast situation och tappade ner bollen till Mjällbyspelare. Det var väl Bergström som gjorde mål. Så att då tycker Johan Lindholm, Halmstad-tränaren, nej, tillbaka med Rönning i mål. Så får vi se om det blir bättre. Och det är klart, Rönning håller ju nollan. Han har haft hjälp av sin stolpe vid ett tillfälle. Ut med bollen på mittplan. Det kan inte vara mycket kvar av de där tilläggsminuterna. Nej, det är ingenting kvar över den, närmare bestämt. Och en mållös första halvlek i solskenet på Örjans Vall med mersmak i början för Halmstad, mersmak i slutet för BP. Ungefär så.
8: Stopptid är även i Stockholm, eller även, det är slut hos Andreas. Men här är det 2 minuter kvar att spela. 3-0 alltså för Djurgården mot Göteborg. Ni har hört det tidigare, ni som har varit med och lyssnat Sport Extra. Bara spel från hemmalaget. Djurgården totalt överlägsna. Även om Göteborg under den senaste minuten har fått låna bollen, är faktiskt uppe på offensiv planhalva. Ja, det är faktiskt så. Det är inte så att jag överdriver direkt, utan det är väldigt sällan som Göteborg har bollen i matchen. Så är det irriterat eftersom Göteborg ska slå en frispark och då tycker Hampus Findell att den ska ligga längre bort den där bollen och ger sig inte. Och där har petat på bollen flera gånger och då blir Göteborg förstås irriterade på Djurgårdsspelaren. Frågan om Findell får rätt att den ska vara längre bak verkar som det. Frisparken ska slås av Göteborg. Tänk om de skulle få med sig en reducering med tanke tanke på den här matchbilden har sett ut i 47 minuter. Och får med sig något hopp in i omklädningsrummet och inför den andra halvleken. För det här har varit riktigt mörker för Göteborg. Här kommer Heinz med frisparken. Lyfter den in mot straffområdet. Kan Göteborg vinna den? Skarvar den vidare. Går ut över kortlinjen och då ska det vara en hörna för Göteborg. Jag tycker inte hemma publiken att det är ett korrekt domslut, men Kristoffer Karlsson pekar ut mot hörnflaggan, den högra, för gästerna Göteborg som inte har haft någonting uppe i anfallsområde under den här första halvleken, utan 3-0 för Djurgården. Jeppe Ockels, Patrik Åslund, Christian Lien, målskyttarna för hemmalaget. Här kommer Göteborg med hörnan strax innan pausvillan. En hyfsad nick där vid den första stolpen från Erling Mark. Och så kommer en rensning från Djurgården och då blir det kamp, löpningsduell om den här bollen, när Göteborg är först att nicka hem den här till målvakten Bishesari. Nu har de här 3 minuterna spelats och det är en hemmapublik som ställer sig upp och applåderar Djurgården som alltså har gjort 3-0 och spelat en bländande fotboll. Men jag säger men, Göteborg har varit väldigt svagt. Det finns så mycket att göra för detta lag i Göteborg som i nuläget alltså även är passerad av Halmstad i botten av tabellen, och just nu är Göteborg sist i den allsvenska tabellen. Och det är ju en lång skadelista, det är 8 namn som saknas. Det är ju förstås ett problem, men även det spel de har presterat. För när de väl har fått några lägen så har det varit otroligt missriktade passningar. Och direkt Göteborg har vid de få tillfällen fått låna bollen så har de sparkat bort den. Djurgården leder med klara 3-0. Jeppe Ockels första matchen från start. Han har gjort 1 mål och en passning fram till 2-0-målet. 3-0 Djurgården, Göteborg.
0: Intressanta andra halvlekar väntar i herrarnas fotbollsallsvenska. Det rör sig om de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången av de 30 omgångar som ska spelas innan serien går i mål och en mästare kröns fram i höst, vinter, och alla de andra placeringarna blir definitiva också. Det är långt kvar. I paus Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. I Superettan en match i den 5:e omgången. Också där är det 30 som ska spelas. Det är ännu inte riktigt paus. Det är strax före paus mellan Landskrona och Öster. Det är 2-1 till Landskrona.
9: Jag har tittat in på Degerfors hemsida.
0: Ja, var det trevligt?
9: Ja, men det tycker jag faktiskt. Och de har en liten nyhet som de har presenterat. Tränaren sen förra sommaren, Henok Goitom, han skrev då ett kontrakt som skulle ta slut vid årsskiftet nu det här året. Mm. Men förlängt 2 år med Degerfors. Och det verkar som om ledningen i Degerfors är väldigt belåtna med den här förlängningen. Och enligt Patrik Werner, som är sportchef i Degerfors, så säger han att ja, men det här tar in klubben en ny fas, högre ambitioner.
0: Bing, bing, nyhet från Degerfors.
9: Ja,
0: Goitom förlänger sitt tränarkontrakt.
9: Vill du ha ett resultat från italienska Serie A? Det pågår en match där faktiskt.
0: Jag vill inget hellre, Jonas.
9: Nej, inte. Ja.
0: Alla andra vill också gärna det. Ja.
9: En timme spelad mellan Cremonese och Lazio. Det står 1-1. Lazio på en intetsägande 10:e plats. Medan Cremonese ligger på nedflyttningsposition i stort behov av att ta 3 poäng i den här matchen.
0: Och har fortfarande möjligheten med andra ord.
9: Ja, absolut.

0: sår.
1: Fanny Avon tillbaka lutad med blicken och sinnena riktade mot framtiden. Tiden läker alla sår. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu ska vi ägna några ögonblick åt Radiosportens nyhet. En av dessa nyheter denna dag.
2: Handlar om skidskytte. Det svenska skidskyttelandslaget åkte ut till de olympiska spelen i Italien med väldigt höga och stora medaljambitioner. Det blev ett guld till slut. Verkligen till slut. Och mycket av snacket kring det här landslaget, det handlade om kvaliteten på skidor och valla. Inte minst Radiosportens experter Carl-Johan Bergman och Orse Diesel var tidigt väldigt kritiska till det som åkarna hade under fötterna i den här tävlingen. Och det här bekräftas nu av en av de stora stjärnorna.
3: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
4: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
3: Ska man vara krass så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
2: Pontus Lind var det som hade gjort det här inslaget.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 19.55. Det är dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Veronica Mitrevska.
5: AIK Fotboll har slagit larm om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder. Jonas Hägerhelle, föreningschef på AIK Fotboll.
6: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
7: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
6: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om någonting händer.
5: Reporter Isak Krona. Tre personer omkom och 38 skadades efter en olycka vid en föreställning med Monster Trucks i sydvästra Colombia. Det rapporterar AFP. Föraren till en av de specialbyggda pickup-lastbilarna tappade kontrollen och körde in i publikmassan där flera familjer fanns. Enligt lokala medier ska flera av de drabbade vara barn. Två tonåringar har häktats misstänkta för mordet på en 20-årig man i Norrköping på Valborgsmässoafton. De är också misstänkta för grovt vapenbrott. Dessutom är ytterligare en person nu misstänkt, men det är oklart vilken brottsrubricering det handlar om, rapporterar P4 Östergötland. Personen är under 15 år. De två tonåringarna misstänks även för ett mord i Oslo-trakten förra helgen.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 ger dig två stycken fotbollsallsvenska matcher ikväll. Det är de två avslutande matcherna i den sjätte omgången. Det är paus. Djurgården leder med 3-0 över IFK Göteborg och det är mållöst mellan Halmstad och BP. Paus också i Superettan. En match där ikväll i den femte omgången. Landskrona Öster. Ledning i paus för Landskrona med 2-1.

0: My number one, Helena Paparizou, vann ju Eurovision Song Contest 2005, alltså för 21 år sedan, tävlandes för Grekland då. I herrarnas fotbollsallsvenska, två stycken matcher idag i paus. Djurgården, IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Strax tassar de andra halvlekarna igång. Innan vi återvänder till fotbollen ska vi nu fördjupa oss en stund i svensk bordtennisglädje. En glädje som föddes på den tidiga eftermiddagen idag.
1: Den här attackerar med forehand och då sitter ballen i nät. Härligt. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige-Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergand. Vi kände att det gick det ganska smidigt, med de andra var tuffa matcher.
2: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag VM. Och där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
4: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där. Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
4: Jag tror att vi alla har bra liksom, hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
5: Filippa Bergand.
6: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså, vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
5: Beskriv kort för dem som inte har koll på det här, men hur stort är egentligen glappet mellan Kina och resten av världen? Däremellan kanske också Japan som är något närmare, men där, hur stort glapp är det?
6: Nej, men det är jättestort, det är det. De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland liksom. Men sällan i de här stora mästerskapen, så att det är verkligen stora hopp i dampingisen, och får hoppas att i framtiden att vi kommer närma oss tjejerna också, som killarna faktiskt gör. Där är det otroligt många, många bra som kan vinna, och det gör ju jäkligt mycket för sporten också, så får hoppas att det blir så på tjejsidan också.
0: Filippa Bergand och de andra i bordtennislandslaget möter svårsmälta Kina i åttondelsfinalen i lag-VM där i London i övermorgon. Reportrar här Isabel Gradin, Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och inte att förglömma Renke Skog heller. Gustav Renkeskog, ja precis. De var det som var reportrar i sammanhanget.
7: I London.
0: I London faktiskt. Mm. Har du något att tillägga där?
7: När det gäller pingis. Sverige spelar på herrsidan imorgon.
0: Just det.
7: Klockan 18 mot Ungern i 16-delsfinal. Sverige som har fått en gynnsam lottning tack vare att de vann sidningsgruppen, eller vad man ska kalla det.
0: Efter att bland annat slagit Kina.
7: Precis, och Sydkorea som också slog Kina.
0: Mm. Spännande att se vad det här tar vägen.
7: Jag har sökt röster om reaktioner i Kina under dagen. Vi tror att vi kommer att få det imorgon. Det är intressant att höra om man resonerar där.
0: Vi hör fram emot det såklart och hör nu närmast röster från Halland.
8: Från Örjans Valle i Halmstad, där herrallsvenskan i fotboll är igång i den andra halvleken. Det är Halmstad mot Brommapojkarna. Det är 0-0 efter den första, som var ganska underhållande att titta på. Det var väldigt många hörnor, det var ett stolpskott från Brommapojkarna, och det var en del fina lägen även för hemmalaget Halmstad, som ju fortfarande inte har vunnit den här säsongen när vi nu är inne i den sjätte omgången. Andra halvlek är 3 minuter gammal ungefär, och då har vi ett litet spel av brott för andra gången i matchen, har nämligen Halmstads vänsterback Rami Kaib väldigt, väldigt ont, sitter på mittlinjen, får hjälp av lagkamrat Omar Faraj att resa på sig, och så haltar Kaib tillbaka till den där vänsterbackspositionen, tar sig åt ena benet till och pratar med domare Aganovic, och ser väl ändå helt okej ut, och då ska Halmstad lägga en inspark efter ett relativt misslyckat Brommapojke-anfall. Brommapojkarna som har vunnit en match hittills den här säsongen mot Örgryte nämligen. Sen har det varit en del oavgjorda. De ligger på 12:e plats inför den här sjätte omgången som ju avslutas ikväll. Halmstad sist i tabellen och skulle såklart, med tanke på att Göteborg ligger under i Stockholm, vilja ta både 1 och 3 poäng i den här matchen för att lämna över den där sista platsen till Blåvitt. Men då får de ju anfalla lite snitsigare än vad de gjorde där. En helt misslyckad långboll upp mot Omar Faraj som man absolut inte kan hantera. Inkast för Brommapojkarna blir det av det, som börjar om ner i egen backlinje hos Jordan Simpson, han som kommer från Trosa från början. Hans passning är också misslyckad. Det var bättre kvalitet på passningarna än den första halvleken. Solen fortfarande lyste ovanför bergen där vid den här, bakom den ena läktaren på Rensvall. Nu är det skugga över hela planen och då verkar det som att passningsspelet också blir lite sämre. Kan Halmstad prestera lite bättre då? Allansson som vanligt med mycket boll tillsammans med Rocco Ascon, fransmannen, och så är det misslyckad passning som Brommapojkarna kan bryta. Men då får Rami Kaib, som nu är bättre i sitt ben, jobba hårt, och så får han en varning där, Kaib, efter att han får frisparken emot sig, eller med sig menar jag. Jättemärkligt, för den ena domaren pekade på frispark för Halmstad, huvuddomare Aganovic tyckte att det var frispark för Brommapojkarna, och dessutom varning på Kaib som därmed missar nästa match, den för Halmstads del som är mot Kalmar borta. Istället blir det att se den matchen från sidan för Kaib som hade 2 varningar sedan tidigare. Nu är det i alla fall en frispark för Brommapojkarna långt, långt ute till höger. En lite drygt halvvägs in på offensiv planhalva kan vi väl kalla det där. Visslingarna når domare Aganovic som publiken på Örjansvall just nu inte alls är särskilt nöjd med. Det kommer fram flera Halmstad-spelare, till exempel fransmannen Rocco Ascon, och ska prata med Aganovic om det där domslutet som ingen Hallandsbo, strunt samma, håller med om, och så ska det pratas ännu mer, och så tar det ju en väldigt tid innan den här frisparken väl ska slås. Det är Oliver Berg som väl ser mest sugen ut på att lyra in den här bollen i Halmstads straffområde. 0-0 står det. Det spelar i den 52 minuten, så är det fortsatta diskussioner. Där sätter väl i alla fall Aganovic stopp för de diskussionerna och tycker att nu ska ni slå den här frisparken som alltså kommer långt höger ut. In ska den lyras mot Halmstads straffområde. Kommer där, slås mot straffpunkten till ungefär. Nickas vidare ännu mer in i det offensiva straffområdet. Nickas rakt upp i luften 1, 2, 3 gånger. Och så till slut ett avslut från danska Andreas Trolsen. 1,5 meter över. Och så blir det ingen mål den här gången heller. Därmed fortsatt 0-0 mellan Halmstad och BP, 52 minuter in i matchen.
9: Här är Stockholm, andra halvveckan är också igång mellan Djurgården och Göteborg. 3-0 alltså för hemmalaget Djurgården efter de första 45 spelade minuterna. De här inledande minuterna för Göteborg har varit de absolut överlägset bästa i den här matchen. De hade ju ingenting i den första halvveckan, men pigg inledning av Göteborg där de har skapat faktiskt 3 möjligheter offensivt straffområde. Men nu är det Djurgården som har bollen nere hos Göteborg istället. Men Göteborg bryter, kan det komma en omställning. Här finns det läge för Tobias Heinz att gå, komma loss, och då görs han ner, och då är det en varning för Djurgården som jag tror är Piotr Johansson som är gör ner Tobias Heinz, dansken eller norrmannen som annars hade en fin möjlighet att dra igång en omställning och en kontring för Göteborg. 3 stycken fina möjligheter har varit, där den sista var den absolut bästa. När det var David Kruse som vann bollen precis utanför Djurgårdens straffområde. När hemmalaget slarvade för en gångs skull i den här matchen. Kruse fick loss bollen till Saido Alioum. Men inget mål där, men väldigt högklassig målmöjlighet för Göteborg att få till en reducering. Kanske få lite energi och komma in i den här matchen även målmässigt och spelmässigt. Här kommer Djurgården istället efter att ha tagit hand om bollen på mittplanen. Men Göteborg löser den situationen. Slarvigt gjort av Alioum som försöker på volley bredsida en passning. Men Djurgården tar hand om bollen. Jeppe Ockels med från start i Djurgården för första gången den här allsvenska säsongen i den här matchen och gjorde alltså det första målet och spelade fram Patrik Åslund till det andra när Djurgården fullkomligt körde över Göteborg i första halvlek. Här kommer Djurgården igen in i straffområdet på högersidan när Piotr Johansson för dagen, också lagkapten. Jakob Une sitter ju på bänken för Djurgården. Slutar med din kast för Djurgården på högersidan just hos Piotr Johansson. 51 minut spelat av den här matchen, 3-0 alltså för Djurgården som har tre raka matcher utan seger i fotbollsallsvenskan efter att ha inlett med två raka. Men här är ju en riktig uppvisning från hemmalaget som ju spelade oavgjort senast i derbyt. Sen är det derby igen för Djurgården till helgen när de möter AIK på nationalarena. Slarvigt passning av Djurgården inåt i banan, vilket gör att Göteborg kan bryta. Kan de få med sig folk framåt också när Tobias Heinz håller i den där bollen. Kliver in i banan, skickar över bollen på högersidan för Allion att avancera framåt. Kommer med tidigt inlägg, det är hårt, det är långt slaget. Nickas snett inåt bakåt, här finns en möjlighet för Göteborg som skjuter på täckande Djurgårdsförsvarare och bollen ut till vänster. Mycket bättre spel av Göteborg i den andra halvleken. Det kan ju inte bli sämre faktiskt än vad det var i den första. Kan det bli ett skott från distansen, då väljer de att spela ut på högersidan och höjer med straffområde. Allion med bollen, vänder och vrider, spelar in den nu på täckande Djurgårdsspelare. Kvar i spel är bollen. Göteborg lägger in den mot straffpunkten, nickas undan av Djurgården som är lite under press. Göteborg nickar in den mot straffområdet igen och Djurgården får bort den. Men Göteborg är inne tillbaka bollen. Omvänd spelbild och matchbild här i den andra halvleken. Bra spel av Göteborg ännu en gång. Ut på högersidan till Heinz. Heinz med ett inlägg. Dimper ner utanför straffområdet. Skottläge för Göteborg. Blir ett väggspel. Kommer inte till avslut i det läget och inte i nästa heller. Utan Djurgården tar hand om bollen. Kan också spela bort den. Kanske kan vända på spelet. Det är 3-2 läge. Djurgården fyller på med väldigt många spelare. Här kommer en möjlighet kanske att avgöra den här matchen. 3-0 för Djurgården. Slarvig passning från Patrik Åslund som inte hittar fram i djupet med den där bollen till Mattias Siltanen som sprang i djupled. Och då blev det ingenting av det där. Vi ska säga det också att för en stund sedan så hade Djurgården en jättemöjlighet när Göteborg pressade. Så blev det helt plötsligt ett friläge för Bo Hegla. Jag vet inte vad Göteborgsförsvaret gjorde. Att de gick bort sig så otroligt mycket på Bo Hegla. Men han kom aldrig riktigt loss utan Göteborg lyckades fånga in honom. Och det blev inte ett fjärde mål i baken där för Göteborg. Som har börjat mycket bättre än andra halvleken. 54 minuter spelat. Det är trots allt Djurgården ändå som leder med hela 3-0.
0: Det finns 16 lag i herrarnas fotbollsallsvenska. Två av dem har ännu inte vunnit. Ett är IFK Göteborg. De ligger under med 3-0 borta mot Djurgården. Det andra är Halmstad som har 0-0 hemma mot BP. Och du kör vidare med dina hörner där på Örjans Vall, Andreas Mats.
10: Ja, det är väl inget större fel på hörner. Det kan man uppskatta om de är bra slagna och gör att det blir farligt i straffområdena. Nu är det nämligen dags för BP:s femte hörna. Den första i den andra halvleken ska komma från öger. Det påminner lite grann om spelet i slutskedet av den första halvleken. Väldigt mycket BP. Och så är det nick och så är det väldigt, väldigt nära att den nicken smiter på insidan av stolpen från Jordan Simpson, mittbacken. Men som tur är för hemmalaget, som ni hörde Christian berätta om jag är den första segern, så är det precis utanför stolpen och Halmstads målvakt Tim Rönning kan ta bollen och lägga ner den för en inspark. Farligt, farligt. Det var nog den farligaste av alla hörner vi har sett hittills. 0-0 är det. 57 minuter in i matchen.
9: 3-0 är det mellan Djurgården och Göteborg, men piggar inledning av gästerna från västkusten. Göteborg alltså, 55 minuter spelat, frispark från vänster, spelas in mot straffområden men lite dåligt slagen. Tar på första bästa Djurgårdsförsvarare, men bollen ut till höger där Göteborg vinner den. In med en straffområde igen, försöker spela snett inåt bakåt, men Djurgården täcker undan och då är det hörna för Göteborg. Mycket mer piggare ben i Göteborg. Direkt när bollen går över kortlinjen. Snabbt, snabbt springer hämta bollen. För nu är Göteborg lite på gång. Och skulle de kunna få med sig en reducering också, så skulle det kunna bli kanske, kanske lite darrigt i Djurgården som inte alls spelar samma spel som de gjorde i första halvlek. Här kommer hörnan. Nickas ner, studsar och rens, eller spelas skjut ska jag säga. Både över och utanför. Det var inget bra avslut. Det var en möjlighet i alla fall för Göteborg i anfalls straffområde. Inspark för Djurgården leder 3-0 mot Göteborg.
10: Men inte längre mållöst på Örjans Vall. Gästande BP tar ledningen i den 59:e minuten. Ett snabbt anfall via centertanken David Isso ut till Sion och Pong, 18-åringen där ute till vänster, som via ett ben, möjligen på Isso, någon av dem, eller möjligen ett Halmstadben. Bollen ändrar i alla fall riktning på sin väg mot målet och bakom Tim Rönning i Halmstadmålet. Sion och Pong och David Isso, två 18-åringar i BP som har varit bra i hela matchen, och nu ligger de också bakom det här ledningsmålet för Brommapojkarna på bortaplan, som kommer logiskt, känns det som. Logiskt sett till andra hälften av den första halvleken, där BP allt mer tog sig in i matchen efter Halmstads fina start, och logiskt sett hur den andra halvleken, som snart är kvarten gammal, har sett ut. 1-0, BP leder på bortaplan mot Halmstad.
9: 57 minuter spelat, Djurgården i Göteborg 3-0. Göteborg är på gång, har nu skapat en dubbelhörna. Alldeles nyss inslag, den första inslagen, men nickades bort direkt av Djurgården vid första stolpen, samtidigt som en djurgårdare har gått ner i konstgräset, men hjälps upp av både lagkamrat och även domare Kristoffer Karlsson. Gästerna alltså, verkligen ett helt annat lag i inledningen av den andra halvleken mot vad det var den första. Fick de inte alls tag i bollen, klarar inte av Djurgårdens press. Hemmalaget var så heta, här kommer hörnan. Nickas skarvas mot en bortdelen straffområde. Väggspel på vänstersidan. Göteborg är tvungna att springa ut och hämta bollen ut mot sidlinjen. Det är Clemensen som spelar bollen bakåt. Många göteborgare är kvar uppe i offensivt straffområde. Kommer ett skott från distans, det är hårt och det är stolpen! Vilket skott! Och returen får inte Göteborg fram, men den täcks undan till en hörna. Vilket skott! Är det Roxon Yeboah som får träffen? Men det är en ny hörna för Göteborg som vill så gärna få in den där reduceringen. För nu har de väckt borta supportrarna. Här kommer hörna mot bortre stolpen. Boxas undan av Rinne. Kommer ett skott från Göteborg från distans. Täcks undan. Ny skottmöjlighet. Jagne har bollen. Spelar ut den på högersidan. Till Yeboah. In med den mot första stolpen. Bröstas undan av Djurgården. Här kommer nya möjligheter för Göteborg som skjuter och målvakten räddar. Han håller bollen, Jakob Rinne. Helt plötsligt är Djurgården otroligt pressade på hemmaplan. Det är en matchbild som är totalt förändrad i Stockholm när en djurgårdare sätter sig ner och tar sig åt baklåret. Möjligtvis är det Djurgården som vill samla sig och prata igenom vad som händer. De leder visserligen med 3-0, men det är Göteborg som gasar på. 59 minuter spelat.
10: På Örjansvall leder gästade Brommapojkarna med 1-0. Sion och Pong, målskytt 18-åringen. Halmstad som jagar första segern ligger knöligt till i botten av tabellen. Försöker anfalla med BP:s försvar. Väldigt, väldigt bra. Sätter ofta tidigt stopp för Halmstads attackerna. Och ingen HBK, i alla fall inte den här halvleken, har kommit till någon vidare chans att göra mål för hallänningarna. Just nu är det BP dock som får rensa upp bollen rejält på den ena läktaren på Örjansvallet. Inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Vad ska BP hitta på? Det är byten på gång. Sen Kanej på väg in. Även Friberg på väg in för hemmalaget. Halmstad bollklubb som... Det har ju inte alls startat som de hade hoppats på här i Halmstad den här säsongen. Ingen seger än alltså, och underläge efter 63 minuter när det ska bli bytesfest framförallt för hemmalaget ÅBK. BP leder matchen med 1-0.
0: Och i kvällens andra allsvenska äventyr så leder Djurgården alltjämt med 3-0 mot IFK Göteborg kvarten in i den andra halvleken. Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Ja, det är herrarnas fotbollsallsvenska.
7: Superettan lite senare. Det är 10 minuter spelat utav den andra halvleken mellan Landskrona och Öster. Alltjämt 2-1 till Landskrona. Internationell fotboll. Nottingham Forest har tagit ett stort kliv mot att behålla sin plats i engelska Premier League. 3-1 seger mot krisande Chelsea. Det var sjätte raka förlusten för Londonlaget i ligan. Om bara 40 minuter, häftig match i Liverpool mellan Everton och Manchester City. City på jakt efter att helt enkelt köra om Arsenal på upploppsrakan. Det är ju en kamp de två mellan, en tvekamp verkligen om ligatiteln. Och så i Italien, det är inte många minuter kvar mellan Cremonese och Lazio. Det ser jag vi pratar om då. 1-1 står det. Cremonese behöver få in ett segermål för att de ska kunna krypa över nedflyttningsdäck.

Mitt i Göteborgs press och uppvaknande i andra halvlek så kommer en kontring och Djurgården gör 4-0 i den 62:a minuten och det är Bo Hägglund som driver upp bollen. Det är hans mål när han spelar i sidled till höger och där kommer Patrik Åslund och skjuter in hårt lågt i den första stolpen. 4-0 för Djurgården mot Göteborg. Då är det nog frågan om det inte är avgjort i Stockholm.

0: Eternal and BB Winans.
1: Påminner om kvälls- och nattarbetet på E22 mellan Karlshamn och Ronneby som drog igång vid 19-tiden, lite mer exakt mellan trafikplatserna 53 och 55. Där är det avstängt med omledning i båda riktningarna fram till klockan 06 i morgonbitti. Så det kan innebära lite längre restid än normalt.
2: Jakt efter säsongens första seger vill det inte alls för hallänningarna, som dock ser BP ganska klent passningsspela sig ut över kortlinjen och inspark för ett lite håglöst Halmstad just nu, som har kastat in Marvin Hillary, han från Elfenbenskusten, och de har kastat in backen Gustav Friberg, och de har kastat in Hussein Carney för att sätta lite fart på offensiven. Omar Faraj är alldeles för ensam där uppe, han får många bollar att jobba på, han är duktig på att ta ner dem. Han är en bra uppspelspunkt för Faraj, men han har ju ingen medspelare som är i närheten när han tar ner bollen, utan det är snarare BP-backar som omedelbart snor den av honom när han väl har fått ner den. Här kommer nästa BP-attack. David Isso, han med den långa hästsvansen, tar sig inte förbi första bästa Halmstad-spelare, men andra bollen vinns igen av BP halvvägs in på offensiv planhalva, nu ute till höger. Inlägget kommer, det är bra slaget inlägg. Det är nick i mål! Det är nick i mål och det är 2-0 för Halmstad. Det är jättefint mål av danske Berslund Kåre i förnamn, som bara möter inlägget från höger. Skarvar ner den lite lätt, otagbart för Tim Rönning. Och så kör han någon egen minigolfmålgest där nere, Berslund. Eller möjligen putt i vanlig golf, svårt att säga. Men det var någon slags golfgest han gjorde. Och underläge 2-0 för detta HBK som alltså jagar säsongens första seger. Hade nog tänkt sig att Bromma pojkarna på hemmaplan, det är en sån där match där vi verkligen har en god chans att vinna. Började ju offensivt och fint också, men ju längre matchen har gått, ju mer BP har det blivit. Och fin anfallare är han, David Isso, 18-åringen, den store med hästsvans, som tar ner många långa bollar, fördelar ut dem på kanterna som till Sion och Pong, eller som till Mads Hansen, eller till Mosti Andersson, som slår in dem sen i straffområdet. Och så kan ju danske Kåre Berslund vara där med skallen och nicka in den. Jättefint mål. Möjligen kan man ha åsikter om Halmstads försvarsspel. Man skulle väl kanske haft koll på Berslund i det läget, men man kan inte hålla koll på alla. Halmstad, allt skrynkligare till sist i tabellen. Underläge hemma mot BP i den 71:a minuten. BP leder 2-0.
3: Här sjungs det i Stockholm eftersom Djurgården trivs både på plan och på läktaren. Det är 4-0 alltså för hemmalaget mot Göteborg, 67 minuter spelat. Men det är fortsatt Göteborg som matar på, med tanke på hur det såg ut i inledningen av den här andra halvleken. Ett helt annat Göteborg som i nuläget alltså är sist i den allsvenska tabellen och på väg mot ännu en match utan seger. Men mitt i den här pressen så kom alltså den omställningen när Bo Hegland, nyförvärvet från i fjol, kom ju till Djurgården i fjol, vände bort mittbacken i Göteborg, August Ellingmark, på ungefär vid mittcirkeln. Väldigt fin balans, Bo Hegland, låg tyngdpunkt, vände bort Ellingmark som inte alls hängde med då, och så drev han upp bollen upp till straffområdet och spelade fri till Patrik Åslund. Där kommer en möjlighet för Göteborg efter en hörna från vänster som skalvas vid den första stolpen. Göteborg får hämta bollen ute till höger utanför straffområdet. Djurgården sätter press på göteborgare som är Benjamin Brantlind som har kommit in här tillsammans med Imam Janje, och det var Janje som hade det där skottet. Strax innan 4-0-målet kom, i den 57:e minuten, så tryckte han från lång distans. Janje som tvingade Jakob Rinne till en väldigt fin parad. Han var på bollen med högerhanden och styrde den upp i ribban. Jättemöjlighet för Göteborg där att reducera några minuter senare, 4-0. Och det känns ju att det är känslan att det är avgjort i den här matchen. Även om Göteborg fortsätter att mata på, så ska de alltså få in fyra bollar för att komma i kapp på bortaplan mot Djurgården. Det känns ju nästan som en övermäktig uppgift med tanke på att de har vaskat den här matchen, är känslan, i den första halvleken när de inte hade någonting att säga till om. Verkligen inte någonting. Utan Det blir en jättestor uppförsbacke efter den första 45. 4-0 leder Djurgården med mot Göteborg, 70 minuter spelat.
2: Östkusten mot västkusten den här kvällen, och det går bäst för östkusten. Stockholmslaget, Brommalaget, Brommapojkarna leder nämligen mot Halmstad med 2-0 i den 73 minuten. Möjligen kan Halmstad hitta på något här när de har fått ett fint frisparksläge. Exakt 5,5 meter utanför straffområdet i en vänster innerposition. BP ställer upp en rejäl mur framför målvakt Cavallius. Här kommer frisparken. Den är bra slagen, men utanför med någon halv meter, kanske några decimeter utanför till höger, där nere hos Leo Cavallius som står framför en väldigt, väldigt tom kortsideläktare i sina gula Brommapojks målvaktskläder, och kunde rätt lugnt se att den där frisparken går utanför. Cavallius håller nollan, det gör inte hans motsvarighet Sim Rönning i Halmstad, för BP leder ju med 2-0, snart kvarten kvar.
3: Resultat som ju betyder att det är Halmstad som fortsatt är sist i den svenska tabellen, inte Göteborg, med tanke på att Göteborg har en poäng mer än Halmstad i nuläget. Djurgården leder fortsatt 4-0 i Stockholm, 20 minuter kvar att spela upp till 90 när Göteborg provar på högersidan. Bra försvarsarbete från Djurgårdshåll när de bryter den där anfallsmöjligheten för Göteborg, som provar igen på samma högersida, då det inkast för Djurgården istället. Djurgården som har gjort byte, ett dubbelbyte. Djurgården som ju börjar få tillbaka lite spelare. De har ju också haft en del manskap på den där skadelistan. Mikael Andersson som har kommit in gör sin första insats i Allsvenskan den här säsongen, och även Daniel Stensson tillbaka från den här frånvarolistan. Här kommer Djurgården som inte haft så många anfall i den här andra halvleken, däremot ett väldigt vackert sådant som gav 4-0. Patrik Åsler, alltså tvåmålsskytt i matchen. Jeppe Ockels har klivit av, han som fick starta för första gången den här säsongen i Djurgården, och gjorde tackade för det genom att göra 1-0 och spela fram till det andra. Och så är det då Christian Lien, nya norrmannen på topp för Djurgården, som har gjort målen. Djurgården som håller i bollen, hittar fram till Bo Hegland som vänder sig om igen och spelar på djupet till Lien. Lien kommer in i straffområdet, skjuter det. Får ingen riktig träff på den, målvakten räddar i Göteborg. Inget tryck i vänsteravslutet från Lien. Göteborg lägger ner bollen

0: ända ner till målvakten i Göteborg som är långt utanför sitt straffområde och hämtar bollen. Roxon Yeboah som har bollen, tar hjälp av Janje. Janje som får med sig ett inkast ute till höger. Då tycker linjedomarna att det ska vara assisterande domarna att det är dags för ett byte. Samtidigt som Göteborg sätter igång spelet. Men bytet ska göras och då är det två stycken spelare som får lämna för hemmalaget och spela klart den här matchen efter 73 spelade minuter. Och det är bland annat då tvåmålsskytten Patrik Åslund som får ovationer från hemmapubliken. Han kliver av och det är också en annan målskytt som är Christian Lien i den här matchen som Djurgården nu börjar känna att de kan räkna hem och plocka in 3 poäng efter 3 raka matcher utan seger för Stockholmsgänget, så är 3 nya pinnar på väg in på kontot. Snart kvarten kvar att spela ordinarie tid. Det är tufft för Göteborg. De ligger under. Djurgården leder 4-0.
1: Herrarnas fotbollsallsvenska ger oss de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången ikväll. Direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Djurgården IFK Göteborg alltså 4-0 och Halmstad BP 0-0.

0: Sabrina Carpenter, Tears Sportextra i P4. Ett sportprogram för finsmakare, sannoliken.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Varje sportextra är väl det?
0: Ja, verkligen. Både för de som gillar mycket sport och för de som gillar smal sport. Bred sport, smal sport. Allt har vi. Ikväll är det väldigt mycket fotboll.
1: Ja, och framförallt är det mycket sport i sportextra.
0: Även idag.
1: Ja, även idag. Ja. Vad vill du ha för resultat?
0: Ja, men ta kanske lite sportresultat då.
1: Ja, vi tar lite sportresultat. Superettan i fotboll.
0: Ja.
1: Landskrona mot Öster. Landskrona tidigt 2-0. Mm. Nu är det 20 minuter kvar att spela. Det är 2-2. Öster har kvitterat. Mm. Sen har vi ju pratat om att Cremonese i den italienska högsta ligan skulle mått bra av att ta 3 poäng mot Lazio på hemmaplan. Det är nu när den här matchen är färdig spelat 3 omgångar kvar. Mm. Men det blev inte bra för Cremonese. Nej, Lazio avgjorde 2 minuter in på tilläggstid. 2-1 vann de med. Och Cremonese har 4 poäng till säker mark. 9 poäng kvar att spela.
0: Det kan ju fortfarande gå.
1: Det kan gå. Men det är bara Lecce i princip. I teorin kan de nå i kapp ytterligare lag. Men mycket...
0: Gjorde Jamie Vardy mål för Cremonese?
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Tänk om han ska åka ut nu.

0: samtidigt som hans gamla lag Leicester.
1: Ja, just, och precis det. Du pratade om honom för att han var ju en supermålskytt i Leicester. Mm. Och Leicester har gjort en jobbig resa från Premier League ner till tredje divisionen i England. Vi ska också säga det att det är 22,5 minuter kvar tills Everton Manchester City startar. Vi kommer ju att kunna följa den resultatmässigt i 40 minuter ungefär.
0: Mm. Och om en liten stund när de här allsvenska matcherna är färdigspelade så ska vi fördjupa oss lite, grann, lite mer i varför vi pratar så mycket om den matchen så småningom här i Sportextra. Nu ska vi fördjupa oss i avslutningen av de två allsvenska matcherna som vi har på programmet ikväll. Djurgården har 4-0, enorma 4-0 mot IFK Göteborg. Det är 11 minuter kvar av ordinarie matchtid. På Örjansvall i Halmstad, Halmstad mot BP. Senast vi hörde av dig, Andreas, så var det 2-0 till BP och det är det ju fortfarande. Varför leder BP den här matchen förutom att de har gjort fler mål än Halmstad?
2: För att de har spelat bättre fotboll är ju en förklaring. Spela fin fotboll, spela fotboll efter backen. Som här kommer de i sin jakt på 3-0. Skottet kommer i mål! Det är mål igen för gästande BP. Det är Mats Hansen som smeker in en vänster bredsida så nära insidan av stolpen. Man bara kan komma och Tim Rönning trots sin enorma längd når inte den där. Det är bara känsla. Han som är ny från norska Brann, dansken Mads Hansen. Det är ju så många danskar i Brommapojkarna som ibland funderar man på om de skulle döpa om sig till Brommapogerna istället eller något. Det var ju Kåre Barslund som gjorde det andra danska, eller jag får säga, Brommapojken-målet. Och nu var det alltså Mads Hansen som smeker in 3-0 till bortalaget. Och huvudhållningen på de 11 blåklädda Halmstad-spelarna är ingenting som en gammal gymnastikdirektör hade godkänt. Oj vad de hänger med huvudena, oj vad de hänger med axlarna. Ni var inne på nedflyttningsstrider i olika serier tidigare. Det är ju väldigt tidigt att säga såklart när det bara är den sjätte omgången som håller på att spelas klart. Men det är ju väldigt mycket som tyder på att Halmstad kommer vara inblandade i bottenstriden i Allsvenskan. Förlust 3-0 mot ett annat lag som många i alla fall tror kommer vara på den nedre halvan. Det slår ju väldigt hårt såklart, både mot självförtroende och mot allt vad offensivt och fint spel som kan tänkas komma i Halmstad. Det här är en tyvärr närmast en överkörning i den andra halvleken. Brommapojkarna, ni vet, de spelar ju på konstgräs i vanliga fall. Det är mycket kortpassningar, det är mycket fint, fina kombinationer. Och de lyckas med det på den här knepiga gräsmattan i Halmstad den här måndagskvällen. Det går mycket, mycket fortare när de anfaller. Och framförallt är de ju mycket, mycket säkrare i sina avslut. Halmstad har ju haft lägen. Här till exempel Hussein Kanei i den andra halvleken har haft två bra skott positioner in i det offensiva straffområdet. Ett skott över, ett skott utanför. Det är precis raka motsatsen till det Mads Hansen presterade alldeles nyss när han utökade BP:s ledning. Det finns mer offensiv kraft i Brommapojkarna. Ska Halmstad möjligen hitta på något här då? Nej, Omar Farais skott går utanför. Som så många gånger tidigare den här tunga för Halmstads del måndagskvällen. Underläge 3-0. Det är snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid.
3: Och det är utökad ledning i Stockholm. Djurgården gör 5-0 med ungefär 10 minuter kvar att spela av den här matchen hemma mot Göteborg. Joel Asoro är det som till slut brottar in bollen. Efter att ha kampats i straffområdet så kommer han runt målvakten i Göteborg, Elis Bishesare, som får alltså släppa in sitt femte mål i den här matchen. Ni förstår ju att hemmapubliken njuter en sån här kväll. Även om det var lite jobbigt ett tag i inledningen av den andra halvleken när Göteborg kom ut som ett helt annat lag och skapade möjligheter att reducera fram till 1-3. Men så kom det där kontringsmålet fram till 4-0. Jag hörde Andreas berätta om att de hänger med huvuden i Halmstad. Här tycker jag att de har mycket bättre hållning i Göteborg med tanke på att de låg under med 4-0. Det kanske blir värre under de här sista minuterna när det nu är 5-0 i baken. De fortsätter att jaga på i Göteborg direkt efter avspark. De försöker ändå stå upp för sitt klubbmärke under den andra halvleken. I den första så var det ju väldigt jobbigt när de aldrig fick ha bollen. Och när de väl fick den så spelade de ändra bort den. Eller Djurgården var så otroligt heta i den här matchen. Med tanke på förutsättningen att Djurgården inte har vunnit på 3 raka. Och verkligen var sugna de också att ändå ta en 3-poängare och inte hamna allt för långt efter tabelltoppen. Den 3-poängaren kommer ramla in för Djurgården den här kvällen. 3 minuter spelat nu. 5-0 Djurgården Göteborg.
0: Storklubben Djurgården krossar storklubben stora stolta IFK Göteborg, leder med 5-0. IFK Göteborg har ännu inte vunnit i årets allsvenska. Detta är en match i den 6:e omgången. Du sa det tidigare ikväll, Johan Bengts, på plats där i Stockholm vid matchen, att det skulle vara en historiskt dålig säsongsinledning för IFK Göteborg ifall de förlorar idag. Nu kommer de att förlora idag. Vi ser bilder från arenan där supportrarna i bortaklacken har vänt ryggen mot planen och står och tittar åt andra hållet. De tar alltså sina sinnen ifrån laget. De vänder ryggen mot IFK Göteborg. Vad är det framför allt som är så himla dåligt för IFK idag, tänker du som ser matchen idag?
3: Jag har inte bevakat Göteborg den här säsongen. Det är första matchen jag ser. Och det var inne på också att Djurgården var otroligt taggade inledningsvis. Vi såg den inledningen av Djurgården även i derbyt mot Hammarby. När de fortsatte att bara skölja på under de inledande minuterna. Så var det även den här matchen där Göteborg stod emot. Och det är inte så konstigt att det kan vara så i en bortamatch ändå mot ett lag som Djurgården. Som ska ju tillhöra toppen. Där Göteborg stod emot försvarsmässigt. Men man kommer aldrig ur det, och då fanns det inte kunskapen när man väl fick möjligheten att ha bollen. Det var så otroligt korta perioder de kunde ha bollen, det fanns ingen tid. Djurgården var otroligt ettriga och satte press på Göteborg som helt enkelt inte klarade av det rent tekniskt att spela upp. Och inte gjorde någon annan skiftning heller att försöka lägga några längre bollar, utan kom ju ingenstans i den första halvleken, och det blev ju väldigt tungt till slut. För det var ju faktiskt så att det var ungefär som att det var en vägg vid mittlinjen. Det var dit ungefär bollen nådde innan Djurgården tog tillbaka den. Och kunskaperna fanns inte helt enkelt. Och då är det jättemärkligt att se Göteborg komma ut och spela på det sättet som de gör den andra halvleken. Men det kan ju också vara förstås en förklaring att Djurgården leder med 3-0 och tar det lite lugnare. Men då spelade Göteborg riktigt bra. Så det är helt otroligt att man kan se så olika ut ett lag under 2 perioder i en match.
0: Du Johan, nu får de ju stor stryk. En riktig käftsmäll här i IFK Göteborg i den kollektiva sporten fotboll. Hur verkar laget må? Hur beter de sig mot varandra? Är det, kom igen nu, kan de göra 5 så kan vi. Eller tittar de bara neråt, tittar de bara bort? Vad ger de för intryck i IFK Göteborg?
3: Jag var lite inne på det tidigare då, att de såg lite så ut, eller inte hängde med huvudna i den första halvleken, utan då var det mer att de var upptagna i att försöka stå emot Djurgårdens anstormning. Sen blev det ju, som jag var inne på, helt annat lag här i den andra halvleken, och jag tycker de har fortsatt att verkligen ha bröstet utåt och sträckt på sig för just att spela för de supportrarna som har blivit färre, ser vi nu också, om du pratar om Christian som vänder ryggen till. Det gör de inte just nu, men det känns som att de har tunnats ut på Göteborgs sektionen. Men jag tycker ändå att IFK Göteborg som lag har stått upp för klubbmärket i den andra halvleken och visat att de kan spela fotboll, och trots att 4-0-målet kom så fortsatte de att mata på. Men i nuläget när det är 5-0, det är 4 minuter kvar, hemma publiken står och sjunger för sitt Djurgården, så är det ju det är nästan på gränsen till förnedrande för Göteborg som inte har vunnit en match så här långt i allsvenskan och nu är totalt utspelad igen och får inte låna bollen när Djurgården spelar runt och leder med 5-0, alltså hemmalaget på väg mot en 3-poängare.
0: Det andra laget vid sidan av IFK Göteborg som ännu inte vunnit i årets allsvenska är också i elden på många sätt ikväll. Halmstad BK går mot förlust på hemmaplan mot BP. Enstaka minuter kvar, eller kanske enstaka sekunder. BP leder med 3-0. Vi noterar publik som vänder ryggen åt sitt lag på IFK Göteborgs supportersektioner där i Stockholm. Andreas, hur beter sig publiken, hemmapubliken i Halmstad?
2: De, ganska många i alla fall, väljer att gå hem till måndagskaffet, kvällskaffet, måndagkvällen. Det är en väldigt fin kväll. Man kanske till och med kan sitta utomhus, lite kyligt för det kanske, men om man klär på sig ordentligt. Nej, de går härifrån för att hinna först till bilparkeringen eller korvkiosken eller något annat. Det töms på ganska snabbt, även om Halmstad reducerar, eller gör de det? Ja, det gör de. Till slut ett skott stenhårt från fransmannen Rocco Ascon i stolpen, och sen via BP-spelare ligger bollen lös på mållinjen. Och om det är Ascon eller om det är Omar Faraj som är där och petar in den, så får det där av akademiskt intresse snarare målet. Det återstår väl att se vilket skott han fick på där, Rocco Ascon. Det är ju blixtrande hårt. Han skjuter en bra bit utanför straffområdet. Det går lite grann i ryggen i sin stolpretur på målvakten. Och så blir det, ja, vem det är som sätter in. Är det Faraj som sätter returen? Eller går skottet rakt i mål efter den där tillbakastudsen från målvakten? Då sätter vi det på Ascons konto. Men som sagt, nej Christian, publiken, ja, de missar ju det där fina Halmstad-målet. De som har gått härifrån, några är ju kvar. Men tänk att det är fullständig status quo i botten av den allsvenska tabellen. Även efter den här kvällen där båda lagen utan seger kommer att fortsätta vara utan seger. Det kan vi nog garantera när det är 2,5 minuter kvar av tilläggstiden här i Halmstad.
0: Hos Andreas Mats, samtidigt som Djurgården alltså har 5-0 mot IFK Göteborg, och de verkar väl inte precis ha tagit foten från gaspedalen, djurgårdarna, Johan Bengts, va?
3: Nej, de fortsätter förstås framsjungna av stora delar av arenan som trivs, eftersom det är 5-0 mot Göteborg. Alldeles nyss en frispark från, jag har nämnt han några gånger nu, Bo Hegland, norrmannen, som är otroligt härlig att titta på. Här kommer en hörna också för Djurgården, så kommer ett direktskott på volley, men ingen riktig pangträff, utan Göteborg får bort bollen från eget straffområde samtidigt som Djurgården spelar hem bollen till målvakten Rinne, som står uppe vid mittcirkeln faktiskt. Bredsidar ut bollen på vänstersidan till Hegland. Hegland är aktiv, oerhört härlig fotbollsspelare. Vilken balans och sån här skön låg tyngdpunkt. Nu springer han in i straffområdet, vill ha bollen, får den också, ska han dra på volley. Nej, den kommer inte fram till honom, han plockar ner den sen på bröstet istället. Spelar en inlägg och nickas i mål! Oj, oj, oj! Djurgården leker fotboll, Joel Asoro gör 6-0 i den 90:e minuten. Bo Hegland med sin tredje assist. Vilken publikfavorit! Och det är lika många lagkamrater som springer fram till Hegland som det är som springer bort till Joel Asoro. Djurgården 6, Göteborg 0.
0: Det är alldeles snart färdigspelat ikväll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården IFK Göteborg 6-0. 6-0. Djurgården IFK Göteborg, och då är det ännu inte slut. Det är däremot alldeles strax slut i Halmstad mellan hemmalaget Halmstad BK och BP. Det är enstaka sekunder kvar, Andreas, men det händer saker i din match hela vägen till det att den tar slut.
2: Ja, vad vi säger att första halvleken var väldigt mycket hörner. Det var väl det mest händelserika som hände i den. I den andra halvleken så har vi fått se 4 mål. 3 från BP, 1 från Helmalaget. Och här på tilläggstid blir ju den senaste målskytten för BP, Mads Hansen, dansken, utvisad när han slår bort en boll när Halmstad ska ha ett inkast. Och han var ju varnad sen tidigare, Mads Hansen. Så han fick sitt andra gula kort för spelförstörelse och utvisat slarvigt när man leder med 3-1 och ska bara surfa hem den här segern till Västerort i Stockholm. Men utvisning, och Hansen som gjorde ett så vackert mål gör en totalt mindre vacker insats i det där läget. Möjligen glömt bort att han hade en varning eller något, jag vet inte. Här ligger Halmstad på, ska de reducera ytterligare en gång? Det är inte så himla långt borta. Bollen är nere i BP straffområde och det är lite flipperspel mellan olika skallar i de olika lagen, men det blir inget mål. Matchen är slut. Halmstad går vidare i den allsvenska säsongen 2026 utan seger. Nu väntar Kalmar på bortaplan. Ska det bli Halmstads första seger? Vi får väl se. BP vann 3-1.
3: Här är slutminut också. Stopptid i Stockholm. Djurgården, Göteborg 6-0. 6-0 har ni hört mellan dessa två storklubbar. Där Göteborg i fjol var placeringen före Djurgården. Göteborg som slutade fyra och skulle verkligen spotta upp sig ännu mer den här säsongen. Och så har det inlett så tungt som det har gjort för Göteborgslaget. Samtidigt som Djurgården kommer upp på 10 poäng och hakar på där uppe i täten. Går upp på en fjärde plats efter det här resultatet. En poäng mindre än Elfsborg och Hammarby. Och 6 poäng upp till Sirius. Här kommer Djurgården igen på vänstersidan. Hegland som är överallt där bollen är. Samtidigt som signalen kommer från Kristoffer Karlsson. Det är en väldigt underbar kväll kan jag tänka mig. Om man är djurgårdare och får uppleva det här. När Göteborg kommer på besök. Det är storklubbsmöte. Djurgården med 3 raka matcher utan seger. Och så kör de över fullkomligt Göteborgslaget. Och vinner med hela 6-0. Jo, jag vet. Det var en period där i andra halvlek. Inledningen av den. Där Göteborg spelade sin bästa fotboll för kvällen. Och då var Djurgården pressad. Det fanns möjlighet för Göteborg att få in en reducering till 1-3. Det var ett skott från Janje som styrdes i stolpen. Men sen kom 4-0 för Djurgården. Och sen fortsatte den här galakvällen för hemmalaget och slutade med 6-0. Göteborg har en hel del att tänka på. De har fortsatt inte vunnit Allsvenskan efter 6 inledande matcher. Djurgården däremot är tillbaka på vinnarspåret. 6-0 Djurgården, Göteborg.
0: Reporter Johan Bengts där och Andreas Mats på Örjansvall i Halmstad. Andreas såg matchen Halmstad-BP sluta 1-3. 2 stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Båda med andra ord färdigspelade. Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad-BP 1-3. Den närmaste halvtimmen törs vi lova att vi har intervjuer till er från samtliga de här inblandade lagen.
1: Fotbollens superetta, Landskrona mot Öster. Klockan tickar om 10 sekunder upp på 89 minuter. Det är alltjämt 2-2.
0: Sportextra i P4 tar sig vidare nu via Ekoredaktionens Alexander Ivanovski som är här med senaste nytt.
4: 2 personer dödades och omkring 20 skadades när en bil körde in i en folkmassa i den tyska staden Leipzig tidigare idag. Föraren kunde gripas av polis. Det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. En ukrainsk drönare har slagit ner ett lyxhus i centrala Moskva. Skadorna blev små och inga dödsoffer rapporteras. Men symboliskt kommer det ett känsligt läge för Ryssland. Bara dagar innan den stora segerparaden ska hållas i den ryska huvudstaden.
5: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om skadorna är små, ingen kom till skada, så är den symboliska skadan stor. Att Ukraina kan ta sig igenom det ryska luftförsvaret och nå mål i huvudstaden är en prestigeförlust för Ryssland. En hel del tyder på att Ukraina just nu har medvind i kriget mot Ryssland. Bara under det senaste dygnet har Ukraina slagit mot den ryska oljehamnen i Primorsk i Finska viken, ett fartyg bestyckat med kryssningsrobotar och ett fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan ska också ha träffats där.
4: Reporter Rickard Myrenberg. Storbritannien vill vara med och bidra till en nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han. För Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra med 2 stycken slutresultat från herrarnas fotbollsallsvenska. De 2 sista matcherna i den 6:e omgången. Djurgården, IFK Göteborg. Hör och häpna, 6-0. Djurgården, IFK Göteborg, 6-0. Och Halmstad BP, 1-3.
1: Superettan i fotboll, knappt 4 minuter kvar av tilläggstiden i Skåne mellan Landskrona och Öster. Det är lika på 2 i den matchen alltjämt.
0: Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad mot BP 1-3. Det var fotbollsallsvenskan det.

0: Där presenterar de sig själva, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Det är väldigt sympatiskt att man tar om att nu är det vi som har sjungit det.
0: Nu är vi snart färdiga.
1: Det är ett inslag, säger vem som har gjort det. Eller ja. Kanske vi säger själva. Det är förnämligt.
0: Inte dumt alls. Nej. I herrarnas fotbollsallsvenska, två matcher idag, båda färdigspelade. IFK Göteborg hade en förskräcklig upplevelse i Stockholm. Djurgården vann mot IFK med 6-0. Halmstad hade det inte mycket roligare på hemmaplan mot BP. BP vann med 3-1. Djurgården IFK Göteborg 6-0, Halmstad BP 1-3. Betyder att de två lag som ännu inte vunnit i Allsvenskan fortfarande inte har gjort det. De hade inte vunnit inför den här omgången, Blåvitt och Halmstad, och de är ännu segerlösa.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så har vi berättat idag att Henok Goitom, deras tränare sedan förra sommaren, han som räddade kvar laget i allsvenskan genom att få sina mannar att lyfta verkligen under hösten. Han har förlängt kontraktet, har nu tanken att stanna i Degerfors över året 2028. Superettan i fotboll, Landskrona mot Öster. Landskrona hade tidigt 2-0, det slutade 2-2, Öster kom i kapp. Det där var en match som förde Landskrona en bra bit upp i den jämna tabellen. Har man något mer att säga apropå fotboll? Ja, det har ju startat i Liverpool. Everton, Manchester City. City verkligen på jakt efter både poäng och mål för att kunna ta hem ligatiteln och springa om, spurta förbi Arsenal på upploppet.
0: Just det är därför den matchen är så viktig. Därför vi har nämnt den flera gånger ikväll i Sport Extra. Everton mot Manchester City. Manchester City måste vinna idag. Det är så enkelt, eller hur?
1: Ja, de kan ju inte lita på att Arsenal ska tappa några poäng. Och det är väldigt, väldigt jämnt i målskillnaden också. Arsenal via 3-0-seger senast mot Fulham skaffade sig några plusmål, men de har två matcher fler spelade än Manchester City, och vinner de dem med uddamålet, då är de helt lika.
0: Ja. Och Everton är inte ett dåligt lag i år, och det är dessutom då de som har hemmaplan mot Manchester City. Matchen är en och en halv minut gammal, det är nu 0-0. Klockan är 21.02, om 38 minuter så är Sportextra vid sin mållinje, och då går samtidigt startskottet för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Och då är det du som sitter där och sniffar in startpistolsröken, Pia Herrera. Vad ska ni prata om ikväll i Karlavagnen?
2: Sitter jag redo att sniffa in här. Ikväll tar vi avsked. Farväl, vi säger hej då. Det är alltså temat att ta avsked från en person, en plats, en ovana, ett land, ett jobb. Aha. Och det här med att säga hej då, det kan ju faktiskt vara positivt. Eller så kan det vara mindre härligt och kul. Ja. Det är ämnet. Och om det känns tydligt här så kanske ni kommer på någon gång då ni har sagt hej då.
1: Alltså en sak som man nästan aldrig säger hej då, apropå vilket program vi befinner oss nu, det är ju till ett lag man hejar på. Hur dåligt det än går så säger man aldrig hej då.
2: Intressant.
0: Även om man just ikväll som IFK Göteborgs supporter nog umgås med tanken lite grann.
1: Men man gör ju aldrig det. Man gör ju aldrig det.
0: Ändå inte.
2: Alltså ruggigt fint. Det där skulle vi ju vilja grotta lite mer i egentligen. Ja, det är också en variant på det, att faktiskt inte kunna säga hej då, fast man kanske egentligen vill. Gå ju inget vidare här, nu har jag inte gjort det på länge. Nej, men något annat då? Har ni bott någonstans? Eller?
1: Nej, jag har aldrig bott någonstans.
2: Ja, gud, vilken dålig fråga av mig. Nej, men någon plats som ni behövde lämna?
0: Ja, inte kanske så spontant. Däremot så håller jag just nu på att säga hej då till mina akvariefiskar som jag har haft så väldigt länge. För jag har A, tröttnat lite grann på dem, vill ha nya fiskar i mina akvarium, och B, ska vara bortrest ganska länge i jobbet i sommar. Roligt, fotbolls-VM i USA, och vad det ska bli härligt. Svårt att få någon att sköta fiskarna då under flera veckors tid. Så därför håller jag på att ta farväl av dem faktiskt. Så det kommer att stå tomma akvarium där hemma nu och vänta på mig när jag kommer hem. Ja, dubbelt. Det är väldigt svårt att inte gå ner i källaren, och som jag alltid har gjort tidigare, för att mata fiskarna, kolla hur de har det, se till dem på bästa möjliga sätt. Det behöver jag inte göra nu, för nu är det tomt i akvarierna. Ekande tomt, som stora stål- och glasskelett står de där, de här akvarierna. Det är hemskt.
2: Stackar. Ja, men det blir bra med en resa då faktiskt. Jonas? Han tänker.
1: Nej, nu, vi fick precis intervju med IFK Göteborgs Tobias Heinz som jag ska redigera. Som jag tänkte att jag ber om ursäkt, Pia, att jag sa hej då till lyssningen.
2: Du är förlåten. Tack. Ja, men det är ämnet då. Att ta avsked på alla dess olika sätt. Och då önskar vi förstås att alla som önskar, alla som vill, alla som kommer på något, ringer till telefonslussen som redan är öppen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och som vanligt på måndagar så går det jättefint att ringa och prata finska med mig. Ah.
0: Och vad är det för nummer då?
2: 0-kaksi-0-kaksi-kaksi-kymmenen-kolme-kymmenta.
0: Huvud. Lycka till, Pia.
2: Kiitoksia.
0: Hej då.
2: Hej.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården, IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Det är kvällens slutresultat.

0: så sjunger Iris Go Go Dolls. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Där vi nu ska fördjupa oss i dagens allra mest sensationella resultat från herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården besegrade IFK Göteborg med 6-0, nämligen. Djurgården gjorde 6 mål, IFK Göteborg gjorde inte ett enda.
1: Det blir förlust för Göteborg. 0-6 borta mot Djurgården. Tobias Heinz.
2: Ja, berätta. Vad tänker du?
3: Nej, att det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Så vi måste se oss själva i spegeln och ja, enkelt och grejt upp på hästen till nästa vecka.
1: Hur ser du på att det kan bli som det blir i första halvlek? Djurgården har 3-0 och ni har ju väldigt, väldigt jobbigt.
3: Ja, nej, då blir det svårt om du ligger under 3-0 till halvlek. Då blir det svårt att vara med i det hela tatt och konkurrera. Och vi gör ett gott försök första 15-20 minuterna och andra, men får inte något riktigt träff. Och, ja, då kommer ett lag som det här till att försöka kväla det ända mer. Så det blev för tufft för oss.
1: Går du att förklara varför det ser ut som det gör i första 45?
3: Nej, alltså rent detaljmässigt jättesvårt att säga just nu, för nu är det mer känslorna som tar över och han och liksom man är egentligen bara besviken och att man ja, detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
1: Men ni kom ju ändå ut och spela för klubbmärket i andra halvlek. Ett helt annat lag. Det är otroligt svårt när man sitter och tittar på att det kan skilja så mycket.
3: Ja, absolut. Ja, jag vet inte vad som gör att det blir så. Men som du säger, vi gör ett rejält försök i början av andra. Och, nej, hanterade bara inte matchen i första halvlek. Och det är ja, oss spelare ut på plan som måste ta ett rejält ansvar där. Så bara, rätt och sett inte gott nog.
1: Ni gick bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
3: Nej, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det de tillresande. Det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå föran dem och se deras frustration som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresen.
1: Vad ser du för ljusning för att få stopp på det här och vända på det?
3: Nej, alltså enkla grejer, att vi har att det kommer ett nytt Stockholmslag nästa vecka till Göteborg, och då måste vi se till att vi är på ett helt annat nivå, både fysiskt, mentalt, allt möjligt, att vi är 100% redo till.
0: Så säger IFK Göteborgs Tobias Heinz i Johan Bengts intervjumikrofon efter det att IFK Göteborg förlorat med 6-0 i Stockholm mot Djurgården. IFK Göteborg fortsatt utan seger efter 6 spelade matcher i årets fotbollsallsvenska. Samma öde upplever Halmstad BK. De har alltså ännu inte heller vunnit i årets serie. De förlorade ikväll hemma mot BP. Halmstad BP 1-3.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Episoden heter Talk to me, Robin i Sportextra denna måndag i början av maj månad när vi fått följande resultat ur senaste omgången i herrarnas fotbollsallsvenska. Halmstad BP 1-3 och Djurgården IFK Göteborg 6-0. Nyss hörde vi en förkrossad IFK Göteborg-spelare i Tobias Heinz ledsna gestalt hos intervjureporter Johan Bengts.
1: Det så gladare miner hos Djurgården naturligtvis. Norrmannen Bo Hegeland gjorde i och för sig inget mål den här aftonen, men spelade fram till 3 och var inblandad i nästan allt kreativt som Djurgården stod för. Och det var ju en hel del i den här matchen. Ska vi höra vad han säger efter matchen?
2: Otroligt roligt. Det var det vi behövde. Och kände att vi får lite tillbaks för många goda prestationer. Så det måtte lösna och det var deiligt att det kom idag.
3: Hur mycket trivdes du där ute?
2: Ja, men jag känner jag börjar att känna de spelarna runt mig och vi skorade 6 nya mål så det är ju alltid kul att spela sådana matcher.
3: Den här inledningen som ni har haft, nu hade ni 3 raka utan seger.
2: Ja.
3: Hur bra sitter då den här segern och 6-0 dessutom på hemmaplan?
2: Det är otroligt deilig. Det var som sagt, jag syns att de sista 3 matcherna har det har varit ganska bra prestationer egentligen i stora delar av matcherna, så väldigt skuffat att vi inte fick med fler poäng, så ja, det var deilig att visa att vi får lite marginer med idag och att alla målen kommer.
3: Han ni blir lite nervösa där när Göteborg vaknade till i början av andra halvlek.
2: Ja, vi har väl en period där hvor de kommer lite in i matchen, men och vi tappar lite många, alltså jag och vi har flera andra som löser någon kontringer. Alltså de går lite all in och ger oss många kontringer och så klarar vi inte att göra mål på dem, så då blir det lite sån, men ja, jag syns vi står gott in efter det.
3: Nu hakar ni på där uppe i toppen också.
2: Nej, vi ska kämpa för att vara där uppe, så hoppas vi kan bygga lite momentum och slå AIK nu.
0: Menar Djurgårdens norske bollsmäkare Bo Hegeland, reporter Johan Bengts. Vi jobbar också fram med tydlig målmedvetenhet, intervjuer och kommentarer efter matchen Halmstad mot BP, där BP vann med 3-1. Hegeland i Djurgården var ju nöjd efter deras 6-0-seger mot IFK Göteborg. Det är de 2 matcherna vi har ifrån herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Djurgården blåvitt 6-0 och Halmstad BP 1-3. En match i Superettan ikväll också, herrarnas näst högsta fotbollsserie. Landskrona rusade ifrån till en 2-0-ledning mot Öster. Öster vaknade lite grann, så det var i det match, reducerade till 2-1 och fick till slut också in ett kvitteringsmål. Landskrona Öster 2-2.

0: cheerleader Umay i Sportextra. Klockan är 21.23.
1: Det spelas fotboll i engelska Premier League. Everton mot Manchester City. Halva den första halvleken är avverkad, alltjämt mållöst. City på poäng och måljakt för att verkligen ta upp kampen med Arsenal om ligatiteln. Det spelas fotboll på hemmaplan också. Vi har hört röster från Djurgårdens förkrossande 6-0-Victoria över IFK Göteborg. Ett krisande blåvitt som dock inte är sist i allsvenskan. Det är Halmstad. De har tagit 2 poäng så här långt på de inledande 6 matcherna. Bättre då för Brommapojkarna, Stockholmslaget, som i och med vinsten idag med 3-1 distanserar sig lite grann från den absoluta bottenstriden.
2: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1.
3: Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
2: Vad var det för match, som du säger?
3: Men det var en svår match där, ganska jämnt i första halvlek tycker jag. Men sen så gör vi ett mål och sen därifrån så tycker jag det rullar på ganska bra. Det är chanser för båda lagen, men jag tycker vi är lite vassare.
2: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
3: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet liksom. Det är bara roligt.
2: Vad är det som gör att ni vinner tycker du? Varför är BP bättre än HBK den här kvällen?
3: Nej, jag tycker att vi går ut och spelar med lite större mod kanske. Jag tycker att vi följer vår matchplan, vilket är bara att gå ut och komma ner i assistytor och fylla boxen på ett bra sätt. Och det tycker jag vi gör stundtals mycket bättre i andra halvlek. Och så. Jag tycker det är därför vi rycker upp oss och det är därför vi är lite bättre.
2: Hur bra är BP i år?
3: Jag tycker att vi blir bättre liksom för varje match. Jag tycker att vi visar att vi har kvalitet. Inte alltid fått utdelning i varje match. Liksom, men jag tycker att vi har kvaliteter som vi visar. Och jag tror det kan bli en riktigt bra säsong.
0: Menar Sion Opong, som gjort livets första allsvenska mål alldeles denna afton.
1: Det har vi aldrig gjort.
0: Det har vi aldrig gjort.
1: Inte helt,
0: inte allsvenskan.
1: Inte troligt att vi kommer att få göra det heller.
0: Nej. Livets första allsvenska mål, Sion Opong för BP som besegrade Halmstad BK på bortaplan med 3-1. I övrigt idag i herrarnas fotbollsallsvenska 6-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och i Superettan Landskrona Öster 2-2. Lite mer detaljerade tabellkommentarer till de här resultaten om en liten stund här i Sportextra, där vi nu ska ägna några minuter åt något, och lyssna noga nu, helt annat.
4: Kungen upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning.
5: Alexei Mishin, Ara Abrahamian, 84 kilos final. Där börjar de.
4: Det var under OS i Aten 2004 som kung Carl Gustav såg Ara Abrahamian förlora finalen i brottning. Han ställdes mot ryssen Alexei Mishin.
6: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
4: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande vice ordförande Thomas Gustafsson, som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
7: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
4: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
7: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
4: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren. Thomas Gustafsson och kungen fick höra att mannen var en rysk ledare.
7: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom, och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid 2 tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
4: Kungen ska ha berättat om vad han sett för Pelle Svensson, som då var ordförande för brottningens disciplinära kommitté. Och han ska ha agerat direkt. För Sportbladet har Pelle Svensson tidigare sagt att han skällde ut den ryska ledaren och slet tag i honom så att den rosa skjortan gick sönder. Senare ska Pelle Svensson mena att det fanns bevis för att domaren fått en muta i miljonklassen.
6: Förlust för Ara Abrahamian i en helt jämn match.
7: Ja, det var ju bedrövligt att behöva se det liksom.
4: Mer om kungens OS-resor hörs i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär, som finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra är din favoritkanal, Sveriges Radio P4, har ikväll i huvudsak kommit med två stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården besegrade IFK Göteborg med stora 6-0 och BP besegrade Halmstad på bortaplan med 3-1.

0: The Rolling Stones, Miss You. Sportextra, Sveriges Radio P4, klockan är 21.31. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården, IFK Göteborg, enorma 6-0. Det var 3-0 i paus, det var 6-0 efter full tid. Halmstad mot BP, 0-0 i paus, 1-3 seger BP efter full tid. Och i superettan, Landskrona Öster slöt 2-2. Det finns ju annan fotboll också, Jonas.
1: Ja, men det är ju i den här tiden när vinteridrotterna, det vill säga eller ja, idrotterna som utövas mestadels vintertid börjar ta slut, så blir det mycket fotboll.
0: Ja.
1: Så småningom kommer friidrotten igång, då kommer den att ta en ganska stor del också. Det kommer att vara tennis och golf, men fotboll är det mycket. Bland annat i England där Nottingham Forest har besegrat Chelsea tidigare under eftermiddagen.
0: Just det, Premier League, högsta serien.
1: Bra för Nottingham. De vill undvika en nedflyttning. Riktigt illa för Chelsea som är i en

0: verkligen. Pep Guardiola har funnits där länge och vunnit många titlar. Frågan är om det ska bli en liga-Victoria. City är utslagna ur Champions League. De är i FA Cup-final så småningom. Och de har vunnit ligacupen. Det är den minsta titeln då utav de här vi pratar om på hemmaplan. Men de har ju fortfarande möjligheten att ta hem ligan. För det krävs nog vinst mot Everton på bortaplan på Hill Dickinson Stadium. Det nya miraklet i Liverpool. Det ser otroligt häftigt ut och fin den här stadion som ersatt Goodison Park som hade funnits sedan 1892. 0-0 står det efter 35 minuter mellan Everton och City. City behöver ta poäng. De behöver också göra mål. Ett antal.
1: Och det kan vara någonting de har framför sig i den här matchen. Då.
0: Absolut.
1: Du, har du koll på tabellerna i Superettan och Allsvenskan?
0: Självklart. Vad vill du veta?
1: Vi fördjupar oss lite grann i dem efter de här resultaten i Allsvenskan. Djurgården, IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3.
0: Sirius leder Allsvenskan. De har fått lite marginal ner till andra och tredje platsen. Det är 5 poäng som skiljer ner till Hammarby och Elfsborg. Djurgården via dagens storseger upp på en fjärde plats. 6 poäng från serieledningen. Bra också för Brommapojkarna med de här 3 poängen de inhöstade i Halmstad. Det innebär att de distanserar sig från den absoluta bottenstriden. Det kan man inte säga att IFK Göteborg och Halmstad gjorde, utan de är näst sist och sist. Blåvitt från Göteborg, näst jumbo. Ingen seger, 3 inspelade poäng. Halmstad, allra sist. Ingen seger, bara 2 oavgjorda. Det betyder 2 poäng. Så att det börjar bli lite jobbigt för de här 2 lagen. Mm.
1: Snart kommer det fler matcher i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är bara att lyssna på Sportextra varje dag så får du en fullödig täckning av herrarnas fotbollsserier såväl som damernas. I Superettan, näst högsta serien för fotbollsherrarna i landet, en match idag. Landskrona Öster slöt 2-2.
0: Och då vill jag att jag ska säga någonting om vad det där innebär för
1: det är en väldigt jämn serie.
0: Ja, det är en väldigt, väldigt jämn serie. Och då vill jag inte säga fel helt enkelt.
1: Låter som att du gör något annat samtidigt som du pratar.
0: Ja, men jag ska bara titta så att jag verkligen är rätt ute. Jo, men Landskrona avancerade i och med den här vinsten till en 7:e plats.
1: Det blev oavgjort, Jonas.
0: Just det, 2-2 blev det. Mellan Öster och Landskrona.
1: Du gör något annat, va?
0: Ja, precis. Nej, men det blev 2-2. Landskrona ledde 2-0. Öster kom tillbaka och kvitterade den andra halvleken. Det är ju otroligt jämnt. Örebro! Det var ju på håret att de inte skulle få spela i Superettan den här säsongen. De är i ledningen, men det är bara 2 poäng ner till 10:e platsen. Så jämnt är det. Och där finns både Öster och Landskrona i det här klustret.
1: Och det är sanningen det?
0: Skulle kunna vara. Man vet aldrig.
1: Ja, men det är så läget är just nu i alla fall.
0: Det är det faktiskt.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4. Programmet med de klara beskeden och lite annat.

0: Medina mitt i kvällsteet och marmeladmackorna. Viva l'amour. Sista musikaliska äventyret är i Sportextra måndag kväll. Vi har givit dig i herrarnas fotbollsallsvenska Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3. I Superettan i fotboll Landskrona Öster 2-2. I övrigt har vi också berättat att
1: skidskyttestjärnan Elvira Öberg säger att dåliga skidor kostade henne en medalj i de olympiska spelen. Vi har berättat att Henok Goitom har förlängt sitt avtal som tränare i Degerfors och att Sverige möter Kina i åttondelsfinal på damsidan i lag-VM. Det är på onsdag. Imorgon Sverige-Ungern i sextondelsfinal på herrsidan.
0: Det var väl ungefär det, va?
1: Han är inte med mer.
0: Nej, för nu är Sportextra vid sin mållinje. Tack så mycket för engagemanget och närvaron, säger Oskar Lindholm, Henrik Henriksson, Astrid Johansson, Martin Hedberg, Jonas Enarsson och Christian Olsson. Ha det gott, hej då.
1: Hej.
2: Varmt välkommen till kvällens Karlavagnen med mig, Pia Ereda. Avsked, det är ämnet för kvällen. Att säga hej då till en förälder, ett jobb, ett land, en plats, en vänskap, en sjukdom eller en ovana. Ibland kan vi se fram emot att ta avsked. Det kan kännas kittlande och befriande. Andra gånger kan avsked innebära vånda och sorg. Vad har du för avsked i bagaget? Det undrar jag. Och uppmanar dig förstås att ringa 020 22 10 30. Telefonslussen är öppen och redo för ditt samtal.

husband? Ja, så heter den. Where is my husband med Ray. Och ikväll i Karlavagnen pratar vi alltså om avsked. Vi säger ju hej då i så många olika situationer och avskeden ser väldigt olika ut. Känner du igen dig i att ha lämnat ett jobb? Ett sånt hej då kan ju vara toppen, en ren lättnad. Men om jobbet avslutas mot ens vilja, ja, då kan det vara mindre kul. Du har kanske tagit avsked genom att bryta upp från en relation eller flyttat från en plats som var tryggheten. Behövt lämna din familj bakom dig när du flyttat till en ny plats. Har du sagt definitivt hej då när du sagt upp kontakten med någon? Eller har du fått lägga ner något som du byggt upp under en lång tid? Något som kanske skulle bli ditt livsverk? Karlavagnens nummer är 020 22 10 30. På homet annan jäähyvää sista. Joskusne sattuvat, mutta joskusne ovat helpotus ja uuden alku. Milloin sinä olet sanonut hyvästit ja aloittanut alusta? Kerro soitamalla 020 22 10 30. Personligen så har jag många gånger lämnat relationer och gått vidare när det inte längre känns rätt. Samma sak med jobb. Och faktiskt är just det anledningen till att vi ikväll pratar om avsked. Att jag idag för allra sista gången är programledare för Karlavagnen. Imorgon ska jag nämligen börja på ett nytt jobb. Och det känns så roligt och spännande. Fast samtidigt saknar jag redan alla fina samtal, alla historier som ni lyssnade så generöst har delat med er av när vi har pratat med varandra och när ni har mejlat och skrivit på sociala medier. Så detta är ett bitterljuvt hej då. Och det är just det som gör avsked så speciella, att två känslor kan finnas där samtidigt, eller vad vet jag, fler än två känslor kanske. Både att vilja framåt och att vilja hålla kvar. Nu hoppas jag få många samtal ikväll, så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier.

0: Lale där som sjöng Goliat, och vilken fin låt. Och nu kände jag hur det liksom snörpte lite i halsen på mig när jag precis har konstaterat att det är min sista sändning som programledare för Karlavagnen. Men en bitterljuv känsla som sagt. Vad har du för avsked som du kan berätta om? Ring 020 22 10 30 och berätta. Kvällens första samtal. Och det kommer från Åmål och Ulrika Andersson Palm. Varmt välkommen, Ulrika.
1: Tack så mycket, Pia. Tack för det.
0: Tack. Vad tycker du om kvällens ämne?
1: Det är lite speciellt. Det är lite svårt. Ett avsked, ett hejdå, ett farväl. Det är liksom, det är någonting man går igenom varje dag egentligen på ett eller annat vis. Och det ligger nära, gör det.
0: Vad bra beskrivet. Det är ju verkligen så. Det är väldigt många avsked i livet hela tiden. En del glada, andra mindre glada.
1: Precis.
0: Och vad är det för slags...
1: Allt ifrån att man säger hej då till barnen på morgonen när de går till skolan. Ja. Och till att man pussar mannen hej då när han åker till jobbet. Och som sagt, när jag kommer till jobbet så kan det vara någon som har kanske avlidit under natten på just våran avdelning. Och då är det ett avsked och farväl som vi tar när vi kommer på plats.
0: Mm. För du jobbar, nu kan jag ju gissa då att du kanske jobbar inom vården.
1: Ja, det stämmer bra. Jag jobbar på ett demensboende, på ett SÄBO, särskilt boende, där våra brukare bor sista tiden i livet. Då.
0: Mm. Ja, då blir det många avsked. Men vad är det för något? För du har något personligt avsked som du vill berätta om.
1: Ja, det var ju när min pappa gick bort. Det är ju 19 år sedan i augusti nu som kommer. Mm. Men det var väldigt, väldigt speciellt för att jag, på den tiden så jobbade jag i Norge. Och jag färdigställde min arbetsplats för att jag skulle få gå hem på en veckas semester, för vi skulle åka på semester också dagen efter. Vi skulle åka till Tunisien med familjen. Mm. Och så ringer min dåvarande och säger att Ulrika, du måste ringa till din syster, det har hänt någonting med pappa. Och då gör ju jag det liksom i allt det här tumultet, och det var ju att han hade ramlat ihop på gården, den här gården där de bodde, och det visade sig att han hade fått en hjärtinfarkt där och då. Ambulansen då så får igång honom, och så kommer de in till sjukhuset och så ska de ju röntga honom för att se vart den här, hur hjärtat mådde. Och då fick han en massiv hjärtinfarkt på plats, och så fick han somna in där och då, för han svarade inte på någon hjälp som någon gav då. Och då var ju jag i Norge när det här hände. Jag skulle hem till Åmål, och det var 2,5 timmes bilfärd. Och sen skulle jag åka till Tunisien nästa dag med familjen. Mm. Jag var inte superladdad på det, kan jag säga. Fy, säger jag. Alltså.
0: Det förstår jag verkligen. Och
1: det
0: plötsligt
1: var
0: så blir ju, och plötsligt blir ju 2,5 timme hur långt bort som helst.
1: Ja, alltså jag... Som tur var så hade jag ju fantastiska vänner. Chefen som jag hade där och då, Ingrid hette hon. Alltså hon sa, Ulrika, du får verkligen inte köra bil hem själv. Du får inte. Och då fick jag ju liksom ta hjälp av en vän som bodde på Kongsvinger. Så han fick komma och köra mig hem, och han fick ta min bil. Och det, du vet, det drar med sig så mycket liksom med allting.
0: Mm. Mm.
1: Så när jag landade hemma så barnen förstod inte alls varför jag var ledsen, och jag fick liksom på något fint sätt berätta att morfar var borta, och du vet, det var ju väldigt mycket upp och ner. Mm. God tid.
0: Och när du säger att du landade, åkte du till Tunisien?
1: Ja, alltså jag bollar ju det här väldigt mycket fram och tillbaka. Det var ju som sagt då 7 personer involverade i den här resan. Det var jag och min dåvarande och alla barn då. Och min mamma sa det alltså på kvällen, att Ulrika, åk iväg, sa hon. Alltså pappa, alltså han var jättestolt över dig. Liksom, då var jag ensamstående. Jag hade förhållande, men vi bodde ju på varsitt ställe och sådär. Så jag försörjde ju barnen själv och sådär. Mm. Och jobbade och tjänade pengar och la undan och fick ihop det resa. Och han sa, hade sagt det till mamma, att han var jättestolt över att jag kunde ta med mig barn och åka iväg. Liksom. Så han hade inte velat någonting annat.
0: Nej, säkert inte.
1: Nej, precis.
0: Så det var väl det enda rätta att göra?
1: Ja, vi gjorde det. Det var mycket tårar, men barna och liksom de hade förståelse. Och vi hade faktiskt mitt i all det här ledsamheten så hade vi faktiskt en bra resa liksom.
0: Ja, vad fint att höra. Ulrika, ja. Med tanke på det här jobbiga farvälet som du fick ta, eller kanske nästan inte ta, och så tänker jag då på det jobbet som du har idag. Har du liksom tagit med dig någonting av den erfarenheten in i ditt arbete?
1: Du vet att när jag, det här var ju som sagt nästan 20 år sedan som pappa gick bort. Och jag har jobbat inom vården i snart 13 år. Och första personen som jag fick vara med om, som fick somna in, det var alltså personen i fråga hade somnat in, så skulle jag få komma med en väldigt erfaren kollega in och få göra ordning den här farbrorn. Mm. Och det var ett väldigt fint möte med döden. Det var lugnt, hon pratade väldigt gulligt med farbrorn. Hon klappade om honom, han fick på sig bästa skjortan och han luktade gott när vi gick därifrån. Och det var en väldigt, väldigt fin tid. Och det har jag med mig.
0: Ja, jag förstår. Vad fint. Ja. Fantastiskt.
1: Och det gör vi lite grann så. Idag när vi jobbar tillsammans, vi är ganska gott gäng som har jobbat ihop oss och sådär. Och vi har lite grann det som grej att kommer vi till arbetsplatsen ifall vi har haft en palliativ tid tillsammans med någon som har gått bort under tiden vi inte har varit där, så tar vi ett avsked. Vi går in tillsammans, vi pratar med personen i fråga. Vi, ja, du vet, tittar hur kollegorna har gjort i ordning dem och vad fina de är. Och så öppnar vi fönstret och så får själen vandra vidare.
0: Otroligt vackert. Jag hoppas att det är fler som lyssnar som kanske jobbar med någonting där man faktiskt kan applicera detta, som får inspiration. Ulrika, stort tack för samtalet. Det var jättehärligt att prata
1: tack
0: med dig.
1: Tack, jätteviktigt samtal. Bra.
0: Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, detsamma. Tack Pia. Hej.
0: Och du som nu lyssnar, ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vi pratar ju om avsked i Karlavagnen ikväll. Vi hörde precis Ulrika i Åmål berätta om när hennes pappa gick bort. Men avsked kan också vara glädjefyllda. Alla typer av avsked vill jag höra om. Ring 020 22 10 30. Det går också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi fortsätter efter att Johan Hellström gett oss senaste nyheterna.
1: Här är Ekot och vi börjar med händelserna i tyska Leipzig ikväll, där en bil körde in i en folkmassa och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad är det senaste vi vet om det här nu?
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Och hur reagerar man i Tyskland på det här?
2: De som har uttalat sig är myndigheter på plats. Borgmästaren i Leipzig har uttalat sig och delstaten Sachsens regeringschef Michael Kretschmer sa att den här händelsen skakar mig i grunden och att vi kommer göra allt i vår makt för att undersöka det här så snabbt och fullständigt som möjligt, sa han. Och att rättsstaten kommer att agera med nödvändig stränghet. Det var det han sa tidigare ikväll.
1: Säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Och nu till situationen i Hormuzsundet där idag har kommit motstridiga uppgifter från amerikanskt respektive iranskt håll. Både vad gäller attacker mot fartyg och fartyg som ska ha passerat sundet. Nu har vi med oss vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ja, vad vet vi om läget vid Hormuzsundet?
3: Ja, det är fortsatt mycket spänt. Det finns inga tecken på att handeln har kommit igång, att de här fartygen har passerat. Stora rederier uppger att de väntar. Och som ni sa så går uppgifterna isär. USAs militär säger att två handelsfartyg har tagit sig igenom sundet och att de också har förstört sex iranska båtar och skjutit ner drönare och kryssningsrobotar. Irans revolutionsgarde förnekar det här och säger att inga fartyg har passerat och att de heller inte har sänkt några båtar. Sen finns det uppgifter om att Sydkoreas regering säger att ett av deras fartyg har drabbats av en explosion och en brand. Det finns också från brittiska myndigheter och ett emiratiskt oljebolag säger att en tom oljetanker har träffats.
1: Och under kvällen så har det också rapporterats att Förenade Arabemiraten har attackerats av Iran. Vad vet vi om det?
3: Ja, Förenade Arabemiraten säger att Iran har genomfört flera attacker. Försvarsdepartementet säger att luftförsvaret har skjutit ner tre missiler från Iran och att en fjärde slog ner i havet och att en drönarattack i en separat drönarattack att de träffade en oljeanläggning i den här hamnstaden Fujairah som har orsakat en stor brand där det har varit indiska arbetare som har skadats. Så det är en viktig hamn som ligger precis utanför Hormuzsundet där fartyg kan lasta av utan då att passera sundet. Så utrikesdepartementet i Förenade Arabemiraten de kallar det här för en allvarlig eskalering och säger att de har rätt att svara.
1: Och har det kommit några reaktioner på det här från USA?
3: Ja, Donald Trump har sagt att om Iran attackerar amerikanska fartyg så kan det leda till konsekvenser att Iran kan utplånas från jordens yta. Han säger att USA kommer att fortsätta att eskortera de här fartygen, eller försök åtminstone. Det verkar inte vara särskilt många som har eskorterats då, trots attackerna. Men beskrev samtidigt Iran som mer medgörligt i förhandlingarna.
1: Säger vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ryssland har förklarat ett ensidigt eldupphör i kriget med Ukraina inför högtidlighållandet den 9 maj då landet firar segern över Nazityskland för 81 år sedan. Ryska försvarsdepartementet hotar med att slå tillbaka hårt om Ukraina bryter eldupphöret. Ukrainas president Zelensky skriver på X att den ryska vapenvilan visar att Ryssland inte är starkt nu. Ukraina har istället utlyst eldupphör i ett dygn från imorgon den 5 maj. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, det rapporterar vår korrespondent. Så Sverige, en haveriutredning, ska granska regionernas köp av nya journalsystem efter hård kritik och avslöjanden om brister. Kristdemokraten Jakob Forssmed är socialminister.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. AIK Fotboll larmar nu om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK Fotboll.
7: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
8: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
7: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer. Det är jättetråkigt såklart, och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle och någonting som som vi verkligen vill. AIK fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi behöver, vi kan inte stå ensamma i det här, utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
1: Reporter Isak Krona. Så vädret, Götaland och södra Svealand får mest soligt väder imorgon. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här. IFK Göteborg är ett lag på sportsligt obestånd. Förnedrande 0-6 borta mot Djurgården ikväll fick Tobias Heinz att känna en viss skam.
10: Detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft.
11: Ni gick bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
10: Nej, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det de tillresande. Det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå föran dem och se deras frustration, som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresan.
9: Reporter Johan Bengts, IFK Göteborg och Halmstad är de två fotbollsallsvenska lag som ännu inte vunnit i år. HBK förlorade idag hemma mot BP 1-3. Mer fotboll. Manchester City spelar just nu en viktig match för att kunna utmana Arsenal om ligatiteln i England. Borta mot Everton leder City med 1-0 7 minuter in i den andra halvleken. Skidskytte och kritik.
12: Jag gjorde det jag kunde någonstans, och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
13: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
12: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet, och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
9: Reporter Pontus Lindborg. Tennis från lag-VM, svenska damerna idag till åttondelsfinal. Där väntar på onsdag omöjliga Kina. Herrarna spelar sextondelsfinal imorgon mot Ungern.
0: Karlavagnens andra timme är igång. Jag heter Pia Erera. Ikväll är avsked temat i programmet, som när vi tar avsked från en person, en plats, en sysselsättning. När ett barn flyttar hemifrån så är det också ett slags avsked, både för barnet och föräldern. Inget definitivt hej då, men ändå. Det kan göra ont i hjärtat, men såklart också rymma en stolthet i att få se någon man älskar börja leva sitt eget liv. Vad har ditt avsked fått med sig för konsekvenser? Ring 020 22 10 30.

0: Det är ingen tvekan om vad det är han vill ha, Arvin Glitter. I ett Karlavagnen där vi pratar om avsked som ju finns i alla dess varianter. Vad har du för erfarenhet, undrar jag? Har du vågat lämna det trygga för att ta reda på vad som finns på andra sidan? Du berättar genom att ringa 020 22 10 30. Och du kan också berätta genom att skriva på sociala medier. Mika Tahvanainen, dialogredaktör. Vad har du för någonting att säga om vad som skrivs?
1: Ja, om vad som skrivs. Det finns mycket som skrivs. Det har varit ett spännande ämne faktiskt. Mm. Jag tänker så här, det är ju såklart ett väldigt känslosamt ämne som vi pratar om. Så det finns många som skriver om ganska om nära och kära som de har förlorat. Jag tänkte ta ett par sådana så att de inte är bortglömda i alla fall. Men jag tänkte i alla fall att jag ska läsa några andra sen i slutet så vi även får lite mer spännande, inte mer spännande, så ska jag inte uttrycka mig, utan får lite andra spännande vinklar i programmet. Ja. Mm. Så vi börjar med Stefan som skriver: min mamma kramade mig det sista hon gjorde. Det kändes bra, tycker jag. Hon kände på sig att det snart var slut. Mm. Och Jörgen skriver också här att när mamma och pappa dog. Det finns väldigt många som skriver om nära och kära och även faktiskt hundar och husdjur. Granvik skriver så här: den 2 mars fick jag med stor sorg och smärta säga hej då till min fina älskade Jack Russell Sandstorm. Året innan till världens finaste och klokaste katt, Nisse. Så att det är ju många som skriver om det. Mm. Och så finns det ju också lite andra som skriver lite annorlunda saker som de har sagt hej då till. Bland annat Kerstin. Hon skriver så här: jag sa hej då till mina gamla ögon den 13 februari. Då opererades jag för gråstarr i båda mina ögon förra onsdagen. Dags för ett återbesök. Det blev tummen upp av min läkare. Du har 95% syn på båda ögonen. Du kan köra bil igen utan glasögon. Det enda jag behöver är ett par läsglasögon när jag tittar i en tidning. Sist men inte minst är det en frihetskänsla och inte vara beroende av andra. Det är en lycka för mig.
0: Ja, men vilken lycka skulle jag precis säga. Och det är det som är grejen med avsked, att de är så mångfacetterade. Det första vi tänker på, det är ju när vi tar avsked från en människa och vi tänker på nära och kära som har lämnat oss. Och de avskeden är ju, de glömmer man ju inte. Samma sak med älskade husdjur och så. Men det finns ju så många olika sorter, som det här med att ta avsked från ögon med starr som opereras. Mm. Absolut.
1: Ja. Och även, som du var inne på, just relationer, men det behöver inte, nu ska jag inte lägga någon värdering i vad Elisabeth egentligen känner, för det skriver hon inte, men den är ändå lite lättare i sammanhanget, för hon skriver: just idag tog jag farväl av min frissa sen 16 år tillbaka. Hon ska flytta 40 mil bort.
0: Just det, det är också ett farväl. Och det där kan man nästan traumatiserande, tycker jag, när man har en frisör som man verkligen tycker om och sen ska man hitta en ny. Och ibland, om man är missnöjd, till exempel med sin frisör, ja, men då kan man säga bye bye. Kanske inte direkt till den, men så byter man till någon annan. Men du, Mika, du själv då, vad har du för relation till avsked?
1: Jo, men alltså, jag satt och tänkte på det här inför programmet. Jag skulle nog kanske säga att jag är någon form av expert på avsked.
0: Jaså?
1: Ja, men stora och små. Jag har ju lämnat mitt barndomsland en gång i tiden. Mm. Och jag har lämnat sådär omkring 33 lägenheter.
0: På riktigt 33?
1: Ja, jag för mig räknade upp till 33 lägenheter.
0: Ja, men som du flyttat.
1: Alltså. Ja, men jag är 41 så jag hinner med några till. Ja, men jag flyttade mycket som barn och det här innebar ju att jag ständigt lämnade liksom alla mina klasskompisar liksom om och om igen.
0: Och, det låter ju jobbigt.
1: Ja, och det här är en, som det är så de flesta svarar. Men jag vet ju ingenting annat.
0: Nej.
1: Så jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång att så här, åh, nu ska vi flytta. Åh, vad skönt. Då kan jag lämna alla bekymmer bakom mig och alla så här, om det är något så här. Så jag har lärt mig leva med det där. Jag tycker att det liksom oftast är skönt. Vill bara understryka här att jag inte pratar om döden, det är något annat.
0: Ja.
1: Men liksom relationer och så där. Och det har också fungerat väldigt bra i mitt liv liksom, både som musiker och trubadur, att liksom åka från en stad till annan. Och jag har inte en hemstad, utan det är mer eller mindre hela landet som känns hemma.
0: Mm. Du är pragmatiskt inställd till avsked helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker om det på något vis.
0: Mm.
1: Och så tänker jag nu också på det här att det är ju din sista Karlavagnen.
0: Ja.
1: Oh, och det är så tråkigt tycker jag. Och det är klart, det är liksom vemodigt.
0: Ja.
1: Men jag ska nu också outa här att du är inte den enda som slutar, för jag slutar också om 4 veckor.
0: Ja, du slutar också.
1: Så att jag har inte heller så många Karlavagnen kvar. Jag har ju suttit i din plats och sänt Karlavagnen.
0: Mm.
1: Så att,
0: men då kanske du får känna det som jag känner idag. För samtidigt som jag är jätteglad för jag ska göra något annat som är superroligt också, så är det ju vemodigt på samma gång.
1: Det är ju det. Jag kommer sakna alla lyssnare och alla som skriver och alla pratar med.
0: Nej, men så otroligt mycket.
1: Men så jag tänkte så här, nu får du över eten här, Pia, en digital kram och en direktsänd kram, och så tar vi i kapp det på en uteservering i sommar.
0: Låt oss.
1: Det har varit fantastiskt kul att jobba med dig.
0: Ja, men detsamma, stort tack. Och det är faktiskt så här att jag nu ska avslöja här att jag har ett studiebesök här i studion. För när jag 2022, jag fick inte frågan om jag ville bli programledare, utan jag fick orden. Det var en chef här på Sveriges Radio som sa, jag tänkte att du ska bli programledare på Karlavagnen. Och då blev jag ju, inte medicinskt chockad, men jag blev otroligt förvånad och tänkte, nej, men det kan vara, jag har radio, jag har jobbat med tv, jag har aldrig jobbat med radio, hur ska det här gå? Och den som blev, jag blev glad, men den som blev ännu gladare, hon sitter rakt framför mig, och hur många gånger har jag inte pratat om henne? Jag har kallat henne min bästis, och det är hon sedan 44 år. Hon heter Carina. Hej Carina!
2: Hej!
0: Nu fick du vara med här, lite överraskande.
2: Ja, lite överraskning.
0: Inte bara sitta och titta.
2: Nej.
0: Du, men jag måste fråga, för du var ju så himla glad när jag fick det här uppdraget.
2: Ja.
0: Varför då?
2: Ja, men alltså, för mig så är Karlavagnen en institution på ett väldigt positivt sätt. Det är någonting som man har lyssnat på när man kör genom mörka kvällar och nätter. Spännande samtal. Alltså, jag blev så glad.
0: Ja.
2: Och jag vet att du sa så här, jag vet inte om jag ska ta det här eller inte. Och jag var så här, det gör du nu.
0: Ja, men så var det verkligen. Mm. Det är härligt att ha de här människorna som hejar på en. Och faktiskt, vi ska lyssna på musik nu. Men senare i programmet, då ska jag, det här vet du inte heller om Carina, men jag ska be dig berätta om din relation till avsked. Kan du tänka dig att göra det sen?
2: Ja, nu är jag ju här.
0: Så. Nu är du här, så nu får du göra det, ja. Och jag vill också höra din historia, du som lyssnar, 020-22-10-30. Ring och berätta om din erfarenhet av avsked. Oavsett om det är ett positivt sådant eller ett tungt.

0: Man I Need, Olivia Dean i Karlavagnen, där vi som sagt pratar om avsked. Puhutaan jäähyväisistä. Kerro sinun tarinasi, millaiset jäähyväiset ovat jääneet mieleesi. 020 22 10 30 är numret, soita 020 22 10 30. Nu är Ami Sjölin Lantz med på tråden här. Haninge, hej Ami.
1: Hej, det där sista fattar jag inte riktigt, men jag pratar inte finska. Nej, så det är lugnt.
0: Behöver du inte göra, det går alldeles utmärkt med svenska. Ingen press, ingen stress.
1: Nej.
0: Och du har ett avsked som inte har hänt ännu, eller?
1: Nej, precis. Och jag tänker lite så här att det blir inte riktigt ett avsked, utan kanske något så här typ nytt och bättre.
0: Ja.
1: Är min tanke då liksom så.
0: Att inte gå från något utan till något.
1: Ja, precis. Verkligen. Ja,
0: förklara
1: det,
0: för
1: det
0: oss.
1: Det är det som är tanken faktiskt.
0: Och vad är det du planerar?
1: Jag planerar och har planerat faktiskt i många, många herrans år att flytta ifrån Stockholm. Och det kan ju verka konstigt. Jag är född här. Jag har bott här i typ 63 år. Mm. Och jag skulle väl inte säga att jag har väl trivts på sätt och vis då, men har känt mer och mer med åren att nej, jag känner att jag behöver lämna. Det är för mycket stress. Hela tiden så, oavsett om jag transporterar mig eller om jag är i min bransch eller om jag bara går och handlar till exempel, så är det väldigt mycket så här, ja, det ska gå fort. Det ska gå väldigt fort. Och när jag och min man har varit på semester, vi hyrde till exempel en husbil för några år sedan och transporterade oss ner till Blekinge då. Och behöver bara liksom gå in i en butik. Och där stannar det av. Där har folk liksom tid att prata med varandra. Som man inte egentligen har här hemma, känner jag. Så att det är väl mer sådär att... Ja, jag är rätt färdig med den här larmandet där jag bor nu då. Nu bor jag i Haninge, strax utanför Stockholm, men det är hyfsat nära. Mm. Jobbat alltid i city, också i en stressig bransch och alltihop det här. Jag känner väl att nej. Nu är det rätt bra med det här, så att jag är redo att lämna.
0: Amma, vilken bransch jobbar du i?
1: Jag är apotekare, jobbar i apoteksbranschen då.
0: Det där du beskriver, jag tycker att det är faktiskt den beskrivningen som man hör av många som besöker Stockholm, som tycker att det går, jag är immun mot det, jag märker inte det alls, men som tycker att det går för fort. Nej. Och man måste stå på rätt sida i rulltrappor, för annars så blir stockholmare irriterade.
1: Ja, den är sjuk liksom.
0: Ja, men den är kanske lite galen. Men är det så då att, förutom då när ni åkte till Blekinge, är det så att, liksom, att du upplever det här generellt när du är någonstans som inte är Stockholm?
1: Ja, absolut. Ja, definitivt. Alltså, vi har ju rest ifrån, alltid i våra, när vi har haft semester, så har vi ju rest från Stockholm på alla olika väder, uppåt eller neråt eller väster eller öster. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi har varit överallt och det vi har gjort är ju att vi har liksom landat i små städer, små orter, bara för att vi känner att vi behöver landa liksom så. Och det du säger, det här med liksom att man bara behöver vara i en rulltrapp eller någonting sånt. Var bor du i Stockholm? Får jag fråga det?
0: Ja, jag bor i centrala Stockholm. Det gör jag.
1: Nej. Förlåt,
0: jag bor i centrala Stockholm. Jag är mitt i det här hela tiden. Men jag tillhör dem som faktiskt tycker om det. Jag blir lite stressad när det är för lugnt och den här bästisen som sitter rakt över mig. Jag vet,
1: ja, men grattis.
0: När hon kan prata om hur härligt det är. Alltså, hon är ju inte heller någon jättestor naturmänniska, men kan ändå liksom känna så här längtan och uppskatta så här naturupplevelser och, när det är bergigt och dant. Nej, vad var det du menade?
1: Nej,
0: havet,
1: nej,
0: säger hon. Det var inte till dig, utan det var till min väninna. Jag ber om ursäkt.
1: Hon
0: gjorde en våg med, hon älskar havet och så. Det är inte mitt element. Jag älskar staden, att vara i Havanna. Det är larmar och det är liksom bara stök och
1: bök. Det är ju där jag har varit i hela mitt jäkla liv. Alltså. Jag är ju liksom född i det. Och jag känner bara så här, nej, men nu är jag klar med det.
0: Nu är du klar.
1: Så nu tänker jag liksom att det vi har gjort, vi har ju liksom rest med husbil och

0: hitta ett boende, tänker jag.
1: Jättebra.
0: Och vi har faktiskt inte... vi har inga vänner här, close vänner i Stockholm, utan vi har vänner i periferin.
1: Ja, men det är ju
0: så
1: bra.
0: Vi känner liksom inte heller att vi är strandsatta här i Stockholm, utan vi kan liksom, ja men vad fasiken, skitsamma då. Mm. Vi behöver inte vara kvar här, utan nej, och det enda, det är det som vi har, både jag och min man. Min man är från Småland liksom. Mm.
1: Men du Ami, för nu berättade du här i början att ni har funderat på detta i flera år, eller du i alla fall har funderat på detta i flera år.
0: Definitivt.
1: När tror du att det blir av?
0: Inte allt för lång tid framöver. Jag skulle säga inom 2 år i alla fall. För att jag är liksom typ, jag ska gå i pension tänkte jag, typ igår. Mm. Men nu får vi ta det så snart det går. Och då kanske det blir inom 2 år. Och, ja, men det skulle jag säga faktiskt.
1: Det låter ju perfekt och ni är på samma våglängd. Ni vill båda göra
0: absolut.
1: Det. Ja, men det är ju underbart. Det är klart jag ni ska göra det inom 2 år. Ja, men vad kul att höra. Många flyttar till Stockholm, många flyttar från Stockholm. Så är det.
0: Och
1: Stockholm
0: finns kvar. Och jag säger inte att man inte ska flytta till Stockholm. Det är absolut, definitivt, det är en jättevacker stad och alltihop det här. Men som sagt, jag har bott här, jag är född här, jag fyller snart 63. Ja, men jag kanske ska göra något annat då.
1: Det där ska du göra för dig själv, verkligen.
0: Ja.
1: Ett jättestort tack för att du ringde till Karlavagnen ikväll.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Och lycka till med flytten... när den väl är här.
0: Ja, men den kommer. Den kommer snart.
1: Det gör den. Tack ska du ha, Ami.
0: Ha det bra.
1: 020-22-10-30 är numret i Karlavagnen där vi ikväll pratar om avsked.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Vi har fått mejl på temat avsked. Mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny, han skriver: hej, jag har aldrig känt mig så emotionellt känslosam som när jag tog farväl av min älskade vän på universitetssjukhuset i Linköping efter 52 år tillsammans. Det var en fruktansvärd stund för mig som jag aldrig kommer att glömma. Min vän visste vad som väntade, hon förstod. Ja, det där är ju ett av de tyngsta avskeden, måste det vara, att förlora sin närmaste. Och sen har vi fått mejl också från Micke. Han börjar med att skriva: Hyvä Ilta! Det här hände för mer än 40 år sedan. Jag hade gått gymnasiet i Malmö. Sen flyttade jag till Stockholm och gjorde lumpen året efter flytten. Sen tänkte jag att jag ville flytta tillbaka, så jag flyttade till Lund. Bjöd hem kompisar från gymnasiet på fest. Det var inte detsamma. På 2 år hade vi kommit ifrån varandra. Det var både sorgligt och befriande. Ytterligare 2 år senare flyttade jag tillbaka till Stockholm. Alltså Micke, han gjorde tvärt emot det som Ami nyss ringde och berättade att hon ska göra. Hon sa att hon vill komma ifrån stressen i Stockholm och flytta till någon annan plats i Sverige. Och vi ska fortsätta lite grann på det här temat att flytta, den typen av avsked. Varmt välkommen till Karlavagnen, Shahin Shastan i Stockholm. Hej!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej Pia!
0: För jag vet att du har gjort en stor flytt en gång i tiden. Kan du berätta om den?
1: Ja, det var november 1986. Jag flyttade från Iran till Sverige. Jag hade precis fyllt 20.
0: Ja, väldigt ung.
1: Väldigt ung. Precis kommit från gymnasiet. Hade ju hela framtiden framför mig, men det var inget land som jag kunde leva och bo kvar. Så jag lämnade Iran.
0: Var det anledningen till att du flyttade? Att du kände att det här är inte mitt land? Var det kanske det politiska systemet eller liksom dina möjligheter? Eller vad var det som gjorde att du lämnade Iran?
1: Ja, men det var inget lätt beslut att lämna sitt hemland. Men som kvinna och i ett land som hade ju förändrats, blivit väldigt religiös. Och att jag var tvungen att ha slöja, eller alla kvinnor måste bara slöja heltäckande kläder. Jag hade ingen frihet som kvinna i Iran. Mm. Så då var ju beslutet att lämna Iran.
0: Mm. Och då 1986, flyttade du direkt från Iran till Sverige eller var du någon annanstans emellan?
1: Jag flyttade direkt. Jag hade min syster här i Sverige, som anhörig fick jag komma hit. Mm. Vi var ju politiskt aktiva i Iran, så jag hade henne, så kom jag efteråt.
0: Mm. Vad var det mer du lämnade förutom landet Iran? Vad var det som blev kvar när du flyttade till Sverige?
1: Ja, det är hela släkten, min mamma, pappa, mina syskon. Landet, det är den persiska maten, den klimatet, det är en annan kultur om man tänker på Sverige och Iran. Mm. Så jag lämnade hela, vad säger man, 20 år av mitt liv kvar och sen flyttade till Sverige.
0: Hur var det att ta det beslutet, att ta det avskedet?
1: Det var ganska tungt. Jag hade väldigt nära relation med min pappa, så det gjorde verkligen ont i hjärtat att lämna familjen. Men jag visste att även om det var väldigt tungt, men det var ju befriande att flytta till ett land, känna den här friheten, att inte vara rädd för den kvinnliga moralpoliserna. Så det var både tungt men ändå befriande.
0: Jag tänker så här, att du innan du flyttade, att du hade en bild av hur det skulle bli när du kom till Sverige. Blev det så eller skilde det sig på många olika sätt?
1: Ja, det blev ännu bättre. Jag visste att det var ett kallt land. Kulturellt är mycket skild från var jag kom ifrån. Men det blev mycket, mycket bättre. Jag älskar att bo i Sverige. Det har jag bott mer än 40 år. Det var rätt beslut när jag tänker. Så det är självklart. Jag saknar min släkt och min familj. Jag har ju mina syskon kvar, men det var rätt beslut. Mm. Det blev mycket bättre.
0: Just det. Vad var det som var svårast med avskedet då?
1: Det var avskedet av min pappa. Jag glömde aldrig bort det. Det var väldigt tungt för honom. Jag var sista sista barnet. Så vi hade ju väldigt nära band till varandra. Så där var det väldigt svårt för mig. Vi hade kontakt länge via brev. På den tiden när man skrev brev, så vi brukade skicka brev till varandra. Så det var den tyngsta för mig var det. Min pappa.
0: När kunde du träffa honom igen?
1: Det var efter många år när han var dåligt, och då visste jag att han hade inte så länge kvar, så jag åkte till Iran. Så jag har inte åkt tillbaka, det är två gånger, och det är där när mina föräldrar blev sämre.
0: Vad spännande att berätta. Det är svårt att föreställa sig, och inte minst att lämna sitt hemland och sen bara åka tillbaka ett fåtal gånger. Det måste vara jättesvårt. Och svårt att ha släktingar i ett land, det vet jag också. I ett land där det är turbulent och där det är svårt. Det är jobbigt att vara på andra sidan världen. Då har man liksom den här stressen hela tiden. Känner du igen det?
1: Jag känner igen det. Jag förlorade mitt land, men jag vann ju ett nytt land. Och där som jag här får vara jag. Så även om jag förlorade mitt hemland, det är annat land som jag fick ju.
0: Det blev en vinst också.
1: Jag är stolt över det.
0: Och det är så det kan vara med avsked, att det är oerhört jobbigt, men man går till någonting som är positivt. Framförallt om man väljer det här avskedet själv. Så är det ju inte alla gånger om avskedet sker mot ens vilja. Då kan det vara bara jobbigt och tungt, i alla fall till en början. Shahin, stort tack för att jag fick prata med dig och höra hur det var när du tog avsked från din familj, din kultur och ditt land. Men härligt att det blev så bra som det blev. Stort tack och sköt om dig.
1: Tack detsamma. Tack. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
2: Tack. Det här är Karlavagnen i

0: Sländas andetag. Bo Kaspers orkester. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked. Och om du har en berättelse om ett avsked som du vill dela med dig av, då ringer du 020 22 10 30. Det har Sofie Jonsevall gjort. Hej Sofie i Gävle, hej!
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej, du har ett dystert farväl som du vill berätta om.
1: Ja, precis. Jag har varit på en träning ikväll och tagit avsked av en god vän. Och när jag satte mig i bilen och skulle åka hem så hörde jag din röst där du sa att ikväll pratar vi om avsked. Och då tänkte jag att då är det nog meningen att jag ska ringa.
0: Ja, det talade till dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en tränarkollega till mig, en ung kvinna som är utvisad och det var hennes sista träning ikväll. Okay. Så vi tog avsked.
0: Ja, det låter ju jättetungt. Vad är det ungdomstränare, tränare i vad då?
1: I volleyboll. Vi har en förening här i Gävle som har samlat en massa ungdomar de senaste åren, mycket tack vare henne, för att hon är så bra liksom. Hon ser alla och välkomnar alla och man känner, ja, de känner sig hemma liksom på träningarna. Hon har funkat som förebild och storasyster och bryr sig om dem helt enkelt.
0: Kan du berätta lite mer om henne? Hur länge har hon bott här och hur länge har ni känt varandra? Och sådär?
1: Ja, hon kom till Sverige som 10-åring. Så hon har bott i 14 år.
0: I 14 år?
1: 14 år, precis. Hon har gått mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och en högskoleutbildning och tog examen för 2 år sedan inom teknik. Som ju Sverige behöver fler som jobbar inom och sådär. Ja, det finns mycket att säga. Men hon är otroligt engagerad. Hon jobbar ju ideellt då, i vår förening. Och har gjort så i flera år. Förutom att hon själv spelar och sådär. Och hon har också jobbat på skola och fritidsgård. Så att hon brinner liksom för barn och ungdomar. Att de ska hitta rätt i samhället.
0: Hur var det här avskedet idag?
1: Ja, hallen var helt full med ungdomar. Alla hade ju sett till att komma dit. Så att det var över 50 spelare där. Och ja, vi var ju flera ledare också. Ja, hon bär det här på ett otroligt sätt. Och, ja, men hon ler och hon kramas. Och hon spelar en TikTok-videos med ungarna och hon, ja, bär oss allihopa.
0: Och hur var det för dig då, Sofie?
1: Jättetungt.
0: Det förstår jag.
1: Är det. Och har ju varit det ett tag nu också då.
0: Inför.
1: Ja. Jo, jag vet om det ett tag att hon måste lämna landet då.
0: Men tänk att hon som är den som blir utvisad, att hon har lyckats hålla humöret uppe, i alla fall utåt sett.
1: Ja, utåt sett. Nej, men det är klart att det är tufft. Och hon har ju varit här i 14 år och aldrig liksom riktigt kunnat känna sig säker. Så att i någon mening blir det också en vardag, även om det är en gräslig vardag att behöva ha som barn och ungdom och ung vuxen.
0: Vad tänker du på det här när du tittar framåt? Liksom, vad ser du i framtiden när det gäller henne och så?
1: Ja, jag hoppas att hon kommer tillbaka. Att, ja, men att det kan bli humanare regler som är mera rimliga och sådär.
0: Alla de här ungdomarna som kom, vilket humör var de på? Hur var deras sinnesstämning?
1: Ja, men de var ju ledsna och de kom med presenter och de, ja, Och även flera föräldrar som kom extra för att tacka för allt som hon har gjort då för deras barn under de här åren. Så, ja. Men samtidigt, ja, man får försöka hålla det igång på något sätt. Så att vi hade ju genomförde ändå en träning och sådär. Men det var många som var kvar länge efter träningen och tillsammans med henne då. Mm. Så att jag tror att hon liksom också tyckte att det var fint sista tillfälle.
0: Jag vet inte om det är en klentröst eller om det är en tröst. Något slags tröst är det väl att få känna all den här kärleken inför något så ohyggligt jobbigt?
1: Ja, man hoppas ju det. Man kan liksom skicka med det och liksom visa att hon betyder otroligt mycket.
0: Mm. Ja, men det har ni säkert gjort. Och jag beklagar verkligen. Ja, verkligen. Jättejobbigt för dig och främst för henne, men jobbigt för er allihopa.
1: Ja, det är jobbigt för alla som blir kvar också. Det är inte bara jobbigt för dem som måste lämna, och särskilt när det, ja, av den här anledningen. Liksom. Det vore skillnad om hon skulle tågluffa ett år eller plugga i Frankrike eller liksom någonting. Men när man tvingas bort från sitt hem och sin familj, precis, så blir det ju extra jobbigt.
0: Ja, men verkligen. Det var, hur ska jag uttrycka, spännande blev helt fel ord. Jag är tacksam att du ringde och berättade om den här varianten av ett avsked. Med den historia som vi inte, ja, som i alla fall inte jag hör så ofta. Säkert så för många andra också. Så det är jag tacksam över att du gjorde, Sofie.
1: Ja, tack.
0: Stort tack och lycka till. Och jag hoppas att du får återse din vän.
1: Det hoppas jag också.
0: Tack.
1: Verkligen.
0: Sköt om dig. Tack, hej.

0: Loka, Susanne Vega. Och nu är det så att vi alldeles strax ska få nyheter från Ekot, men därefter fortsätter vi prata om avsked här i Karlavagnen. 020 22 10 30 är vårt nummer. Här är Johan Hellström.
1: Här är Ekot. I tyska Leipzig klockan 16:45 i eftermiddag körde en bil in i en folkmassa med både döda och ett stort antal skadade som följd. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt berättar så här om de senaste uppgifterna.
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen, och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Sa Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arndt, som jag talade med för en timme sedan. Och vi fortsätter inrikes. Efter bråket om kvittningssystemet i riksdagen så har talman Andreas Norlén bjudit in gruppledarna till ett möte på onsdag. Men partierna är inte eniga om vägen framåt. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna.
3: Jag vill att vi tar fram ett nytt kvittningssystem där samtliga åtta partier är med, såklart.
4: Och inför mötet på onsdag ger Linda Lindberg nu besked om att hon tycker att de så kallade vildarna ska ingå i en framtida uppgörelse för att i kammaren säkra valresultatet.
3: Och nu har vi ju 9 stycken vildar. Det är ganska stor del egentligen. Det är snart nästan så att de är lika många som det minsta partiet.
5: Det var i onsdags vid en votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt mot partiernas kvittningsöverenskommelse, som gör att maktförhållandena i riksdagen ska bestå även när riksdagsledamöter är frånvarande. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som var utkvittade för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna, Katja Nyberg och Elsa Widding, numera vildar i riksdagen, valde att rösta med oppositionen på en punkt.
4: Vad som blir resultatet av diskussionerna med talmannen är oklart. Det framgår av Ekots samtal idag med företrädare för partierna.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och mer om hur kvittningssystemet fungerar, det finns i appen Sveriges Radio, där statsvetaren Jan Theorell förklarar och reder ut. Det blev livstidsfängelse för en svensk medborgare i 55-årsåldern som döms för 2 fall av grovt folkrättsbrott i Syrien som begåtts under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk. Ekot har pratat med Samsam Katab, en av dem som då bodde i Yarmouk.
6: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma. They used to
7: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Samsam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
8: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas.
1: Och reporter där var Margareta Svensson och Mattias Plejel. Antalet personer som dog i trafiken minskade förra året enligt ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft vid Trafikverket så är det framförallt singelolyckor med elsparkcyklar som ökat.
9: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
10: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
9: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
10: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och vi avslutar med en väderprognos för imorgon då Götaland och södra Svealand mest får soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. I studion Johan Hellström.
0: Karlavagnens sista timme med mig Pia Herrera. Ja, och med sista timme så menar jag naturligtvis ikväll. Vi pratar om avsked tillsammans med er härliga lyssnare. Och ikväll vill jag höra din berättelse om avsked. Av det glädjefyllda avskedet eller det sorgliga. Telefonnumret är ju 020 22 10 30. Ring och berätta. Ami ringde in och berättade om att hon planerar att ta avsked från Stockholm. Och Shahin berättade om när hon lämnade sitt hemland Iran på 80-talet. 020 22 10 30.

0: Artisten heter Ellie May och låten Alla sano sua romaxi. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked och det här är mitt avsked från er i och med att jag gör mitt sista program som programledare. Ytterst passande ämne naturligtvis. Och du som har lyssnat från början, du har hört att jag har en gäst med mig. Eller ja, gäst och gäst, det är min bästa väninna Karina som är med och tittar helt enkelt. Nu var sista chansen för dig att komma hit och se hur det går till när jag jobbar, eller hur? Mm. Och nu när du är här, för några år sedan så hände en sån sak som absolut inte får hända. Din älskade man Jesper, han blev inte bara allvarligt sjuk utan men då visste ju både du och han att ni hade ett avsked framför er. Berätta.
1: Ja, det var en Jesper var svårt, eller Jeppe, konstigt att säga Jesper, svårt sjuk i cancer. Vi visste att han inte hade så lång tid kvar. Vi visste dock inte hur kort det faktiskt blev. På gott och ont kanske. På gott för att han slapp ligga i ett helt hospitaliserat läge. Det var bara ett dygn ungefär och hemma. Men där tvingades ju jag då ta avsked av min man. Mitt livs stora kärlek. Pappan till vårt gemensamma barn.
0: Som bara var 15.
1: Ja, han var bara 15. Så ja, det är snart 3 år sedan. Emellanåt känns det som det har gått 1000 år. Emellanåt känns det som att det var igår.
0: Men hur kunde du och Jeppe, hur kunde ni förhålla er till det? Att det faktiskt var ett sista hej då som skulle inträffa precis när som helst då?
1: Ja, alltså man kan inte förbereda sig. Det går inte. Även om vi pratade om det och visste att dagen skulle komma och hoppades att det kunde ske hemma.
0: Och han var ju hemma.
1: Han var hemma. Ja, men som sagt, det går inte att förbereda sig på det. Man får helt enkelt vara i stunden och ta den som den kommer.
0: Det här är ju fruktansvärt nog för dig då som vuxen. Men så hade ni ju också er son som var där. Liksom att hålla ihop och vara den mamma som er son då behövde, som var frisk. Fast du egentligen liksom var i ett kaosartat tillstånd förstås. Mm. Liksom.
1: Men det blir ju den enda uppgift man har. Och sen så tror jag att det är klart att jag var en förälder i det här läget, en mamma, men min son, som ju du känner, är ju också en otroligt stark person, så att han kunde hjälpa mig också. Vi hjälpte varandra i det här, för det var bara vi som kunde dela detta.
0: Och på något sätt alla tre hjälpte ni varandra ändå?
1: Det gjorde vi.
0: Och hur liksom upplever du att det var för Jeppe då, att veta att han skulle behöva lämna er?
1: Ja, han hade ju hoppet hela tiden som den otroligt optimistiska själ han var. Han hade hoppet om att det skulle komma ett nytt preparat, en ny behandling av något slag som skulle kunna hjälpa honom. Och jag är lite mer mörkt lagd i mitt sinne. Så att
0: för det
1: jag
0: är ju du som person.
1: Ja, det är jag.
0: Som att du är jättemörkt.
1: Nej, det är absolut inte. Men jag tror att jag lyssnade in vad läkarna sa och hur prognosen såg ut på ett annat sätt än Jeppe gjorde. Och han hade bestämt sig för att han i alla fall, vi fick ett besked om att ja, det blir nog hans sista sommar det här. Eftersom cellgifterna hade slutat verka. Och han bestämde sig för att han skulle minsann inte gå bort förrän ett visst datum som var betydligt senare. För han ville att vår son skulle hinna gå ur nian, han skulle hinna fylla 16 och han skulle få börja övningsköra på sin 16-årsdag. Så det var verkligen någonting de såg fram emot. Så några dagar egentligen innan Jeppe gick bort så var han och gjorde den här handledarkursen för att övningsköra med Winston. Det gjorde jag ju också då, men det blev jag och Winston som fick göra det.
0: Hur viktigt, så här med facit i hand, var det att du och er son, att ni fick ta det här avskedet som jag ändå tänker var det vackraste av avsked som ni kunde ta med tanke på situationen? Mm. Han var hemma, han låg i er säng. Hur viktigt tycker du att det var?
1: Oerhört viktigt, verkligen. Jag var ju rädd för vad som komma skulle. Jag hade aldrig sett en död människa, än mindre varit med när en människa, och inte vilken människa som helst, då går bort. Men det var ett märkligt fint och väldigt lugnt avsked. Och det var bara jag och Jeppe där just då. Jag gick in och hämtade Winston när han väl hade somnat in. Och vi fortsatte att bara stanna kvar hos honom i flera timmar. Och höll om honom och vi kröp upp och la oss bredvid honom i sängen. Jag låg med huvudet på hans axel. Och sen alternerade vi så låg Winston med huvudet på hans axel. Och det var som, ja, det var ju Jeppe som var där.
0: Det tyngsta av avsked.
1: Ja, jag hoppas att jag aldrig behöver vara med om någonting som är tyngre än det här.
0: Och det är fullt naturligt. Alltså alla ska vi gå bort förr eller senare. Mm. Men när det är förr, när det är tidigt och också när det är ett barn med i bilden som liksom förtjänar decennier av fler decennier med sin förälder, då är det väldigt sorgligt.
1: Men vi håller honom otroligt närvarande. Vi pratar honom hela tiden. Vi säger, ja, men det där var ju pappas låda. Hämta den, ligger i pappas låda. Hämta den, ligger i pappas garderob. Så att han är ständigt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden.
0: Det känns viktigt. Ja. Inte samma sak, men min mamma gick bort för 13 år sedan, vilket tog hårt på mig. Det var tungt för mig. Vi var väldigt nära. Och jag vet att jag sagt det tidigare i Karlavagnen, när jag reser, som när vi var, för 2 veckor sedan var vi i Krakow, du och jag och våra söner.
1: Ja.
0: Då går jag och tänker på vad jag ska köpa med till mamma. Då liksom kommer jag på hela tiden, det där skulle jag kunna köpa. Och det går ju inte. Men jag tycker ändå om tanken att hon liksom hela tiden är närvarande.
1: Absolut.
0: Och försöka behålla det, vill inte glömma. Carina, min kära, älskade bästa vän. Stort tack för att du följde med mig hit till Karlavagnen idag och berättade om ditt avsked från Jeppe. Och jag ska lägga till, jag fick ju också komma dit inte så många timmar innan han faktiskt gick bort. Det är jag oerhört, oerhört tacksam.
1: Ja, men det är fint att vi samlade, och det var Winston, vår sons förslag. Ska vi inte be alla komma hit nu? Så fick vänner och familj komma och spelade musik och alla fick ta avsked av Jeppe.
0: Det var väldigt fint. Tack. Nu pratar vi om ett väldigt sorgligt avsked. Avsked behöver ju inte vara sorglig alls. De kan liksom gå från vänster till höger, uppifrån och ner, diagonalt. Alltså hela spektrat. Jag är intresserad av ditt avsked. Så ring 020 22 10 30 och berätta.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: time after time, Cyndi Lauper. Om du inte har varit inne och kikat på sociala medier, då kan jag rekommendera att göra det. Och jag ska faktiskt läsa ett långt, nästan rekordlångt meddelande skulle jag vilja säga. Det är Peter Färm som har skrivit det. Jag ska försöka hoppa över lite på ett snyggt sätt så att det ändå blir begripligt, för det är väldigt långt. Gå in och läs Peter Färms långa inlägg och även de andra. Han skriver så här: jag lärde känna Matilda när jag jobbade på en färja som gick mellan Stockholm och Tallinn. Matilda var adopterad från Etiopien eller Eritrea, jag minns inte riktigt. Jag tyckte hon var den vackraste flicka jag hade sett i hela mitt liv. Och inte nog med det, hon såg snäll ut. Jag har alltid varit svag för snälla kvinnor och Matilda var snäll. Vi blev bästa vänner direkt. Jag var kär i henne, men det vågade jag inte visa. Så jag gjorde som många andra fega killar. Jag nöjde mig med det näst bästa alternativet, vänskap. Och sen så fortsätter Peter berätta att Matilda hade en lägenhet, en liten lägenhet på Södermalm i Stockholm som hon fått av sina föräldrar. Och tydligen så hade det skurit sig mellan dem för att Matilda då kanske inte delade föräldrarnas framtidsvisioner. Hennes föräldrar ville att hon skulle utbilda sig, göra karriär och gifta sig med en välkammad kille med fina betyg och fint bankkonto och efternamn. Och så blev det inte, berättar Peter. Matilda gav dem fingret och hennes föräldrar gav henne en lägenhet och en större summa pengar. Och sen tackar de för sig, enligt vad han berättar då. Och sen skriver Peter: Matilda drack inte alkohol. Jag var vid denna tiden ung och odödlig och ansåg därmed att jag kunde dricka för oss båda. Och det gillade inte Matilda. Matilda sa då till exempel att han inte skulle få uppleva sin 30-årsdag. Peter skrattade tillbaka och sa att han skulle bli minst 100 år. Jag kommer överleva er allihop. Och så fortsatte han: jag överlevde Matilda. Hon blev knappt 23 år. När de hade känt varandra i ett halvår så blev han inbjuden till hennes hytt. De satt på hennes sängkant och hon lutade sig mot Peter och gav honom en puss. Och det var så det började. Och så berättade han att om jag hade kunnat stoppa tiden så hade jag fortfarande varit kvar i Matildas hytt på en Estlandsfärja, fångad i ett evigt kryssande mellan Stockholm och Tallinn. Och hon hade ju sagt att han alltid hade ett glas i handen, men det glas, den kvällen så ställde han ifrån sig det för en gångs skull. Så småningom så skildes de åt och de sågs aldrig mer. Jag berättar inte mer än så, utan gå in och läs. Det här inlägget är på Facebook. Vi finns ju också på Instagram. Dessutom ring 020-22-10-30 och berätta om ditt avsked. Och jag ska säga Peter Färm, stort tack för den här fina berättelsen som du delar med dig av. Nu har vi ett samtal till. Lars-Erik Axelsson, Söderhamn. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du har tagit avsked ganska nyligen, vad jag förstår.
1: Ja, det har jag. Om vi tar det senaste avskedet. Då.
0: Ja, välj ett.
1: Jag har väl haft ett antal avsked genom mitt liv.
0: Det kan jag tro.
1: Men det är alltså så att... Det var det jag ville framföra, att ett avsked är alltid, det är inte ett slut, det är början på ett något nytt.
0: Ja, så brukar det ju vara.
1: Ja.
0: Sen är det nya...
1: Det är en positiv inställning, tycker jag.
0: I alla fall så är det en nyfiken inställning. Det är ju inte säkert att det här nya leder till något bättre, men förhoppningsvis.
1: Nej, jag har inte sagt att det leder till någonting bättre, men det är i alla fall till någonting annat.
0: Ja, ja, det stämmer. Mm. Men du berättade, Lars-Erik, om ditt avsked.
1: Nej, det vet man inte. Ja, mitt avsked var ju här. Det var väl i förrgår då, min dam då. Och min dotter då, de fick ju köra racet genom inte racet, men de skulle ju åka till Arlanda då, och det var ju storm och så var det ju så här om man säger regn och grejer och alltså avställningar på vägar och allt det, men de hann till flyget i alla fall då.
0: Ja, men vilken tur.
1: Ja. Och sen åkte min dotter, och då hade jag kramat henne och sagt att jag älskar dig. Och sen, om du måste komma hem igen, ja.
0: Och vart var dottern på väg?
1: till jag vet inte vad det heter, men längst ner på södra Kuba. Först till Madrid och sen ett byte då. Och sen till Havana och sen till Kuba. Och nu är hon där.
0: Ja, hon är
1: där. Framme.
0: Ja, hon är på Kuba någonstans. Jag vet dit hon skulle.
1: Yes,
0: ja,
1: det var... hon har åkt... nu är sista resan. Hon var 14 timmar med buss först. Eller sist när hon kom fram ifrån Havana.
0: Ja, hon kanske skulle till Santiago de Cuba kanske?
1: Ja, men det är liksom Kuba är ett ganska långsträckt land.
0: Ja, det är det.
1: Ja, och Havana är på södra. Eller är det norra? Det vet jag inte.
0: Nordvästra delen.
1: Sidan, där bor de.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är ju en lång bit och det tar lång tid att ta sig fram med buss för det är dåliga vägar.
1: Men en skraltig buss alltså. Ja. Det.
0: Men du, hur länge ska din dotter vara borta nu?
1: Ja, hon har ju flyg. Hon har ju tur och retur då, som gäller 2 månader. Men hon vill väl kanske vara där 2 månader, inte vet jag.
0: Ja, hon kanske har en öppen biljett tillbaka då alltså.
1: Jag har träffat där när vi var på semester. Alltså.
0: Vad sa du för något det sista här? Det hörde inte jag.
1: Hon har en pojkvän där som hon har träffat när vi var på semester.
0: Ja, den där kärleken, den lockar oss ofta till nya platser. Ja. Så är det
1: och
0: ju.
1: Det, men hon är ändå 22, hon fyller 23 nu. Så att jag kan ju inte säga att det där kan du inte hålla på med.
0: Nej, det kan du inte, verkligen inte. Det vill man ju inte höra som ung vuxen.
1: Men det var ju ett avsked när hon åker.
0: Ja, hur var det där avskedet? Hur kändes det, Lars-Erik? Är du orolig eller är du bara glad för hennes skull?
1: Ja, jag var ju orolig.
0: Ja, hur känns det nu då? Har du lugnat ner dig nu när hon är framme?
1: Ja, alltså jag har inte sovit 2 timmar på 2 dygn nu.
0: Oj.
1: Har sovit.
0: Oj, det var vad är det framförallt som du oroar dig för?
1: Ja, det är ju det där att det är så stökigt på Kuba nu då, om man säger så då. Och sen, men hon är ju duktig.
0: Mm. Ja. Det är stökigt på Kuba.
1: Man litar inte riktigt på alla kubaner. Hur ska man säga då?
0: Ja, det är ju inte kubaner, det är väl människor överhuvudtaget och framförallt kan det vara liksom, kanske, man kan vara lite orolig när man inte kan kulturen.
1: Det gäller om internetkontakter och alltihopa och ibland så vi kan ju skicka sms till varandra kan vi göra.
0: Ja, men det är ju bra. Det är bra.
1: Ja, det går, men det kostar pengar.
0: Mm.
1: Men det gör ingenting. Men det får bli korta. Och då menar jag att men ibland funkar det inte.
0: Nej, det gör inte
1: säkert.
0: Jo, men
1: det är på Kuba nu. Men de säger att de har, många får ju grilla maten och sådär. Men hon har ju varit där förut så hon kan ju de där.
0: Ja, men då kan hon det. Och det är faktiskt här på Kuba att det är tufft med energi. Alltså det är brist på ström. Ja. Och för en vanlig kuban, Lars-Erik, för en vanlig kuban så är det väldigt svårt att få tag på mat därför att lönerna räcker inte till. Men om man kommer från ett annat land då har man en helt annan ekonomisk situation så du behöver i alla fall inte vara rädd för att hon inte får någon mat.
1: Hon är ju väldigt välkommen som turist för det är inte så många turister som vill åka dit.
0: Nej.
1: Men hon kommer ju inte som turist utan hon kommer ju som en bundsförvant eller vad man ska säga.
0: Mm, ja. Ja, men Lars-Erik, det där kommer säkert bli bra. Jag hoppas att du kan sova mycket bättre här de kommande nätterna nu när du känner att men nu är hon framme och allting är lugnt. Stort tack!
1: Jag ska prata med henne. Men det blir ju fantastiskt intressant nu då. Och se, är det intressant? Alltså, jag vill ju bara hem henne.
0: Ja, men hon kommer så småningom. Som förälder så vill man ha hem sina barn, man får ge sig till tåls. Lars-Erik, tack för att du ringde till Karlavagnen och berättade om ditt avsked. Sköt om dig och hälsa din dotter och lycka till

0: Woman Jacqueline, eller Jacqueline, jag vet inte vad hon heter. Hon är från Sverige i alla fall, har medverkat i Melodifestivalen. Ni känner säkert till henne. Mika, dialogredaktör, visst har jag dig på tråden.
1: Här har du mig. Alltid. Du kan alltid vara säker på att jag är här.
0: Ja, så skönt. Du, Peter Färm, vars meddelande jag läste upp delar av, det är ju, visst är det fantastiskt?
1: Ja, det var jättebra. Det var så långt.
0: Och fint och bra skrivet. Ja,
1: precis, han är verkligen duktig på det där att skriva. Så att, det var fint att du rekommenderade att man ska in där och läsa lite om man har möjlighet till det.
0: För det finns ju många fler bra meddelanden.
1: Ja, det finns, vi har verkligen fått jättemånga och jag kan faktiskt, nu när jag ändå har möjligheten att läsa lite, så kan jag väl ta upp några stycken. Anna-Karin bland annat skriver så här: jag kom ihåg när våran enda son skulle till Indonesien och flyga som pilot i djungeln. Och vi tog farväl av honom på Landvetter. Vi visste ju inte om han kom tillbaka levande. Men ett år var lärorikt för honom och han kom hem och nu jobbar han på kustbevakningen. Men det var lite nervöst när det var så långt bort.
0: Ja, men verkligen. Det var ju lite grann det som Lars-Erik var inne på, som berättade att dottern åkte till Kuba. När det är så långt bort, när det behöver inte vara på andra sidan av jorden, men bara känslan.
1: Nej, precis. Och det behöver liksom inte heller kanske vara, det är som flera säger också, att det behöver liksom inte vara för alltid, liksom ett farväl, att det är liksom ett vad säger man? Evigt farväl. Utan, men jag kan ta en till som jag tycker den här klingar, jag känner igen mig i den här liksom, med den berättelse som jag berättade tidigare. Mm-hmm. Det är Ida som skriver så här: det är bittersött att älska två platser. Priset för att kunna kalla två ställen hem är alltid att man behöver lämna någon och säga hej då samtidigt som man är på väg till den andra. Aldrig helt hemma, aldrig helt borta. Men att behöva säga hej då till någon. Och så ett litet sprucket hjärta.
0: Ja, och det där känner du igen då, som har två hemländer.
1: Ja, precis. Längtar dit när jag är här. Mm. Och sen så längtar jag såklart till, alltså jag, det här med olika städer, jag har ju bott i så många städer. Jag var i Göteborg igår, eller förra veckan, och i Borås och sådär. Jag älskar Borås också, jag vill passa på att säga, en underbar liten stad. Men just den här relationen, om jag inte är ute på turné, så längtar jag så otroligt mycket att bara komma ut dit till vägarna. Liksom.
0: Ja. Det var någon som hoppade till här i studion där jag sitter när du nämnde att du älskar Borås. Någon som kommer från Borås.
1: Är det så?
0: Min väninna Karina.
1: Jag har under hela veckan myntat ett nytt uttryck.
0: Aha.
1: Det är alltid soligt i Borås.
0: Hon skrattar. Håller du med, Karina?
2: Ja, verkligen. Det är känt för att vara soligt i Borås.
1: Ja, men det här är faktiskt sant. Det är helt galet. Men jag har varit där en hel del.

0: har spelat musik och så här. Och jag lyckas liksom alltid pricka in soligt väder.
1: Good for you, good for you.
0: Så nu har jag myntat uttrycket, det är alltid soligt i Borås.
1: Ja, vi köper det, vi behåller det. Det kanske blir en självuppfyllande profetia att det från och med nu ständigt kommer vara soligt i Borås. Det där du säger om två hemländer, det har inte jag. Jag har ett hemland, jag är född i Sverige, men jag har finska och kubanska rötter. Och jag började resa till Kuba som ung vuxen. Jag var strax över 20. Jag har varit där drygt 30 gånger. Det är inte mitt hemland, men det är någonting. Jag vill absolut inte bo där, för det är så mäckigt och jobbigt. Men att komma dit och vara där är, ja, men det är rena rama lisan för min själ. Och varje gång jag reser därifrån så sitter jag och gråter så fort planet lyfter. För det är någonting. Och jag har en ständig längtan dit. När jag har varit där så tycker jag, vad jobbigt, vad mäckigt. Nu så säger jag till min son att nu kanske vi inte kommer hit på ett tag, Oswald. Men sen så fort vi lyfter så börjar vi prata om, när ska vi åka dit igen?
0: Nej, men jag måste väl faktiskt vara ärlig där också att Finland var ju mitt hemland, men jag längtar dit, men det skulle vara väldigt komplicerat att flytta dit. Det skulle inte gå, mina barn pratar inte finska. Det skulle vara svårt, men det finns en liksom en längtan, en saknad som aldrig försvinner, även fast jag inte vill flytta just nu.
1: Men det är något positivt att ha flera ställen som man älskar och känner för. Ja, men toppen, hörni, fortsätt gå in och läsa och fortsätt skriva på sociala medier. Och än finns det tid att vara med i Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: Hon olet siinä Juha Räisänen. Och nu ska vi se nästa samtal. Ja, men då ska vi till Vinslöv i Hässleholms kommun, tror jag bestämt att det ligger. Britt-Marie Lundin, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Stämmer det, Hässleholms kommun? Var det rätt och riktigt?
1: Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är strax utanför Hässleholm.
0: Ja. Ja, men då så, Vinslöv. Ja. Du, ett avsked som du ska berätta om. Det handlar också om någon som, en person som du har mist, eller hur?
1: Ja, min svärmor. Det är rätt så många år sedan nu som hon dog. Men hon var på ett, det sista på ett äldreboende, eller vad ska man säga, för gamla var det.
0: Mm. Hur gick det till då? Hur såg ert
1: avsked ut? Jag vakade över henne på kvällen då. Och vi hade inte fått kontakt med henne alls. Någonting under hela kvällen då.
0: Mm.
1: Men så helt plötsligt som jag satt där hos henne. Så tittar hon upp och tittar rätt på mig. Så sa hon, så fint här i.
0: Wow.
1: Och så sa jag, farmor, är det fint? Ja, här är så fint, sa hon. Och så slöt hon ögonen. Och sen, hon höll mig i handen och kramade mig, min hand då. Men helt plötsligt när hon hade sagt de ordena, så släppte fingrarna och släppte min hand. Och så tog hon tre suckar och så var det slut.
0: Då gick hon bort. Ja, då lämnade
1: hon. Det var ett minne som lever fortfarande i mitt minne.
0: Mm.
1: Hon, de hade en gård. Och hon jobbade och slet med djuren och detta.
0: Mm.
1: Ja, det var ett, just när hon gick bort där. Det var ett väldigt fint minne som jag bär med mig hela livet. Och har burit med mig sen hon fick sluta sina dagar.
0: Det låter jättevackert när du berättar om det, Britt-Marie. Hur länge sedan var det?
1: Ja, det är rätt länge sen, för att jag är ju 75 år, så att min man är borta nu och jag har gått igenom mycket. Många som har fått sluta i min närhet alltså, och jag har jobbat inom åldringsvården och sett mycket så. Men detta, det är ett minne som berör mig, va?
0: Ja, men det hörs, för du låter känslosam verkligen när du beskriver henne och det här tillfället. Berätta om din svärmor. Vad hade ni för relation? Var hon viktig för dig?
1: Ja, det var hon ju. Det var hon ju. Hon, vi hade mycket ljusa minnen ihop och hemma på gården där hon var. Bland sin man och sina barn när de växte upp.
0: Mm.
1: Hon hade tre barn. Tre pojkar har hon haft och har, eller hade.
0: Mm. Men vad tänker du om det här att du var där precis i den stunden då hon lämnade jordelivet?
1: Ja, det var tillfälligheter att jag var där, för att det var ingen annan som av olika anledningar som kunde sitta där just då. Så att jag satt där då.
0: Känns det betydelsefullt?
1: Under tiden då, innan hon fick sluta då.
0: Ja, känns det betydelsefullt för dig att du var
1: där?
0: Ja,
1: jag tycker det. Jag har ju själv jobbat inom åldringsvården. Så att jag kände och har alltid känt för andra människor och så.
0: Mm.
1: Så tyckte jag att det var betydelsefullt ögonblick. Och så tänkte jag när det ämnet kom upp som du hade, så tänkte jag, oh, detta, det var sånt som jag burit med mig inombords, va?
0: Ja, din historia passar ju alldeles ypperligt i det här programmet. Och jag tror att din svärmor också var väldigt glad över att du satt här och att hon slog upp sina ögon och sa det att åh, så fint här är, och att hon sa det, att hon fick säga det till dig.
1: Ja, och titta rätt på mig också. Alltså, och just det att jag inte hade fått kontakt med henne på kvällen, va? Mm. Utan hon sa detta då, va?
0: Plötsligt, ja.
1: Det är ett sånt minne som jag bär med mig. Och det var visst Lucia, var det. Mm. Och när jag körde hem så var det så halt. Det var jättehalt.
0: Ja, och det minns du
1: för
0: naturligtvis också.
1: För det kom en och hennes andra söner in genom dörren. Så sa han att du får inte köra själv. Jag måste köra efter dig.
0: Ja, för det var så halt. Alltså, han skulle vakta
1: ja,
0: på det.
1: Ja, så det var jättehalt. Mm.
0: Britt-Marie, stort tack för att du ringde in till Karlavagnen. Och lyssna några minuter till och därefter säger jag godnatt till dig. Stort tack.
1: Ja. Tack själv och tack ska du ha för trevligt program och den tiden du har haft det.
0: Ja, men stort tack till dig. Tack, tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: allt jag har, Darin. Vi har fått ett mejl och i detta står det så här. Satt just på radion och hörde om kvällens tema. För nästan precis ett år sedan, på torsdag, satt jag hos min döende mamma. Då ringer en nära vän för att höra hur det är och jag berättar. Då säger hon, hälsa din mamma att jag önskar henne en fin hädanfärd. Jag sa det till mamma med min vän i telefonen, sen avslutar vi samtalet. Strax därefter slutar mamma andas och det la sig en fridfullhet i rummet som jag satt kvar i en stund innan jag meddelade personalen. Det är inte vanligt att ordet hädanfärd används nu mer, men det var väldigt fint och högtidligt och betydde mycket för mig som dotter. Oh, stort tack för ditt fina mejl. Ja, men verkligen, jag ska lägga det här ordet på minnet faktiskt. Kvällens sista samtal. Solveig Tellström, Vinden. Välkommen till Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej. Vad har du för avsked som du vill berätta om?
1: Ja, fruktansvärt. Det här hände ju för länge sedan. Det hände kanske 1967 eller 68 någonting. Uh-huh. Jag arbetade på särskolan i Lund. Och hade hand om, vi var två personal på en avdelning, vi hade 10 pojkar. Mm. Och en pojke var incestbarn.
0: Vad sa du, incestbarn?
1: Incestbarn, ja.
0: Oj, vad sorgligt, oj vad hemskt.
1: Ja. Och han kunde, då man höll han, gick bakom han och höll han under armarna, kunde han gå ett tag. Men efter någon månad så kunde han bara ligga på golvet och kunde rulla runt själv och så. Men till slut så var man tvingad att hjälpa han. Så vi kunde inte ha kvar honom än. Så att då skulle vi skicka han till Vejbystrand på Kronprinsessan Victorias sjukhus.
0: Men vänta lite Solveig. Det här att ni inte kunde ha kvar honom, berodde det på att ni var för få i personalen?
1: Eller? Vi var för få i personalen, ja. Vi hade ju andra 10 pojkar som var riktiga busfrön, pigga och glada.
0: Så ni räckte inte till. Okej, vad sa du? Han skulle skickas till
1: Vejbystrand.
0: Vad fanns där?
1: Det är ett Kronprinsessan Victorias sjukhus är där. Och de har hand om såna här svårare fall. Och min syster har till och med varit där för efterbehandling av polio. Mm. Så det är ett sånt här rehabiliteringsställe på något vis. Jag i alla fall blev jag skickad och han i rullstol och på tåget från Lund och till Vejbystrand. Eller det var ju då till Ängelholm och så fick man ta buss eller taxi. Mm. Och se han där då stå, ljushårig, stora blå ögon och stora tårar som trillade för kinderna. Och jag skulle åka hem direkt. Så oförstående man var på den tiden. Jag skulle ju stanna där ett par dagar.
0: Ja, för du lämnade bara av honom. Lämnade över honom kan man säga.
1: Jag lämnade bara över han. Det tog ju bara en halvtimme så åkte jag hem igen. Mm. Och jag grät hela vägen hem. Så mycket. Det är det värsta jag har gjort.
0: Så han grät och du grät?
1: Ja. Jag skulle ju ha varit där några dagar. Så att han har fått bekanta sig med personalen som var där.
0: Klandrar du dig för detta?
1: Nej, jag klandrar ju inte mig. Jag klandrar... dels klandrar jag mig själv. Jag kunde ju ha haft förstånd att säga det. Att jag ska vara kvar tills han blir bekant med någon av er i personalen.
0: Men jag
1: klandrar
0: säga
1: ju
0: att...
1: också det stället.
0: Ja. Men jag tänkte att du kanske inte hade ens den makten att ta...
1: Nej, liksom det hade jag ju inte. Jag var ju bara anställd. Jag skulle ju hem och ta hand om de andra barnen.
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Förlåt?
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Ja. Verkligen. Men han levde nog inte så många år efter det där. Men det är det värsta jag har gjort. Jag har aldrig gjort något värre.
0: Det låter tufft som bara den.
1: Och... Ja, fy 17. Ja. Nej.
0: Men du, Solveig, vi ska avsluta samtalet för det är så lite tid kvar av Karlavagnen. Men jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här avskedet som verkligen låter tungt.
1: Ja, att äldre människor, att man tar sig från det, det är ju naturligt. Men en ung pojke med livet framför sig.
0: Mm.
1: Även om det inte blev långt. Okej,
0: stort tack Solveig. Ja, jag hinner inte så mycket mer för nu programmet slut. Nej. Stort tack för att du ringde in, Solveig.
1: Tack.
0: Och god natt. Och det är verkligen så att tiden har runnit ut nu för Karlavagnen ikväll. Jag är så ohyggligt tacksam över att jag har fått vara med idag och alla andra program med er makalösa lyssnare. Alla historier som ni har delat med er av. Och den här lojaliteten att ni lyssnar på Karlavagnen så gott som varje dag, väldigt många av er. Stort, stort, stort tack för detta. Ja, innan jag säger farväl så ska jag berätta att kvällens producent har varit Paulina Rinne och dialogredaktör Mika Tahvanainen. Det var Julia Kleja och Helmi Kjellbemark som besvarade samtalen och Viktor Bortas Rydberg var ljudtekniker. Musikredaktör Järmund Stenhag och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Kvällens program finns som podd på Sveriges Radios hemsida. Och i vår app Sveriges Radio efter nyheterna med Sofia Sofroniado. Då är det Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Och imorgon är Olof Wretling tillbaka. Jag, Pia Herrera, vill säga ett enormt stort tack till er och en varm kram och god natt.
2: Ekot. I Leipzig i Tyskland utreder åklagare mord och mordförsök efter att en bil kört in på en gågata och dödat två och skadat ett 20-tal personer under eftermiddagen. Tysklands korrespondent Katarina von Arnt om hur tyska myndigheter beskriver föraren.
3: Det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade. Det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling.
2: Tyskland-korrespondent Katarina von Arnt. I New York backade börserna under kvällen efter rapporter från Mellanöstern om attacker från både USA och Iran under dygnet. Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,1% och S&P 500-index tappade 0,4%. Även Nasdaqs kompositindex sjönk med 0,2%. Under kvällen kom uppgifter från Förenade Arabemiraten om att de attackerats av iranska robotar och drönare, innan det rapporter om attacker mot ett amerikanskt militärfartyg. Och även Donald Trump sa att USA attackerat flertalet mindre iranska fartyg. Ekot klockan 12.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today är startskottet för Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Finns med dig.
1: Jag tänkte blicka bakåt lite till vad som hände för ungefär en månad sedan.
0: Mm-hmm.
1: Då råkade jag ju buda hem en lampa, om du minns.
0: Just det.
1: Mm. Det var ju ett misstag det här, men vi kan väl lyssna hur det lät.
0: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
1: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
0: Precis, typ, reservationspris är ju uppnått.
1: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu men 2 veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall.
0: Det är så. Det är varningstecken är ju när man säger, jag ska provbuda bara.
1: Det är verkligen det.
0: Förmodligen är det ingen som har lagt, förmodligen kommer någon lägga över.
1: Ja, men varför provbudar man? Varför det är ju så idiotiskt. Ja. Men sen hör man bara det här så kan man ju tänka, nej men det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig.
0: Mm.
1: Det är bara en liten lampa, ganska billigt för en lampa.
0: Men det var en liten asterisk där.
1: Ja, precis. Det fanns en försvårande omständighet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
0: 750 ja. Spänn?
1: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor.
0: Mm.
1: Tänk dig en stor byrå för 15 000.
0: Mm.
1: Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan,
0: som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
1: Precis. Så nu är ju den i Norrköping, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några 100 per dag för att det bara står där.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
0: Allt är bindande.
1: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och du, som det liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
0: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju
1: silverpilen,
0: just det. Den är ju död.
1: Den är stendöd.
0: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
1: Det kan jag inte göra.
0: Så att jag det är bara biter sur äpplet och betalar.
1: Jag har ingen aning om jag ska lösa det här. Jo, men jag vill ju inte ha. Vill du se den?
0: Jag vill jättegärna.
1: Så kan du bara få förklara hur den ser ut.
0: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
1: Jo,
0: lägg
1: kanske.
0: Upp den, så säg att det är bråttom.
1: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom,
0: ja, det här
1: upphämtning.
0: Är en klassisk sån. Ja, det är som en 70-talslampa.
1: Ja, typ. Brun. Den passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... ja, det är en ganska fin lampa.
0: Men grattis, du vann budgivningen.
1: Det är så
0: förnedrande.
1: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad. Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
0: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
1: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig.
0: Det är ju någonting med, det är ju verkligen någonting. Alltså, jag kan verkligen få ångest, för jag har ju varit i liknande situationer som du beskriver här. Och det är ju någonting när man får det där grattismeddelandet och det bara ryser hela kroppen. Man får bara ångest. Ja. Man vet att, det är pengar åt helvete. Jag vill inte ens ha det där. Varför har jag lagt massa pengar på det?
1: Ja,
0: och du måste köpa det.
1: Ja, man vet ju direkt när det där grattis kommer. Då vet man, var det ett bra köp eller inte? Redan där kan man känna det.
0: Känslan i kroppen.
1: Ja, och jag kände ju tydligt, nej. Det här är ett problem jag inte har tid att ta itu med. Men det var ju väldigt många som hörde av sig. Våra älskade lyssnare. Det var ju flera som skrev, men Frida, jag hämtar lampan i Norrköping och kör den till dig i Stockholm.
0: Men det kände du att du inte kunde riktigt begära om.
1: Nej, men det var en för stor tjänst. Jag kunde inte göra det. Det kändes som, är det lagligt ens? Jag kunde inte göra det. Men så fick jag också ett sms där det stod, Hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det här smset, det kom från Robin. Ja. Jag kan avslöja att Robin har hämtat lampan.
0: Han har det?
1: Ja.
0: Vad tycker han om den då?
1: Jag vet inte. Jag tycker vi ringer upp honom.
0: Åh, vad kul!
1: Så kör en låt, säger Robin med sen.

0: Make it right med Christian Falk i Vaken med P3 och P4.
1: Nu har vi med oss lampräddaren Robin. Hallå Robin.
2: Tjena.
1: Hej.
2: Hej.
1: Du, först måste vi fråga, vad tycker du om lampan?
2: Jag tycker att det är kanonfin.
1: Okej, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt, Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun och så är den ju på en stål, som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, jag gillar ju lite second hand och sådär så det har varit perfekt. Och...
1: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Där står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer.
0: Så det, ja, det låter verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt.
2: Ja.
1: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej,
0: bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Ja, exakt.
0: Dyr grip.
1: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk här sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu.
1: Du
2: eller
1: får
2: lampan
1: se till...
2: har inte fått en chans nu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, och jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja,
2: jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er, som jag brukar göra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Ah, nej, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du Robin, stort tack för hjälpen och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack själv och tack för ett superbra program alltid.
1: Ja, tack.
0: Hälsa lampan.
1: Ja, vad fint det löste sig. Detsamma.
2: Ja, hej.

0: Tom Jones med låten If He Should Ever Leave You.
1: Vi fick ett sms här från Mårten. Mm-hmm. Jag känner att jag måste läsa upp det. Vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med.
0: Ett liv i uppförsbacke.
1: Alltså jag kan inte annat än hålla med Mårten. Och sen av de här tre grejerna då, fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder, så är ju två av dem är ju självförvållat.
0: Just det.
1: Så att det är väl något med min personliga utveckling jag behöver jobba med kanske. Mm.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar. Här är Vaken med P3 och P4. Gillar du tiramisu, Frida?
1: Ja och nej. Mm-hmm. Jag har gjort det någon gång själv och då tycker jag bara det blir så här svampigt och mastigt. Men jag har också ätit väldigt god tiramisu.
0: Den känns dallrig.
1: Ja, dallrig, mer svampig liksom.
0: Svampig.
1: För det är ju som någon slags kex som man sen häller någon sprit på, jag minns inte vilken, och kaffe.
0: Mm.
1: Och så är det massa sån mascarpone och sånt.
0: Just det.
1: Så att det här blir ju så helt blött.
0: Jag har ju själv aldrig ätit en tiramisu. Jag tycker att det är ett roligt namn. Jag får upp en bild av hur jag tror den ser ut i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag har dock googlat vad det är. Och då är det någon sorts dessert från Italien.
1: Såg den ut som du trodde?
0: Ja, det tycker jag att den gjorde ändå. Mm. Och så görs den då, precis som du var inne på, någon kräm sabagilone.
1: Mm.
0: Och mascarpone. Som man varvar över kaffedränkta kex.
1: Ja.
0: Är inte det ägglikör? Sabagione.
1: Det kanske det.
0: Den glassen heter väl Sabayone.
1: Mm-hmm, det är mer än vad jag vet.
0: Skitsamma. Nu har man i alla fall tagit 50 000 sådana där kex och så har man blandat det med 3 000 ägg och skapat världens längsta tiramisu.
1: Nej men gud. Vart ligger den då?
0: Den ligger i London. Det skedde i London under 2 dagar och det här rekordet då, det nya rekordet då lyder 440 meter tiramisu. Det tidigare rekordet, det var på 274 meter, så man slog det alltså med råge.
1: Wow.
0: Jag blir också glad när man mäter bakverk i meter. Jag vet inte varför.
1: Det är kul, men jag känner också att det är problematiskt att göra det med tiramisu, för jag tycker spontant att det känns som en kylvara.
0: Mm.
1: Alltså när man då bygger den där sista metern, den första metern har väl härsknat.
0: Ja, men nu var det ganska många kockar inblandade i den här soppan. 100 kockar och frivilliga. Jag vet inte vad frivilliga betyder då. Om det var liksom kreti och plete som fick vara där och doppa sina äckla fingrar i den här tiramisun eller inte. Den här tiramisun tillägnades kung Charles och ett kungligt monogram tillsammans med texten Grace Your Majesty placerades då ovanpå den här 440 meter långa tiramisun. Sen fick allmänheten köpa en bit av kakan, 250 gram motsvarade 155 kronor eller 250 gram för 155 kronor, eller då en rejäl bit på 2 kilo för 600 kronor.
1: Det låter dyrt, eller?
0: Det låter extremt dyrt. Och som sagt, jag vet inte om jag skulle betala 600 spänn för 2 kilo tiramisu. Då vill jag ju verkligen att en kvalitetstiramisu.
1: Ja, inte något som någon har hafsat ihop för att slå ett världsrekord.
0: Nej.
1: Och några frivilliga.
0: Ja, vilka var de frivilliga egentligen?
1: Det är ett mysterium.
0: Oklart. Men ett rekord är det i alla fall.
1: Ja, kul.

0: The Whispers med låten And the Beat Goes On. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det ska handla om läget i den förenade Arabemiraten.
1: Ja, precis. För det har ju snart varit vapenvila i kriget mellan USA, Israel och Iran i en månad. Men problemet är ju då förstås att det strategiska Hormuzsundet, alltså in- och utfarten till Persiska viken, fortfarande är i princip i alla fall stängd. Och inne i viken ligger ju då kvar många hundra fartyg med tiotusentals sjömän ombord och ja, kommer ingenstans med sina högt eftertraktade laster av både olja och gas och annat också. Så det vi hörde under dagen här, det är ju att USA försöker börja öppna trafiken igen genom Hormuzsundet, där ju Iran egentligen bara ligger på norra sidan av sundet, medan det är ju Oman och Förenade Arabemiraten som ligger på södra sidan av den här så viktiga sjövägen. Och USA uppger också att ett antal fartyg har lotsats ut genom sundet av amerikansk militär och också att 7 iranska båtar av något slag har sänkt, så det är någonting som Iran tillbakavisar. Och Iran har svarat på det här genom att gå på grannlandet Förenade Arabemiraten. Och Studio 1 kväll i P1 pratade med Ekots internationella korrespondent Daniel Alling, som för inte så länge sedan besökte just Arabemiraten.
2: Iran verkar ha skjutit flera missiler, flera drönare mot Förenade Arabemiraten, som har reagerat på det genom att skjuta ner de flesta av de här. Men Iran har fått in någon träff i hamnstaden Fujairah till exempel, på den östra stranden av Förenade Arabemiraten upp mot Hormuzsundet, där man egentligen har möjlighet att skicka ut olja i en hamn som man egentligen kontrollerar. Och det är möjligt att Iran har riktat in sig på det.
1: Ja, Iran har alltså då attackerat Förenade Arabemiraten igen då, trots vapenvilan. Det var ju i början av kriget så var ju Iran också på att attackera Arabemiraten, men nu har det varit lugnt ett tag. Och den här hamnen då som Daniel Alling nämnde här, Fujairah, den ligger alltså inte inne i Persiska viken utan direkt vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet då. Så att använda den hamnen mer, det skulle kunna vara ett sätt då för framförallt Arabemiraten att kringgå blockaden av Hormuzsundet. Så att Iran ger sig på just den hamnen, det är någonting nytt. Och det kan ha något att göra kanske med den karta som iranska revolutionsgardet släppte under dagen här. Och där då Iran ritat ut hur landet ser på makten egentligen över Hormuzsundet. Och att det är då Iran som, trots att det bara ligger på nordsidan då, som jag sa förut, så är det Iran som kontrollerar hela sundet då, enligt revolutionsgardets karta, även den södra sidan som då ingår i Förenade Arabemiraten, och även Oman har en del där. Det är ju en karta då som Förenade Arabemiraten säkert tycker är lite provocerande, minst sagt. Och hittills har ju inte Arabemiraten alls besvarat attackerna från Iran på andra sidan Persiska viken. Men vår internationella korrespondent Daniel Alling tror att det kanske inte håller i längden.
2: När jag var där då i Förenade Arabemiraten för några veckor sedan så sa de det att nej, vi kommer inte skjuta tillbaka, men det finns ju en gräns för oss hur länge vi kan hålla det. Och den kanske går nu, vi vet inte det. Jag har försökt få kontakt med mina kontakter där, det är ju kväll där, men man ska komma ihåg att de faktiskt har stängt skolorna där. Undervisningen ska ske nu online igen i Dubai med omnejd till exempel. Så det finns en oro där för att attackerna ska återupptas. Men än så länge tycker jag man ska säga att vapenvilan håller, om än väldigt skört.
1: Ja, vapenvilan håller, måste nog ändå säga då att läget

0: Den tål liksom inte att vi ska ha ett ständigt hot från Iran hela tiden. Och nu var man ju under den här vapenvilan på väg tillbaka lite grann. Flygplanen kom tillbaka, turisterna började hitta tillbaka. Och nu kommer den här attacken igen. Så det är liksom på något sätt det här landets affärsmodell som är i farozonen.
1: Daniel Alling där alltså. Ja, vi får ju se då helt enkelt vad som händer. Som vanligt den närmaste tiden här. Kommer vapenvilan verkligen att hålla? Kommer fartygstrafiken igång igen genom Hormuzsundet? Det är väl de två stora frågorna just nu.
2: Säger Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack, tack, tack.
0: Du vill börja prata hål.
1: Ja. För ett sånt finns på E18. Man håller på och lagar och reparerar, så E18 är stängd om man skulle vilja köra från Enköping mot Västerås. Trafiken leds om. Man har flyttat fram prognosen lite grann. Det senaste är att man kanske blir klara nu till klockan 1.

0: men tills man blir klar här och den här prognosen kan förlängas så leds trafiken om. Mm.
1: Oväntat hål eller?
0: Ja, det får man ju säga. Ja. Det var inget planerat hål. Det var inget så här, ja här kommer hålet som jag har väntat på i flera veckor. Nej. Okay. Men det finns ganska många andra också lite större avstängningar den här natten som har med vägarbeten att göra. Och då tänkte jag nämna Stockholmsområdet där E4/E20 är avstängd i söderregående körriktning den här natten från Hallunda till Södertälje. Trafiken leds om. Gävleborg, där är E4 avstängd och det är den i båda körriktningarna. Det här är mellan Gävle och Söderhamn och det är mellan Axmartavlan och Sörljusne. Trafiken leds om och här kommer man att arbeta mellan 18 och 06 i ungefär 2 veckor framåt. Så att det är en längre stund som trafiken kommer att få köra på de här omledningsvägarna där. I Värmland så är E18 avstängd denna natt. Det är mellan Karlstad och Kristinehamn. Och nere i Blekinge så är E22 avstängd också här i båda körriktningar. Och det är mellan Karlshamn och Ronneby. Mm. På alla ställen så leds trafiken om.
1: Mycket att göra på Europavägarna.
0: Ja, vi har ju bara tagit ett litet kliv in i vägarbetssäsongen.
1: Ja, det är sant. Ja. Mm. Och om man vill ringa och tipsa?
0: Då ringer man på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Molly Hammar med låten Fantomsmärta, innan det också Bleachers med Modern Girl.
1: Det är en stor avloppsledning i Malmö som har drabbats av ett akut läckage. Mm. Där ska man laga under veckan. Problemet är bara att medan man lagar den här ledningen, då måste man tillfälligt släppa ut allt avloppsvatten i kanalen.
0: Oj då.
1: Det har ju varit i Malmö. Du vet ju att det är en stor kanal som går genom stan. Mm. Så dit kommer skiten gå, och då har Malmöborna fått vissa riktlinjer.
2: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta, och om du tvättar köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
1: Det var från P4 Malmöhus.
0: Dusch hos en vän.
1: Ja, det var det jag också hörde till på. Jag undrar hur man ska lägga upp det. Hej, men jag tänkte komma förbi på middag imorgon. Jag passar på att ta en dusch också.
0: Men det var så roligt, för vi fick ju en push-notis från Sveriges Radio-appen. Mm. Det var väl Ekot som skickade ut det då. Eller, jo, precis, Ekot. Och då löd den bara så här: duscha inte, tvätta inte, spola inte. Uppmaning efter bajsläcka i Malmö.
1: Det är ändå en bra push-notis, man vill ju trycka på den.
0: Ja, men där var de lite mer tydliga med att man ska göra någonting. Duscha inte, spola inte.
1: Ja, och det är svårt att säga spola inte alls under 48 timmar. Mm. Nu var de ändå att spola kanske inte varje gång.
0: Och tvätta en full maskin.
1: Ja, man får liksom dubbelbajsa och tvätta fullt. Det är väl det man får göra. Men det här är då från ikväll klockan 19 till på torsdag 00:00.
0: Just det.
1: Så att det är ett par dagar där man får vara lite sparsam.

0: Leo Bridge. Låten heter Laredo. I vaken med P3 och P4. Du, Apple, företaget Apple,
1: ja,
0: de har nu backat ut ur en liten tramsig konflikt med den ideella föreningen Biosfärområdet på Österlen.
1: Att de tar den konflikten.
0: Visst blir man ändå sugen på att läsa om det här när man ser att de har en konflikt.
1: Absolut.
0: Biosfärområdet på Österlen och Apple.
1: Ja, jag känner också spontant, jag hejar på biosfärområdet på Österlen.
0: Ja, men det är lite David mot Goliat där. Föreningen hamnade för ett tag sedan då i en varumärkestvist med Apple, eftersom Apple då ansåg att föreningens symbol var lite för lik techjättens. Ivrigt googlar ju då fram den här symbolen, och mycket riktigt, det är ett äpple med färger i.
1: Mm.
0: Och det är ju som bekant Apples logo också.
1: Ja, men förlåt. Alltså, Österlen, de har haft äpplen längre än vad Apple har funnits.
0: Ja, kanske.
1: Alltså, ditt äpple. Man kan ju inte så, ingen annan får ett äpple.
0: Nej. Och efter nu lite dialog fram och tillbaka så har då Apple backat ut ur den här konflikten, efter att föreningen har lovat dyrt och heligt att de aldrig kommer börja sälja mobiltelefoner eller datorer. Ett villkor då som kanske inte är helt... Ja, alltså jag vet inte om man ens måste uttala det, eftersom då den här ideella Apple-föreningen på Österlen känns ganska långt ifrån mobiltelefoner och datorer.
1: Ja, vad chockade de måste varit när det kom ett mejl från Apple. Från Apple? Tim Cook hörde av sig. Vad kan det
0: alltså
1: handla
0: om? Så här, du är ett advokat svenska, eller på att säga. Det är advokatspråk också.
1: Ja.
0: Gud. Ja, nej, men så att jag läste om det där på Feber. Men det jag tycker är lite roligt med det här är ju att Apple var ju exakt samma sits när de startade.
1: Mm.
0: För de, då var det ju skivbolaget Apple, alltså Beatles skivbolag, som var på techjätten.
1: Uh-huh.
0: Och sa att liksom, hörni, ni kan inte heta Apple, för de heter Apple Records. Och ni kan absolut inte ha ett äpple som logga, för det har vi. Och så höll de på fram och tillbaka med det där. Men sen så gav vi då Beatles med sig, om Apple dyrt och heligt lovade att aldrig ge sig in i musikbranschen.
1: Okay.
0: Vilket Apple också gjorde. Klipp till, lansera iTunes,
1: ja,
0: ett gäng år senare.
1: Det var ju verkligen ett hinder.
0: Och det kom en sån jävla stämningsansökan från Apple Records.
1: Åh, det kan jag tänka mig. Men också, vad taskigt av Apple nu då, om de själva har varit i den sitsen. Ska de då fortsätta slå vidare på andra små?
0: Ja. Ja, man kan ju tycka att man, därför kanske Apple, eller vad heter det, därför kanske Äppleföretaget då, eller vad, inte ett Äppleföretag, Äppelföreningen på Österlen. Därför kanske de bara borde börja med datorer och mobiltelefoner. Bara för,
1: ja,
0: att det är lite karma.
1: Ja, jag menar, jag hade ju blivit sugen om de har aldrig tänkt på det innan, men så får man det där. Ja, då börjar vi med mobiler.
2: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelar WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, rapporterar Reuters. Hantaviruset sprids från gnagare till människa och kan orsaka allt ifrån en symptomfri infektion till en dödlig. Kirurgen Martin Kris har tidigare varit skeppsläkare på just det här fartyget.
3: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra.
4: Fartyget fungerar som en liten kryssningsbåt som åker till Antarktis under vinterhalvåret och norrut till Svalbard och Grönland under sommarhalvåret.
3: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
4: Man kan inte testa hantavirus ombord på båten, utan de som insjuknat har evakuerats till sjukhus. Och tillgången till vård ombord är väldigt begränsad, enligt Martin Kris.
2: Reporter Moa Bäckman. I Washington sköts en person av polis nära Vita huset tidigare under kvällen. Det skriver Secret Service på X. Det är oklart hur skadeläget är för en skjutne. CNBC:s Washington-korrespondent skriver på X att de blev evakuerade från utsidan av Vita huset och in i pressrummet i samband med skottlossningen. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
1: med P3
0: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robert Pettersson med låten Black Swans i Vaken med P3 och P4 Direktsänd Radio från midnatt har vi hållit på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig. Met-galan går av stapeln i natt, Frida. Mm,
1: denna modegalan. Metropolitan Museum of Arts Costume Institute.
0: Just det.
1: Är det ju som håller i det här. Det är en välgörenhetskväll för dem.
0: Har den börjat eller? Det är ingenting på CNN. Det är mest om det där fartyget med viruset.
1: Ja, nej men det skulle ju börja vid midnatt. Men jag har försökt kolla, finns det någon aktuell nyhet om det? Men jag hittar bara sån här inför. Som där det står om att det är kostymkonst som är temat och lite sånt. Det står också att en biljett uppges kosta runt $75,000.
0: Jäklar,
1: det är helt
0: mycket pengar ju.
1: Men jag vet inte om alla inbjudna kändisar så behöver betala. Men det är ju för kändisar och förmögna gäster, ja. I alla fall.
0: Ja. Går de till någon välgörenhet om de där pengarna? Eller är det
1: ja,
0: bara...
1: det är ju en välgörenhetsskala för konst.
0: Okay.
1: Och klädkoden kopplar då ofta mode till konst.
0: Det kommer i alla fall förmodligen komma bilder från det där. Det kan ju vara en hel del konstiga kreationer.
1: Ja, det är ju alltid någonting som skapar uppmärksamhet.
0: Som står ut lite grann.
1: Ja.
0: Vi tänkte vi skulle prata lite om plagg. I nattens vaken med Peter och P4. Jag har inte så där jättemånga konstiga kreationer hemma. Men, och det är inte, vi har ju ställt frågan på vår Facebook-sida, vilket är ditt favoritplagg.
1: Mm.
0: Men jag har inte så många plagg som är olika. Jag har bara en svart t-shirt, jag kan inte säga någonting mer än det. Men du kanske har någonting som du kan bidra med.
1: Alltså jag är inte heller så roliga. Det är väl ett par svarta byxor.
0: Och du har ju ändå någon färg.
1: Ja, men jag har ju en brun stickad tröja som jag gillar. Men det var kul nu, Caroline Åslund från Trafikredaktionen, hon berättade att hon ska på någon sån klädbytarkväll.
0: Ja.
1: Så började jag prata om hur det skulle vara om du var på den. Att du kommer, jag har en svart t-shirt om någon vill ha. Skulle jag kunna få byta till en svart t-shirt?
0: Är det någon som har svart t-shirt där eller?
1: Ja, det är bara det.
0: Ja, det är exakt så det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det finns säkert roligare exempel bland våra lyssnare.
0: Säkert. Och man kanske har någon liten historia kopplat till det där favoritplagget.
1: Ja.
0: Någon tröja som har betytt väldigt mycket för en och sådana saker. Ni får gärna höra av er i alla fall. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Vill du slå en signal är det 020-99-55-00. Och som sagt, en tråd finns redan ute på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Olle Ljungström, låten heter Tack. Innan det är också lite lambada här i Vaken med P3 och P4. Du har efterlyst om att få höra om ditt favoritplagg, ditt bästa plagg. Magnus skriver att mitt favoritplagg det är shorts / kortbyxa. Jag kör det året runt. Wow, det var strångt gjort. Marita hon skriver, själv har jag inget, men gubben älskar sina morgonrockar. Alex har också hört av sig, skriver på en Facebook-sida. Jag har en rolig historia om en short. Jag är inte den typen av person som köper så mycket kläder och jag är ganska kräsen och köper något plagg kanske bara en gång per år. Jag brukar sällan vara finklädd men jag har en mörkblå skjorta som jag alltid använder när jag ska vara lite finklädd. Eller finare klädd då. Jag har haft den i plus 10 år, kommer inte ihåg var jag har köpt den. Nu i somras så skulle min bror gifta sig och jag tänkte då kanske det är bra att investera och köpa något nytt. Så nu när jag var hos min flickvän i USA så bestämde vi oss för att köpa lite kläder där och försöka matcha kläderna så gott det gick. Min bror skulle ha ett riktigt bondbröllop så det var inte någon jättehög klädkod. Men i alla fall så hittade jag där då en väldigt fin skjorta som är ljusblå. När jag kommer hem från USA och så inser jag att det här är exakt samma skjortmodell från exakt samma tillverkare med samma mönster. Allt är exakt likadant förutom att den är ljusblå och den gamla skjortan är mörkblå. Jag skrattade gott när jag insåg att jag antagligen gillar den där skjortan oerhört mycket.

Rumi med låten Enjoy Your Life. Ja, det är kul att få botanisera lite bland era bästa plagg. Jessica skriver att mitt bästa plagg är en skinnjacka. Sari är inne på att det är en gammal kofta och utslitna joggingbyxor. Lena skriver kläder i bambu, inom parentes då, underkläder, strumpor, tröjor och pyjamas. Magnus vill dra en lans för flip-flop, t-shirt och badshorts. Livet ska inte behöva vara mer komplicerat än så, lägger han till på vår Facebook-sida. Och Tobias skriver absolut ingenting alls. Jag blir 1000 grader varm av minsta plagg. Helt orimligt hur alla kläder i Sverige är gjorda av isoleringsfiber. En tunn sommarjacka ser ut som ett vintertält.

0: Louis Capaldi med låten Something in the Heavens. Ja, i natt är det ju Met-galan i New York, ofta kallad årets största modekväll. Temat är som sagt konst eller kostymkonst, och klädkoden då kopplar ju mode till konst. Vi hör först Fanny Ekstrand, modejournalist, och sen Fredrik Robertsson, modeprofil som för 4 år sedan fick gå på den här Met-galan. Vi hör dem i Studio 1.
1: Nej, men det handlar ju om Metropolitan Museum of Art och deras nya utställning som de presenterar i maj varje år. Det är första måndagen i maj, och det firar de med en stor fest.
2: Mm. Och att samhället speglas i Met-galan på något sätt, är det vanligt?
1: Ja, men oundvikligt, eftersom att det är just alla kändisar som går på den här festen. Och många tar ju tillfället i akt att komma med ett budskap eller uttrycka sina känslor om saker och ting.
3: Mm. Hur kommer gästerna att klä sig då, de som följer det här temat? Vad tror du? Vad ser du framför dig?
1: Det här är ju ett väldigt tacksamt tema, mode som konst. Och det är ju mötet mellan konst och den klädda kroppen som är temat. Och det går ju att uttrycka på väldigt många sätt. Kommer någon komma som en canvas? Kommer någon med en ram?
3: Och de som inte är lika bevandrade i modesvängen som du är, vad går den här galan ut på?
1: Nej, men de ska ju samla in pengar till museet, till the fashion department. Och det är mycket pengar som ska in. Mm. Biljetterna börjar på $75,000 och ett bord kan kosta upp till $350,000.
3: Mm. Det är inte vem som helst som går på den här tillställningen?
1: Nej, men det är inte det. Det är ungefär 450 gäster.
3: Ja. Vilka är de?
1: Det är kändisar, och det är konstmecenater, det är folk med pengar helt enkelt.
2: Mm. Och man är väldigt noga med den där gästlistan. Det är ingenting som lämnas åt slumpen, vad jag har förstått.
1: Nej, men precis. Sen 1995 så co-hostas ju det här av Anna Wintour och Vogue. Och ja, det är inte vem som helst som får komma på det här.
2: Det här att biljetterna kostar $75,000 och att det vänder sig mot en viss grupp samtidigt som världen brinner, har det kommit sådana liksom synpunkter?
1: Ja, men definitivt. För i år så co-hostas ju även det här eventet av Jeff Bezos och hans fru Lauren Sanchez Bezos. Och det är ju många som är väldigt missnöjda med det här.
3: Mm. Amazon-grundaren.
1: Precis, grundaren av Amazon. Och det har ju varit protester på gatorna i New York den här veckan. Mm. Stora posters som klistras upp över hela stan i tunnelbanorna med budskap som The Met Enabling ICE, alltså Met som helt enkelt då ser till att ICE i USA får finnas. Amazon powers ICE och så vidare. Mm. De är väldigt starka budskap.
3: Så, och ICE då, det är den federala migrationspolisen i USA som man syftar på.
1: Precis.
3: Och det har varit bojkotter också?
1: Ja, det sägs ju att Zendaya och Meryl Streep inte kommer att närvara på grund av det här.
3: Vi ska ha en gäst till med oss också, Fredrik Robertsson, modeprofil. Och du har ju varit där, handplockad av Vogue, på den här Met-galan. Välkommen till Studio 1.
4: Ja, tack snälla.
3: Du får väl först ta oss med lite till hur det där gick till när du blev handplockad och var med. Det var väl 4 år sedan någonting, va?
4: Ja, men precis. Jag blev inbjuden av en designer, holländsk designer som heter Iris van Herpen, som jag jobbade lite med och framförallt var kund hos, och hon hade x antal biljetter, så att jag var gäst till hennes bord. Vissa designer köper bord och bjuder in sina gäster. Det är inte så att kändisarna alltid betalar själv, utan de kanske blir bjudna av en designer, och i mitt fall då så var det Iris van Herpen, och sen så skickar man in listan och så godkänner som sagt Anna Wintour och hennes team alla som är bjudna. Så hon, Anna Wintour, hade ringt Valentino och några modehus och frågat vilken typ av kund jag var och att jag verkligen köpte åt couture. Så hon gör verkligen jobbet personligen. Mm. Så gick det till.
3: Och du hade på dig något alldeles speciellt. Man har ju sett bilderna såklart. Fjäderlik, futuristisk kreation av något slag. Som jag läste tog 750-800 timmar att göra. Kan du beskriva den här kreationen mer?
4: Ja, det var ju en byxdress, och sen så hade de 3D-printat de här spröten, eller vad man ska kalla dem, och färgat in dem, så att jag blev kallad allt från en silverfisk från yttre rymden till jag vet inte vad, men en 3D-printad byxdress hade jag på mig i siden, och ett återvunnet material som hon själv hade tagit fram och skapat och gjort den här då formen kring. Ja, det är svårt även för mig att beskriva vad jag hade på mig, man får googla.
3: Hur var det att vara där då?
4: Nej, men det var faktiskt ganska overkligt. Precis när jag liksom klev av min bil och så står alla och kör för att gå in på den här då kända trappan. Och precis framför mig stod Sarah Jessica Parker som började prata med mig. Och det kändes ju inte mer New York än att Carrie från Sex and the City skulle stå och prata. Och så gick man in på mattan och blev fotad. Och det som hände mig var ju att de förväxlade mig med Jared Leto. Så det blev ett stort mediepådrag att Jared Leto såg helt galen ut. Och så, nej, det är inte Jared Leto. Vem är det? Ja, men det här är en svensk haute couture-samlare. Vem är han? Och så bla bla bla. Så det tog liksom aldrig slut. Men det var en fascinerande kväll. Det är mobilförbud så de tejpar telefonen, man får inte filma där inne eller sådär. Men det är otroligt spektakulärt. Jag var den absolut mest ointressanta personen i rummet kan jag säga. Och det var jag väldigt glad.
3: Men jag fick ändå ganska mycket reaktioner när du blandades ihop med Jared Leto.
4: Ja, alltså alla designers får ju någon sån här mediepaket efteråt hur mycket liksom synlighet alla märken har fått. Och tydligen så var min look den som fick näst mest uppmärksamhet efter Kim Kardashian som Marilyn Monroe-klänning. Så att det var ju roligt.
3: Men du, jag undrar också, du pratade om det där foto- och filmförbudet på galan. Handen på hjärtat, följde du det där?
4: Nej, jag tog bort min och filmade en hel del. Men då kom det faktiskt fram en väldigt känd modell och sa if Anna sees you, she's gonna kick you out. Och då kände jag, okej, jag tar bort den. Men jag tog lite mobilbilder och filmade lite där inne. Det gjorde jag. Och några gör det. Men det är väl mer att hon vill att alla ska vara närvarande och inte att alla ska gå runt på sin telefon. Utan hon vill kurera innehållet som också släpps. Att det inte ska vara massa fula mobilfilmer på stories på Instagram. Utan de har sina egna fotografer och det är det materialet som ska släppas ut.

0: Colin Carter med låten Every Little Thing. Vi har fått in Mats Karlsson Lenart från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Danmark och det handlar om ett stort bygge.
1: Ja, precis. Det handlar om den här tunneln som man bygger just nu. Sen några år tillbaka mellan Danmark och Tyskland. Alltså precis där den nuvarande färjeleden Rødby-Puttgarden, som kanske en del av er som lyssnar nu har åkt ibland, alltså mellan Danmark och Tyskland, där det är det som närmast, där bygger man nu då, man började 2020 tror jag det var, att bygga en 18 kilometer lång tunnel som då ska ersätta färjan.

0: man kommer ju idag, det finns, när Öresundsbron invigdes då 2000 så fick vi fast förbindelse till Europa i Sverige, för då kunde man åka Öresund först och sen över Stora Bält då i Danmark, men det är ju lite grann åka runt. När den här tunneln under Femern Bält, som det heter där mellan Danmark och Tyskland, blir klar, så är det liksom raka spåret Köpenhamn, Hamburg som man kommer att åka. Så det som idag tar då kanske 5,5 timmar att köra kommer väl att gå på någonstans 3-4 timmar med bil i fortsättning. Och samma tåg då skulle bli det också ungefär 50-60% snabbare, vad jag förstår då. Så det kommer att ha stor betydelse och korta restiderna mellan både Danmark och Sverige och resten av Europa helt enkelt. Det som har hänt nu är att man då äntligen har börjat få de här olika sektionerna till den här 18 kilometer långa tunneln på plats. Man har nu den allra första sektionen. Det är då den här 18, det är då 89 delar totalt då, som ska tillsammans utgöra den här 18 kilometer långa tunneln. 217 meter, ett 217 meter långt betongblock ska nu sättas på plats. Man har alltså grävt ett dike i botten mellan Danmark och Tyskland. Det är ju kanske 20-30 meter djupt ungefär. Och i det här diket ska man då placera de här enorma betongblocken så att de tillsammans då ska utgöra den här långa järnvägs- och motorvägstunneln då. Och det är ett 217 meter långt betongblock. Det är ju väger 73 000 ton varje sånt här block. Och nu har man alltså det första färdigt för att placera ut då.
1: Mm, en stadig pjäs.
0: Ja, en stadig pjäs. Och ett av de sakerna som har försenat det här projektet så mycket, det är att man inte har haft ett specialfartyg som har kunnat hantera det här färdigt på plats förrän nu då, vad jag förstår. Nu har man det och nu väntar man bara på rätt typ av väder och andra förhållanden då, för att kunna då boxera ut och sänka ner det här betongblocket då. Fråga mig inte om alla detaljer i det här, för det har jag inte. Men det är ändå fascinerande, tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det, men det är som sagt, det är 89 stycken sådana här block. Om de är exakt lika stora vet jag inte. Eller 73 000 ton tunga allihopa. Men ja, det är ju ett ganska stort jobb då, så att man förstår ju att det kommer att dröja. Vad blir det då? 6 år någonstans där, ja, innan.
1: Men jag var så funderad som det, alltså det är bara 18, det är bara det är inte ens 2 mil emellan.
0: Nej.
1: Det är inte så långt.
0: 18 kilometer, nej, det är väl, jag var också förvånad, ja, där. Men det, vad tar det med färjan? Det tar en knapp timme, tror jag.
1: Ja, det kanske är något
0: 40-50
1: sånt.
0: Minuter.
1: Det kanske är något sånt, ja.
0: Jag tror det stämmer.
1: Mm. Mm. Ja, vi får se. Vad sa vi? 2032? 2032,
0: ja. Ja, ja. Det är det senaste budet, det senaste, i alla fall.
1: Så. Sen, med möjlighet till förlängning också.
0: Ja, det kan man väl säga. Ja, vi får se hur det går.
1: Det får vi. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack.

Jesper Lindell och Phil Campbell med låten Drift Away. Här är Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är många, eller det är mycket badrockar och morgonrockar som är bland era favoritplagg där ute. Det blir jag varse om när jag ser i inkorgen och på vår Facebook-sida. Bland annat Kia på Harö, hon skriver: min badrock i blå turkos frotté i perfekt toniton med mitt mosaikkakel i badrummet. Med den på så blir det hemma spadag, skriver Kia här i ett sms till 72250. Fortsätt gärna höra av er, berätta om era favoritplagg, era bästa plagg, antingen via sms 72250, inled med Vaken först, eller så skickar du ett mail till vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du i kommentarsfältet på Facebook-sidan. När Frida kommer sen i åttan så ska hon fortsätta prata om det här.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 Nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 Nästa stjärna.

0: fram. Simon Superti med låten Spöken, innan det också Dua Lipa med Be The One. Här är Vaken med Petro P4, där det nu blir dags för lite natttävling. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gör du det får du välja från prisbotten. I den så ligger en tygpåse från Vaken, eller så ligger en sovmask från Vaken, eller så ligger en låtönskan där i. Det får du bestämma själv vad du vill ha. Du kommer att få de här tre stycken låtarna spelade för dig under den kommande timmen och 10 minuter. Är det så att du efter en låt eller två låtar tror du vet det rätta svaret, då behöver du inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan det går jättebra att mejla vaken@sverigesradio.se när du tror dig sitta på ett rätt svar. Glöm inte att skriva med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Med det sagt, här kommer ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan hör ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Peter Lemark. Den här låten heter Ända till september. Det är länge sedan.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall.